0: מחפש את עצמי משתקר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.

0: באפליקציית רדיו ירושלים, באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
1: חדשים ברדיו ירושלים.
2: חדשים ברדיו.
1: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.

זוכרת שהתחלנו לצאת, תסתכלו במבט של מה שניכם קשורים, שעם פער כזה כמו שלי ושלך, קופידון יקבל עוד מכתב פיתורים, ואני שרגיל שהבוקר זה לילה שבסדר ללב.

0: נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: היצר הטוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.
1: מיד אחרי החדשות.
0: בוקר חדש בירושלים.
2: כאן. ברדיו ירושלים.
0: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס אמש דיון ביטחוני מצומצם, השני בתוך יממה, כדי לדון באפשרות שישראל תעבור ממודל תפיסת שטחים בלבנון לפעולה אווירית בבירות. כתבנו המדיני ירון אברהם שפרסם את הפרטים לראשונה מציין כי לפי גורמים בירושלים, ההחלטה לאופי הפעולה בבירות מתקבלת בתיאום עם וושינגטון. גורם ישראלי המעורה בפרטים אומר כי אמנם האמריקנים מגילים פתיחות יותר בעניין, אך אין לכך אישור סופי, לפחות כרגע. במקביל, פרשננו בוושינגטון ברק רביד מציין כי מעדכן מפי בכיר אמריקני, כי שר החוץ האמריקני מרקו רוביו שוחח ב-48 השעות האחרונות עם ראש הממשלה נתניהו ועם נשיא לבנון ג'וזף אהון, כדי לנסות לקדם יוזמה חדשה להפסקת אש. לדבריו, כדי לקדם את השיחות, ארצות הברית הציעה שכצד ראשון חיזבאללה יפסיק את כל ההתקפות על ישראל, ובתמורה ישראל תימנע מהסלמה בבירות. ועל רקע הדברים, הירי לא פוסק, במהלך הלילה נשמעו אזעקות בטבריה. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי נרשמה נפילה בשטח פתוח. רקטות נוספות שוגרו גם לקריית שמונה והגליל העליון. מהומה אלימה בבית שמש, מאות מפגינים פרצו הלילה לתחנת המשטרה בעיר, לאחר שקיבלו הודעות כי חשוד כעריק חרדי מוחזק במקום. מדווח כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
1: עריק חרדי הוקף בעיר על ידי שוטרים. זמן קצר לאחר מכן, פעילים קיצוניים הפיצו הודעות לטלפונים של התושבים וקראו להם להגיע לתחנת המשטרה ולמנוע את העברת העריק לידי המשטרה הצבאית. מאות מפגינים הגיעו למקום, חלקם פרצו לתחנה בחיפוש אחר העריק שכבר לא היה שם בשלב הזה. מחוץ לתחנה הוצטו עצים ופוזרו אבנים וסלעים על הכביש. השוטרים פיזרו את המפגינים בכוח וברימוני אלם, ובסיוע כוחות תגבור ממחוז ירושלים הושג שליטה על האירוע.
0: פיגוע הדריסה בגוש עציון. בבית החולים שערי צדק בירושלים נמשך הטיפול בפצועים, בהם גם נערה בת 17 שנפצעה קשה. מדווחת כתבתנו ענבר טוויזר.
2: המחבל בן 30 מחברון הגיע ברכב והאיץ לעבר תחנת האוטובוס. כאן הייתה נערה בת 17 שנפצעה קשה ועוד שני פצועים נוספים, נערה שנפצעה קל ואדם נוסף גם כן פצוע קל. לוחם של חטיבת כפיר שהיה כאן מגיב בירי, הוא מחסל את המחבל ומיד לאחר מכן גם מעניק טיפול לנערה שנפצעה. הפצועות פונו לטיפול בבית החולים שערי צדק.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס. פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
4: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות להישאר. ללא שינוי, אנחנו עדיין עם מזג אוויר נוח לעונה. בשעות הערב והלילה עוד מרגישים קרירות יחסית בעיקר בהרים. מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה. מחר וגם במהלך הימים הקרובים תימשך העלייה בטמפרטורות, היא תהיה הדרגתית ולמרות ההתחממות נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה, ואין צפי לגל חום משמעותי באופק.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
6: באיסטה. פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

שש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, בוקר יום שני. תזיין בסיוון תשפ"ו, 1 ביוני 2026, יוני מגיע, איתו גם הקיץ. ובהתאם מזג האוויר מתחמם, כל יום קצת. יום שישי כבר יהיה לנו ממש חם, תתכוננו. היום טמפרטורות יחסית רגילות לעונה, יהיה בהיר עד מעונן חלקית עם 26 מעלות כאן בירושלים, בחוץ 15 מעלות, מתחמם לאט לאט. יש מעט מאוד עננים בשמיים, הם תחולים ויפים, בהירים. מחר אמרנו עלייה בטמפרטורות, גם ברביעי עלייה נוספת, גם בחמישי, גם בשישי. כל יום קצת, עד שיהיה לנו חם מדי. היום נהנה עדיין ממזג אוויר בהיר ורגיל לעונה, 26 מעלות כאן בירושלים היום. גם באריאל 26 מעלות, בבאר שבע 29, אשקלון, תל אביב עם 25 מעלות, בחיפה 24, 27 מעלות צפויות בגליל, בגולן 30, בכנרת גם 30, ים המלח עם 33 מעלות, ואילת היום יום שני עם 37 מעלות. אנחנו כאן עד 8, נתן ממן עורך את המוסיקה, אריה סופר, ומאור קמחי אחראים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן. 101 FM, 89.5, התדרים, מוזמנים לבקר גם באתר שלנו, Jerusalem.net, אתה מוזמן גם את לשלוח לי וואטסאפים, 0502-555-101, להתקן אותנו מה קורה שם בחוץ, בכבישה של ירושלים והסביבה, כבר מדווחים לנו על עומס ליוצאים את האדם לכיוון מחסום מחיזמה, אנחנו עוד מעט נתייחס גם לעניין הזה, נביא בהמשך גם את הכותרות. אחרי שנתרענן עם מוסיקה. כמובן על החזרה לבופור, סיירת גולני והכיבוש שם אתמול בלילה, על ההלוויה העצובה היום של סמל ראשון מיכאל טיוקין. משפחתו קוראת לכולנו להגיע, להשתתף, להיפרד מהלוחם הצעיר הזה שנהרג מפגיעת רחפן על הארצה בשנת 2022 מאוקראינה. אין לו הרבה משפחה כאן, מי שיכול שיגיע ללוות בהלוויה שלו, פרידה אחרונה מסמל ראשון מיכאל יוקין, זכרו לברכה. נדבר גם על האימות בין בגץ לשר לוין, על מעצר עריק בבית שמש ועשרות חרדים קיצוניים שפרצו שם לתחנת המשטרה, ועל פיגוע הדריסה אתמול בו נפצעו קשה שתי נערות בגוש עציון. אלה ועוד בין הכותרות שנעסוק בהן בהמשך. יוצאים לדרך עם מוסיקה ואז הכותרות. סיימן פותחת, בוקר טוב.

0: סימן פותחת את הבוקר, הוא היה נתפותח עם מה שקרה בבית שמש, התפרעות בתחנת המשטרה בעקבות מעצר עריק, עשרות חרדים קיצוניים פרצו לתחנת המשטרה בבית שמש, הם פרצו לשם אחרי שהמשטרה הצבאית עצרה חשוד כעריק, המתפרעים הציתו שיחים בסביבה, עידו אבנים, כוחות הוזעקו למקום, השתמשו באלות וברימוני הלם, כמה נעצרו בחשד לתקיפת שוטרים, והמשטרה אומרים, מפירי סדר אלימים התקהלו באזור, עדפנו אותם מהמתחם, כך בעניין ההתפרעויות בבית שמש, יש כאן צילומים רבים מהאזור, עם את ההמונים, את השריפה שהציתו באחד השיחים שם, ואת הכוחות הערבים שהגיעו כדי לפזר את הפורעים. עבדות מינית בלוב וסודן לצד ישראל, ברשימה השחורה של האום, תאמינו או לא, דוח האלימות המינית של האום, כלל עם ישראל גם את הכוחות הרוסים באוקראינה, שאנסו שבועים וארגונים רצחניים נוספים. יש כאן כתבה בעניין הזה, גם בעניין שלילת ההטבות מס לישיבות, והאיום של דרי, היועמ"שית, מקדמת את שלילת הזיכוי במס לתורמים לישיבות, בהן לומדים משתמטים. יושב ראש ש"ס אומר, מרד מיסים ונתק מהמשטרה, כך בתגובה, זה האיום של דרי. הבוקר כאן בוויינט. מדברים על התראות על חדירת כתבם באצבע הגליל שנשמעו הבוקר ממש בדקות האחרונות. על רוביו ששוחח עם נתניהו ונשיא לבנון כדי לקדם יוזמה חדשה להפסקת אש. בריטניה אסרה על שני משפיעני רשת אמריקאים אנטי-ישראלים להיכנס לשטחה. מייסד ערוץ The Young Tracks. צ'אנק אויגור ואחיינו הסטרימר חסן פייקר. משרד הפנים הבריטי ביטל את אישורי הנסיעה האלקטרוניים של השניים לקראת השתתפותם המתוכננת השבוע בפסטיבל בלונדון. כך מפרטים כאן הבוקר בוויינט. המהלך הזה נגד אויגור נומק בכך שנוכחותו עלולה ללבות אנטישמיות בעקבות התבטאויותיו מאז השבעה באוקטובר. פייקר הודיעה, כך מפרט וויינט בעניין הזה הבוקר. פייקר הודיע שגם אישור הכניסה שלו בוטל בצעד דומה, כך בבריטניה שאוסרת על שני משפיע רשת אמריקאים אנטי-ישראלים להיכנס לשטחה. יש כאן גם כותרת שעוסקת בקולומביה, המועמד בבחירות הבטיח בריטים ישראל, הוא צפוי לעבור לסיבוב השני, זה בקולומביה. מדובר במועמד פופוליסט אלברטו דלאספרי, שמו הוא בן 47, הוא ככל הנראה הבטיח את מועמדותו בסיבוב השני והמכריע בבחירות לנשיאות שם בקולומביה, אחרי שקיבל יותר מ-43% מהקולות עם ספירת 98% מההצבעות, כשניצחון בסיבוב הראשון דורש 50% מההצבעות. הנשיא האנטי-ישראלי גוסטבו פטרו אמר בתגובה, כי הוא לא מקבל תוצאות ספירת הקולות הראשונית וימתין לתוצאות הסופיות. אספריה שמכנה את עצמו הטיגריס שהתעורר והבטיח ברית צבאית עם ארצות הברית וישראל, קיבל ברכה משר החוץ גדעון סער על ההישג. בהצלחה לאספריה בסיבוב השני. בוואלה כותבים בכותרת המרכזית גם על הפריצה לתחנת המשטרה בבית שמש, 8 עצורים בהפרות שם. בדרך להעמקת התקיפות לביירות, אור ירוק מוושינגטון מתקרב, כותב עידן קבלר וכותב על הפרטים בעניין ההסלמה בצפון. בישראל מזהירים כי הגבלת התקיפות לדרום לבנון אינה מספקת בעוד יישובי הצפון תחת אש. במקביל נמשך המאמץ האמריקאי לקידום הסכם בין הצדדים, כך כותב וואלה בעניין הזה. עוסקים בנפילה סמוך לכוחות צהל אתמול בלבנון, בטיל נוסף שנפל בשטח פתוח, הירי בצפון לא נפסק, בשורת יישובים ארוכה לאורך הגליל המערבי הופעלו אזעקות בעקבות חשש לכניסת כלי טיס לשטח המדינה, חיזבאללה הרחיב את טווחי הירי, האזעקות הופעלו גם במעלות, גם באזור הקריות, גם בעכו, הצפון כולו תחת אש, כך מעדכנים כאן הבוקר. לא רק סכין, כלי נשק נוסף נחשף בפרשת רצח הנער בפרשת רצח דסטאו צ'קול. יום לאחר הגשת הצהרת תובע נגד החשודים לקראת כתב אישום, מתבררים פרטים חדשים מחקירת הרצח בבאר שבע. לאחר שבידי החוקרים נתפסה הסכין שעל פי החשד שימשה לביצוע המעשה, לוואלה נודע כי החשודים היו מצוידים גם במוטות ברזל. כן, מדברים כאן גם על דרי ששולל, שתוקף את שלילת ההטבות ואומר, העניין יביא למרד מיסים. ומצער, המטופף אלי בן שושן הלך לעולמו במפתיע בגיל 62, הוא לקה בדום לב. הסיפור העצוב הזה כאן הבוקר ניגן בין השאר עם בועז שרעבי, עם גליה אתרי, עם יציאת חירום, עם עתי כספי, עומד בביתו לאחר שלקה בדום לב. גליה אתרי ספדה לו, עשרות שנים אתה מלווה אותי על הבמות בנאמנות אין קץ, מטופף אגדי, כישרון על, ביחד עם אישיות חמה וחובשת. אלי בן שושן הלך לעולמו במפתיע, בן 62 בסך הכל. מדברים בישראל היום על הביקור בעיר נהריה שמסרבת לפחד. קרני אלדר עם הביקור שם. קרני אלדד. תלמידים ששותים שוקו בצ'יל שעה אחרי הזקה, פרלמנט ותיקים שדורש פצצות של 2 טון, ובית חולים, 2 טון, צריך לומר, 2 טונות, ובית חולים שזוחל אל בטן האדמה, כל בית החולים שם מתחת לאדמה, בין סדרות הגעתון לבונקר עם התת קרקעים, נהריה. מנסה לשמור על שפיות ולא להפוך את האש לשגרה, שהמצב הזה לא יתמסמס בסוף, אומרים מהתושבים, קפה קר תחת אש ובונקרים, בבטן האדמה, ביקור בנהריה כאן הבוקר בישראל היום. ישראל היום גם כותב על הדרג המדיני שמתוסכל מצהל, חברות פרטיות יציגו פתרונות לאיום הרחפנים, וכיבוש אבו פור הוא הישג, אבל יש לתקוף גם בבירות. כך במאמר הבוקר בישראל היום, עליו חתום מאיר בן שבת, הוא כותב שהפגיעה בנכסי חיזבאללה בבירות היא הדרך לבלום את ניסיונו לקבוע כללי משחק חדשים. זה יסייע, כותב מאיר בן שבת, גם לקטוע את השימוש בנשק הרחפנים שעלותו נמוכה ומחיריו מישראל גבוהים. כן, 13 הרוגים כבר מאז הפסקת האש. גם כאן על החרדים שפרצו לתחנת המשטרה בבית שמש, וגם על הרכבים שעזלו בתוך שעות באושר עד. איזה קמפיין פרסומי הם קיבלו בשל ההפתעה הזו. רשת הסופרמרקט היא מפתיעה כשהציעה למכירה רכבי קאיה ספורטאז' 0 קילומטרים ב-40,000 שקלים, אבל הרשת לא ציפתה, גם היא לא ציפתה להיענות כזו. הבאנו מלאי שהיה אמור להספיק לתקופה, מאות הרכבים שהוקצו למבצע נמכרו במלואם עוד לפני סוף היום הראשון. התדהמה באושר עד על הרכבים שעזלו. מעריב עכשיו, כבשנו עוד גבעה, אבל זה לא מספיק כדי לנצח מלחמה. דרושה אסטרטגיה מדינית. אבי אשכנזי על כיבוש אבו פור, שהוא אומנם הישג טקטי מרשים, אבל ישראל נגררת למלחמה. מלחמת התשה בלבנון, שסופה לא נראה לעין. מזהיר אשכנזי כאן הבוקר. עדיין אין לנו מושג לאן הולכים. הוא כותב בדבריו הבוקר במעריב. עוד במעריב, אנה ברסקי כותבת על המדינה האקזוטית שהופכת לידידה גדולה של ישראל. השגרירות תיפתח מחר, ישראל פותחת שגרירות בפיג'י, כאשר המהלך מגיע פחות משנה לאחר שפיג'י פתחה בספטמבר האחרון את שגרירותה כאן בירושלים, והפכה לאחת המדינות הבודדות בעולם שמחזיקות נציגות דיפלומטית רשמית בבירת ישראל. בוקר טוב לפיג'י. כן, ומה עוד? העיתונאי מהמפרט שחושף את הבגידה האיראנית בחמאס. זו מלחמת מלונות, הם חיים בעושר ושפע. העיתונאי הקוויתי, אחמד אל ג'רדלה, הוא מאשים את מנהיגי חמאס בהחרבת עזה ובהחמצת ההזדמנות להקמת מדינה פלסטינית. מי שהרס אותה אלה האנשים שלה, הם חיים בעושר ובשפע במלונות בקוויית, בקטר ובמקומות נוספים, כאשר העם שם קורס. ויש את הארץ שכותב בחותרתו המרכזית הבוקר על הנוסטלגיה לאבו פור שהשכיחה את כישלון המלחמה ואת מה שאיבדנו שם בפעם שעברה. עמוס הראל כותב, שרים, חברי כנסת ועיתונאים דיברו על חזרת צהל לאבו פור, כאילו הפעם זה יהיה אחרת, אבל הפעולות שננקטות כעת בלבנון לא יסירו את איום הרחפנים שממשיכים לפגוע בחיילנו. ועוסקים גם במערכת הבריאות בגדה, מרפאות נסגרות שם, תרופות עוזלות שם, ישראל מביאה את מערכת הבריאות בגדה לקריסה, מזהירה אמירה אס כאן בהארץ הבוקר. העיתונים עצמם עוסקים גם בחזרה לבופור, בידיעות צילום של הבופור עם חיילנו עליו. 26 שנה אחרי נסיגת צהל מלבנון, כבשה סיירת גולני מחדש את המבצר במטרה לשלוט בנקודה האסטרטגית הזאת ולשחוק את היכולות הצבאיות של חיזבאללה. במקביל הירי לעבר הצפון התגבר, הזקות נשמעו גם בעכו ובאצבע הגליל, 4 נפצעו מפיצוץ רחפן. במשרד החינוך הודיעו שכל הבוגרויות שתוכננו להתקיים השבוע בצפון נדחו. אלה התלמידים שמוכנים לבוגרויות בוודאי חשים אי נוחות, וזה בלשון המתה. אלה שפחות התכוננו בוודאי חוגגים. יש כאן צילום של הצעיר, סמל ראשון, מיכאל טיוקין, זכרו לברכה, שנהרג מפגיעת רחפן. הוא יובא היום למנוחות, אמו תלווה אותו בדרכו האחרונה. עם ישראל כולו נקרא ללוות אותו בדרכו האחרונה, מי שיכול שיגיע להלוויה באשקלון היום. השר לוין מסרב לכבד את פסיקת בגץ, שטוען שהיא בלתי חוקית. שופטי העליון קבעו פה אחד, כי על שר המשפטים לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, העם צריך שופטים, חסרים שופטים, הוא תוקף את ההחלטה ומאשים את השופטים ביצירת משבר חוקתי. חסר תקדים. לוין נגד בית המשפט, שר המשפטי. מדברים כאן גם על שתי הנערות שנפצעו בפיגוע אתמול בגוש עציון, אחת מהן במצב קשה. אחרי חודשים של שקט יחסי ביוש, פגע אמש רכב בהולכי רגל בצומת הגוש. המחבל, תושב חברון, חוסל על ידי לוחם חטיבת כפיר שחיסל ואף סייע לצעירה שנפצעה. הציל את חייה בעצם כשחסם את הדם. מעריב כותב על פיגוע הדריסה בגוש עציון ומתאר גם את הפגיעה באותה נערה בת 17 שנפצעה קשה, המחבל נוטרל. הבופור בידינו, כך במעריב, שגם מתאר את הכיבוש של סיירת גולני, את המבצר האסטרטגי בדרום לבנון. היום יובא למנוחות סמל ראשון מיכאל טיוקין, זכרו לברכה, בן יחיד שנהרג מפגיעת רחפן נפט של חיזבאללה. מזכירים גם כאן, מתארים גם את ישיבת הממשלה אתמול דחתה את עניין הצפון והטבות המגיעות לו. תושבי הצפון נשארו עם הזעקות. עמד בראש פיתוח ח3 ויהיה ראש המלל הבא. הכירות עם שמואל בן עזרא כאן הבוקר. גם כאן על בגץ נגד לוין ולהפך. עניין מינוי השופטים שהשר לא מאפשר. ושבועיים לאחר שמצעד הנכבה חלף ברחובות מנהטן, נערך אתמול מצעד ההזדהות הגדול ביותר שידע העיר ניו יורק לטובתה של ישראל. בשיאו צבעו רבבות משתתפים את רחובות העיר בדגלים כחול לבן, ובאלפי שלטי תמיכה בישראל ובחברי הקהילה היהודית בעיר. זוהי תשובה מוחצת לכל שונאי ישראל, הדגיש הקונסול אופיר אקוניס, שהגיע גם הוא. ממדני לא היה. המבשר כותב על כינוס חירום בעקבות התעצמות המלחמה בעולם התורה והתגייסות היסטורית למען קרן עולם התורה. זה בחותרת מרכזית כאן הבוקר. במעמד רב הוד וזעקה התכנסו ימש בבני ברק מרנן ורבנן דולי התורה והחזידות שליטה לכינוס חירום היסטורי נוכח התעצמות גזרות השלטון והמערכה האובססיבית נגד לומדי התורה והחלה הישיבות הקדושות. היועמ"שית גם הכריזה מתקפה כלכלית נגד מחזיקי התורה, לומדי התורה ינצחו, שלטון המשפט יקרוס, כותב בשל אותן גזרות חדשות עיתון המבשר. מדברים כאן גם על רכס הבופור שנכבש שוב אחרי 26 שנים מהנסיגה מדרום לבנון. וחבר הכנסת הרב פורוש הגיש הצעת חוק להטלה סנקציות על מרגלים עבור איראן. כך המבשר. יש את יתד נאמן שכותב, נחשפה תוכנית המעצרים החשאית המשותפת למשטרה הצבאית והאזרחית, רדיפה משולבת של לומדי התורה, היועמ"שית והמסר הרשמי הזה שלה כאן הבוקר בכותרת המרכזית, וגם כאן על החזרה של ישראל למבצר הבופור שנכבש שוב. אלה הכותרות הרבות, נשמע מעט פרסומות ונשוב.
1: המון המועצה האזורית מתי יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון ובמהלך חודש יוני סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מתי יהודה.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
3: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליך הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הבא בטוב.

0: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן
1: בחסות
2: גדול הג'וניור הזה.
3: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
4: כן, הכבישים בירושלים רובם פתוחים ופנויים לתנועה. כן, יש עומס תנועה מהכפר חיזמה לכיוון מחסום חיזמה, זה לבאים אדם ומיישובי בנימין. עומס תנועה, אם כן, שמתחיל בכפר עצמו מהכפר חיזמה לכיוון המחסום.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: גדול הג'וניור הזה.
3: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

הוא יכול להוריד ממך את העיניים. 35 דקות אחרי השעה 6 בבוקר, מעריב פותח עם עניין הבופור וסגירת המעגל של חטיבת גולני, תחת הכותרת הבופור שוב בידינו. כותב מעריב על המהלך שהימם צהל. כבש מחדש את המוצב האמתני בדרום לבנון 26 שנים לאחר הנסיגה מרצועת הביטחון. נתניהו הכריז חזרנו לבופור חזקים מאי פעם. בתגובה שיגר חיזבאללה מאז שעות הבוקר אתמול עשרות רבות של רקטות, טילים ורחפני נפץ לעבר שטחי ישראל וכוחות צהל בדרום לבנון. 4 נפגעים בינוני וקל באזור בית הלל. יש כאן צילום של לוחמנו ליד מוצב הבופור כפי שצולמו אתמול. מעדכנים כאן בהרחבה על עניין פרסת השיקום של הצפון. ישיבת הממשלה נדחתה שוב. תושבי הצפון נשארו עם הזעקות. הם לווים את ביקורו של אייזנקוט. הוא הגיע לצפון ואמר יש לאפשר לצהל חופש פעולה מלא בלבנון. הוא היחיד שהגיע לסייר שם, הרמטכ"ל לשעבר, יושב ראש ישר, סייר אתמול בגבול הצפון יחד עם חברי מפלגתו החדשה, יורם כהן, מתן כהנה וענבר ארוש גיטי. הוא הכריז אם הממשלה לא תאפשר לצהל חופש פעולה מלא בלבנון, זאת תהיה בכייה לדורות. הוא סייר אם כן בגליל ומסר את המסר הזה, יש לאפשר לצהל חופש פעולה מלא בלבנון. עוד מעדכנים על ההלוויה העצובה היום של לוחם הסיירת שנהרג בן יחיד לאמו לוחם סיירת גבעתי, סמל ראשון מיכאל טיוקין זכרו לברכה. הוא נפגע מרחפה נפץ של חיזבאללה בדרום לבנון, עלה ארצה לפני 6 שנים בלבד, ראה בשירותו הצבאי שליחות נעלה. לבקשת אמו יעמדו התושבים עם הדגלים, דגלי ישראל, בצידי הדרך המובילה אל בית העלמין הצבאי באשקלון. מיכאל הוא החלל ה-13 מאז הוכרזה הפסקת האש, מציינים כאן הבוקר. הוא יובא לקבורה היום בשעה 5 בבית העלמין הצבאי באשקלון. מי שיוכל להגיע לשם ללוות אותו בדרכו האחרונה יעשה חסד, בטח עם האם שאיבדה את היקר לה מכל בנה היחיד שעלה איתה מאוקראינה ארצה לפני 6 שנים. מדברים גם על פיגוע אתמול, שתי פצועות בפיגוע דריסה בצומת גוש עציון, ואם גם צילום האירוע הזה, הפצועות הובאו לבית החולים. ומעדכנים שבשל המצב הביטחוני, טרמינל 1 בנתב"ג יישאר סגור. כן, בעקבות המצב הביטחוני הודיע אתמול רשות שדות התעופה, כי הטרמינל הזה סגור. הוא נסגר ב-28 בפברואר עם פרוץ מבצע שהגעת תארי, והוא יוסיף להיות סגור. כל הטיסות הבינלאומיות והפנים ארציות יפעלו אך ורק בטרמינל 3. גם עיתון המבשר מעדכן על הפיגוע אתמול בגוש עציון, בו נפצעו שתי נערות. מחבל תושב חברון דרס הולכי רגל בצומת הגוש ונוטרל בידי חייל. כך כותב המבשר. נערה בת 17 נפצעה קשה, בת 15 נפצעה בינוני, שתיהן הובלו לבית החולים שערי צדק. מדברים כאן גם על האישור של ועדת השרים, היא קבעה החמרה משמעותית באכיפה נגד רעש המואזין. ועדת השרים לחקיקה אישרה את הצעת החוק להחמרת האכיפה נגד הרעשים משם, הכוללת מנגנון רישוי, סמכויות החרמה למשטרה וכנסות כבדים של עשרות אלפי שקלים. בשעה זו נשמעת אזעקה במנרה, אזעקה במנרה בשניות האלה בשל חשש לחדירת כלי טייס עוין. התושבים שם נקראים להיכנס מיד למרחב המוגן. מנרה ומרגליות, אזעקות נשמעות שם בשניות האלה. בעמודו האחורי של יתד נאמן מספרים

ילדית בחיפה שנשרפה כליל באדר, שכונת אדר, תינוקת בשלושה חודשים שנפטרה בחצור הגלילית, ייתכן שנחנקה מחלב שפלטה, ונחנך אגף לימוד חדש ומפואר בבית יעקב, רמת הארון בבני ברק. אחרי שנים של קרוונים שם, חושפים את המבנה המפואר והחדש. שם גם כאן אגב על טרמינל אחת שישאר סגור בשל אילוצים ביטחוניים. אלה הכותרות, נחזור ונציין שיש כעת ממש בשניות האלה הזקות בצפון, מחשש לחדירת קליטה עשויין גם במנרה, גם במרגליות.

אורות, מדברים על שר האוצר לשעבר כחלון שהורשע בעבירות דיווח בניירות ערך והוטל עליו מאסר על תנאי, גם קנס של 180 אלף שקלים. בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע אותו אתמול על פי הודעתו בעבירות דיווח לפי חוק ניירות ערך בעת שכיהן כיושב ראש החברה הציבורית יונט קרדיט. לאחר הרשעה אישר בית המשפט את הסדר הטיעון בין הצדדים וגזר על כחלון אם כן עונש מאסר על תנאי, קנס בסך 180 אלף שקלים והגבלת כהונה כנושא משרה בחברה ציבורית למשך שנה וחצי, 18 חודשים. כן, הוא שם באי סדרים מהותיים. הוא לא פעל, למשל, להבאת מלוא המידע לידיעת דירקטוריון החברה והציבור כנדרש לפי חוק ניירות ערך. ורק עבור 5 חודשים מרגע הצגת הממצאים.

0: לכך לא נוצגו הממצאים לדירקטוריון, והחברה דיווחה לציבור על החשדות. זמן קצר לאחר חשיפת הדברים התפטר כחלון מתפקידו. הוא עודכן בתחילת שנת 2022 מדבר הסדרים מהותיים בסניף בנצרת, ולא מסר אותם אם כן לדירקטוריון. כך בכתבה במעריב שמעדכנת בעניין העונש שהוטל עליו. ובנק ישראל הודיע על מתווה למשיכת מזומן ללא מגע. מכשירים אוטומטיים למשיכת מזומנים יאפשרו לנו למשוך כסף ללא צורך להכניס את הכרטיס או להכניס פרטים. פשוט באמצעות כרטיס האשראי, ללא צורך בהקלדת פרטים לזיהוי, די בקירוב של הכרטיס לכספומט, כדי שפרטיו יועברו באופן מאובטח או באמצעות קוד. כרטיס האשראי עולה מדרגה, בנק ישראל יאפשר משיכת מזומן ללא מגע. יוצאים להפסקה קצרה נוספת של פרסומות, שווים מיד.
1: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: יהיה פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: בוקר חדש בירושלים, עם רויטל דהן.

הנשות ואנשי המילואים שלנו, הלוחמות, הלוחמים, כל השבוע הזה אנחנו כאן ברדיו ירושלים כדי להגיד לכם תודה, אבל בעיקר כדי לוודא שאתם מקבלים את מה שמגיע לכם. מנתוני משרד האוצר ומשרד הביטחון עולה נתון מדהים. לא מעט חיילי מילואים ובני משפחותיהם פשוט לא מכירים ולא מממשים את הטבות הענק שמגיעות להם. הממשלה העמידה כאן תקציב נפרד ומיוחד, והפעם אנחנו מדברים על הבית שלכם, על העתיד שלכם. אם עשיתם 60 ימי מילואים בשירות מזכה, מגיעה לכם קדימות מטורפת של 25-50% בתוכנית דירה בהנחה ובמכרזי הגרלה או בפטור ממכרז. ויש גם הנחה של עוד 5% בבנייה עצמית בפריפריה, כשתקרת ההנחה ללוחמים קפצה לעד 150,000 שקלים. המעטפה הזו נבנתה בשבילכם, חברים. אל תנחשו, אל תנחשו, אל תפספסו. זה תוכן שמוגש מטעם משרד הביטחון ומשרד האוצר. חפשו עכשיו אתר המילואים, כנסו ותבדקו מה מגיע לכם. כותרות כלכליות לסיום השעה הראשונה שלנו. בממון אחרי המכוניות, ברשת ויקטורי תוכלו לקנות חלב, לחם ודירות בהנחה. רשימת הקניות הולכת להשתנות, בקרוב אפשר יהיה להגיע לסופר ולרכוש לצד המזון גם דירה חדשה. אתמול החלה רשת אושר עד להציע בסניפים רכבי קאיה חדשים בהנחה משמעותית, וגם על כך הבוקר בממון. ממון גם כותב על מחיר הדלק שיורד מתחת ל8 שקלים, מאמש בחצות ירד המחיר של ליטר דלק ב27 ל7.80 שקלים. במעריב על החברות שהשלימו את פרסום דוחות הרבעון הראשון עם זינוק ברווחים, ועל דוח ההייטק שמצביע על ירידה במועסקים במופ וגידול באקזיטים. ביתד נאמן גם על מחיר הדלק שירד ב27 אגורות לליטר לפי החישוב כאן, ועל תשואה של 2% בקופות הגמל בחודש מאי. התשואה מתחילה השנה 6% ו-4%. מדברים גם על זינוק של כ-30% בהתקנות גגות סולריים בשנה החולפת, שנת 2025. ובגלובס על מחסור של מתח בצ'יינג'ים בעקבות קריסת הדולר והמלחמה, כששאר החליפין בשפל היסטורי, הביקוש של ישראלים למטבע אמריקאי גובר, אלא שבדיקת גלובס העלתה שבצ'יינג'ים יש מחסור אמיתי בדולרים וביורו, וחלפני כספים דורשים סכומים גבוהים בהרבה מהשערים היציגים. חלקם מפנים אצבע מאשימה על הבנק המרכזי שלא מאפשר להם לקנות דולרים, ובנק ישראל אומר, לא ידוע לנו על מחסור. אלה הכותרות הכלכליות לבוקר הזה, עד כאן השעה הראשונה שלנו יחד. מסיימים עם חנן בן ארי, ועם בקשה מכם נהגות נהגים לנסוע בזהירות. נתפלל להצלחת לוחמינו שניצבים חזקים איתן בכל הגבולות, רק שישובו הביתה לשלום.

0: רוצים שהעסק שלכם יגיע ל-100,000 בתי אב? המדריך החרדי מחלק לכם חשיפה בכל בית. אל תפספסו את המהדורה הקרובה. המדריך החרדי, כוכבית 6402. הטבה מיוחדת לסוגרים עכשיו. כוכבית 6402.
1: רשת פרנס מזמינה אתכם למופע של האחד והיחיד, אמיר בן עיון. מהיוצרים והזמרים הטובים והייחודיים בישראל וחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי כבר 20 שנה. צמחות קטנות, ניצחתי הכל, עומד בשער, מורה לחיים ועוד. יום חמישי, 4 ביוני, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
2: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
0: אזהרה. סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתתאמו לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
3: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנון ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפות הקנון.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
2: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: חדשות 12 השעה 7, שלום אהב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. עוד בוקר של התראות בלתי פוסקות בצפון, אזעקות בדקות האלה בעקבות ירי רקטות מלבנון בשורה של יישובים בגליל העליון ובגליל המערבי. התראות על חדירת כלי טייס עוין הופעלו לפני זמן קצר בקריית שמונה ובסביבה. גם הלילה נשמעו אזעקות בטבריה ובסביבה וכן באצבע הגליל בעקבות ירי רקטות. חלק מהרקטות יורטו, אחת נפלה בשטח פתוח בטבריה, אחת נוספת נפלה סמוך לכוחות צהל בדרום לבנון. ראש הממשלה נתניהו כינס אמש דיון ביטחוני מצומצם, השני בתוך יממה, כדי לדון באפשרות שישראל תעבור ממודל תפיסת שטחים בלבנון לפעולה אווירית בביירות. כתבנו המדיני ירון אברהם, שפרסם את הפרטים לראשונה, מציין שלפי גורמים בירושלים, החלטה על אופי הפעולה בביירות מתקבלת בתיאום עם וושינגטון. גורם ישראלי שמעורה בפרטים אומר כי אמנם האמריקנים מגלים פתיחות גדולה יותר לעניין, אך אין לכך אישור סופי, לפחות כרגע. מהומות אלימות בבית שמש, מאות מפגינים פרצו הלילה לתחנת משטרה בעיר לאחר שקיבלו הודעות כי אריק חרדי מוחזק במקום. שמונה מהמתפרעים נעצרו, מדווח כתבנו לעיני חרדים אלי הירשמן.
4: אריק חרדי הוקף בעיר על ידי שוטרים. זמן קצר לאחר מכן, פעילים קיצוניים הפיצו הודעות לטלפונים של התושבים וקראו להם להגיע לתחנת המשטרה ולמנוע את העברת האריק לידי המשטרה הצבאית. מאות מפגינים הגיעו למקום, חלקם פרצו לתחנה בחיפוש אחר האריק שכבר לא היה שם בשלב הזה. מחוץ לתחנה הוצתו עצים ופוזרו אבנים וסלעים על הכביש. השוטרים פיזרו את המפגינים בכוח וברימוני הלם, ובסיוע כוחות תגבור ממחוז ירושלים, הושג שליטה על האירוע.
3: פיגוע הדריסה בגוש עציון. בבית החולים שערי צדק בירושלים נמשך הטיפול בפצועים, בהם גם נערה בת 17 שנפצעה קשה, מדווחת כתבתנו ענבר ויזר.
5: המחבל בן 30 מחברון הגיע ברכב והאיץ לעבר תחנת האוטובוס. כאן הייתה נערה בת 17 שנפצעה קשה ועוד שני פצועים נוספים, נערה שנפצעה קל ואדם נוסף גם כן פצוע קל. לוחם של חטיבת כפיר שהיה כאן מגיב בירי, הוא מחסל את המחבל ומיד לאחר מכן גם מעניק טיפול לנערה שנפצעה. הפצועות פונו לטיפול בבית החולים שערי צדק.
3: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
7: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? רוצה להגיד גם את החדשות?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
9: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות להישאר. ללא שינוי, אנחנו עדיין עם מזג אוויר נוח לעונה. בשעות הערב והלילה עוד מרגישים קרירות יחסית, בעיקר בהרים. מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה. מחר וגם במהלך הימים הקרובים תימשך העלייה בטמפרטורות, היא תהיה הדרגתית ולמרות ההתחממות נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה, ואין צפי לגל חום משמעותי באופק.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
3: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

אופס. 5 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב מאזינות מאזינים, בוקר טוב. בוקר חדש בירושלים, מהדורה שנייה, בוקר יום שני, היום תזיין בסיוון, תאפשין פי וו, 1 ביוני. יוני מגיע, יוני 2026, הקיץ מתקרב בצעדי ענק, נרגיש את זה במזג האוויר בהמשך השבוע. כאן בירושלים היום בעיר, ורגיל לעונה עם 26 מעלות. ממחר נתחיל להרגיש עלייה בטמפרטורות. כל יום הטמפרטורות תעלינה קצת, עד משהו כמו 34 מעלות ביום שישי. כמה? אבל אנחנו היום יום שני עם 26 מעלות, שזה סביר לגמרי. בחוץ כעת 17 מעלות. השמיים בהירים, יפים, נקיים, מעננים. יוצאים לדרך, שעה שנייה, בוקר חדש בירושלים. עד ירושלים משדר לכם בתדרים 101 FM וגם 89.5 FM. בקרו באתר עד ירושלים, ג'רוזלם נט, שלחו לי וואטסאפים, 0502-555-101. התקינו אותנו מה קורה בכבישה של ירושלים והצביבה. מתן ממן, עורכת המוסיקה, אריה סופר ומאור קמחי, אחריהם על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן. מאזינות מאזינים, אנא מכם סו בזהירות רבה, ממש כעת מעדכנים על תאונה קשה ליד מושב עודיה. גבר כבן 50 נהרג שם מפגיעת רכב, סמוך למושב, צוות מד"א קבע את מותו במקום זה בכביש 3. אנא מכם סו בזהירות רבה. נדבר בשעה הזו על ירי בלתי פוסק לצפון גם הבוקר, על טראמפ שמקשיח עמדותיו במסע ומתן עם איראן, על ההלוויה היום של הלוחם שנהרג בלבנון שלשום, סמל ראשון מיכאל טיוקין, זכרו לברכה, באשקלון, על מחיר הדלק שיורד ב-27 אגורות, על תואר ראשון בבינה המלאכותית החישובית, ומי גנב את המדליות של טדי קולק. ועוד בין הכותרות שנעסוק בהן בהמשך, נצא כרגלנו לדרך עם מוסיקה. בהמשך נביא את הכותרות מהעיתונים ומאתרי החדשות. נעדכן גם על מעצר העריק בבית שמש והחרדים הרבים שפרצו לתחנת המשטרה שם והתפרעו. כך בין הכותרות הנוספות שנביא. עידן עמדי פותח את השעה השנייה כמובן. 1 ביוני שמח, בתקווה לבשורות טובות. נחזיק אצבעות להצלחת הלוחמים כולם באוויר, בים וביבשה.

0: עידן עמדי, כל זיכרון ישן. 12 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. את וויינט פותחים עם ההתפרעות בבית שמש בעקבות מעצר עריק. עשרות חרדים קיצוניים פרוצו לתחנה שם, תחנת המשטרה, והתפרעו עשרות חרדים קיצוניים. אחרי שהמשטרה עצרה חשוד כי עריק, המתפרעים הציתו שיחים בסביבה, עידו אבנים, כוחות הוזקו למקום והשתמשו בעלות וברימוני הלם. כמה נעצרו בחשד לתקיפת שוטרים. במשטרה אומרים שמפירי סדר אלימים קהלו באזור והם עטפו אותם מהמתחם. יש כאן צילומים של הפורעים ושל האש אחזה באחד השיחים הסמוכים לתחנה. עוד כותרת כאן הבוקר, עבדות מינית בלוב וסודן לצד ישראל ברשימה השחורה. דוח האלימות המינית של האום כלל גם את הכוחות הרוסים באוקראינה שאנסו שבועים וארגונים ש... נקראים ארגונים רצחניים. כאן מפרטים בעניין ומביאים גם את האשמות נגד ישראל שמובאת ממש כדוגמה לצד אותן טענות לעבדות מינית בלוב ובסודן. שלילת הטבות המס לישיבות והאיום של דרי, גם על כך בוויינט הבוקר, היועמ"שית מקדמת את שלילת הזיכוי במס לאלה שתורמים לישיבות שבהן תורמים, סליחה, בהם לומדים משתמטים. יושב ראש ש"ס אומר בתגובה, יהיה מרד מיסים, יהיה נתק מהמשטרה, כך האיום של דרי. לצערנו, תאונת דרכים קטלני, דיווחנו גם קודם, גבר כבן 50 נהרג מפגיעת רכב בכביש 3, סמוך למושב עודיה, צוות מד"א קבע את מותו במקום, אנא סעו בזהירות. איראן טוענת שתקפה את הבסיס ממנו יצאה התקיפה האמריקאית, משמרות המהפכה הודיעו כי תקפו את הבסיס ממנו יצאה המתקפה האמריקאית נגד מטרות בדרום איראן. לפי האיראנים, כוח האוויר של משמרות המהפכה הזהיר כי אם התוקפנות תחזור על עצמה, התגובה תהיה שונה לחלוטין. זמן קצר קודם לכן צבא קווייט הודיע כי הוא מתמודד עם מתקפה וטילים וכתבאמים, והזקות הופעלו שם במדינה. גם הבוקר הזקות נשמעו שוב ושוב באזור הצפון גם הלילה. צבא ארצות הברית עדכן כי ביצע תקיפות הגנתיות נגד מטרות בדרום איראן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, סנקום, הוא הודיע כי ביצע תקיפות כאלה נגד אתרי מקם איראנים ואתרי פיקוד ושליטה של רחפנים בעיר גרוק ובעיר קשם בדרום איראן. לפי סנקום, התקיפות בוצעו בתגובה לפעולות איראניות תוקפניות שכללו עירות של כתבם אמריקאי בשמי מים בינלאומיים. כמו כן, נמסר כי מטוס קרב אמריקאי השמיד מערכות הגנה אוויריות איראניות תחת בקרה קרקעית ושני רחפנים מתאבדים. רוביו, הוא שוחח עם נתניהו, כך הוא עדכן, הנציג האמריקאי רוביו, שוחח גם עם נתניהו, גם עם נשיא לבנון, למה? כדי לקדם יוזמה חדשה להפסקת אש בין שתי המדינות. מזכיר המדינה האמריקאים, כן, שוחח במהלך 48 השעות האחרונות גם עם ראש הממשלה, גם עם הנשיא הלבנוני. וואלה כותב בחותרתו המרכזית גם על ההתפרעויות בבית שמש, פריצה לתחנת המשטרה והצתות, 8 נעצרו בהפרות הסדר שם בבית שמש. עוד מעדכנים כאן גם על הירוטים בקווית והתקיפות ההגנתיות האמריקאיות באיראן. האם אנחנו לקראת הסלמה במפרץ? מדברים על התוכנית לחופש פעולה בלבנון, אולי תהיה מציאות שונה שם. חשיפת רצועת הביטחון החדשה, מערך הבטחה צבאי בלבנון במרחב ללא אזרחים. אמיר בוחבוט כותב בהרחבה על המתווה החדש שנבנה שם בלבנון. לוואלה נודע על היגיון הרעיון המבצעי של שר הביטחון, היגיון שמו, כאשר התמרון הצהלי נשאל על חוסר נוכחותם של תושבים בכפרים ובעיירות בדרום המדינה. בתוכניות הצבאיות מתבססים על חופש פעולה לפגוע בחיזבאללה ובתשתיות שלו, ופירוק הקשר בין ארגון הטרור לאיראן. כאן מפרטים על רצועת הביטחון החדשה בלבנון. וגם מביאים את האיום של דרי שתוקפת שלילת ההטבות. השלילה הזאת הביא למרד מיסים, ככה איום שלו. ישראל היום כותב בחותרתו המרכזית, או מביא רשמיו מביקור בנהריה שמסרבת לפחד, עיר תחת פחד. הדרג המדיני מתוסכל, חברות פרטיות נקראו להציג פתרונות לאיום הרחפנים, וחיזבאללה מרחיב את האיום, שיגורים לעבר טבריה. הבוקר 4 פצועים בבית הלל מכתבם אתמול. דורים כאן על ירי הבלתי פוסק לצפון גם הבוקר, גם כאן על החרדים שפרצו לתחנת המשטרה בבית שמש, וגם על כלי הרכב שנחטפו באושר עד. כן, באושר עד נדהמו, הרכבים מזלו תוך שעות, ברשת נאלצו לעצור את המבצע למחירת הקיה ספורטאג', שזה מהלך שיווק מדהים. הרשת זכתה לחותרות בכל אתר אפשרי, בכל פלטפורמה אפשרית. כאן מדווחים בעניין הזה, זה היה עולה להם מיליונים אם היו עושים קמפיין כזה. מדברים גם על האחות שנולדה לאיימנות קסאו, השמחה אינה שלמה בלעדיה, אומרים במשפחתה, והמתופף האגדי אלי בן שושן הלך לעולמו בן 62 בלבד, בדירתו לבד, מדום לב כנראה. במעריב הכותרת המרכזית עוסקת בבופור, אבי אשכנזי כותב, דרושה אסטרטגיה מדינית, כבשנו עוד גבעה, אבל זה לא מספיק כדי לנצח מלחמה, כך אשכנזי שכותב שכיבוש הבופור הוא אמנם הישג טקטי מרשים, אבל ישראל נגררת למלחמת התשה בלבנון שסופה לא נראה לעין. קודם כאן גם על המדינה האקזוטית שהופכת לידידה גדולה של ישראל, שגרירות פיג'י בישראל תיפתח מחר, ברוכים הבאים. ומדברים גם על התוכנית של חיזבאללה שנחשפה בלבנון. מעריב מביא את הדברים שלפי מכון אלמה, חיזבאללה תכנן לפוצץ את סכר אגם קרעון כדי לבלום את התקדמות צהל מצפון הליטני. בצהל סיכלו את המהלך, מהלך שהיה עלול לגרום לשיטפונות, הרס תשתיות וסיכון אזרחים רבים. תכנון החיזבאללה לפוצץ את סכר אגם קרעון הובא כאן במעריב הבוקר. בהארץ כותבים בכותרת המרכזית על הנוסטלגיה, על הבופור שהשכיחה את כישלון המלחמה ואת מה שאיבדנו שם בפעם שעברה. עמוס הראל לא אופטימי, הוא כותב, שרים, חברי כנסת ועיתונאים דיברו על חזרת צהל הבופור, כאילו הפעם זה יהיה אחרת, אבל הפעולות שננקטות כעת בלבנון לא יסירו את איום הרחפנים שממשיכים לפגוע בחיילים, ואם כן גם את הודעת ארצות הברית שתקפה בסוף השבוע באיראן בתגובה להפלת כתבם שפעל במים הבינלאומיים. ומתארים כן גם את המצב בגדה, מרפאות נסגרות שם, תרופות עוזלות שם, ישראל מביאה את מערכת הבריאות בגדה לקריסה, מזהירה אמירה הס בהארץ. עיתון הידיעות, הנה עברנו לעיתונים, פותח עם מאמרים, אחד מהם של נחום ברנע שתוהה על מה שעשינו ב-82, אם הוא רלוונטי להיום. לרכס הבופור יש משמעות צבאית מסוימת, משום שהוא משקיף על יישובי אצבע הגליל. זה היה נכון ב-1982. זה פחות נכון ב-2026. הרחפנים יכולים להגיע ליעדיהם בלי שינווט אותם צופה מראש ההר, כותב ברנע. נותר השם, הסמל, הוא שייך לעולם השיווק, לא לעולם הלחימה. אין להוציא מכלל אפשרות שבנט ואיזנקוט מבועלים, כותב נחום ברנע. אם ישמיעו מילה אחת של ביקורת על המתקפה בלבנון, יוקיעו אותם כבוגדים, כפחדנים או גרוע מזה, כשמאלנים. ודודי בן ציון כותב על המערכה בלבנון, הסבלנות כנשק. ישראל רגילה למבצעים קצרים, אבל במזרח התיכון לא תמיד מנצח מי שפועל מהר יותר. לעתים מנצח מי שמחזיק מעמד זמן רב יותר. אם אנחנו מבקשים מהחברה הישראלית לגלות אורך רוח במערכה מול חיזבאללה, על המדינה לגלות אחריות כלפי מי שנושאים את המערכה על הכתפיים שלהם. כך דודי בן ציון הבוקר בעניין המערכה בלבנון. נשמע את שיר השבוע ונמשיך.
1: שיר השבוע
2: של רדיו ירושלים.
1: נרקיס, שעת רצון.

0: טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: שיר השבוע,
2: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
3: נרקיס עם שיר השבוע. עיתון הידיעות פותח עם תיאור החיים בג'ונגל הלבנוני. יוסי יהושע כותב שהאירוע שבו נפל בשבת בלילה סמל ראשון מיכאל טיוקין זכרו לברכה מפגיעת רחפן נפץ, ממחיש את הפער המרכזי של המערכה בלבנון. גם כאשר מושגים הישגים טקטיים משמעותיים, חיזבאללה עדיין מצליח לייצר פגיעות נקודתיות ולגבות מחיר. לכן ההכרעה האמיתית במערכה הזאת תימדד רק ביום שאחרי, ולא בזמן הלחימה עצמה. אחד היעדים המרכזיים של ישראל הוא ניסיון לייצר מחדש הפרדה בין הזירה הלבנונית לזירה האיראנית, ולהגביר לחץ ישיר על חיזבאללה, כותב יהושע, שעל פי הערכה בישראל, מצוי באחת התקופות הקשות בתולדותיו. כן, החיזבאללה. נורים כאן על הלוחם שאיבדנו והלוויתו היום. סמל טיוקין יובא למנוחות היום בשעה 5 בבית העלמין הצבאי באשקלון. חבריו קוראים לציבור הרחב להגיע להלוויתו. לדבריהם, כיוון שלסמל ראשון טיוקין יש משפחה קטנה מאוד, הם מבקשים להבטיח נוכחות רחבה שתכבד את זכרו. אנחנו משפחה וחשוב לנו שתהיה נוכחות בלוויה שלו, מסביר אחד החברים של הלוחם שאיבדנו, סמל ראשון מיכאל טיוקין זכרו לברכה, בן 21 מאשקלון, בן יחיד לאמו שעלה את הארצה לפני 6 שנים מאוקראינה. נפל אם כן כתוצאה מרחפן נפץ. אמו קראה לציבור ללוות אותו בדרכו האחרונה בדגלים דגלי ישראל, וכאן קוראים חבריו גם לכולנו להגיע ללוות אותו בדרכו האחרונה היום בבית העלמין הצבאי באשקלון בשעה 5, שהיא זכרו ברוך. הפסקה קצרה, מיד שווים.
4: מילואימניקים, ייצרו הכל! נתתם מעצמכם, עכשיו תורכם לקבל הטבה בדקה. כל מה שמגיע לכם, בלי הבירוקרטיה ובגובה העיניים.
5: מתי בפעם האחרונה ארזתם מזוודה לא בשביל לעלות על מדים, אלא בשביל חופשה אמיתית? אחרי שנתתם כל כך הרבה, הגיע הזמן לקצת זמן איכות עם בני ובנות הזוג שמחזיקים את העורף. שימעו טוב, חבילת ההטבות המורחבת כוללת שוברי נופש משפחתיים בשווי של עד 4,500 שקלים. אם ביצעתם 60 ימי מילואים בצו 8 מתחילת המלחמה, או 60 ימים נוספים בשנת 2025, מגיע לכם שובר חופשה והתעבררות. ומה לגבי שנת 2026? החוקים השתנו לטובתכם. מספיק לבצע 45 ימי שירות מכל סוג שהוא במהלך השנה, כדי להיות זכאים לשובר נופש נוסף.
4: אל תנחשו ואל תשאירו כסף על הרצפה. חפשו עכשיו בגוגל, אתר המילואים. היכנסו ותתחילו לממש עוד היום. הפינה מוגשת מטעם משרד הביטחון ומשרד האוצר. רוצים שהעסק שלכם יגיע ל-100,000 בתי אב? המדריך החרדי מחלק לכם חשיפה בכל בית. אל תפספסו את המהדורה הקרובה. המדריך החרדי, כוכבית 6402. הטבה מיוחדת לסוגרים עכשיו. כוכבית 6402.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
4: אזהרה. סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתתאמו, לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
9: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: ליוצאים מרמת שלמה תנועה ערה, על דרך חברון תנועה ערה מאלבק לנבון, ליוצאים את הר חומה, יש בעיה שם באחת היציאות, כנראה נדחל דרגה, עמוס הבוקר דרך שתי היציאות, מומלץ להשתמש ביציאה הראשית הבוקר, עמוס גם על גולדה לכיוון החוצבים, גם בצומת רמות עמוס, תנועה ערה על ציר דוב יוסף לכיוון צומת פת, ובכניסה לעיר התנועה יחסית זורמת, תודה לאיתי ממרכז ניהול תנועה ירושלים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: גדול הג'וניור הזה.
3: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד, וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
0: כן, ככה בזמן השידור מונחת... מונחת לפניי חבילת מענקים והטבות מורחבת של משרד הביטחון ומשרד האוצר. אני חייבת להגיד לכם שהושקעה פה חשיבה עצומה בהתאמה אישית לחיים שלכם, מילואים ניקים. תקשיבו, זה לא סל כללי. יש פה מענקים ומענים מדויקים לסחירים, לעצמאים, לסטודנטים ובעיקר לבני ובנות הזוג. לילדים שמנהלים את העורף המשפחתי כבר תקופה ארוכה. למשל, כרטיס פייטר, כן, כרטיס מצוין, פייטר שמו, הארנק הדיגיטלי המפנק, הוא הורחב ב-2026 לכל סוגי הצווים. מספיק שעשיתם 10 ימי שירות השנה כדי לקבל אותו. יש גם שוברי חופשה משפחתיים של עד 4,500 שקלים, כדי שאתם מילואימניקים תוכלו סוף סוף לצאת, להתברר ולנוח יחד. שוברי הנופש המשפחתיים האלה מחכים לכם באתר, מגיע לכם. אל תתנו לזה להתמסמס, כי הנתונים מראים שרבים פשוט לא מממשים. התוכן הזה מוגש מטעם משרד הביטחון למענכם, גם מטעם משרד האוצר. מילואימניקים, חפשו את אתר המילואים, כנסו ותתחילו לנצל את מה שמגיע לכם, כולל הכרטיס הזה, הפייטר, הארנק הדיגיטלי המפנק. עוד עניינים מתוך העיתונים לפני שנשמע קצת מוזיקה בעיתון מעריב, מלווים את גורמי הביטחון שמאשימים את וויטקוף וואנס במצב באיראן. זו מכת פתיחה שלא ממש עזרה. גורמים צבאיים מסבירים כי המלחמה באיראן הייתה רק חלק קטן מהתוכנית הכלכלית של הכללית, לא הכלכלית, הכללית של ישראל בארצות הברית, תוכנית מלאה שנבלמה בעקבות לחצים של טראמפ מכיוונים שונים, לחצים על טראמפ. מכת הפתיחה חלומית בשאגת הארי לא עזרה, ככה ואשכנזי בדברים שהוא כותב, ואמת תציין בין היתר שארצות הברית עשויה בזמן הקרוב לחתום על הסכם הפסקת אש ארוך טווח עם איראן, כנראה גם לסיים במפח נפש את הניסיון הנוכחי להכריע את משטר האייתולות באיראן. אגב, טראמפ הוא כבר מקשיח את העמדות שלו באותו מסע ומתן עם איראן. הנשיא שלח לטהרן דרישות מתוקנות ונוקשות יותר ואיים. נסיים את זה בדרך אחרת. הוא אם כן מקשיח את עמדותיו במסע ומתן עם איראן. כעת המטרה מבחינת וושינגטון, לפי מה שכותב מעריב, סיום המערכה הצבאית בתמורה להסרת המצור על מיצר אורמוז. אז ממה נפשך? שאלה טובה. אותו מצב זה יהיה כמו שהיה לפני שהגעת רק לפתוח את מיצר הורמוז, זו מטרת ההסכם. נתכן שבשל המצב הביטחוני טרמינל 1 בנתב"ג יישאר עדיין סגור.

0: כן, נמשיכים לעין בעיתונים, סגן אלוף במילואים שמוליק ברזילאי מצטרף לישראל ביתנו, הקצין מהציונות הדתית שנלחם בעזה ובלבנון, מפלגת ישראל ביתנו ממשיכה במאמץ להרחיב את אחיזתה בציבור הדתי-לאומי, המילואים ניקים, משפחות הלוחמים, ומצרפת את סגן אלוף במילואים, כן, ועורך הדין שמוליק ברזילאי, קצין מילואים בכיר ששרת מאז 7 באוקטובר כ-450 ימי מילואים, פיקד הלוחמים ברצועת עזה ובלבנון, וכיום משמש רמת חטיבת יפתח, ומצטרף אם כן לשורות המפלגה. מה אם לוין הוא מהמתמיד בסירובו? השר לוין לא רוצה לאייש את התקנים החסרים, לאחר שבמשך כשנה וחצי נמנע שר המשפטים לוין מלכנס את הוועדה לבחירת שופטים, בטענה של היעדר הסכמה רחבה לגבי זהות המועמדים, הורה לה אתמול בגץ לכנס אותה לצורך בחירת שופטים מחוזיים, בעיקר בבאר שבע ובחיפה, מחסור בשופטים משפיע שם והאזרחים סובלים. שלושת השופטים אפורו לו פה אחד לפרסם את רשימת המועמדים לשיפוט עד יום שני הבא. לוין, בתגובה זועמת, אומר שמדובר בהחלטה בלתי חוקית ומתמיד בסירובו. ועוד קצינת משטרה טוענת שבן גביר מעכב את קידומה. השר לביטחון לאומי לא ממהר. לבית המשפט המחוזי בירושלים הוגשה על ידי רב פקד ראות רוזנברג ממערך הייעוץ המשפטי במשטרה, עתירה נגדו, נגד השר, בטענה שהוא מעכב גם את קידומה. מלווים את עשרות אלפי האנשים שהשתתפו אתמול במצעד התמיכה בישראל בניו יורק, לצד נאום הקונסול הכללי, שאמר כי הצעדה היא תשובה לשונאי ישראל, בכירים ישראלים הונחו להצטייד באפודים. האיחוד האירופי אמר ששיעור ההצהרות השליליות כלפי ישראל זינק אצלם ב-60%. אולי גם הם צריכים לעשות מצעד למען היהודים. עשרות אלפי בני אדם השתתפו במצעד תמיכה בישראל בניו יורק. פרסומת קצרה, מיד שווים עם המדליות של טדי קולק. מי גנב אותן?
1: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
2: רוצים שהעסק שלכם יגיע ל-100,000 בתי אב? המדריך החרדי מחלק לכם חשיפה בכל בית. אל תפספסו את המהדורה הקרובה. המדריך החרדי, כוכבית 6402. הטבה מיוחדת לסוגרים עכשיו. כוכבית 6402.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-$99 לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
9: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: כותרת ראשית. בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום בארבעה אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
3: כן, בעיתוני הבוקר מתארים את המהומות ברחבי צרפת אתמול אחרי השחייה של פריס סן ז'רמן בליגת האלופות. לפי משרד הפנים הצרפתי, 416 בני אדם נעצרו ברחבי המדינה, מהם 283 בפריז, בעוד 7 שוטרים נפצעו במהלך האימותים, אחד מהם בוח קשה. מעדכנים בעיתונים על מחיר הדלק שירד ב-27 אגורות על רקע הפסקת האש עם איראן, השברירית משהו, הדיווחים על הסכם קרוב להערכתה של הפסקת האש ויחסות הדולר מול השקל, גורמים למחיר הדלק לרדת. המחיר ירד אתמול בחצות ב-27 אגורות, ומחיר הדלק ליטר אחד יעלה 7 שקלים ו-80 אגורות, 95 אוקטן, בנזין 95 אוקטן, מחיר הדלק יורד ב-27 אגורות, זה הודעה של משרד האנרגיה והתשתיות. חברים, אם אתם מחפשים דירה להשכרה בירושלים, שווה לכם להכיר את סביוני מורדות ארנונה פורנט. מדובר בפרויקט של אפריקה ישראל מגורים בשיתוף רנטן מבית דירה להשכיר, שמציע שכירות ארוכת טווח עם יציבות ושקט נפשי לשנים קדימה. הפרויקט ממוקם בשכונת מורדות ארנונה החדשה והמתפתחת, עם קהילה חדשה, נגישות מצוינת לצירי התחבורה המרכזיים, ובסמוך לתוואי הרכבת הקלה העתידית. לבחירתכם מגוון דירות, 3 ו-4 חדרים, דירות גן, כולם כוללות ממד, חנייה ומחסן, החל מ-6,600 שקלים לחודש. האכלוס בקרוב. לפרטים ותאום פגישה, כוכבית 5034, כוכבית 5034, אפריקה ישראל מגורים, כפוף לתקנון. אנחנו אוטוטו מסיימים. יש כאן מידע על תואר ראשון שיעזור לכם לנצח את ה-AI. כן, כן, בר אילן, האוניברסיטה משיקה תואר ראשון בבינה מלאכותית חישובית, במטרה ללמד את הסטודנטים ללמוד ולפתח את מערכות ה-AI של השנים הבאות. כן, תואר ראשון חדש בבינה מלאכותית חישובית, וזה בעצם רף קבלה די לא פשוט להתקבל. די מאתגר אפילו, פסיכומטרי של 700 ומעלה, לצד בגרות במתמטיקה ברמה גבוהה, ואחד הדברים שילמדו שם גם אתיקה בעידן ה-AI. כתבה מעניינת בעמוד האחורי של ידיעות בעניין הזה, ועוד יותר מעניין, איפה המדליות, איך ומי גנב את המדליות של טדי קולק? סגן ראש עיריית ירושלים נדהם לגלות בעת שיטוט שלו בפייסבוק, שחובב מזכרות מוכר עשרות פריטים מארכיון העיר, גם את המדליות הנדירות שקיבל טדי קולק. זה מידע שהוא עבר מיד למשטרה על ידיו, היא מצאה את המדליות והם מוחזרו למקומם. עכשיו בודקים החוקרים איך נגנבו פיסות ההיסטוריה האלה מבניין העירייה. רבותיי, ההיסטוריה ניצלה. הערנות הזו של בכיר מעיריית ירושלים גרמה להשבת עשרות פריטים נדירים שנגנבו מארכיון העיר, וכעת מחפשים מי הוא הגנב שגנב את המדליות של טדי קולק. גלעד כהן מיודענו מביא את הפרטים כאן. ארכיון העיר ירושלים, שהוקם בשנת 1963, נחשב לאחד העשירים בארכיונים העירוניים. ניתן למצוא בו מעל 100,000 תמונות, כ-40,000 כרזות ומודעות, וגם אוסף מדליות ומתנות שקיבלו ראשי העיר לדורותיהם במהלך ביקורים של אנשים חשובים כאן בישראל. ולפני שבועיים הוא גילה זאת, ראש תנועת התעוררות, אגב אדיר שוורץ, הוא שוטט בפייסבוק והבחין בפוסט הזה של מכירת פריטים אלה יוצא הדופן, גם מדליות שקיבל ראש העיר המיתולוגי טדי קולק. המשטרה אם כן התערבה ועצרה את המהלך הזדוני הזה למכירת המדליות. אוצר ירושלמי ניצל, רבותיי, ההיסטוריה ניצלה.

0: וואו, ככה נעלם לנו השיר. לפתע פתאום, אתם יודעים שאם כבר להעביר את הזמן, את ה-30 שניות שנותרו לנו, איכשהו נגמר לנו השיר באמצע, נספר לכם על נועם בטן, הוא מתרגם את ההצלחה גם לצ'ק שמן נוסף, הוא כתב אחד הקמפיינים הנחשקים בביצה, הוא מצרף באופן רשמי כפרזנטור של חברת האופנה רנואר, לצד דיאל שלבי, הנזק וברק, שמרשה לך בהצלחה נועם. אנחנו סיימנו, נהיה כאן מחר, אחרינו יומן הבוקר, סו בזירות, שבהצלחה רבה ללוחמנו, שישובו לשלום הביתה.
1: המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון ובמהלך חודש יוני סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
2: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
3: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
4: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע של האחד והיחיד, אמיר בן עיון, מהיוצרים והזמרים הטובים והייחודיים בישראל וחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי כבר 20 שנה. שמחות קטנות, ניצחתי תי הכל, עומד בשער, מורה לחיים ועוד. יום חמישי 4 ביוני באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מונון בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לשכירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנון ירושלים. של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפוף תקנון.
9: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
12: רהיטים? קודם כל ויסמן.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
2: שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. עוד בוקר של התראות בלתי פוסקות בצפון. הזעקות בעקבות ירי רקטות מלבנון נשמעו הבוקר בגליל העליון ובגליל המערבי, בנוסף להתראות על חדירת כלי טיס עוין. בלילה הזעקות נשמעו גם בטבריה. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
3: גם הבוקר נשמעו אזעקות בקריית שמונה והסביבה, ובהמשך בגליל המערבי בעקבות ירי מלבנון מוקדם יותר, הופעלו התראות על חדירת כלי טיס עוין. בצהל התקנו הבוקר כי במהלך הלילה כוחות צהל תקפו מטרות של חיזבאללה בדרום לבנון, ובהן משגרי רקטות ותשתיות צבאיות. האירועים מצטרפים לאזעקות שנשמעו לראשונה במהלך הלילה בטבריה ושוב באצבע הגליל. בטבריה רקטה אחת נפלה בשטח פתוח סמוך לעיר, ורקטה נוספת נפלה בשטח לבנון. מרבית השיגורים הליליים יורטו, ובכל האירועים לא דווח על נפגעים.
2: ראש הממשלה נתניהו כינס אמש דיון ביטחוני מצומצם, השני בתוך יממה, כדי לדון באפשרות שישראל תעבור ממודל תפיסת שטחים בלבנון לפעולה אווירית בביירות. כתבנו המדיני ירון אברהם, שפרסם את הפרטים לראשונה, מציין כי לפי גורמים בירושלים, החלטה על אופי הפעולה בביירות מתקבלת בתיאום עם וושינגטון. גורם ישראלי שמעורה בפרטים אומר כי אמנם האמריקנים מגלים פתיחות גדולה יותר לעניין, אבל אין לכך אישור סופי, לפחות לעת עתה. מאות מפגינים פרצו הלילה לתחנת המשטרה בבית שמש לאחר שקיבלו הודעות כי עריק חרדי מוחזק במקום. שמונה מהם נעצרו, מדווח כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן.
4: עריק חרדי עוקב בעיר על ידי שוטרים. זמן קצר לאחר מכן פעילים קיצוניים הפיצו הודעות לטלפונים של התושבים וקראו להם להגיע לתחנת המשטרה ולמנוע את העברת העריק לידי המשטרה הצבאית. מאות מפגינים הגיעו למקום, חלקם פרצו לתחנה בחיפוש אחר העריק שכבר לא היה שם בשלב הזה. מחוץ לתחנה הוצתו עצים ופוזרו אבנים וסלעים על הכביש. השוטרים פיזרו את המפגינים בכוח וברימוני אלם, ובסיוע כוחות תגבור ממחוז ירושלים הושג שליטה על האירוע.
2: פיגוע הדריסה בגוש עציון. בבית החולים שערי צדק בירושלים נמשך הטיפול בפצועים, בהם גם נערה בת 17 שנפצעה קשה, מדווחת עם ברטוויזר.
5: המחבל בן 30 מחברון הגיע ברכב והאיץ לעבר תחנת האוטובוס. כאן הייתה נערה בת 17 שנפצעה קשה ועוד שני פצועים נוספים, נערה שנפצעה קל ואדם נוסף גם כן פצוע קל. לוחם של חטיבת כפיר שהיה כאן מגיב בירי, הוא מחסל את המחבל ומיד לאחר מכן גם מעניק טיפול לנערה שנפצעה. הפצועות פונו לטיפול בבית החולים שערי צדק.
2: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
7: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? רוצה להגיד שם את החדשות?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות להישאר. ללא שינוי, אנחנו עדיין עם מזג אוויר נוח לעונה. בשעות הערב והלילה עוד מרגישים קרירות יחסית בעיקר בהרים. מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה. מחר וגם במהלך הימים הקרובים תימשך העלייה בטמפרטורות, היא תהיה הדרגתית, ולמרות ההתחממות נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה, ואין צפי לגל חום משמעותי באופק.
10: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
2: את החדשות עורך גל קרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
11: מלון בחול, בוקית בייסטה. החדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי, ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037

0: הבוקר רדיו ירושלים, תודה רבה שאתם איתנו. מיד הרבה עדכונים כמובן על האירועים בבית שמש אתמול, התפרעויות ומעצרים, מיד כל הפרטים, גם האש שמתרחבת אתמול בלילה ומגיעה לטבריה. נדבר על זה כשחיזבאללה ברקע ההשתלטות של ישראל על הבופור מרחיב את מעגל הירי, וגם הפיגוע בגוש עציון, נתעדכן במצבן של הפצועות בפיגוע הדריסה הזה. כמובן גם איראן, פזשקיאן ביקש מחמינאי להתפטר מתפקידו, תכף נדבר על זה, וגם קצת עניינים פוליטיים, החיבור בין בנט ללפיד, שממשיך לגבות מחיר פוליטי מבנט, בזמן שאייזנקוט רק הולך ומשפר עמדות לקראת הבחירות. הרבה כותרות, הרבה עניינים יש לנו בבוקר הזה. נאמר שלום ובוקר טוב לצוות, שלומי אהרוני העורך, עדן עופרה להפקה, מאור קמחי על הביצוע הטכני. אנחנו מתחילים. אירן תמרי, כתב פלילי, מדיעות אחרונות, שלום, בוקר טוב.
1: שלום אופיר, בוקר טוב לך ולמאזינים.
0: קודם כל, תן לנו קצת פרטים יבשים, מה היה אתמול בבית שמש?
1: כן, אנחנו מדברים על אירוע באמת יוצא דופן שמתרחש אחרי השעה 1:30 בלילה, אז יוצאים בקווים הפנימיים, קווי החטופים, תכנה את זה, נכנה את זה איך שנכנה את זה, בעצם על מעצר של אריק. ההודעה הזאת כבר מספיקה להוציא מאות אנשים שעושים את דרכם לתחנת בית שמש. הם מגיעים למקום, בהתחלה הם מנסים להיכנס דרך השער הראשי, לאחר מכן הם עוברים לנקודה אחרת ובעצם פורצים את גזר התחנה, נכנסים עד ממש לדלת של יומן התחנה, שם פורצים עימותים משמעותיים עם הכוח המצומצם שהיה בתחנה בשעת לילה מאוחרת, ועימותים שנמשכים בערך כשעתיים וחצי, צמחייה שמציתים מסביב לתחנת המשטרה במספר מוקדים, רוח חריג, אתה יודע, אני חזרתי מהזירה לפנות בוקר, אני אמרתי שאני אקום אולי, אני אראה גינויים, ראש ממשלת ישראל, מפכ"ל המשטרה, נראה שהאירוע הזה עובר ליד אוזנם של הבכירים, וזה אירוע באמת סופר חמור, ואני גם לא הייתי מתרגש, ראיתי את ההודעה של המשטרה, 8 עצורים, לא שבדקתי את זה עוד בגלל השעה המוקדמת, אבל אני כמעט די סמוך ובטוח שמדובר במפגינים שנצרו שהם חסמו כביש, ולא באמת באותו קומץ קיצוני שנטל את החוק לידיים והגיע עד לתחנת משטרה ופרץ עליה.
0: כן, בעניין הזה צריך לומר, לא רק גינויים שציפית להם למעשים האלה לא הגיעו, אלא גם אווירה שמאפשרת ואולי נותנת אור ירוק לאותם מפגינים, כשיור יהדות התורה גפני קורא לאנשי יהדות התורה ברשויות המקומיות לא לשתף פעולה עם המשטרה ולא עם השיטור העירוני, זה בעצם מלמד על הלך רוח. וכאן לירן צריך לחבר אולי גם את הדברים ששמענו מהרב הראשי של המשטרה, שאומר בראיון לאחת מהתחנות החרדיות שהמשטרה לא רוצה ככה, פשוט לא רוצה לעסוק בעניין הזה, מעדיפה שלא לגעת בזה, והכל מתחבר להכל.
1: כן, אני שמעתי בדיוק גם אתמול את הרעיון של רב המשטרה, והיה נשמע שדעתו לא נוחה מהמשימה שהמשטרה קיבלה. אני מבין את הסיטואציה שבה הוא נמצא, אבל בסוף הוא איש משטרה, הוא איש אוכף חוק. אנחנו נמצאים בסיטואציה מורכבת, כמו שאתה מדבר על האווירה, לפרוץ לבית של קצין משטרה, קצין משטרה צבאית, לחצרות שלו, לבית שלו, גם שם האירועים לא זוכרים לאיזשהו מענה. נלך אפילו לתחנת מגדל העמק, אירוע שהוא לא קשור כל כך להפגנות חרדים, אבל לפני שבוע הגיעו לשם מספר נערים ממש לפתח התחנה עם מטפים, הטיזו שם על כל התחנה מטפים, צילמו בטיק טוק וברחו. אנחנו רואים כאן, אתה יודע, זה כבר מילה שהיא שחוקה, לעוסה, אנרכיה ברחובות, והמשטרה עצמה, אולי אירוע הזה גדול עליה, כל הסיפור עם מעצרי עריקים, ראינו שהיא גם יוצאת לפעילות, אמורה לתת לפעילות גיבוי למשטרה הצבאית. ואני יכול להגיד לך, ברמה אישית זה מדאיג אותי, זה מטריד אותי, אני אתמול מדבר עם מפגינים, הם אומרים לי, תשמע לירן, בשכונה שלנו יש 10 אנשים שמוכנים למות בשביל האירוע הזה. לקפוץ על ניידות, ללחסום שוטרים, הם מבחינתם לא מעניין אותם להשאיר ילדים יתומים, הם מוכנים למות, רק שלא ייקחו עריקים לתחנות משטרה, וזה אירוע שהמשטרה צריכה לשים אליו לב, על כלל המשימות שיש לה, והיא לא מצליחה בהן, ולא צריך להרחיב מה קורה באלימות במגזר הערבי, מספר הנרצחים שרק שובר שיאים, ומבצע למבצע שהמשטרה כל פעם משיקה אותו, ולא בסוף לא מניב את התוצאות בשטח.
0: כן, וצריך לומר בעניין הזה, מבלי לרגע אחד, להקל מחומרת המעשים של כל מפגין ומפגין כזה, אני חושב שהתמונה הרחבה מחייבת את ההנהגה החרדית להגיד דברים ברורים יותר, הרבה הרבה יותר ברורים, באשר לקווים האדומים שנחצים כאן, אתה יודע, כמעט מדי יום. שבוע שעבר דיברנו גם על קצין ההבטחה של בית ליד, שמפגינים מגיעים עד לפתח ביתו כדי להלך עליו אימים. זה לא אירוע שיכול בשום צורה ואופן במדינה מתוקנת, וגם אם יש מחלוקת וגם אם חושבים שמעצרים הם לא הדרך וגם אם אני לא יודע מה, אנרכיה כבר משנה את כללי המשחק, והתמונות שאנחנו רואים אתמול מבית שמש של הצתות ושל ניסיונות פריצה לתחנות משטרה כבר מלמדים שאנחנו לא מדברים על אנרכיה, אלא כבר מתחילים להתקדם לעברה. לירן תמרי, כתב פלילים, ידיעות אחרונות. לירן, נמשיך לעקוב הבוקר הזה. המשטרה, אתה אומר, ביצע 8 מעצרים. אתה תחזור אלינו אם תשמע אחרת.
1: כן, 8 עצורים, אנחנו נראה באמת לאן האירוע הזה מוביל, אם זה לאחות מעצר או לשחרורים, מה מרסה לשחרורים.
0: תודה רבה לירן, תודה רבה. אלישה בן קימון, אנחנו עם עדכונים צבאיים איתך, שלום אלישה, בוקר טוב. אלישה מיד יהיה איתנו. רק נאמר, ביממה חולפת יותר מ-330 התראות ביישובי הצפון, והתראות הולכות ומתרחבות במהלך הלילה גם למוקדים נוספים, כולל העיר טבריה. אלישה, שלום, בוקר טוב, תן לנו עדכון.
2: בוקר טוב, אופר. כן, אז באמת, כמו שאמרת, לילה מאוד עצים מבחינת הירי לעבר יישובי הצפון. אנחנו רואים שבאמת חיזבאללה הולך ומרחיב את טווחי הירי שלו. צריך להגיד שזה משהו שגם בפיקוד הצפון ובכלל בצהל ידעו שהולך לקרות עם העמקת התמרון, בטח אחרי כל התפיסה של מבצע אבופו. המטרה בסופו של דבר היא בעצם להרחיק את האיום עד כמה שניתן, בטח גם את איום הרחפנים. ראינו שבימים האחרונים לפני התמרון הזה היו לא מעט רחפני נפץ שהגיעו גם ליישובי קו האימות, והמטרה בעצם גם בפעולה הזאת היא להרחיק גם את האיום הזה לעבר התושבים.
0: כן, רק נאמר, ניתן תוך כדי שאתה מדבר עדכון על ירי לעבר כפר גלעדי, תל חי, מרגליות, מטולה, אנחנו עוקבים, כן, תמשיך.
2: כן, אז האירוע הזה בעצם, כמו שאנחנו רואים גם כאן, גם מתרחב מבחינת גם מבחינת הטווחים וגם מבחינת הדחיפות של האירועים. כלומר, אנחנו רואים שככל שהזמן חולף, אז הם יורים למעשה יותר ויותר. עוד פעם, בצהל גם הציבו מערכות הגנה, עובדים מבינים שהאירוע הזה באמת יכל ובעצם יכול גם להגיע לזה, גם לטווחי ירי יותר ארוכים. המטרה בעצם שם היא לסיים את העבודה. אנחנו מדברים על תא שטח שנמצא יחסית בשליטה בעצם על כל האזור הזה של דרום לבנון בכלל, ובעיקר על נבטיה, שזה מרכז כובד מאוד משמעותי של חיזבאללה. המטרה שם היא בעצם לקחת את כל הנכסים האסטרטגיים של חיזבאללה שנמצאים שם. זו פעולה שתיקח לא מעט זמן, והאירוע הזה ימשיך ללוות אותנו. השאלה היא בעצם גם מה קורה במסעים ומתנים. אלה דברים שבצהל לפחות אומרים שמשפיעים באופן מאוד ישיר על מה שנעשה בשטח, גם המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, וכמובן גם בין ישראל ללבנון.
0: כן, כשחיזבאללה מנסה גם כמובן להכשיל את המסע ומתן, בצהל מניחים בדיון הביטחוני אתמול בפני ראש הממשלה שורה של אפשרויות תקיפה נוספות שכוללות גם חיסולים וגם תקיפות אוויריות בדחיה בבירות, ולפי הפרסום של אירון אברהם אתמול במהדורה בחדשות 12, האמריקנים אומרים לא שוללים, אבל עדיין אין אור ירוק. כלומר, לפחות ברגע הזה, יכול להיות שהזדמנות מבצעית תשנה את התמונה, אבל נכון לרגע הזה ממשיכים במתווה הקיים שמדבר בעיקר על פעילות קרקעית ולא מעבר.
2: נכון, אבל עוד פעם, צריך להגיד שיש את האישורי, את כל העולמות התוכן האלה שבעצם אנחנו מדברים עליהם ששייכים רק לגבול הגזרה של פיקוד הצפון, אבל מעבר לכך, יש באמת המון המון תוכניות שנמצאות על השולחן, כמו שהזכרת, גם לתקוף בעומק, כלומר גם להכאיב לחיזבאללה קצת יותר, וגם להפעיל יותר לחץ על מדינת לבנון, על מנת בעצם שגם הם יפעילו איזשהו לחץ מסוים על חיזבאללה, שבסופו של דבר יגיע לאיזושהי עצירת האש מבחינתם. עכשיו צריך להגיד כאן שבצהל מאוד מודעים גם לכל האירוע הזה. מצד אחד מבינים שברגע אחד של חתימת הסכם פה או שם, אם בכלל הם יכולים לעצור, אז מן הצד האחד הם באמת רוצים להספיק למעשה בעצם עד כמה שניתן, ומן הצד השני הם גם רוצים להרחיב את כל עולם התקיפות גם לכיוון בירות, וגם לבצע גם חיתולים ממוקדים כדי להבין, כדי בעצם לבוא ולנצל את חלון ההזדמנויות שקיים כרגע. כל הסיפור הזה באמת לוט בערפל, אבל יש לחץ מאוד מאוד גדול של צהל להגיע בסופו של דבר לשתי נקודות עיקריות. האחד בעצם להביא לאיזושהי התחלה של התנעת מהלך לפירוץ חיזבאללה, בטח בדרום לבנון פעם אחת, ובפעם השנייה לנתק את הזירות בין איראן לבין לבנון, במידה ויהיה איזשהו הסכם מסוים בין ארצות הברית לבין איראן, שהוא לא יכלול את חיזבאללה. אלה בעצם שתי המטרות העיקריות של צהל, אם הם ישיגו אותם, חלקם, זה באמת עוד חזון המועד.
0: עדכון על הפיגוע בגוש עציון אתמול, אלישה.
2: כן, אנחנו רואים שהזירה הזאת היא שמאוד מאוד שקטה, צריך להגיד, מתעוררת ויש לה את החיים משלה. אנחנו מדברים על פיגוע דריסה שמתרחש אתמול בערב, צומת גוש עציון, צומת מאוד מוכרת, חוותה לא מעט פיגועים. כתוצאה מהאירוע הזה נפצעות שתי נערות, אחת באורח קשה, השנייה באורח בינוני. המחבל מנוטרל על ידי כוח צהל ש... נמצא שם, אותו מחבל כבן 30, גר בחברון. כבר באותו ערב כוחות צהל פשטו על האזור שבו הוא גר, מבצעים חקירה של האירוע הזה. כל הדבר הזה רק מלמד אותנו שזה לא משנה מה קורה, ואם באמת הנתונים מראים על ירידה, הגזרה הזאת של יהודה ושומרון, כמו שאמרנו קודם, יש לה את ההתנהלות שלה והיא יכולה לבוא ברגע. ואם הדבר הזה יקרה, בטח שצהל נמצא בכל הגזרות, אתה יודע, גם קו צהוב ברצועת עזה, גם בסוריה, גם בלבנון, אז זה יכול להיות מאוד משמעותי.
0: כן, אנחנו כמובן עוקבים אחרי יהודה ושומרון, וצריך לומר, המאמצים שנעשים שם כדי למנוע אירועים מן הסוג הזה, הם אף פעם לא הרמטיים, בטח לא כשמדובר בהחלטה שלפעמים יכולה להתקבל, אנחנו יודעים מחקירות עבר של מחבלים, לפעמים זה החלטה שמתקבלת עוד, אתה יודע, לא שמישהו יוצא עם איזשהו תכנון מהבית, אלא סיטואציה שבה הוא פשוט מחליט לשבור את ההגה ולרצוח יהודים. מה אנחנו יודעים לספר, מיד אנחנו נהיה כאן גם עם פרמדיק מדע, אבל מה אנחנו יודעים לספר על מצבן של הפצועות?
2: אז הפצועות, לפי מה שאנחנו מכירים, בעצם פונו על ידי, כמו שאמרת, על ידי כוחות מדע. אחת הפצועות, אנחנו מדברים על נערות, כן, אופר?
0: כן, כן, כן.
2: זה גם אירוע מאוד משמעותי, זה גם צומת מאוד מאוד מאוד שוקק, זה אירוע שהם, זה צומת מאוד מאוד מוכר. אנחנו מדברים על אותן שתי נערות, אחת, כמו שאמרנו, פצועה באורח קשה, והשנייה באורח בינוני. מקווה שככל שיחלוף הזמן, יחל להם גם רפואה שלמה, ושיחזרו לאיתנו.
0: אורי, תודה רבה. אלישה, תודה רבה שהיית איתנו, ואנחנו רוצים ללמוד עוד קצת פרטים על מה שהראה שם אתמול. אורי כהן, חובש רפואת חירום, מגן דוד אדום. אורי, שלום.
3: שלום, בוקר טוב.
0: ספר לנו קצת, תנסה לתאר לנו מה אתם רואים כשאתם מגיעים אתמול לזירה.
3: אז אני מתגורר באחד היישובים הסמוכים. איך שהתקבל הדיווח, יצאתי למקום עם אמבולנס קונן שברשותי. הגעתי ראשון לצומת, היה שם המון עמולה, המון חיילים, המון אזרחים מבוהלים. בעצם מובילים אותי לתחנת אוטובוס שבטרמפיאדה. יש שם פצועה כבת 15 עם חבלות בגפיים. מהר העלינו אותה לאמבולנס של מדע שהגיע לזירה, ופינו אותה מהר מאוד כשהיא מוגדרת במצב קשה. לאחר מכן בסריקות איתרנו עוד פצועה אחת עם חבלות בפנים בגפיים,
0: כן.
3: ופינינו גם אותה כשהמצב שלה מוגדר קל.
0: אתה יודע, ברגעים האלה אתם כמובן עסוקים בראש ובראשונה בטיפול ובהצלת חיים. אתם בין לבין בדרך כלל גם כדי להבין את מצבן והכרתן, גם טיפה מתשאלים ולו כדי לקבל תשובות שלמדו על מצבה של כל אחת מהן. כמה שאתה יכול לספר לנו, מה אתם שומעים מהם באותם רגעים?
3: נכון, אנחנו מנסים לדבר איתן. שתי הפצועות היו בהכרה ודיברו איתנו ותקשרו באופן מלא. לא רק שהצלחנו להבין מהם מה קרה בסיטואציה, אלא יותר מהכוחות שהיו בשטח, מהלוחמים שהיו שם.
0: ומה הם מספרים? הם הצליחו לראות את הרגע הזה שבו זה הרע?
3: אני לא יודע אם הם ראו את זה, לא יצא לנו לשאול אותם את זה. הלוחמים שהיו בסביבה סיפרו שהמחבל בעצם מאיץ לכיוון תחנת אוטובוס, ופגע בצעירות שהיו שם, ואחר מכן פגע גם בבטונדות שיש שם בתחנה. ולוחם שהיה שם במקום בעצם נטרל את המחבל וניק טיפול רפואי ראשוני לפצוע קשה עד שאנחנו הגענו לאזור.
0: כן, ואז אתם מפנים אותן לבית החולים, ושם כאמור עוד מטפלים בהן, ונשלח להם גם אנחנו איחולי החלמה מהירה ורפואה שלמה. אורי כהן, חובש מד"א, מאוד מודים לך שהיית איתנו.
3: תודה רבה לכם.
0: תודה. אנחנו עושים הפסקה ראשונה, מיד אחריה נהיה גם עם העימות התורן בין השופטים לבין שר המשפטים יריב לוין, החלטה של בגץ אתמול לחייב את לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, האם זה באמת מה שיוביל לבחירת שופטים בשלב הזה, כשמערכת המשפט כבר משוועת למינויים חדשים, לוין מצידו ממש מכריז על משבר חוקתי, ההחלטה בלתי חוקית הוא אומר, וגם עמית סגל מעדכן אותנו הבוקר הזה שהחלטה בעניינו של מינוי של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד גם היא צפויה להתפרסם ככל הנראה הבוקר. אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי העניינים האלה, מיד נמשיך עם עוד כותרות. כבר
4: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. מילואים ניקים, ייצרו הכל! נתתם מעצמכם, עכשיו תורכם לקבל הטבה בדקה. כל מה שמגיע לכם, בלי הבירוקרטיה ובגובה העיניים.
5: נתוני הממשלה מראים שרבים מכם פשוט לא מכירים את הטבות הענק שמגיעות לכם על הדיור. אנחנו כאן כדי שלא תפספסו. אם עשיתם לפחות 60 ימי מילואים בשירות מזכה, מגיעה לכם קדימות מטורפת של 25% עד 50% הנחה בתוכנית דירה בהנחה ובמכרזי הגרלה. חכו, זה לא הכל. משרת מילואים פעיל זכאי לעוד 5% הנחה בהקצאת קרקע למגורים בבנייה עצמית. ותקרת ההנחה למערך הלוחם זינקה ליד 150,000 שקלים. המדינה העמידה כאן תקציב נפרד ויהודי כדי לתת לכם גב לבניית העתיד שלכם.
4: אל תנחשו ואל תשאירו כסף על הרצפה. חפשו עכשיו בגוגל אתר המילואים. היכנסו ותתחילו לממש עוד היום. הפינה מוגשת מטעם משרד הביטחון, האוצר, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
6: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: פינית את הלו"ז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום בוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
10: קרייזי סאמר בישראל, טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם, עכשיו באתר.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: שם בבקשה.
1: אני יושבית חוויה.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
1: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
2: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
1: אהרון,
3: מה קורה אושרי?
1: אלה, הם עושים לי אודישנים.
3: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
4: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
3: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: כן בבקשה, שם.
6: גואטה, רואה חשבון.
3: איפה אתה?
6: מבני עיש.
3: הבא בתור.
7: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.

0: יומן הבוקר עם עופר חדד.
1: עכשיו דיווחי התנועה.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
1: טוב, הבוקר הזה אתם מרגישים את זה אם אתם איתנו בכבישים. הבוקר הזה נפתח בתנועה ערה בכניסה למנהרת ליפתה לכיוון דרום, עומסים כבדים בעקבות אוטובוס שנתקע שם. עומסים כבדים גם בצומת רמות, מנהרת ידין, תנועה ערה, היציאה מהר חומה וכך גם היציאה משכונת גילו. בשני המוקדים האלה עומס בצומת פתנו הערה, בכניסה וביציאה מהעיר גם כן. אם יש לכם עדכונים נוספים, כמובן, שתפו, אנחנו נשתף את המאזינים.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
1: דוקטור מאיר ג'ובת אנפר איתנו, שלום, בוקר טוב.
5: בוקר טוב,
1: אופר. מומחה חוקר איראן, אוניברסיטת רייכמן. כמה אתה מתרשם ומה אתה למד מההודעה של פזשקיאן לחמינאי, בהנחה שיש מי שיעביר לו את המכתב לבונקר שבו הוא מסתתר?
5: קודם כל, האיראנים מחשים, והם אומרים שדבר כזה לא היה, אף פעם לא היה ולא נברא, אבל סביר להניח שזה הגיוני שדבר כזה.
1: הם גם לא באמת ניסו להגיע לנשק גרעיני או להשאיר אורניום לרמה צבאית. מכירים את ההחשות שלהם.
5: אבל אתה יודע שטבילן זה ממש הגיוני שפזשקיאן ממש מרגיש מתוסכל, כי הכלכלה האיראנית לא יכולה להמשיך ככה. פשוט לא יכולה להמשיך ככה, וזה הוא יש לו את האחריות על הכלכלה רשמית, כן?
1: הוא הממסד.
5: אבל אין לו את הסמכות. והוא רואה מה קורה בתוך המדינה, שמדברים על האינפלציה, שמדברים שאנשים פשוט קונים פחות בסופר. ומה שמדאיג אותו יותר, הרבה יותר, זה שיש אפשרות שלמרות כל העזרות של המשטר, שהולכים לראות בראש של כל מפגין, יש סיכוי שאנחנו תוך חצי שנה, עוד שנה, נראה עוד גל של התנגדות נגד המשטר, התקוממות נגד המשטר, בגלל המצב הכלכלי במיוחד. אז הוא פזשקיאן לשאר אנשים באיראן שבממשלה במיוחד שהם לא מרוצים ממה שהמשטר עושה. משטר זה המנהיג העליון ומשפוט המהפכה, אנשים שלא נבחרים, כן? הממשלה זה אנשים שאנשים באיראן הולכים לבחור את הנשיא, למרות זאת שזה לא, זאת לא בחירות חופשיות כמו פה בארץ, אבל הם נבחרו על ידי עם. ואנשים בממשלה ממש מרגישים מתוסכלים, והם שום דבר שהם לא יכולים לעשות כדי להשפיע על המדיניות של המשטר, אבל הם חייבים לענות למה האיראני, למה המצב הזה מדרדר, ואתם לא עושים כלום, לא עושים כלום.
1: הם עושים, רק שהם עושים את מה
5: שהממשלה
1: לא עושה ולא יכולה לעשות. וכרגע נראה, אתה יודע, גם מהתשובות של האיראנים, טראמפ, גם הבוקר הזה, אני באמת, אתה יודע, מתפעל מהאופטימיות שהוא, אני לא בטוח שהוא עצמו מאמין לה, אבל הוא ממשיך לטעון, איראן רוצה עסקה. אני לא מבין על מה טראמפ מבסס את הדברים, אבל האיראנים, כמו שאתה שומע, אומרים בצורה ברורה, עסקה כן, אבל ממש לא העסקה שטראמפ מדבר עליה, לא הפסקת ההשערה, לא ביטול תוכנית הגרעין, הם בשלהם.
5: אתה יודע שהיה טיוטה של הסכם של הבנות, שאנחנו לא יודעים בדיוק מה היה בפנים, אבל טראמפ שלח את זה לאיראן עם דרישות חדשות. אני לא יודע בדיוק מה הוא דרש מהאיראנים, זה משהו קשור לתוכנית הגרעין של איראן, אבל חוץ מזה אני לא יודע. אבל אני אגיד לך אופר, אני חושב שהאיראנים בהתחלה הולכים להתנגד, להגיד לא, אנחנו לא רוצים, לא הולכים, לא מקבלים את כל הדרישות של טראמפ, אבל בסופו של דבר הם יצטרכו לעשות דבר כזה, כי יש שינוי משמעותי. עד עכשיו הם האמינו שטראמפ בלחץ גדול, שהוא לא יכול להתמודד מול הלחץ הזה, שזה מחיר של נפט, שזה שם, שהבחירות הקונגרס וסנאט בארצות הברית, אז בגלל זה טראמפ צריך להתגמש, והוא צריך לקבל את התנאים של איראן. אבל עכשיו טראמפ אמר לפני כמה ימים, לא אכפת לי מהבחירות הביניים בנובמבר. וגם הוא תקף את האיראנים פעמיים ב-27 ו-28 למאי.
1: ואתמול בלילה, ואתמול בלילה בעקבות הפלת הכתב"ם.
5: נכון, והאיראנים פתאום מתחילים להבין שלא, הוא לא בלחץ כמו שהם חשבו. הוא לא כזה, אז אני חושב שבסופו של דבר האיראנים, זה ייקח קצת זמן, אבל האיראנים יקבלו את הדרישות שלו.
1: תגיד, כמה, תנסה רגע לשקף למאזינים שלנו. כמה המצב של איראן, בהנחה שטראמפ ממשיך רק במצור, אתה יודע מה, בלי תקיפות, ממשיך רק במצור, כמה זמן איראן, להערכתך, תעבור עד שהיא תגיע ממש למצב של חדלות פיראון?
5: זה קשה,
1: אופן,
5: זה קשה מאוד, כי אנחנו מדברים על המשטר, שאתה יודע, משטרים מהפכנים במיוחד, ומשטרים אנטיקולוניאליסטיים, שהם מוכנים לסבול המון, ולא אכפת להם כל כך מהעם שלהם. אז המצב ממש גרוע, המצב ממש על הפנים, ואחד מהסיבות למה חוסמים את האינטרנט, או גישה לאינטרנט עדיין מוגבלת, יש קצת, אבל מוגבלת בדרך כלל, כי הם לא רוצים שבעולם, אנשים בעולם, ומנהיגים בעולם, והקהל הבינלאומי יקשיב. יקשיב מהעם האיראני מה הם חושבים על המדידות של המשטר. מה הם חושבים. סביר להניח אופר שאם אתה היית היינו עושים עכשיו סקר בפרסית והאיראנים יודעים שהם יכולים לענות בלי פחד, אני סביר להניח שלפחות 75% היו עונים שהמלחמה הזאת בגלל המשטר האיראני, לא בגלל ארצות הברית. כי באיראן הם יודעים שהמלחמה נגד ארצות הברית ונגד מדינת ישראל זה משטר האיראני שהתחיל את המלחמה הזאת. ועכשיו המשטר ממש מפחד שאנשים יגידו לתקשורת הבינלאומית מה שהם חושבים. אבל בינתיים לא אכפת להם, אבל הם לא יכולים להמשיך ככה גם, אופן. באיזשהו שלב הם חייבים להתפשר. למרות זאת שלא כל כך אכפת להם, כי אתה יודע שזה מגיע, אני חושב שהם לא רוצים להגיע כמו לבנזואלה, מצב של בנזואלה בזמן מדורו, שזה הגיע לכמה מאות אחוז אינפלציה. הם גם לא רוצים את זה.
1: בוא, צריך לומר, מאיר, אין שם כלכלה. אין כלכלה. בשום היבט מתפקד מדינתי, אי אפשר לקרוא למצב של הכלכלה האיראנית כלכלה מתפקדת. במובן הזה, הקלאסי, כשאתה מדבר, אתה יודע, על מדינה שלא יכולה לשלם משכורות למגזר הציבורי, שהוא עוד היחיד שנשאר יציב באיזשהו אופן.
5: לא, הם יכולים, תקשיב, אני לא רוצה להגיד שזה כמו ונזואלה, כמו עזה. לא, אני גם לא רוצה להגיד, לא עד כדי כך. כן, הם בבעיות קשות, אבל הכלכלה עדיין מתפקדת.
1: אבל לא משלמים, אבל אני אומר עוד פעם, אם לא משלמים משכורות למגזר הציבורי, בסדר, שזה הסקטור כאילו היותר יציב.
5: אני לא שמעתי שהם לא משלמים. אתה שמעת שהם לא משלמים?
1: זה מה שאני מכיר מחודש מאי, ואני מבין שזה לא השתנה, לפחות ממה שאנחנו שומעים בדיווחים. אתה יודע יותר ממני.
5: לא. אני לא מסכים עם זה. יש הרבה דברים שאנחנו גם חוקרים לא יודעים, ואנחנו תמיד לומדים.
1: אז מה המקור לדיווחים האלה?
5: אני לא שמעתי, זה לא אומר שזה לא קרה חס וחלילה, אני לא שמעתי, אני שמעתי שהם כן משלמים, אבל...
1: לא, בחודש מאי היו שורה של כותרות גם בתקשורת המערבית.
5: באמת?
1: גם בתקשורת המערבית על כך שבמאי הם לא שילמו משכורות, אני ממש תוך כדי שאני מדבר איתך מחפש, ואני רואה התייחסויות לזה גם ב-AP וגם בכלי תקשורת נוספים, אבל לגבי...

0: לגבי מאי, אני ממש משוכנע שאלה, לפחות מה שהיה בפרסום בתקשורת הבינלאומית.
1: אוקיי. עדיין אני לא רואה את זה בינתיים, מעוד חודש, חודשיים, יכול להיות ש... תקשיב, זה גם משטר, אנחנו לא מדברים על הממשלה. ממשלה, אפשר לבקר בתקשורת איראנית. יש מידע שיוצא לגבי הממשלה, אבל לגבי משפות המהפכה, מה אנשים בתוך המשפות המהפכה חושבים, מה אנשים, מה קורה במשרד, מנהיג עליון, אין שום מידע בעולם שלי שזה בלמה.
0: כן, כן.
1: בלתי מסווג.
0: לא, יש לך גם קצת מסווג, אני מכיר אותך, אתה לא מסתפק ככה במועד.
1: אני ממש, אין לי כלום. ואז, אתה יודע, אז אני ממש לא יודע שאני, אני חושב בסופו של דבר, מה שאני יכול להגיד לך,
0: כן, הנה, אני רק רוצה בהמשך למה שאתה אומר לגבי התשלום המשכורות, אני רואה שרוב הפרסומים, כולל של הסוכניות הזרות, מצטטים את איראן אינטרנשיונל. באיראן אינטרנשיונל היו 4-5 פרסומים בעניין הזה, ואני ממש עכשיו נכנס תוך כדי השיחה איתך, ורואה שכל הציטוטים, גם בתקשורת הזרה, מייחסים את זה עליהם, כך שבאמת זה נשמח כנראה בעיקר על המקור הזה.
1: זה גם תלוי הזה, אתה יודע, איזה משרדי ממשלה, אם זה מזכורת של אנשי בערכת הביטחון, אתה יודע, אם זה משרד אנרגיה או זה משהו, אז זה לא הולך להשפיע. אבל אם לא יכולים לשלם את המזכורת, מה שקרה בסופו עם פשר אל-אסד, ממש בימים האחרונים לא היה מוכן לשלם את מערכת הביטחון, את המזכורת.
0: כן.
1: אם נגיע לשלב הזה, אז זה ממש, אתה יודע, זה כבר too late.
0: אני רק יכול לקוות ביחד איתך שאנחנו לא נהיה שם, אבל שאיראן כן תהיה שם, ואולי זה מה שיחזיר שוב את המפגינים לרחובות, כמו שאתה אומר, לא כי אנחנו מאחלים לאזרחי איראן לקבוע ברעב, אבל זה ללא ספק משהו שאם המשטר לא יוכל להחזיק את הציבור ואת המדינה ישנה את המאזן.
1: אם אני יכול להוסיף עוד דבר, אנחנו חייבים להיות זהירים מאוד עם המדיניות שלנו בלבנון. אנחנו לא רוצים לתת להזדמנות למשטר האיראני להרוג את החיילים שלנו ולהיות שם בלי שום, אתה יודע, בלי אופק או תוכנית פוליטית. כי רק מדיניות, אתה יודע, צבאי, איך אומרים, מיליטרי, מדיניות צבאיות, איך אומרים את זה? זה לא מספיק, אתה צריך מדיניות מהדיפלומטית בסופו של דבר. ואני לא רוצה את זה, אתה יודע, מ-1982 עד 2000 היונים שם, והמשטר הזה, משטר באיראן ובסוריה ניצלו את זה כדי לחזק את המקום ולדמם אותנו. אני לא רוצה שאנחנו נחזור לטעויות שעשינו ב-18 שנים שעשינו בלבנון.
0: כן, מצד שני, מאיר, אני לא חושב שישראל, אתה יודע, כשהיא חתמה בנובמבר 24 על ההסכם, מול לבנון, היא קיוותה שמדינת לבנון תתחיל להתנהג כמו מדינה. וככל שבסיס התמיכה בחיזבאללה הוא כזה שמאיים גם על המדינה וגם על הציבור הלבנוני, אנחנו רואים שהסכמים, זה פשוט לא מספיק. ברור שכוח הזרוע זה לא הפתרון להכל, אבל נכון לרגע זה יש לך פתרון אחר?
1: אני חושב שיכול להיות, חייב להיות הבנה עם האיראנים שאנחנו, קודם כל, אם אנחנו שנחליט לחזור את הבנים שלנו לתוך הגבולות של מדינת ישראל, חייב להיות הזהרה פומבית למדינה, מראש ממשלה מדינת ישראל. כל טיל, כל נונטט על קריית שמונה, זה יגרום למתקפה נגד טהרן. ואז אתה תראה. ישר לטהרן. ישר לטהרן, אני, למרות זאת שעיר שלי, אני גדלתי שם. המשטר הזה רק מבין את הדוקטרינה התמנון של נפתלי בנט, בגלל אני חוזר וחוזר ואומר את זה. שהאיראנים ישלמו כל פעם שאחד מהשלוחים שלהם תוקף אותנו, והם משלמים בצורה ישירה על מה שהם עושים, השלוחים שלהם, אתה כן תראה, אתה כן תראה שינוי.
0: דוקטור מאיר ג'ובאננפר, בין לבנון לאיראן ובתוך איראן, מאיר, תודה שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה רבה.
0: מיד ננסה להבין מה גורם לצלילה של בנט באופן עקבי בסקרים, כמה זה קשור לחבירה ללפיד, וכמה החדשות האלה מלמדות על כך שאולי בגוש האופוזיציה לנתניהו, מי שמסתמן כראש החץ הוא בכלל גדי איזנקוט, מיד הפאנל הפוליטי.
2: יומן הבוקר עם עופר חדד, פרסומות וחוזרים.
3: מחדשים ביטוח רכב?

0: הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
1: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע של האחד והיחיד, אמיר בן עיון. מהיוצרים והזמרים הטובים והייחודיים בישראל וחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי כבר 20 שנה. שמחות קטנות, ניצחתי תי הכל, עומד בשער, מורה לחיים ועוד. יום חמישי 4 ביוני באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
2: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
4: אזהרה, המאפים החדשים של נחמת תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
7: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, הוא בין 12, בין 18 או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
3: אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
2: אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
3: לא התייחסת? לא התייחסת, תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי, תכף שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
4: כן, שומי, כן.
3: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
0: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.

0: זמן הבוקר עם עופר חדד.
1: עופר חדד.
2: אנחנו ממשיכים עם העניינים הפוליטיים, הסקרים ובנט למוד סקרים מחמיאים, הפעם הם אפילו לא כל כך מחמיאים בתקופה האחרונה, כשמשבוע לשבוע באופן עקבי הוא מאבד מנדטים שהולכים ישירות לגדי אייזנקוט, ולא רק מנדטים, בסקר האחרון שפרסם אצלנו מנו גבע בחדשות 12, גדי אייזנקוט נוסק גם בשאלת התאמה לראשות הממשלה, או ההובלה של הגוש, לפחות בעיני מצביעי האופוזיציה. אנחנו עם שניים בעניין הזה, צמד האיתנים, איתן קבל, איתן זליגר, שלום ובוקר טוב חברים.
3: שלום ובוקר טוב.
2: קבל, מה הפרשנות שלך למספרים שמשקפים לבנט בסקרים ירידה עקבית ומתמשכת, וכמה זה באמת קשור לאייזנקוט, לעבודה שהוא עושה?
3: זה לא, אתה יודע, יש משפט מיתולוגי של ג'ורג' בסיינפלד, זו לא את, זה אני. וכאן לגמרי אפשר לחבר את זה ולומר, א', החיבור בין, אמרתי אותו גם אצלך, בנט ולפיד, זה לא חיבור טבעי. דבר שני, עדיין חלק ניכר ממצביעי בנט ויאיר לפיד, זאת אומרת, זה אנשים שהם מגבוש מרכז. והעובדה שגם הקמפיין באמת במהילה, אתה יודע, של בנט, אתה יודע, ימני טוב מצביע ליכוד, משהו

0: בנט הוא איש מפוקח. הוא מסוגל להבין ברגע האחרון את הדברים ולמקסם את הניצחונות שלו. הוא איש באמת, איש שיודע להפיק רווחים, גם הפסדים, יש לו את היכולת הזאת. הוא עם 6 מנדטים נהיה ראש ממשלה, עם 8 מנדטים הוא היה 3 שרים הכי בכירים בממשלת ישראל. יש לו את היכולת הזאת, ולכן אם הוא יבין שאין לו סיכוי להיות ראש ממשלה, הוא ידע למקסם את האירוע בשביל להגיע למפלגה שלו או לדברים שלו, את הדברים הטובים ביותר שיש. ואנחנו יודעים שבישראל זה מאוד חשוב להיות ראש ממשלה, אבל אתה יודע, אפשר גם לשלוט בישראל גם בלי ראש ממשלה. תראה,
1: המציאות איתן יכולה גם להוביל שתהיה ממשלת אחדות, בלי נתניהו. זאת אומרת, אתה יודע, אני לא צריך עכשיו להתחיל כאן להתפרע במחשבות.
0: לגמרי, ואנחנו חושבים, בוא נגיד שאחד הבעיות של בנט להערכתי, אם אני מזהה טוב את הסנטימנט מרכז שמאל, וקבל מומחה גדול ממני על הדברים האלה, החשש שבנט ילך בסוף לנתניהו. אני חושב שבכל מצביע שמצביע לרשימה הזאת, זה לא דבר מופרך שהוא חושב שהוא יהיה תחת נתניהו. החשש הזה גם מצד אחד יביא לו אולי עוצמה, אבל מצד שני פוגע בו גם...
2: איתן זליגר לא צריך ללכת רחוק, שותפו למפלגה. יאיר לפיד התריע בדיוק מפני התרחיש הזה, 2.5 דקות לפני שהם חברו זה לזה, איתן קבל, איתן זליגר. חברים, כל זה כשאנחנו עוד קילומטרים מהיעד, עוד יספקו לנו מפגשים דחופים כאן. תודה רבה.
1: תודה, יום טוב.
2: תודה חברים. הפסקה לעדכון השעה 9, חוזרים מיד עם עוד כתרות, עם עוד עדכונים. אל תלכו לשום מקום.

0: רוצים שהעסק שלכם יגיע ל-100,000 בתי אב? המדריך החרדי מחלק לכם חשיפה בכל בית. אל תפספסו את המהדורה הקרובה. המדריך החרדי, כוכבית 6402. הטבה מיוחדת לסוגרים עכשיו. כוכבית 6402.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה טורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אזור המרכז.
1: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
2: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הותר לפרסום כי סמל ראשון אדם צרפתי, בן 20 מראש העין, לוחם ביחידת מגלן בעוצבת הקומנדו, נפל בקרב בדרום לבנון מפגיעה של רחפה נפץ. יהי זכרו ברוך. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא מוסר כי באותה התקרית נפצעו עוד 3 לוחמים, בהם אחד במצב קשה. הם פונו במסוק לבית החולים זיו שבצפת ומשפחותיהם עודכנו. ובינתיים עוד בוקר של התראות בלתי פוסקות בצפון, רצף של אזעקות בעקבות ירי רקטות מלבנון נשמע הבוקר בגליל העליון ובגליל המערבי, בנוסף להתראות על חדירת כלי טיס עוינים. בלילה אזעקות נשמעו גם בטבריה, מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
4: גם הבוקר נשמעו אזעקות בקריית שמונה והסביבה ובהמשך בגליל המערבי בעקבות ירי מלבנון, מוקדם יותר, הופעלו התראות על חדירת כלי טיס עוין. בצהל התקנו הבוקר כי במהלך הלילה כוחות צהל תקפו מטרות של חיזבאללה בדרום לבנון ובהן משגרי רקטות ותשתיות צבאיות. האירועים מצטרפים לאזעקות שנשמעו לראשונה במהלך הלילה בטבריה ושוב באצבע הגליל. בטבריה רקטה אחת נפלה בשטח פתוח סמוך לעיר ורקטה נוספת נפלה בשטח לבנון. מרבית השיגורים הליליים יורטו ובכל האירועים לא דווח על נפגעים.
3: ועל רקע ההסלמה, שר החוץ האמריקני מרקו רוביו שוחח ב-48 שעות האחרונות עם הנשיא לבנון ג'וזף אהון ועם ראש הממשלה נתניהו כדי לנסות לקדם יוזמה חדשה להפסקת אש. כך מעדכן פרשננו בוושינגטון ברק רביד מפי בכיר אמריקני. לפי ההצעה החדשה, חיזבאללה יפסיק את כלל ההתקפות על ישראל ובתמורה ישראל תימנע מההסלמה בביירות. אותו בכיר אמריקני רמז כי אם המגעים ייכשלו, ארצות הברית עשויה לאפשר לישראל לפעול נגד מטרות חיזבאללה בביירות. עוד בחדשות, לאחר שמאות חרדים פרצו הלילה לתחנת המשטרה בבית שמש בעקבות הודעה כי עריק חרדי מוחזק במקום, המשטרה מודיעה הבוקר כי 8 מהמתפרעים נעצרו. מדווח כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן.
5: עריק חרדי עוקב בעיר על ידי שוטרים. זמן קצר לאחר מכן, פעילים קיצוניים הפיצו הודעות לטלפונים של התושבים וקראו להם להגיע לתחנת המשטרה ולמנוע את העברת העריק לידי המשטרה הצבאית. מאות מפגינים הגיעו למקום, חלקם פרצו לתחנה בחיפוש אחר העריק שכבר לא היה שם בשלב הזה. מחוץ לתחנה הוצתו עצים ופוזרו אבנים וסלעים על הכביש. השוטרים פיזרו את המפגינים בכוח וברימוני אלם, ובסיוע כוחות תגבור ממחוז ירושלים הושג שליטה על האירוע.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס. פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
7: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות להישאר. ללא שינוי, אנחנו עדיין עם מזג אוויר נוח לעונה. בשעות הערב והלילה עוד מרגישים קרירות יחסית בעיקר בהרים. מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה. מחר וגם במהלך הימים הקרובים תימשך העלייה בטמפרטורות, היא תהיה הדרגתית ולמרות ההתחממות נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה ואין צפי לגל חום משמעותי באופק.
8: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקיט
9: באיסטה. פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
11: מלון בחול, בוקיט בייסטה.
8: החדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037 פעמים 7 או בעצם.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.

0: שלום לכם, שעה שנייה, תודה למי שמצטרפים אלינו. ולפני דקות אחדות מעדכן דובר צהל על נפילתו של לוחם צהל לפני במהלך הלילה, בעצם ניצן שפירא, הכתב הצבאי חדשות 12. ניצן, שלום.
1: אהלן עופר, כן, התקרית הקשה הזו מתרחשת באזור השעה 1:30 לפנות בוקר. סמל ראשון אדם צרפתי, בן 20 מראש העין, לוחם ביחידת מגלן, נהרג, מופל כתוצאה מפיצוץ של רחפן נפץ, מחבלי חיזבאללה משגרים את הרחפן הלוחמים של יחידת מגלן, שפועלים תחת צוות הקרב של חטיבת גולני בדרום לבנון. בנוסף, בתקרית הזו יש 3 פצועים, פצוע קשה ושני פצועים קל. הפצועים פונו במסוק לבית החולים זיו בצפת, ואנחנו רואים שוב את השימוש של חיזבאללה בימים האחרונים בהיקפים יותר גדולים ויותר נרחבים ברחפני נפץ בשעות הלילה, רחפני נפץ עם סיב אופטי שמצליחים להפתיע את הכוחות בשעות הערב, בשעות הלילה, במהלך הפעילות שלהם, משהו שלא ראינו בשבועות האחרונים, וכן בהתגברות במהלך השבוע האחרון. עוד שימוש שמחבלי חיזבאללה עושים באותם רחפני נפץ, הפעם בשעות הלילה, ולצערנו אדם צרפתי, זכרו לברכה, שנופל בתקרית הזו.
0: ואנחנו מבינים מזה שוב שהיכולת של חיזבאללה לשגר במהלך הלילה כבר מגלמת יכולות לצערנו נוספות שהולכות ומתבהרות. גם החשיכה כבר לא מגבילה את רחפני הנפץ, והמחירים כבדים.
1: מחירים כבדים, והחשיכה, כפי שאמרת ובצדק, לא מגבילה כבר את השימוש ברחפני נפץ. בשלב הראשון של המערכה, לאחר שהחל מבצע שהגת הארי באיראן, ולמעשה חיזבאללה נכנס למערכה וצהל בהתאם נכנס לתוך שטח לבנון בצורה עמוקה ומשמעותית יותר, מחבלי חיזבאללה עשו שימוש ברחפני נפץ בשעות היום, עם אור יום, ולאט לאט רואים את השימוש ההולך וגובר שחיזבאללה עושה ברחפנים, רחפני הנפץ עם סיב אופטי, גם בשעות הלילה. וזה משהו שללא ספק צריך להטריד את הצבא, צריך לראות איך מתמודדים עם הדבר הזה בצורה הטובה ביותר, כי ללא ספק יש כאן מורכבות גדולה בשימוש של אותם רחפני נפץ בשעות האלה, שעות הלילה, שעות של פעילות של צהל בתוך שטח לבנון, וצריך לראות איך לעשות את הדבר הזה בצורה הטובה ביותר, ואיך להתמודד עם האיום הבלתי נגמר הזה, האיום שהפך למרכזי ביותר עבור לוחמי צהל בתוך לבנון.
0: תגיד, מתקדמים? עד כמה שאתה יכול לספר לנו במסגרת המגבלות, מתקדמים עם מציאת פתרון, ניצן?
1: אני חושב שיקח זמן. אני, ממה שאני שומע, ואני שומע גם קולות אחרים, שזה יהיה מהר, ולמיטב הבנתי זה ייקח זמן. כרגע, וצריך לומר, אנחנו באופסייד, מדינת ישראל באופסייד, משרד הביטחון, מערכת הביטחון, כולם אחראים על על המחדל הזה, וצריך לקרוא לו מחדל, וצריך לקרוא לילד בשמו, בהקשר הזה.
0: אירוע שמבקר המדינה שפירא עוד לדעתי, כן? התריע עליו ודרש לראות איזה שהן תוכניות. אנחנו מדברים על עשור אחורה,
1: גם עשור אחורה, וגם ראינו את הדבר הזה אופר בשימוש בשדה הקרב במלחמה של רוסיה-אוקראינה כבר בפברואר 2022, ראינו שימוש ברחפנים מסיב אופטי, וכאן מנגד פשוט לא הסתכלו. את פונה עם הדבר הזה למערכת הביטחון, אומרים שהיו איומים אחרים שהתעסקו בהם ופנו אליהם ובדקו אותם, כמו כטב"ם עם רקטות, טילים בליסטיים, אנחנו פה במערכה ארוכה, אבל וזה אבל משמעותי, זה איום שראו איך הוא תופס את שדה הקרב. בסוף מדובר, בנוסף גם לפגיעה המאוד משמעותית בלוחמים ובלוחמות שנמצאים ונמצאות בשדה הקרב, יש גם פגיעה בכלים, זה יכול להיות במסוק שנוחת שם שניסו מחבלי חיזבאללה לפגוע, זה יכול להיות בשריון, בטנקים, בארטילריה, זה יכול להיות פגיעות מאוד מאוד משמעותיות. כלי קטן שעולה כל הפחות כמה, אתה יודע, כמה אלפי שקלים, אתה יכול למצוא אותו לעתים בפחות כסף אפילו, שיכול לפגוע בכלים מאוד מאוד יקרים של צבא הגנה לישראל, של צהל. כן. וצריך לראות איך מצליחים להתמודד עם הדבר הזה, וכרגע, כפי שאמרתי, מערכת הביטחון, צהל נמצאים באופסייד מוחלט. עושים ומנסים לפעול נגד הזמן, נגד השעון, כן מכניסים רשתות נגד רחפנים, ואני יכול להגיד לך, זה נהיה הפתרון הכי משמעותי והכי טוב כרגע שיש למערכת הביטחון להציע, אותם רשתות, ואתה יודע, כוונת פיגיון, שהלוחמים דרכה יכולים לירת, ותחמושת מתפצלת, לאה, כל מיני דברים בסגנון הזה. האם זה מספיק? התשובה היא בוודאות לא. האם יהיה פתרון בטווח הזמן הקרוב? גם זה לא. ואם היו נערכים בעוד מועד, יכול מאוד להיות שהיינו, ואני מאמין שהיינו עכשיו במקום שונה, אמנם ברוסיה ובאוקראינה אין פתרון הרמטי לדבר הזה, אבל כאן, איך אומרים לי, בכירים במערכת הביטחון, עם המוח היהודי סיכוי לא רע שכבר היו מוצאים את הפתרון, והיינו במקום אחר לגמרי במערכה עכשיו בתוך לבנון.
0: ניצן שפירא, כתב צבאי, חדשות 12. ניצן, תודה רבה.
1: תודה, אופיר.
0: עכשיו לעניינים המשפטיים. בג"ץ אתמול מורה לשר המשפטים יריב לוין כנס את הוועדה לבחירת שופטים. נתאל בנדל, כתב המשפט של ידיעות אחרונות. שלום, בוקר טוב, נתאל.
2: אהלן, בוקר טוב.
0: התגובה של לוין, אם לקרוא אותה ככתבה וכלשונה, מלמדת על כך שמבחינתו המשבר החוקתי כבר כאן.
2: נכון, אני חושב שהרבה פעמים הכרזנו בשנה, שנתיים, אולי אפילו שלוש, על משבר
0: חוקתי. בדיוק לכן סייגתי.
2: נכון, בדיוק. אבל אתה כיוונת לכך ואמרת נכון, שבעצם יריב לוין אומר, שר המשפטים אומר, זו החלטה שהיא לא חוקית. לא חוקית, אני מבין מבחינתו שהוא לא מתכוון ליישם אותה. שהוא לא, עכשיו, השאלה, ויש פה רובד. כשאתה אומר ששר המשפטים לא יישם אותה, הכוונה היא למה? כי בעצם יש פה, נקרא לזה, רמת בוטות שונה. הוא יכול לא לכנס את הוועדה, כלומר להתעלם לחלוטין. זו רמת בוטות גבוהה ביותר. הוא יכול רק, וגם לא לפרסם את שמות השופטים, כי לפני הדיון צריך לפרסם את השופטים. הוא יכול רק לפרסם את השופטים, אבל לא לכנס. הוא יכול לפרסם את שמות השופטים, לכנס את הוועדה, ובוועדה עצמה להגיד, רגע, אנחנו לא דיברנו קודם, אנחנו חברי הוועדה, מי השופטים? יש עשרות שופטים, בסדר, פיליבסטר, יאללה. אנחנו נתחיל, בוא נדון, שופט שופט, קדימה, בואו נקרא את כל המסמכים לגביו, כל מה שיש לנו לגביו, ולדעתי אנחנו כבר בקצב הזה נגיע לכנסת הבאה. וזו הרמת, נקרא לזה הבוטות, הנמוכה ביותר, כי הנה, באופן פורמלי הוא בעצם מילה את הוראת בג"ץ, אבל באופן מהותי לא תתקבל בסוף החלטה, כשברקע הדברים, וזה העניין החשוב, זה הבחירות. ברגע שהכנסת מתפזרת, עובר החוק, גם הוועדה לבחירת שופטים מפסיקה לפעול. וזה אומר שבעצם, אני חושב לפחות חצי שנה, אין יכולת בכלל לכנס את הוועדה, כי אין ועדה. ולכן מבחינת יריב לוין, הוא צריך, ככל שהוא רוצה, לעכב את הציות לבגץ, בעצם עד למעבר של, למעברו הסופי של חוק לפיזור הכנסת.
0: כן. עכשיו, עם הפנים גם להחלטה אחרת, עמית סגל, עמיתנו, מפרסם הבוקר שהחלטת בגץ בנוגע למינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד, עשויה להתפרסם אולי עוד היום. אתה מקבל לכך איזושהי אינדיקציות גם מכיוונך?
2: כן, או היום או מחר, אבל זה גם מאוד הגיוני. המוסד הוציא הזמנה לטקס החלפת ראש המוסד, שהוא כתב, הזמנה לטקס בכפוף להחלטת בגץ. מחר בעצם רומן גופמן אמור להיכנס לתפקידו. עכשיו, באופן תיאורטי, בגץ יכול להגיד, טוב, תיכנס לתפקידך, אנחנו נמשיך לדון, ובמקסימום, אם נפסול אותך, אז תצא. אבל זה אירוע שבגץ בעצמו אמר שהוא לא מעוניין שיקרה, ולכן באמת הערכה היא שזה יקרה היום או מחר, וצריך להסביר. מהרגע הזה יש לבגץ שתי אפשרויות, אפשרויות משפטיות, אין אפשרויות אחרות. יש שתי אפשרויות, אחת, לדחות את העתירות ולהוציא פסק דין. עכשיו, ככל שהם לא רוצים לדחות את העתירות, הם עכשיו צריכים להוציא צו על תנאי, לקיים עוד דיון, כלומר, הליך שמתמשך עוד חודש עמוק עמוק לתקופה שבה גופה נכנס לראש המוסד, כאשר השופטים אמרו, אנחנו לא רוצים שדבר כזה יקרה, ולכן רוב הסימנים מראים שהעתירות הללו הולכות להידחות, אבל אתה יודע, ככל שמישהו מעוניין לצעוק יש על הכל, צריך בכל זאת להמתין לו. ולהמתין להחלטה הסופית.
0: כן, ואנחנו כמובן, אם יהיו עדכונים בעניין הזה עוד במהלך המשדר, אנחנו נביא אותם. נטל בנדל, כתב המשפט של ידיעות אחרונות, תודה רבה נטל.
2: תודה לכם, יום טוב.
0: יום טוב. מיד על צעדת התמיכה, סליחה, בניו יורק, ממדני כמובן לא הגיע לשם, אבל הצועדים דאגו להנחיח אותו עם בובות בדמותו. מיד העדכונים משם.
3: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. מילואים ניקים, ייצרו הכל! נתתם מעצמכם, עכשיו תורכם לקבל הטבה בדקה. כל מה שמגיע לכם, בלי הבירוקרטיה ובגובה העיניים.
4: יש לכם כרטיס פייטר בארנק ולא נגעתם בו? תנו חיוך, כי שנת 2026 מביאה איתה חדשות מעולות. מהשנה הזכאות הורחבה בטירוף. לא צריך לחכות לצו 8. מספיק שעשיתם 10 ימי שירות מילואים פעיל או אימונים בשגרה, ואתם בפנים. הנה המספרים שאתם רוצים לשמוע. לוחמים ששירתו ב-2025. מהיום העשירי עד ה-30 שלכם, אתם מקבלים 30 שקלים ליום. ומהיום ה-31 ואילך, זה קופץ ל-80 שקלים לכל יום שירות. הכסף הזה נכנס ישר לכרטיס, עד לגובה של 5,000 שקלים.
3: אל תנחשו ואל תשאירו כסף על הרצפה. חפשו עכשיו בגוגל, אתר המילואים. היכנסו ותתחילו לממש. עוד היום. הפינה מוגשת מטעם משרד הביטחון ומשרד האוצר. רוצים שהעסק שלכם יגיע ל-100,000 בתי אב? המדריך החרדי מחלק לכם חשיפה בכל בית. אל תפספסו את המהדורה הקרובה. המדריך החרדי, כוכבית 6402. הטבה מיוחדת לסוגרים עכשיו. כוכבית 6402.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
3: אזהרה, העוגות של נחמת תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים באחריותכם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ישוע זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי אוחנה, רוני חרזי, סורי. נתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל,
3: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
4: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
5: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
4: מי צייץ?
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.

0: יומן הבוקר עם עופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
1: ממשיכים עם רחפני הנפץ שמהלכים אימים לא רק על כוחות צהל בדרום לבנון, אלא גם על כוחות צהל שפזורים לאורך הגבול בתוך שטח מדינת ישראל, וגם גם על התושבים, על האזרחים, על היישובים שמצפון, שמדרום לגבול עם לבנון. דוקטור יהל קולנדר, דוברת מושב בית הלל, שלום.
2: שלום, בוקר טוב.
1: ואתמול הפיצוץ הזה מגיע גם עליכם, והיו גם ארבעה פצועים.
2: הוא מגיע למרחב בית הלל, חשוב להגיד, לא ליישוב בית הלל, אנחנו פה האזרחים לא נפגענו בכלל, אבל זה היה מאוד קרוב ומאוד מפחיד, וזה תמיד עניין של מזל, נכון?
1: תגידי, מה בעצם אתם שומעים שם באותם רגעים? כי מזל היא לא תוכנית, זה לא תוכנית עבודה, והתושבים שמסתובבים שם ומרימים את העיניים לשמיים בכל רגע, פתאום שומעים גם פיצוץ. מה היה שם?
2: הסיטואציה היא הזויה. אני נמצאת, הייתי אתמול במטבח, אני שמתי 88, אני שומעת השדרנית אומרת, שעה מנומנמת, אנשים קמים מהשנץ, אני אשים לכם מוזיקה נעימה, אני שומעת פיצוץ היסטרי, מיד אחר כך הליקופטרים, אמבולנסים, בלגנים, לא הייתה הזקה, מהר מאוד אני מבינה מה ואיפה, אבל זה החיים שלנו, וזה מדינה אחרת, וזה גם הפקרה אחרת, כנראה.
1: מדינה אחרת, את יודעת, זה קצת מתחבר לדברים ששמענו אתמול, שוב, ראשי רשויות שמשווים ומתחננים לעזרה, אתם נמצאים באיזה מרחק מהגבול, רק תזכירי למאזינים שלנו?
2: אנחנו, חלק מהיישוב הוא 2 קילומטר וחלק הוא 3 קילומטר.
1: לא שזה משמעותי למשהו.
2: כן, בזמנו היה פה דיבורים על העניין הזה של הפינוי, כאילו קצה המושב כבר לא בפינוי, אבל זה חסר משמעות. אנחנו לא יישוב צמוד גדר, הכל יחסי בחיים שלנו, נכון? אז אנחנו לעומת מטולה, החיים שלנו גן עדן, אבל לעומת מקומות אחרים כמובן הסיטואציה מאוד מורכבת, אבל זה בכלל לא משנה. אנחנו פה נמצאים בסיטואציה שחזרנו אחרי פינוי ארוך וקשה. 2 צהל היה בדרום לבנון, והנה אנחנו רואים שוב שלא היה ולא יהיה פתרון צבאי. הוא חייב להיות מלווה בפתרון מדיני. אני נולדתי במושב, אני מתכוונת גם להיות פה עד סוף ימי, וכנראה, אם לא יימצא פה איזושהי הנהגה חזקה שתוביל פה פתרון מדיני, אנחנו נראה את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם.
1: אני,
2: עוד פעם
1: הבופור,
2: למשל.
1: את יודעת, הכותרות על כיבוש הבופור כבר מוכרות לרבים מהמאזינים שלנו. את מדברת על הנהגה חזקה, ובעניין הזה, את יודעת, מבלי להיכנס בכלל לדיונים הפוליטיים, המעייפים, אני הייתי רוצה לראות גם הנהגה חזקה עוד בטיפול בכם.
2: ולא, חד משמעית,
1: בלי משיכת זמן.
2: ואני מדברת על אנשי העסקים. אתה יודע מה? אנחנו יושבים פה, אנחנו מושב שמתבסס על חקלאות ותיירות. אני לא צריכה לספר לך מה קורה בסיטואציה הזאת, במקרה שבו חזר האיום לצפון. אנחנו חזרנו מהפינוי, שיקמנו את העסקים, פתחנו עסקים חדשים, אנשים חזרו, אנשים חדשים הגיעו, ובום, ריק, נטוש, אין שום התייחסות, אין שום הטבות מס, מעט מאוד דברים, הם לא מגיעים לפה בכלל, ההנהגה,
1: ופה, את יודעת, כשאת מדברת על פתרון, היו הרי מקרב התושבים, וזה לא אירוע הומוגני. כן, יש בסוף דעות לכאן ולכאן, גם בקרב תושבי הצפון. היו מי שזעקו, ואת קולם הבאנו כאן גם בזמן אמת, כשחתמו על הסכם הפסקת האש בזמנו, בנובמבר, הזכרנו את זה, ואמרו חברים, עד שזה לא ייגמר ועד שחיזבאללה לא יפורק מנשקו, הסיכון ימשיך וילווה אותנו. ואת מדברת על הסכם ועל הנהגה אמיצה, ואני, שוב,
2: אני מדברת על פתרון.
1: ואני לגמרי הולך איתך רגע, אבל אני רק מנסה, את יודעת, לשאול אותך ברמת האזרח, את לא מדינאית.
2: נכון.
1: בסוף, אבל, בסוף כשחותמים על הסכם עם מדינה שלא יודעת לספק אותו, כמה משקל יש בכלל לחתימה על הסכמים כאלה?
2: זה לא העניין שלי. העניין שאני יודעת, אני נולדתי בבית הלל, 79, עד היום, אני בת 47, ממש עוד כמה ימים, אני יודעת להגיד לך שבתור ילדה ישבתי במקלט, הילדים שלי גם יושבים במקלט, לא יקום ולא יהיה בכל ההיסטוריה שכוח צבאי בלבד, אני לא מתיימרת, אנחנו לא, אף אחד לא חושב לא מימין ולא משמאל שמדובר פה באוהבי שלום, החזבאללה הוא אויב אמיתי, היה כוח צבאי, יש עדיין כוח צבאי, היינו בבופור, אבל לנצח זה רק מה שיהיה, אומר לנו אתמול נתניהו, צריך עוד קצת זמן, שנה וחצי של, של, של צהל בתוך לבנון לא הספיק, מה קורה הלאה? האם זה לא מלווה באיזשהם מהלכים?
1: אבל הנה זה מלווה, אבל הנה זה מלווה, את יודעת, גם בוושינגטון, וראינו את צרפת ערבה. עכשיו, למה אני שואל אותך כאזרחית? כי אני שואל אותך בסוף על תחושת הביטחון. את הביטחון אמורים לספק המנהיגים, ואמור לספק הצבא. את כאזרחית אמורה לקבל את תחושת הביטחון. האם עוד הסכם זה משהו שייתן לך תחושת ביטחון?
2: אתה יודע, לא רק שזורקים אותי מתחת לגלגלים, זה אפילו לא מתחת לגלגלי האוטובוס, כי אוטובוס לילדים לא מביאים. אומרים לי, בתי הספר פתוחים, אבל אתם יישובי הגדר במרחק עד 3 קילומטר, אתם צריכים לבד להביא את הילדים. איך אני כאזרחית אמורה להמשיך להתנהל? יש פה אנשי עסקים שמבקשים לפתוח את העסקים שלהם. אין פה ימי חופש, נכון? הילדים אין להם מסע, אני צריכה לבד, בתי הספר קיימים, הבגרויות מתבטלות. איך, אתה מבין? זה לא, ההפקרה היא לכל הכיוונים. אני נתת את הדוגמה הזאת, אפילו סניף ביטוח לאומי בקריית שמונה, עיר המחוז שלנו, אין אפילו מענה טלפוני. סגור, לכו תחפשו את החברים שלכם. יש פה אנשים שרוצים לחיות, מבקשים לחיות. בית הלל הוקמה בינואר 1940. אני מקווה שהיא עוד תהיה ותשגשג לשנים רבות.
1: אמן.
2: אנחנו עכשיו בית הלל חזקים, אבל אנחנו לא יכולים להיות פה לבד. זה לא עניין של אזרח כזה או אחר, לא מימין ולא משמאל. אנחנו מעוניינים בפתרון, אנחנו מעוניינים בהתייחסות של המדינה, של הממשלה, עכשיו, גם התקציבים, גם המענה, וגם קידום אסטרטגיות מדיניות.
1: כן,
2: חד משמעית.
1: את יודעת, כששמענו את הדיון ביום חמישי בכנסת, שקצת מטבע הכותרות שמגיעות בסוף השבוע, כשישב חבר הכנסת צבי סוכות עם תושבים מהצפון ועם ראשי רשויות מהצפון, שאלו את הדרישה באמת המוצדקת מעין כמותה, לסיוע לא מחר, לסיוע שלשום, ואז הוא שומע, ואז הם שומעים ממנו, שהם מתנהגים כמו מי שטובעים פרוטקשן מהמדינה. אני מודה, את יודעת, שאם אני נשארתי בלי מילים, אני מנסה לחשוב לאן זה שולח אתכם.
2: ממש.
1: מה היית רוצה להגיד לו? מה היית רוצה להגיד לו?
2: אני לא אומרת לא או למישהו אחר, אני אומרת את זה ככלל. אני פה מושב באמת עם דעות פוליטיות מרובות. אפרופו פרוטקשן, הצפון... עכשיו יעשו הרחבה חדשה בעמיעד. עמיעד הרחוקה, אבל עדיין הייתה מאוימת. יום אחרי שהקימו את הגדר של ההרחבה, הופיע שם רימון כעדות לפרוטקשן שמבקשים אנשים מהמאפיה.
1: לא, הם פשוט, חבל, יהל, תלמדי עליהם סנגוריה. הם פשוט רצו לוודא שביטחונם נשמר, של עובדי אתר הבנייה והתושבים בהרחבה. זה הכל.
2: אנחנו יודעים טוב מאוד.
1: ישמור על הביטחון.
2: באוקטובר היה יכול להיות אצלנו, ואף תוכנן, כוח רדואן תכנן, היו מנהרות, היו תוכניות. אנחנו שואלים את עצמנו, לאן זה הולך להיות? מה הולך לקרות? הביאו אותנו, החזירו אותנו, בעצם בהולכת שולל. אני החזרתי לפה את הבנות שלי, אנחנו חזרנו לפה, הקמנו מחדש עסקים, דרך אגב, עסקים חדשים, שבאו להצמיח את הצפון בתחייה אחרי הפינוי, לא מקבלים עכשיו שום פיצוי, כי אין להם להראות מחזורי עסקים משקופה לפני זה. כל מיני קפקאות ובירוקרטיה, כמו שאמרתי, אפילו מוסד ביטוח לאומי, סגור. אז גם הבירוקרטיה סוגרת בפנינו. יש פה אנשים, חלקם חזקים, חלקם חלשים, אנשים מכל הגוונים. אנחנו לא יכולים להיות ולא מוכנים גם להמשיך ולחיות תחת האיום הזה.
1: בצדק, בצדק. דוקטור יהל קורלנדר, דוברת מושב בית הלל, מאוד מודים לך שוחחת איתנו, שמרו על עצמכם, שמרו על הילדים.
2: תודה רבה.
1: תודה שדיברת איתנו הבוקר הזה. עכשיו אנחנו לצעדת התמיכה השנתית בישראל, מה שהיה נורמה מקובלת, קבועה, שמלווה כמובן בהשתתפות של ראש עיריית ניו יורק, לא רלוונטית בימי בעידן הממדניז. אתמול ראש עיריית ניו יורק כמובן לא מתייצב שם, כפי שעשו כל קודמיו בעשרות השנים האחרונות, אבל חלק מהמשתתפים דאגו להנחיח אותו עם בובות ענק בדמותו ובדמות אשתו, שהיללה את מחבלי מבצעי הטבח בזמן שביצעו את הטבח. פרופסור גיל טרוי, המכון למדיניות העם היהודי, היסטוריון של ארצות הברית, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב לך.
1: קודם כל, אין שום דבר מפתיע כמובן באי השתתפותו של ממדני, אבל האירוע הזה שהיה באמת פסטיבל חגיגי, כל מי שהיה שם מכיר את זה, נראה אתמול קצת שונה.
3: לא, כואב הלב. אני גדלתי בניו יורק, ואני זוכר כשהייתי בן 5, 7, 10, 12, היינו מגיעים מקווינס, ל-5th Avenue, וכל העיר הייתה מוכנה לחגוג איתנו. וראינו את אנשי, נציגים מהסנט, נציגים מראש העיר, מהעירייה וראש העיר עצמו שהיו מגיעים. ואיך זה שבניו יורק יש ראש עיר שלא מגיע, וגם לא רק שהוא לא מגיע, אבל מזלזל במדינה שלנו ובציונות, זה ממש בעייתי, וגם כואב הלב שהיה צורך להפעיל כל הרבה שוטרים, כי עכשיו יש איום נגד כל יהודי שמסתובב, גם עם כיפה, גם עם חולצה כחול לבן, גם עם טישרט שאומר, בת מצווה של דינה הייתה נפלא, זה פשוט דלתי נסבלה.
1: תשמע, האירוע הזה מתחבר לתופעה רחבה הרבה הרבה יותר, של טולרנטיות לאנטישמיות המודרנית, שארוזה כל כולה בכאילו מעטפת של ביקורת על מדינת ישראל, אין כניסה לציונים, ומה שהפך לאירוע שהוא כאילו בתחום הביקורת הלגיטימית, נגיד כן או לא על ישראל, הופך להיות אירוע מכובס, ואתה למדת לעומק את השימוש במושג ציוני, ובקמפיין שהפך בעצם, הכשיר בעצם את השימוש במושג הזה כמכבסה למילה יהודי.
3: כן, אין ספק. אני כתבתי ספר שמופיע עכשיו בעברית, המדריך החיוני לציונות, אנטי-ציונות, אנטישמיות ושנאת היהודים. וזה באתר של ה-JPPI, ואני בעצם מסביר את השלבים. איך לפני 50 שנה, ב-1975, כשהאום הכריז שהציונות היא גזענות, שוב, בניו יורק, בארצות הברית, באנגליה, בקנדה אמרו, לא, זה בלתי נסבל, אנחנו לא מקדמים את זה. ורואים שלב אחרי שלב, איך שלפני 25 שנה ראינו את זה בדרבן, בדרום אפריקה, ובאוניברסיטות, ואני הייתי באוניברסיטת הרווארד ואוניברסיטת מקיל 20 שנה, ופללתי בכנסייה הזו, וראיתי שזה לא רק, שבדיוק כמו שאמרת, שעכשיו הם בעצם אומרים, אני רק מעביר ביקורת נגד ישראל, אני רק אנטי-ציוני ולא אנטישמי, אבל זה לא נכון, כי הם משתמשים בדמויות של האנטישמיות לפני 1,000 שנה, מלפני 1,500 שנה, וכשהם מתעצבנים על משהו שקורה בישראל, מה הם עושים? הם הורסים בית כנסת, הם הורסים בבית ספר, הם מאיימים על יהודים. אז הם, זה לא אנחנו, כן? אלו, זה עליהם שהם בעצם אומרים שאנטי-ציונות, אנטי-שמיות ואנטי-שמיות ואנטי-ציונות, והיום אנחנו גם זוכרים שזה לפני 85 שנה באיראן, בבגדד, שהיהודים עברו את הפרהוד. כן, זה 7 שנים לפני קום המדינה, ומה הם אמרו? הם ציונים, ורוב העיראקים, היהודים העיראקים, אז היו אנטי-ציונים, כן, כי הם אמרו, טוב לנו פה באיראק, כמו שאנחנו אמרנו, טוב לנו בארצות הברית. ומה? האנטישמיות והאנטי-ציונות יחד עבדו ביחד להרוס את הקהילה.
1: תראה, מה שהשתנה, הזכרת את הרווארד ואת בעצם אוניברסיטאות האייבי ליג, המוסדות היוקרתיים ביותר באקדמיה האמריקנית, שכולם נסמכים היום ברמה זו אחרת על הכסף הקטרי שבוחש ומעוות את כל השדה האקדמי למחוזות אנטישמיים ממש. אבל זה לא רק הסיפור הזה, זה בעצם גם השינויים שעוברת גם ארצות הברית, לא רק אירופה, עם הקהילה המוסלמית שחוברת מהקצה של השמאל מצד אחד ממליכה אנשים כמו ממדני, מהצד השני, צריך לומר, גם גורמים אנטישמיים בימין הקיצוני, עיין ערך טאקר קרלסון ושוט.
3: כן.
1: המציאות שבה חיים יהודי ארצות הברית, אתה גדלת בניו יורק, העיר היהודית הגדולה והעשירה בעולם, המציאות הזו הופכת להיות משהו שמאיים בתנועת מלקחיים משני הצדדים.
3: כשאני גדלת בניו יורק, אני לא חיוויתי את האיומים, כן? כי, ודווקא כשהגעתי להרווארד בימי הביניים, שנות ה-80, שנות ה-90, הם התנצלו. זה הבושה שבשנות ה-20 היו אנטישמים באוניברסיטה. וזה פשוט א' מפתיע. כן, אני מסכים לך שיש בעיה של כסף קטרי. יש בעיה, ובמיוחד אנחנו רואים את זה בקנדה, עם ההגירה המוסלמית. וזה לא כל מוסלמי שמגיע, אבל אלו שבאים כאסלאמים, כשונאי יהודים, ורוצים לפעול נגדנו, אנחנו חייבים להגיד שאנחנו לא רוצים לקבל אותם, לא ארצות הברית, לא לאירופה ולא לקנדה. אבל גם יש את הבעיה, כמו שאתה אומר, גם עם אנשי הימין הקיצוני וגם אנשי השמאל, ובמיוחד בעולם האקדמי זה העניין של הפרוגרסיביים, שהם בעצם אמרו שהם אנטי-קולוניאליזם, הם החליטו שאנחנו עם השורשים שלנו פה בארץ, אבל לא אכפת להם על העובדות, שאנחנו חלק מהקולוניאליזם, אנחנו חלק מהבעיה של המערב, ובעצם אנחנו סבלנו מארצות המערב גם כן, אבל לא אכפת להם, שאנחנו לא רק בעיה, אבל הבעיה המרכזי. ורואים את זה גם בעולם של טאקל קרסון, וגם בעולם של ה-AOC וברני סנדרס ואנשי השמאל.
1: כן. תמונת מצב מדאיגה, ארצות הברית 2026, פרופסור גיל טרוי, המכון למדיניות העם היהודי, היסטוריון של ארצות הברית, מאוד מודים לך ששוחחת איתנו הבוקר.
3: תודה רבה, אבל יש לנו מדינה, אז הכל יהיה בסדר.
1: אמן, תודה רבה.
3: ציונות בסופו של דבר.
1: חד משמעית, סימן קריאה. צריך להזכיר פה אולי, אתה יודע, כי כבר נגעת בזה, נאום שראוי, אתה יודע מה, אולי להביא את עיקריו בהזדמנות של הרב סולובייצ'יק, בראשית ימיה של המדינה, שנת 54 כמדומני, אותו נאום שסיפר את כל הסיפור, ולצערנו ראה קדימה את זה, גם גם המציאות העשירה והסוויה של ארצות הברית של אמריקה בשנות ה-50, וידע בדיוק לאן זה הולך, והנה זה מתחבר גם לדברים שלך.
3: אין ספק, וגם ב-56 הוא אמר שאנחנו לא רק מחנה, אבל אנחנו גם עדה. אז תמיד חשוב לנו לא רק להיות באנטי, לא רק בטראומה, אבל גם לזכור שיש לנו ערכים, יש לנו היסטוריה, יש לנו מסורת, יש לנו עם מיוחד, ואז זה בעצם הסיבה שאנחנו ננצח.
1: חד משמעית. אהבתי. תודה רבה.

היא הפסקה האחרונה לשעה הזו, מיד נחזור עם עדכון על רשתות השיווק שמוכרות בערך הכל, עכשיו גם מכוניות ודירות. אמיתי לגמרי.

0: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. המועצה האזורית מתי יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון ובמהלך חודש יוני סיורי יין בעיקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מתי יהודה.
1: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.
0: יומן הבוקר עם עופר חדד. עופר חדד.
2: אנחנו ממשיכים. רעידת אדמה בביתר. יצחקי בחוץ, אלמוג כהן מונה למאמן. מישל דיין, פרשן הספורט של רדיו ירושלים. שלום, בוקר טוב מישל.
3: בוקר מבורך עופר, מה שלומך?
2: ברוך השם, ברוך השם. איך אתה?
3: בסדר, מופתע. אתה יודע מה? לא נפלתי מהכיסא, לא נפלתי מהכיסא כששמעתי. אנחנו דנו בסוגיה הזו ביום שישי, ואני אמרתי דעתי, כי אני חושב שעם שני הצדדים, ואני מדגיש שני הצדדים, היו רוצים להמשיך, זה היה קורה. אני חושב שבית ירושלים קצת אולי נבהלה שמשה אוחיון יחליף את ברק יצחקי, ואז בהודעת האולטימטום שהציבו לברק יצחקי. ובוא נאמר, אולי אתה יודע, מה שנקרא ההדף שקיבלו מההודעה הזאת כנראה, אז זה מה שגרם לביתר ירושלים להחליט שאלמוג כהן ירד לקווים. זה לא חלילה להמעיט מערכו של משה חיון, אבל ביתר ירושלים זה מועדון גדול עם עוצמה, עם באמת נמצאת בפרופיל הכי גבוה שהיום של קבוצת כדורגל במדינת ישראל, ורצו קצת אולי לצנן, להוריד את הסוג של כעס, צירפו גם סמל גדול מאוד לצידו, ביחד עם משה אוחיון, אבירם בורחיאן צריך לומר, ובוא נראה לאן זה אליך.
2: בוא נצרף אלינו לשיחה את אופיר סער.
3: קשה לי, אני רק חייב לומר משפט אופיר, קשה לי שמנהל מקצועי, ומנהל מקצועי טוב, עשה עבודה מצוינת, יורד לקר הדשא, אני לא אוהב את המהלך הזה.
2: באופיר סער, וואלה, שלום, בוקר טוב.
4: אהלן, בוקר טוב, אופיר.
2: בניתוח שלך, מה היה בעיקר האירוע? כסף או סיפור אחר?
4: לא, זה לא כסף. כסף יכול היה להיסגר גם מצד ביתר וגם מצד ברק יצחקי. אבל זאת עונה שהסתיימה ביחסים לא טובים בין אלמוג כהן לברק יצחקי. ברק אברמוב ידע את זה, פחות האמין שהשידוך הזה יכול להמשיך ולהצליח, כי עם זה הוא ניגש למסע ומתן, ובגלל זה הוא לא זז כמעט מההצעה הראשונה. וברק יצחקי גם, אני חושב שהבין את כל הווייבים מסביב, ולא, אנחנו ראינו מיום ליום שנכון יהיה לצדדים להיפרד. זה לא היה אמור להסתיים באלמוג כהן כמאמן, וזה לא, אני חושב שזה אולי לטווח הקצר זה יכול לעזור לביתר בעונה הקרובה, הסיטואציה שאלמוג כהן יורד לקווים וזה לא יהיה משה אוחיון, אבל לטווח הארוך ביתר צריכה את אלמוג כהן מנהל מקצועי. זה היה שינוי שהיא עשתה, והיא תצטרך למצוא לזה פתרונות בהמשך. אני חושב שזה מהלך זמני, אנחנו נצטרך לראות מה יקרה בהמשך.
2: מישל, למה יצחקי בהיעדר אופציות כרגע, לפחות ממה שידוע, אתה יודע, לכם, למה הוא שאל עצמו בריאתך להתעקש כל כך מול אברמו, והאם הסיפור היה פשוט להפיל את זה, כמו שתיאר כאן אופיר, כי זה לא התכנס?
3: אני חושב שמה שתיאר אופיר לגבי היחסים וההבנה המקצועית, איך הוא רואה את הדברים, אם הוא רואה אותם עין בעין כמו אלמוג, יכול להיות שהיו שם חילוקי דעות על סגנון המשחק של ביתר ירושלים, ואולי גם יכול להיות זה מה שהכריע. אני לא חושב שכסף זה המפתח למה שקרה. לגמרי לא. מדובר אולי בפער של אופר, אולי 20 אלף דולר לכל העונה. אולי, אולי 2,000, 3,000 דולר
2: בחודש. מבלי לזלזל בכסף, זה לא... לא, זה חלילה, לא, חלילה. לא על זה דברים קמים
3: לא,
2: ונופלים.
3: לא, לא, חלילה. בטח כשמדובר בתקציב של עשרות מיליונים, אז יכול להיות שיש דברים שאנחנו לא נחשפנו אליהם. ברק מבחינתו, תשמע, שומר את הקלפים צמוד לחזה, אף אחד לא יודע מה האופציות שעומדות, אנחנו שומעים את השמועות, מכבי תל אביב לא מינתה מאמן, וכנראה אנחנו יודעים בדיוק איך מכבי תל אביב עובדת, מכבי תל אביב תמיד הולכת על מאמנים זרים, יכול להיות שהשנה יהיה איזה שינוי, אני לא יודע כרגע לומר לך ולשים את האצבע, ולומר לך, תקשיב, יש לו הצעה באמת קונקרטית, ובגלל זה הוא... הוא ישב על הגדר, כנראה יש לו את השיקולים שלו.
2: תגיד,
4: צריך להגיד, אופיר, גם, צריך כן. להגיד, ונפל גם על מעמד, כבוד עצמי, ברק יצחק ירגיש שאחרי העונה הזאת, לא באים ואומרים לו, זאת ההצעה, תן תשובה תוך יומיים או שאנחנו מתקדמים. ואני חושב שזה גם כל המסביב לאירוע הרגיש לו לא טוב, ובגלל זה אני חושב ששוב, שני הצדדים לא יתאמצו להמשיך ביחד.
2: כן.
3: אם ויש... הם היו רוצים זה היה קורה, נקודה.
2: שאלת האורך, מי מבטיח אופיר שבסוף לא תתעורר ביתר עם משה אוחיון כמאמן ואלמוג שיחזור לפוזיציית המנהל המקצועי?
4: זה לא משנה, ברגע שהוא מונה למאמן האחריות עליו, גם אם היה משה אוחיון האחריות היא על אלמוג כהן. אלמוג כהן זה כבר לא ברק יצחקי בפרונט, זה אלמוג כהן צריך לרדת למטה. אנחנו יודעים שהוא יעביר את האימונים, הוא קובע הרכבים, שיטות, חילופים, אז זהו, זה הכל על אלמוג כהן.
3: נציין אופיר שגם ככה הוא היה למטה כל הזמן. אלמוג כהן זה מסוג המנהלים המקצועיים שמאוד מאוד מעורב ביום יום מבחינה מתודית, באימונים, בתוכן שלהם. הוא מנהל מקצועי מאוד מעורב, כך שזה לא חדש לו לרדת לקר הדשא, הוא נמצא שם. פשוט היום כל האחריות יהיה עליו, הוא יצטרך גם, אתה יודע, גם להתמודד עם סוגיית השבת, אופיר, הוא שומר שבת, שומר הדוק של השבת, ואתה יודע, יש לפעמים משחקים בימי שבת בבוקר, בערב, וצריך לעשות אימון בוקר, השאלה איך הוא יעשה אותם, איפה זה יקרה, איך הוא יגיע, יש פה מורכבות, גם את זה צריך לקחת בחשבון.
2: טוב,
4: מיכל, אתה יודע שגם אם משה אוחיון היה מתמנה למאמן, כולם היו אומרים שאלמוג המאמן בפועל, ומשה אוחיון עושה כל מה שהוא אומר לו, אז בסופו של דבר עדיף שבאמת, כן, אם כן. כבר זה הצוות, שירד לקווים. אם זה כבר זאת הסיטואציה.
2: אופיר...
3: לא, חיות עליו, חד משמעית.
2: אופיר סער ומישל דיין, חברנו, תודה רבה רבה. תודה שהייתם איתנו הבוקר.
3: תודה.
2: אנחנו רק נעדכן אתכם שממש עכשיו יוצאת הודעה של שר הביטחון, הודעה משותפת שר הביטחון וראש הממשלה, בעקבות ההפרות החוזרות ונשנות של הפסקת האש בלבנון על ידי ארגון הטרור חיזבאללה, והמתקפות נגד ערים ואזרחים, ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ הורו לצהל לתקוף מטרות ברובע הדחיה בבירות. אנחנו נעקוב אחרי הצהרות האלה, מיד ננסה להבין. טוב, נאמר, כרגע אנחנו עוד לא, בדרך כלל בשלבים האלה אנחנו רואים כבר את ההודעות שיוצאות בדרך כלל אחרי שכבר נראות פטריות האשן מעל שמי בירות. כרגע זה לא משהו שאנחנו מקבלים, לפחות לא בפידים אצלנו. אנחנו עוד עוקבים אחרי זה, תכף נראה אם יהיו לנו עוד עדכונים, נקנח עם שיר השבוע שלנו, ונעדכן במידת הצורך כמובן גם על ההתפתחויות בלבנון.
5: שיר השבוע
6: של רדיו ירושלים.
5: נרקיס, שעת רצון.

0: זה שיר השבוע שלנו, ועכשיו כפי שהבטחנו, רשתות השיווק שנכנסות לעוד ועוד תחומים. מעיין פרטי, שלום.
1: היי, בוקר טוב.
0: מה? מכוניות? איזה חדש?
1: אחרי האייפונים או השואבי אבק, אז עכשיו מגיעות המכוניות והבתים. לא פחות מזה, אבל האם מדובר בכותרת מנצנצת בשביל לצבור יחסי ציבור, או האם מדובר במוצרים אמיתיים? מה אתה חושב?
0: תראי, עד היום זה עבד להם. עד היום הם עשו כאב ראש ליבואנים הרשמיים שאינם מהתחום שלהם. אבל נראה לי שבגדול בגדול רוצים למכור הכל ולשדר אנחנו לכל רוחב המגרש.
1: נכון, אבל אני חייבת להגיד לך משהו. בסוף, אם אתה מביא מכוניות, בסדר? ואתה מביא 200 או 300 או אפילו 1,000 מכוניות. מה זה 1,000 מכוניות בשביל מדינה שלמה? והתשובה היא, כלום.
0: למרות שאני פה אתגר אותך קצת, את יודעת, גם כשהביאו לפה, כשאני זוכר שבזמנו, אם אני לא טועה, לובינסקי הביאו לפה ראשונים את ה-MG הסיני, אז ברור היה שזה דריסת רגל. יש מהלכים שהם מעבר למחירה, לא, אני אומר לפני עשור וחצי, אז הם אמרו, אנחנו עושים קריאת כיוון, כדי לבוא ולהגיד, המכוניות הסיניות הם הדבר הבא, סתם, זה מסגמנט אחר לגמרי. אבל הנה רשתות השיווק באות ואומרות, אנחנו

0: שזה לא רשתות השיווק מביאות את המוצרים, בעצם הן נוסעות איזשהו שיתוף פעולה עם חברות גדולות. אז אושר עד עשו עכשיו שיתוף פעולה עם אוטו סנטר, הביאו, ואגב, אמרו אתמול שכבר נגמרו כל המכוניות. אני חייבת להגיד לך שאושר עד, הרי בסוף אתה הולך לשם, אתה משלם משהו כמו 2,000 שקל, ואז הם שולחים אותך לאוטו סנטר כדי לעשות את העסקה. בעצם זה מכוניות ש... הגיל שלהן כבר מתחיל להיות בעייתי, ואם הן לא מוכרות, אז אתה כבר הופך להיות יד שנייה. בקיצור, יש מאחורי הדבר הזה דין ודברים. כמובן, המחיר ירד, מדהים. האם זה ישפיע על שוק הרכב? שאלה טובה, בוא נעקוב ונראה. לגבי הנדלן,
1: כן, ממש במילה לסיום.
0: זהו, אז גם פה השאלה, אם היית הולך עכשיו לרשת ויקטורי וקונה דירה, התשובה היא לא. הם מעבירים אותך ל6-7 קבלנים שאיתם הם עובדים ברחבי הארץ. המטרה למכור 10% פחות במחיר השוק. זה לא קורה סתם, זה קורה כי שוק הנדלן קפו. אני לטעמי חושבת שדברים כאלה גדולים ויקרים אתה צריך לקנות אצל מי שבאמת מבין.
1: כרגע זה בעיקר הפניית לקוחות, והמגמות שזה ייצר, מה שנקרא מעיין פרטיות, תלמד אותנו על זה. מעיין, תודה רבה.
0: תודה.
1: ביי, להתראות. תודה רבה גם לשלומי אהרוני, לעדן אופרה, למאור קמחי. מחר בעזרת השם באותה שעה, 8:00 בבוקר, רדיו ירושלים. להתראות.
2: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
4: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנונה ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפות הקנון.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
7: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
8: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
9: ירושלים נט.
7: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
8: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
7: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
8: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
9: ירושלים נט.
7: אתר האינטרנט של ירושלים.
10: jerusalemnet.co.il.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: מיד אחרי החדשות.
1: בא בטוב עם מוטי פרנסיס. כאן, כאן. ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.

0: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הותר לפרסום כי סמל ראשון אדם צרפתי, בן 20 מראש העין, לוחם ביחידת מגלן בעוצבת הקומנדו, נפל בקרב בדרום לבנון מפגיעה של רחפן נפץ. יהי זכרו ברוך. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא מוסר כי בתקרית נפצעו עוד 3 לוחמים, בהם אחד במצב קשה. הם פונו במסוק לבית החולים זיו שבצפת, ומשפחותיהם עודכנו. ובינתיים הלחימה נמשכת, רצף בלתי פוסק של אזעקות נשמע הבוקר בגליל העליון ובגליל המערבי בעקבות ירי רקטות מלבנון, בנוסף להתראות על חדירת כלי טיס עוין, מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
1: משעות הבוקר אזעקות בלתי פוסקות נשמעות ביישובי הצפון גם בעקבות ירי רקטי וגם בעקבות חדירת כלי טיס עוינים. חלק מהרקטות יורטו, אך 3 פגיעות נרשמו במרחב מרגליות, בין היתר פגיעה בלול ביישוב, נזק לבתים סמוכים. ועל רקע האירועים, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ מפרסמים הודעה משותפת ולפיה, בעקבות הפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש מצד חיזבאללה, צהל הונחה לתקוף מטרות טרור ברובע הדחיה בביירות.
0: ועדת הכנסת החלה לדון בהצעת החוק לפיזור הכנסת לקריאה ראשונה. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מסבירה כי הטווח המוצע להקדמת הבחירות הוא בין 8 בספטמבר ל-26 באוקטובר, כש-27 באוקטובר הוא יום הבחירות שנקבע מלכתחילה. לפני זמן קצר החל בבית המשפט המחוזי בתל אביב דיון נוסף בעדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו במשפטו. כתבתנו ענברט ויזר מוסרת כי נתניהו ביקש מהשופטים לצאת מהדיון בשעה 11 ולחזור ב-12:15 בשל טקס חילופי ראש אגף הממונה על הביטחון במשרד הביטחון ובקשתו אושרה. נתניהו ביקש לצאת גם מהדיון מחר לטקסים נוספים. השופטת רבקה פרידמן פלדמן הגיבה לבקשה ואמרה שתאמו את עצמם אלינו, כשיש דברים ביטחוניים אז אין ברירה, אבל בדברים האלה אפשר להתאים. גבר ללא רוח חיים הותר בכביש 3 סמוך לאשקלון. נסיבות האירוע עדיין לא ברורות ונבדק האם מדובר בתאונת פגע וברח. המשטרה פתחה בחקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
3: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות להישאר. ללא שינוי, אנחנו עדיין עם מזג אוויר נוח לעונה. בשעות הערב והלילה עוד מרגישים קרירות יחסית בעיקר בהרים. מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה. מחר וגם במהלך הימים הקרובים תימשך העלייה בטמפרטורות, היא תהיה הדרגתית ולמרות ההתחממות נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה, ואין צפי לגל חום משמעותי באופק.
5: מלון בחול, בוקית בייסטה. מלון בחול, בוקית
6: בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037-7 או באתר איסטה.
5: מלון בחול, בוקית בייסטה.
7: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037-7 או באתר איסטה.

שלום עליכם חברים, בוקר טוב, 9:05, אתם על רדיו ירושלים, 89.5 FM, גם באפליקציה, ברוכים הבאים למהדורת יום שני של בא בטוב, 1 ביוני, מה שאומר שהקיץ כבר ממש אוטוטו כאן, עוד רגע, עוד 20 ימים, הוא מתחיל באופן רשמי, אבל תשמעו, אתם יודעים שאנחנו כאן כדי לעשות טוב, אבל אני לא יכול ואסור כמובן לא להזכיר את העניין הזה. הבוקר הזה עוד בוקר של הותר לפרסום. סמל ראשון אדם צרפתי, לוחם ביחידת מגלן, נהרג מפגיעת רחפן בדרום לבנון. זה קרה לפני לא מעט שעות, באחת לפנות בוקר, ואני מרגיש שכל מילה שלא נגיד ונאמר כבר כל כך נשחקה, אז אני לא אגיד, רק פשוט נציין שמשהו חייב להשתנות. אין לי מושג מה, אנחנו גם לא אמורים להביא את הפתרונות, אנחנו לא הדרג המדיני, הצבאי, מי אנחנו? אזרחים פשוטים, אבל משהו חייב להשתנות. משפחות פה מתפרקות, חיילים נהרגים, תושבי הצפון בשגרת מלחמה יומיומית, מלחמה יומיומית על החיים שלהם, על הבית שלהם, משהו חייב להשתנות, אבל חד משמעי, אוקיי, כבר לא מרשים אותי שום הישג כזה או אחר, אם השורה התחתונה היא עדיין אותה שורה התחתונה. חיילים נהרגים, תושבי הצפון ממשיכים להיות תחת איום בלתי נגמר. תעשו שינוי, זה התפקיד שלכם. זהו, מכאן ועד 12 אני אשתדל לעשות לכם רק טוב, למרות שזה מאתגר בימים כאלה, אני מודה, אבל אנחנו כאן כדי לעשות זאת, זהו תפקידנו בעולם הרדיופוני שלכם. אז יאללה, נעשה זאת הכי טוב שיש, כמה שאפשר. תגידו יפה שלום לעדן אופרה, מתן ממן, אני מוטי פרנזיס, שיהיה יום הלוואי של בשורות טובות.

בוקר עם פרגון למין הנשי, המין היפה, יש לומר, נכון? אנחנו נספר לכם איזה תוכנית הכנו לכם הבוקר, מה צפוי לכם אצלנו, ובא בטוב, אבל לפני זה, הנה קריסטינה אגילרה, תוכל אלבום הראשון שלה, זוכרים?

קריסטינה אגילרה, come on over. הבוקר בבא בטוב, עוד מעט שיר השנה, המשחק המוזיקלי היומי שלנו, הרבה מאוד מוזיקה שתחזיר זמן לרגעים היפים יותר בחיים. גם נצדיע למילואימניקים, נשות ואנשי המילואים שלנו, וגם הרבה מאוד פרסים מחכים לכם. היום הוא יום הילד הבינלאומי, ואנחנו מבקשים מכם שתשתפו אותנו מתי בפעם האחרונה הרגשתם שוב כמו הילדים. רגע אחד שהרגשתם כמו פעם, שתפו אותנו, אולי תזכו בחבילת חבילת הפרסים היומית שלנו שעמוסה בדברים טובים. מתי בפעם האחרונה הרגשתם שוב כמו ילדים? 050-2-555-101 לוואטסאפ שלנו, התשובות שלכם. גם בפייסבוק מוטי פרנסיס בא בטוב, תהיו מקוריים, יצירתיים, וקבלו פרסים.

חברים, ספרו לנו מתי בפעם האחרונה הרגשתם שוב כמו ילדים במסגרת יום הילד הבינלאומי שחל היום. רגע אחד שהרגשתם ממש כמו פעם. תשובות מקוריות שוות פרסים 050-2555-101 050-2555-101. ולא אמרתי, אבל כמובן שגם הבוקר הזה כמידי יום הפתעת היום תגיע לקראת 11:30. אם אתם רוצים להפתיע אנשים שחוגגים ממש היום או השבוע דברים משמחים כלשהם, או ככה סתם לשמח את ליבם שאנשים שהם אוהבים, אנחנו נתקשר להם בשיחה והפתעה עם פרסים ומתנות מהרדיו. שרנו מקום דרך הוואטסאפ גם כן, 050-2555-101. ואפרופו יום הולדת ודברים משמחים, ארקדי דוכין חוגג גם יום הולדת 63, גדל

0: איזה שיר מעולה זה.
1: יא, הלאה.
0: החברים של נטשה. עכשיו אני אמור לדעת שמח לארקדי דוכן, שחוגג היום 63. מזל טוב. 21 אחרי 10, אנחנו בא בטוב ברדיו ירושלים. זו רק ההתחלה, הפסקה קצרצרה, ואנחנו חוזרים.
2: מילואים ניקים, ייצרו הכל. נתתם מעצמכם, עכשיו תורכם לקבל הטבה בדקה. כל מה שמגיע לכם, בלי הבירוקרטיה ובגובה העיניים.
3: מתי בפעם האחרונה ארזתם מזוודה לא בשביל לעלות על מדים, אלא בשביל חופשה אמיתית? אחרי שנתתם כל כך הרבה, הגיע הזמן לקצת זמן איכות עם בני ובנות הזוג שמחזיקים את העורף. שמעו טוב, חבילת ההטבות המורחבת כוללת שוברי נופש משפחתיים בשווי של עד 4,500 שקלים. אם ביצעתם 60 ימי מילואים בצו 8 מתחילת המלחמה, או 60 ימים נוספים בשנת 2025, מגיע לכם שובר חופשה והתעבררות. ומה לגבי שנת 2026? החוקים השתנו לטובתכם. מספיק לבצע 45 ימי שירות מכל סוג שהוא במהלך השנה, כדי להיות זכאים לשובר נופש נוסף.
2: אל תנחשו ואל תשאירו כסף על הרצפה. חפשו עכשיו בגוגל, אתר המילואים. היכנסו ותתחילו לממש עוד היום. הפינה מוגשת מטעם משרד הביטחון ומשרד האוצר. רוצים שהעסק שלכם יגיע ל-100,000 בתי אב? המדריך החרדי מחלק לכם חשיפה בכל בית. אל תפספסו את המהדורה הקרובה. המדריך החרדי, כוכבית 6402. הטבה מיוחדת לסוגרים עכשיו. כוכבית 6402.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנון ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפוף תקנון.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסק? שעובד בשבילכם.
7: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.

ריטה, איך אני אוהב אותה. שביל הבריחה. בבוקר הם ממש נפתח את המחירה על המופע המיוחד של ריטה בקיסריה לציון 4 עשורים של קריירה. כן ירבו, כן ירבו. טוב, היום אחד ביוני, יום הילד הבינלאומי, ואנחנו שואלים אתכם מתי בפעם האחרונה הרגשתם שוב כמו ילדים, והנה התשובות הראשונות שלכם. נטע כדורי כותבת בוקר טוב, כשראיתי יחד עם הילדים שלי, נילס יחזיר אותי לתוכנית האהובה עליי בתור ידה. איזה כיף זה לצפות עם הילדים בתוכניות שאתה אהבת כילד. יפה, תודה נטע. יוסי כותב, היי מוטי יקר, תודה. את האמת, בכל יום או בכל הזדמנות שאני מבקר בבית הוריי היקרים, מרגיש כמו ילד, למרות גילי, אבל תמיד ישאר הילד של אמא ואבא, רק שיהיו בריאים וחזקים, כותב כאמור יוסי. אתה כל כך צודק, לא משנה באיזה גיל אתה, באיזה גיל אנחנו, אנחנו תמיד הילדים של. מה עוד? לא נציין את המקום, אבל באיזשהו מקום נכנסתי לבריכת כדורים שם, והיה כיף לחזור לעדות, כותבת אינבל לוי. תודה רבה אינבל. כשהגעתי לאיזשהו כנס, כותבת מיכל, והדביקו לי על דש הבגד מדבקה עם שמי. יפה, אפשר להבין, קצת כמו בתחילת בית הספר או הגן. שושי כותבת, כשהלכתי עם הנכדה לגן שעשועים וביקשה ממני להתנדד איתה יחד בנדדה, משהו שתמיד אהבתי כשהייתי קטנה, והנה עשיתי זאת יחד עם הנכדה שלי. ואני אקח גם עוד הודעה אחת. בכל יום אני מרגיש כמו ילד, אני מפנה לעצמי זמן לצבוע ציורים כדי להירגע. אז בכלל מנדלות כאלה בזמן האחרון, בשנים האחרונות זה חזר, כל הסיפור הזה של צביעה. יפה, 050-2-555-101, זה הוואטסאפ התשובות שלכם. ספרו לנו מסגרת יום הילד הבינלאומי, מתי בפעם האחרונה הרגשתם שוב כמו ילדים. תהיו מקוריים, יש פרסים שווים מאוד שמחכים לכם. לא תגידו, לא אמרנו. 050-2-555-101 בוואטסאפ או בפייסבוק. מודי פרנסיס, מה בטוב. הנה סנדרה, in the heat of the night.

ביי, in the heat of the night. אם בא לכם לעשות למישהו או מישהי את היום טוב יותר, ושאנשים שאתם אוהבים יקבלו שיחה בהפתעה מהרדיו עם פרסים, מתנות, ככה סתם בלי סיבה, או אפילו עם סיבה, יום הולדת יום יפים, לידה, שחרור, יהיו סתם לעשות טוב. ככה, באמצע היום אנחנו נתקשר למי שרק ירצו במסגרת הפתעת היום, שואלים מקום בזריזות, שלחו הודעה על הוואטסאפ 052-555-101. אתם כותבים את המילה הפתעה ואנחנו כבר מטפלים בעניין הזה ומשדרגים למי שתרצו את היום בשיחה בהפתעה 052-555-101. זה הוואטסאפ, כתבו הפתעה ואנחנו כבר נדאג לעשות את מה שצריך.

רג'ינה, Day by Day, עוד מעט, ממש עוד רגע, שיר השנה, המשחק המוזיקלי היומי שלנו. גם עוד שבועות שלכם לגבי יום הילד הבינלאומי, מתי בפעם האחרונה הרגשתם שוב כמו ילדים? הוואטסאפ זמין, 050-2555-101, זהו מספרו. אבל אם כבר מדברים על יום הילד הבינלאומי, אי אפשר בלי השיר הזה. תודו, תודה. עוזי חיטמן, שירי ילדות. לכל אלו שמרגישים יהיה

עוזי חיטמן, שירי ילדות. טוב, עוד רגע, שיר השנה, המשחק היומי שלנו, שאתם ממקמים את השירים הכי גדולים על ציר הזמן, אם אתם רוצים לשחק איתנו ולזכות בפרסים שווים. הנה שאלת הפתיחה, ספרו לי איזה שיר יצא קודם, האם השיר הזה...

קצת קשה הבוקר, אני מודה. איזה שיר רצה קודם, 050-255-101, זה הוואטסאפ, התשובות שלכם, האם איזה עולם?

0: המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון ובמהלך חודש יוני סיורי יין בעיקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
1: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
1: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
5: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
8: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?

0: Imagination, Music and Lights. מה יותר טוב מזה, תגידו. 13 לפני 11, אנחנו בא בטוב ברדיו ירושלים, זה הזמן לשחק.
1: שיר השנה,
0: שלום אלעד, בוקר טוב.
2: בוקר מבורך.
0: מה העניינים אלעד?
2: מה נשמע?
0: הרוב טוב והרוב קובע. מאיפה אתה אלעד? מה עושה בחיים? ספר לי קצת מה שבא לך על עצמך.
2: אני ממעלה אדומים, אני עובד בביטחון, עם 4 לוחמים כרגע בג'יפ.
0: יפה, תמסור להם חיבוק, ומה זה להם? לכם, כל הכבוד, ותודה רבה בשם כולם. סטטוס בן כמה? משהו, הדברים שאנחנו צריכים לדעת?
2: 38 פלוס 5.
0: איזה יופי, ברוך השם. יאללה, בואו נשחק, ספר לי איזה שיר יצא קודם, האם השיר הזה... איזה עולם של טיפקס, או אין אני של שוטי הנבואה. איזה שיר יצא קודם? אלעד. טיפקס, יפה, איזה עולם, נכון מאוד, איזה עולם יצא ב-1997, אין אני בשנת 2000. יאללה, בוא נשחק, אנחנו משמעים לך לעיתים גדולים, אתה צריך למקם אותם על ציר הזמן עם אופציות שאני נותן. האם אתה מוכן?
2: כן, מוכן.
0: יופי, השיר הראשון עליו אני שואל הוא סיגליות של דיוויד ברוזה. האם השיר יצא ב-1983, 1993 או 1970? באיזו שנה יצא סיגליות? 83, 93 או 70? ספר לי.
2: 83.
0: תשובה נכונה בהחלט, על הבאזר. יפה, השיר השני עליו אני שואל הוא הופה של עומר אדם. האם השיר יצא ב-2017, 2007 או 2010? באיזו שנה יצא הופה של עומר אדם? 2017, 2007 או 2010?
2: 17.
0: אתה סגור על זה?
2: נראה הכי נכון, 10 הוא כבר לא
0: הכירו
2: אותו.
0: נראה הכי נכון, אתה אומר. תשובה לא נכונה, 2010 זו השנה שיצא הופה של עומר אדם. והשיר האחרון, זה היה ביתי של מני בגר. האם הוא יצא ב-1976, 1981 או 1988? באיזו שנה יצא זה היה ביתי? 1976, 81 או 88? איך שבאו
2: חברים יום יום לדעתי... זה הזמן?
0: כן, הנה, זה הבאזר בדיוק. 86. לא, נתתי, מה אמרת? שוב רגע, 76, 81 או 88, מה אמרת?
2: 76.
0: תשובה לא נכונה, 1981, זו התשובה. יש לך רק תשובה אחת נכונה, אבל זה בסדר, ניסית, ויש לך גם את שאלת הפתיחה. אז לא נשלח אותך בידיים ריקות. קבל מאיתנו 100 שקלים, שובר על סך 100 שקלים בסמואל, נפגשים לבשר במתחם התנופה 12, תלך תתפנק על חשבוננו עם בשר איכותי וטוב, בסדר?
2: תודה רבה.
0: בכיף, אלעד, שיהיה יום טוב. ביי ביי.
1: שיר השנה.

מני בגין. זה היה ביתי. 1971, כאמור, בכל יום שיר השנה, המשחק המוזיקלי היומי שלנו. שימו לב, חברים, חברות, נשות ואנשי המילואים שלנו, הלוחמים והלוחמות, כל השבוע הזה אנחנו כאן ברדיו ירושלים כדי להגיד לכם תודה. אנחנו באופן כללי תמיד אומרים תודה, אבל אפילו ביתר סט בשבוע הזה, וזה בעיקר כדי לוודא שאתם מקבלים את מה שמגיע לכם. מנתוני משרד האוצר ומשרד הביטחון עולה נתון מדהים, לא מעט חיילי מילואים ובני המשפחות שלהם פשוט לא מכירים ולא מממשים את הטבות הענק שמגיעות להם. הממשלה העמידה כאן תקציב נפרד ומיוחד, והפעם אנחנו מדברים על הבית שלכם, על העתיד שלכם. אם עשיתם 60 ימי מילואים בשירות מזכה, מגיעה לכם קדימות מטורפת של, שימו לב, 25-50% הנחה בתוכנית דירה בהנחה ובמכרזי הגרלה או בפטור ממכרז, ויש גם הנחה של עוד 5% בבנייה עצמית בפריפריה, כשתקרת ההנחה ללוחמים קפצה לעד 150,000 שקלים. המעטפת הזאת נבנתה בשבילכם, אל תנחשו ואל תפספסו. התוכן הזה מוגש מטעם משרד הביטחון ומשרד האוצר. חפשו עכשיו את אתר המילואים, ייכנסו ותבדקו מה מגיע לכם, ומגיע לכם, כמו שאתם מבינים. אז קדימה, ייכנסו לאתר המילואים, כי מה שאפשר עושים למען המילואימניקים היקרים והאהובים שלנו, נשות ואנשי המילואים, וכל השבוע אנחנו מצדיעים לכם כאן ברדיו ירושלים. מה אתם יודעים, חברים? תמה לה השעה הראשונה שלנו. מיד אחרי הפרסומות וחדשות 11 נשוב לשעה השנייה, ואת השעה הזאת נסגור עם בריטני. יס. Yes.

0: מוטי פרנסיר, מה בטוב. מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
1: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע של האחד והיחיד, אמיר בן עיון. מהיוצרים והזמרים הטובים והייחודיים בישראל וחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי כבר 20 שנה. שמחות קטנות, ניצחתי תי הכל, עומד בשער, מורה לחיים ועוד. יום חמישי 4 ביוני באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: הכלים הטובים ביותר, בסטול, בסטול,
6: בסטול. נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל
8: סנטר. לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
2: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולן לא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2030

חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הותר לפרסום כי סמל ראשון אדם צרפתי, בן 20 מראש העין, לוחם ביחידת מגלן, נפל בקרב בדרום לבנון מפגיעה של רחפן נפץ. יהי זכרו ברוך. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא מוסר כי באותה תקרית נפצעו עוד 3 לוחמים, בהם אחד במצב קשה. הם פונו במסוק לבית החולים זיו שבצפת, ומשפחותיהם הודכנו. ובינתיים הלחימה נמשכת, רצף בלתי פוסק של אזעקות נשמע הבוקר בגליל העליון ובגליל המערבי בעקבות אי

0: רקטות מלבנון, בנוסף להתראות על חדירת כלי טיס עוינים. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
1: משעות הבוקר הזקות בלתי פוסקות נשמעות ביישובי הצפון גם בעקבות ירי רקטי וגם בעקבות חדירת כלי טיס עוינים. חלק מהרקטות יורטו, אך שלוש פגיעות נרשמו במרחב מרגליות, בין היתר פגיעה בלול ביישוב, נזק לבתים סמוכים. ועל רקע האירועים, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ מפרסמים הודעה משותפת ולפיה, בעקבות הפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש מצד חיזבאללה, צהל הונחה לתקוף מטרות טרור ברובע הדחיה בביירות.
0: נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, מתח ביקורת חריפה על נבחרי הציבור בפתח כנס לשכת עורכי הדין ואמר, הם משקיעים מאמץ להחלשת מערכת המשפט.
2: אנשי ציבור משתלחים בשופטים מכהנים עם כינויי גנאי. אנו עדים להתייחסויות לשופטים בשפה מזלזלת שאין להלום בשום מקום, בוודאי לא מפי גורמים שלטוניים. הדרך מרטוריקה למעשים היא קצרה מאוד. מה שהחל כשיח תוקפני כלפי הרשות השופטת כמוסד, הפך במהרה למילים ולמעשים שנועדו לבזות שופטים ולהטרידם ברמה האישית ואף לשבש את העשייה השיפוטית עצמה.
0: הנשיא עמית התייחס גם לביקורת על מערכת המשפט ביחס להוראות פתיחה באש והבהיר, בית המשפט לא הורה לצהל לשנות אפילו פסיק בהוראות הפתיחה באש, בית המשפט קיבל את עמדת צהל במלואה, העתירות בעניין ידחו פה אחד ובאופן מוחלט. הצעת חוק התפזרות הכנסת אושרה בוועדת הכנסת ותובה הלילה לקריאה ראשונה במליאה. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ אמר בדיון כי טווח התאריכים האפשריים לבחירות הוא בין 8 בספטמבר ל-20 באוקטובר, אך הדגיש כי התאריכים הללו לא מגבילים אותם גם אם ירצו תאריך אחר מחוץ לטווח. הדיון בעדותו של ראש הממשלה נתניהו במשפטו יצא להפסקה של כשעה בעקבות בקשת נתניהו לצאת לטקס חילופי ראש האגף הממונה על הביטחון במשרד הביטחון. נתניהו ביקש לצאת גם מהדיון מחר לטקסים נוספים. השופטת רבקה פרידמן פלדמן הגיבה לבקשה ואמרה שתאמו את עצמם אלינו. כשיש דברים ביטחוניים אז אין ברירה, אבל בדברים האלה אפשר להתאים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר All In Plus.
4: פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות להישאר. ללא שינוי, אנחנו עדיין עם מזג אוויר נוח לעונה. בשעות הערב והלילה עוד מרגישים קרירות יחסית, בעיקר בהרים. מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה. מחר וגם במהלך הימים הקרובים תימשך העלייה בטמפרטורות, תהיה הדרגתית, ולמרות ההתחממות נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה, ואין צפי לגל חום משמעותי באופק.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
7: באיסטה. פרטנר All In Plus? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיש גם את החדשות?
4: פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.

0: וויל סמית, ליום טוב יותר.
1: נכון, נכון.
0: שוב שלום עליכם, בוקר טוב. 8:11, שעה שנייה של בא בטוב ברדיו ירושלים 101.5 FM, גם באפליקציה. אנחנו כאן לעוד שעה שתעשה לכם נעים בלב ובאוזניים, זו המטרה. היום הוא יום הילד הבינלאומי, ואנחנו שואלים אתכם מתי בפעם האחרונה הרגשתם שוב כמו ילדים. תשובות מקוריות שוות פרסים שווים בוואטסאפ 050-2555-101. מתי בפעם האחרונה הרגשתם שוב כמו ילדים? רגע אחד שהרגשתם כמו פעם, תשובות מקוריות, כאמור, יפנקו אתכם אולי בהרבה מאוד מתנות. 050-2555-101, זה הוואטסאפ התשובות שלכם, שר גם הפייסבוק מוטי פרנסיס בא בטוב. תכף גם הפתעת היום, מלא מוזיקה שתחזיר לרגעים יפים, ועדן אופרה אחת שמפיקה אותנו. מתן ממה, נעשי בן חיים, מלווה אותנו בטיקטוק. נגיד שלום לכל החברים שלנו שם, אתם גם מוזמנים להצטרף, חפשו מוטי פרנסיס בטיקטוק והצטרפו למשפחה הווירטואלית שלנו. יאללה, האזנה טובה גם בשעה הזאת.

0: ג'יפסי קינגס עם הביצוע המיוחד והיפה שלהם להוטל קליפורניה. זה 3 אחרי 11.
1: אבא, אני רוצה פרסומת.
0: בבקשה.

0: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
1: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
2: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מול בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנונה ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפוף תקנון.
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025 777-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: שימו לב חברים, בעלי עסקים, כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את המתחרים שלכם, המדריך החרדי, ומוצאים אותם עם 100,000 עותקים, מופצים מדלת לדלת, אל תשאירו את המגזר למתחרים. אם אתם רוצים שהעסק שלכם יגיע לכל בית, המדריך החרדי מחלק לכם חשיפה, ונותן הטבה בלעדית לסוגרים, אל תפספסו, התקשרו עכשיו, לפני שהמהדורה נסגרת, כוכבית 6402, כוכבית 6402, המדריך החרדי.

0: תזכרו את זה תמיד, אם אתם all in עם האמת, אף אחד לא יכול עליכם, אין כמו האמת. זה יובל דלוי, האהוב והמוכשר, אלבום החדש שלו, גם וגם. יפה.
1: הפתעת היום, הפתעת היום.
0: שלום אריאלה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב מוטי פרנסיס.
0: מה נשמע אריאלה?
2: הכל בסדר, אני בטיול שנתי, אז קצת תהיה לך מורה.
0: בטיול שנתי מה זה, את מורה או הורה מלווה?
2: אני סבתא מלווה.
0: סבתא מלווה, וואו, איזה יופי, יפה.
2: איזה סבתא גזעית אני.
0: חבל על הזמן, אז איפה הטיול, הטיול השנתי, איפה?
2: עכשיו אנחנו בפרדס חנה כרכור, הגענו לבנימינה.
0: יפה, מה זה, זה כולל לילה, יותר מיום אחד?
2: לא, לא, יום אחד.
0: אה, יופי, כל הכבוד, כל הכבוד לסבתא. ותוך כדי את מפתיעה, ספרי לי את מי אנחנו מפתיעים, למי מתקשרים?
2: הבת שלי חני, שהיום חוגגת 37.
0: יפה. ואיפה היא נמצאת עכשיו? איפה נתפוס אותה?
2: היא בעבודה, היא עובדת באוניברסיטה. אני מאוד מקווה שהיא זמינה, כי היא מארגנת עכשיו את
0: מסיבות הסיום. בואי נבדוק, בואי נבדוק, כי אנחנו חייגים לכן. שחוגגת יום הולדת 37. נשתדל להפתיע אותה. שלום, חן.
3: כן.
0: בוקר טוב, מה שלומך?
3: בסדר, מי זה?
0: התריעו לי ואמרו לי שאת עסוקה כי יש הכנות למסיבת הסיום או משהו כזה, נכון?
3: מסיבת סיום.
0: מה?
3: טקס מסיימים.
0: אה, טקס מסיימים, אוקיי, זהו, הבנתי שיש אירוע גדול. אל תתעשי אותי בקטנות, לא משנה.
3: מי זה? עם מי אני
0: מדבר? מוטי פרנסיס, את בשידור חי עכשיו ברדיו.
3: באמת.
0: למה אוי ואבוי? תשמעי, שמענו שבמקביל להכנות יש מסיבה לא פחות גדולה בליבך, יום הולדת שמח.
3: נכון, תודה רבה.
0: אז התקשרתי לאחל עד 120, למה אוי ואבוי?
3: תודה רבה רבה.
0: בשמחה גדולה, ומי שגרמה לנו להתקשר אלייך, זאת אמא שלך שבכלל נמצאת בטיול שנתי כסבתא, תגידי שלום.
3: מפתיע, מפתיע שזאת אמא שלי.
0: אז תגידי שלום.
3: לא עושה את זה בכלל.
0: לאמא אריאלה.
3: אמא.
2: חדי, בוקר טוב. חדשוק.
3: בוקר טוב, אמא.
2: חני, הרבה הרבה הרבה מזל טוב. נחת מהילדים המאממים, המאתגרים והיפים שיש בעולם. מוטי, אתה לא יודע איזה ילדים מאתגרים יש לך.
0: אני באמת לא יודע.
2: ואיזה אימא למופת.
0: מאתגרים, אוקיי.
2: ואיזה נכדה למופת, ואיזה ילדה למופת.
0: איזה יופי.
2: ילדה שכולה אור וטוב.
0: וואו, אריאלה, את נשמעת לי במבוכה, כן, את נשמעת לי במבוכה קלה.
3: קצת, כן.
0: כן, אני מרגיש את זה בקולך או בחוסר מילותייך, נגיד את זה ככה. יופי, אבל נו, מה בכל זאת, יום הולדת מותר. אריאלה, מה את מאחלת לה?
2: אני מאחלת לה שתמשיך להיות אמא מדהימה, חרוצה, זריזה, שתפיץ את האור שלה בכל מקום, שתהיה נכדה לסבים שלה, נכדה מהממת, שתהיה ילדה טובה, כיבוד הורים אצלה זה מעל לכל דבר.
0: מעולה, זה חשוב.
2: זה ילדים מאתגרים שאין כמוהם.
0: יפה.
2: תביא עוד כמה נכדים כאלה ואני...
0: הברור שלך ממש כן ואמיתי.
3: ממש בחשק.
0: כן, כן, כן. טוב, חן היקרה, אם כבר ילדים וזה, אז תלכו לשחק משחק באולינג זוגי, מתת באולינג הרבה בקניון לב תלפיות, נוסיף לך גם ארוחת בוקר זוגית ומפנקת בבית הקפה אנג'ל, בסיפי חדש להם במתחם התנופה לכבוד יום ההולדת, וככה בשביל האווירה הטובה, בכל זאת זה יום מיוחד, גם זר פחים גדול ויפה, מתת פרחי בוקט בעמק יפיים 42, במושבה הגרמנית, ושיהיה מזל טוב כמובן.
3: וואי, תודה. רבה רבה לך.
0: בשמחה גדולה, ואריאלה בהצלחה בטיול עם כל הילדים, הנכדים.
2: תודה רבה, וואי,
0: תודה,
2: זה כיף זה.
0: את ממליצה, את אומרת. יאללה, בשורות טובות.
3: תודה רבה לך.
0: באהבה, ביי ביי. אם גם אתם רוצים לשריין מקום להפתעת היום, לימים הבאים, רצוי לשריין מקום מראש, 050-2555-101, זה הוואטסאפ. שילחו הודעה עם המילה הפתעה, ואנחנו נטפל. נטפל.

0: 36 אחרי 11, אנחנו בביתו ברדיו ירושלים. הנה עכשיו משהו מתוך הסרט יוסי וג'אגר, אחד הסרטים הישראלים היפים שיצאו כאן לאורך השנים. סרט ששם לראשונה בצורה מובהקת את כל העניינים, את כל היחסים ההומוסקסואליים, את הנושא הזה ככה ממש בקדמת הבמה, ובקרוב מאוד הוא מקבל גרסת תיאטרון ממש על הבמה. יוסי וג'אגר בימים אלה עובדים על זה, כבר לוהקו השחקנים, ובקרוב זה עולה על הבמה וזה מסקרן מאוד. עד אז הנה שיר הנושא, עברי לידר מחדש את ריטה. בוא, פתאום יש לי חשק לראות את הסרט הזה שוב, איזה סרט יפה.
1: בוא נפזר
0: יהודה לוי בצעירות.

יום אחד תפסיק לרוץ בין הצללים. איזה משפט זה? עברי לידה, בוא, מתוך יוסי וג'אגר. ביום חמישי הקרוב התקיים מצד הגאווה בירושלים, ואני רואה שוב את הרשתות מתמלאות ומתלהמות בהרבה מאוד דיונים קולניים ושפה מלוכלכת ומגעילה, וכמה שאומרים שאנחנו בשנת 2026 והתקדמנו, יש הרבה מאוד אנשים שעדיין חיים בצורה חשוכה שלא מצליחים למרות הצהרות כאלה ואחרות לקבל את האחר. אז בואו נחיה כל אחד בשלו, כל את זה לא מפריע לאף אחד אחר, אז כל אחד בשלו, ואהבה היא אהבה היא אהבה. וצריך לומר שהמצעד בירושלים הוא מצעד שונה לגמרי מתל אביב. לא רואים את הדברים שהרבה פעמים מפריעים בתל אביב, אז די, בואו נוריד, בואו נקבל, בואו נחיה, ורק ככה העיר הזאת תוכל להתקדם קדימה באמת עם אהבה וחיבה ובעיקר כבוד. כלפי כל המגזרים שיש כאן, והוא, בירושלים לא חסרים מגזרים, אז אם לא נקבל אחד את השני, לא נוכל להתקדם לשום מקום. כולם, כולל כולם, חרדים, חילונים, דתיים, מזרחים, אשכנזים, סטרייטים, גייז, כולם, כולם, כולם. בסדר? בסדר. יופי. פרסומות, איך חוזרים?

0: זמינות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
1: רוצים שהעסק שלכם יגיע ל-100,000 בתי אב? המדריך החרדי מחלק לכם חשיפה בכל בית. אל תפספסו את המהדורה הקרובה. המדריך החרדי, כוכבית 6402. הטבה מיוחדת לסוגרים עכשיו. כוכבית 6402.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
4: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמה תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
5: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה טורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

נשות ואנשי המילואים של כולנו, הלוחמות והלוחמים, אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן של המדינה להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר מציגים את סל ההטבות המורחב, מפתרונות נדלן, דירות בהנחה וקרקעות, ועד למעטפת שלמה לסטודנטים, עצמאים ולבני הזוג בבית. נתוני משרד האוצר מראים שלא כולם מכירים ומממשים את מה שמגיע להם. אל תפספסו את הזכויות שלכם, הצטרפו אלינו לתוכניות השבוע ונעשה לכם סדר בשורה התחתונה. לפרטים נוספים, בדיקת זכאות ומימוש, חפשו עכשיו את אתר המילואים.

החצר האחורית של ג'ונר, סינגל חדש, טרף קל, ככה זה נקרא, וזה כל כך כל כך טוב. שימו לב חברים, נשות ואנשי המילואים שלנו, הלוחמים והלוחמות, כל השבוע הזה אנחנו כאן ברדיו ירושלים כדי להגיד לכם תודה, להוקיר לכם, אבל גם לוודא שאתם מקבלים את מה שמגיע לכם ומגיע. מונחת לפניי חבילת מענקים והטבות המורחבת של משרד הביטחון ומשרד האוצר, ותשמעו, הושקעה פה חשיבה עצומה בהתאמה אישית לחיים שלכם. זה לא סל כללי, יש פה מענים מדויקים לסחירים, לעצמאים, לסטודנטים, ובעיקר לבני ובנות הזוג ולילדים שמנהלים את העורף המשפחתי כבר תקופה ארוכה, ארוכה מאוד. למשל, כרטיס פייטר, הארנק הדיגיטלי המפנק, הורחב בשנת 2026 לכל סוגי הצווים. מספיק שעשיתם 10 ימי שירות השנה כדי לקבל אותו. יש גם שוברי חופשה משפחתיים של עד 4,500 שקלים, כדי שתוכלו סוף סוף לצאת, להתעבר ולנוח יחד מה שכל כך מגיע לכם. שוברי הנופש המשפחתיים האלה מחכים לכם באתר מגיע לכם. אז אל תתנו לזה להתמסמס, כי הנתונים מראים שרבים פשוט לא משתמשים ולא מממשים את הדברים האלה. התוכן הזה מוגש מטעם משרד הביטחון ומשרד האוצר. חפשו את אתר המילואים, ייכנסו לאתר ותתחילו לנצל את מה שמגיע לכם. ותודה, אנחנו אוהבים אתכם, אז יאללה, תתפנקו כמה שאפשר. נשות ואנשי המילואים, הלוחמים והלוחמות, אוהבים אתכם מאוד מאוד מאוד. יש מילואים ניקית בשם אלה בקרב מאזינותינו?

מופז גל, אלה אלה. ואם קוראים לך אלה, את בטוח מחויכת עכשיו כשאת מאזינה לרדיו, לא? שבע לפני 12, עד כאן, מהדורת יום שני של בבי טוב. תודה רבה לעדן אופרה, למתן אמן, תודה רבה לאסי בן חיים, גם לאיתי זמרו, גם לאיתי. גם הדקה ה-90 נחשבת שליוו אותנו בטיקטוק לחברים שלנו שם, ותודה לכם שהזנתם, כי הרי מה אנחנו בלעדכם. אחרי החדשות ירון אילן יהיה כאן עם מנטה, אנחנו שוב בעזרת השם מחר ב-10 הבוקר עם עוד בבי טוב. עד אז יום שקט, נעים וטוב, תהיו טובים, אה?

0: המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון ובמהלך חודש יוני סיורי יין בעיקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
1: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
3: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
10: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מיד אחרי החדשות.
1: מנטה עם ירון אילן.
2: כאן.
0: כאן.
2: ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולנו דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
6: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. על רקע מתיחות בין שר המשפטים יריב לוין לבחירי מערכת המשפט, נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית מתח ביקורת חריפה בפתח כנס לשכת עורכי הדין ואמר, אנשי ציבור משקיעים מאמץ להחלשת מערכת המשפט.
7: אנשי ציבור משתלחים בשופטים מכהנים עם כינויי גנאי. אנו עדים להתייחסויות לשופטים בשפה מזלזלת שאין להלום בשום מקום, בוודאי לא מפי גורמים שלטוניים. הדרך מרטוריקה למעשים היא קצרה מאוד. מה שהחל כשיח תוקפני כלפי הרשות השופטת כמוסד, הפך במהרה למילים ולמעשים שנועדו לבזות שופטים ולהטרידם ברמה האישית ואף לשבש את העשייה השיפוטית עצמה.
6: שר המשפטים יריב לוין הגיב לדברים ואמר, בהתנסות הוא רומס את הכרעת העם ואת מעמד הממשלה והכנסת, אבל גם הוא יודע שיש דבר אחד שאי אפשר לכפות על הציבור והוא אמון, והציבור אינו מאמין לו ואינו מכיר בו, כך שר המשפטים. גם היועצת המשפטית לממשלה, גלי בערב מיירה, מתחה ביקורת על הממשלה בעניין חוק הפטור מגיוס ואמרה, לא נשתף פעולה עם מצב שהממשלה מגבירה את הנטל על המשרתים ובמקביל מעודדת השתמטות.
8: מדינת משפט אינה יכולה להתעלם מהחוק המחייב גיוס של כולם ומהפגיעה בשוויון. לא ניתן לשתף פעולה מבחינה משפטית עם מצב שבו ביד אחת הממשלה מגבירה את הנטל על המשרתים וביד השנייה מאפשרת השתמטות המונית ויש יום רוף מעודדת אותה. התנערות הממשלה מהחלטות בית המשפט פוגעת בגיוס, האכיפה יכולה הייתה להיות הרבה יותר אפקטיבית.
6: היום בשעה 5 אחר הצהריים יובל למנוחות בבית העלמין גבעת ציון באשקלון, סמל ראשון מיכאל טיוקין, לוחם בסרט גבעתי בן 21, שנפל אתמול בערב בדרום לבנון מפגיעה של רחפן נפץ. בשעה 6 בערב יובל למנוחות בבית העלמין הצבאי בראש העין, סמל ראשון אדם צרפתי בן 20, לוחם ביחידת מגלן, שנפל הלילה בדרום לבנון, גם הוא מפגיעה של רחפן נפץ. יהי זכרם ברוך. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא מזכיר כי מאז שהוכרזה הפסקת אש, נפלו 14 חיילים, כשרובם המוחלט מכלי טייס בלתי מאוישים ומרחפני נפץ. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
11: שלום לכם, את חודש יוני התחלנו במגמת התחממות, ולמרות זאת במהלך הימים הקרובים מזג האוויר יישאר נוח לעונה, בשעות הערב והלילה קריר, בעיקר בהרים. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים, מזג האוויר צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה, ולמרות העלייה בטמפרטורות הן נשארות ממוצעות לעונה, ואין צפי לגל חום משמעותי באופק.
12: מלון בחול, בוקית באיסטה. מלון בחול, בוקית
13: באיסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
12: מלון בחול, בוקית באיסטה.
14: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
12: מלון בחול, בוקית באיסטה.

פלנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: שלום, צהריים טובים לכם, 12 ועוד 5 דקות. רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רדיו התחנה באזור הצפון, 101.5 FM, אנחנו כאן למנטה של יום שני, כן, במדיניות האבסורד שנמשכת על אזור הצפון. אנחנו פה באמת בעיקר בשביל לחזק, אני יודע, לתת איזשהו פסק זמן, עד כמה שאפשר, פשוט לראות ולא להאמין מה שקורה, וכנראה שבאמת נצטרך להגיד את זה, אני מקווה כמה שפחות, אולי משהו יקרה בימים הקרובים, סוף סוף משהו דרמטי. שלום מתן ממן.
1: שלום.
0: והרי סופר, ליאור פרץ, יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר, מברוק למאמן החדש של בית ירושלים, אלמוג כהן, ותודה רבה לברק יצחקי, שזה די כאילו תמוע כל מה שקורה.
1: כן.
0: אבל לך תבין.
1: לקבל את טוב.
0: כמו שאמרה דפנה דקל, לפני עידן דודידו.
1: זה רק ספורט.
0: זה רק ספורט. טוב, אנחנו פה אלמנטה, שעתיים של מוזיקה, שאנחנו מקווים שתעשה לכם יותר טוב. סתם בחרת את השיר הזה לאן הגענו?
1: כן.

0: גולן מתוך רחוק מכאן שלו, לאן הגענו? באמת, לאן הגענו? מדינה מעייפת משהו, לא? כאילו, צריך הרבה כוחות נפש לחיות פה. המון. כאילו, מה התפקיד שלנו, מתן? לקטר או להרים?
1: להרים. להרים.
0: אבל גם לקטר.
1: גם לשקף, לא לקטר.
0: לשקף, איזה מילה. זאת אומרת, אנחנו שקפקפים לפי מה שאתה אומר. אלה של ים המלח.

0: איימור שנוגעת בנשמה. זוכר שכתבו לנו תדלק אותי?
1: בטח.
0: וחילקנו פרסים?
1: נכון.
0: מה אתה אומר שיכתבו לנו היום פנק אותי?
1: פנקתי.
0: כך אומרים? פנק אותי?
1: פנק.
0: או פנק אותי?
1: פנק.
0: או תפנק אותי?
1: לא, פנק.
0: פנק?
1: כן.
0: איזה מין מילה מוזרה? נגיד כאילו שאתה מכיר את זה שיש מילה, שפתאום אתה חושב עליה והיא נשמעת מוזר, פנק.
1: כמעט בכל מילה אתה תגיד את זה.
0: יש לנו חבילה פרסים עם בושם וקרם של דוד ג'יוואגו, חולצה של המותג מי זה, נעלי ספורט אדידס, מתנת ספורט אגריפס, ארגז משקעות. מפנק, מתנת לכם במשקעות, אם בא לכם, הנה היום בלי חידה, בלי כלום, סתם בשביל שיהיה לכם כיף, שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, גם לא צריך לכתוב פנק אותי, כתבו את שמכם ומעין אתם, פשוט תיכנסו להגרלה, הכי קל.
1: בלי פנק אותי?
0: בלי פנק, בא לכם לכתוב פנק אותי, לא נכנס עליכם, זהו, רק בהודעת וואטסאפ, שלחו והצטרפו אלינו. זה הילד דוד.
1: דוד הרון.
0: דוד הרון.

0: מנטה, מוסיקה ישראלית ים תיכונית. מוסיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: מילואים ניקים, ייצרו הכל! נתתם מעצמכם, עכשיו תורכם לקבל הטבה בדקה. כל מה שמגיע לכם, בלי הבירוקרטיה ובגובה העיניים.
2: נתוני הממשלה מראים שרבים מכם פשוט לא מכירים את הטבות הענק שמגיעות לכם על הדיור. אנחנו כאן כדי שלא תפספסו. אם עשיתם לפחות 60 ימי מילואים בשירות מזכה, מגיעה לכם קדימות מטורפת של 25-50% הנחה בתוכנית דירה בהנחה ובמכרזי הגרלה. חכו, זה לא הכל. משרת מילואים פעיל זכאי לעוד 5% הנחה בהקצאת קרקע למגורים בבנייה עצמית. ותקרת ההנחה למערך הלוחם זינקה ליד 150,000 שקלים. המדינה העמידה כאן תקציב נפרד ויהודי כדי לתת לכם גב לבניית העתיד שלכם.
1: אל תנחשו ואל תשאירו כסף על הרצפה. חפשו עכשיו בגוגל אתר המילואים. היכנסו ותתחילו לממש עוד היום. הפינה מוגשת מטעם משרד הביטחון, האוצר, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
0: טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
3: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע של האחד והיחיד, אמיר בן עיון. מהיוצרים והזמרים הטובים והייחודיים בישראל וחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי כבר 20 שנה. צמחות קטנות, ניצחתי הכל, עומד בשער, מורה לחיים ועוד. יום חמישי, 4 ביוני, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
1: אזהרה, החלות של נחמת תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
1: אני לא יודעת אותו.
0: אולי 0000?
1: אני לא יודעת אותו.
0: כוכבית 1234?
1: מה השם שלך והמספר
0: שלך? אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
2: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
0: תגידי מה היא קרוב, 2-4-6?
2: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
0: אז לא יהיו בוטנים.
3: 2-4
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
5: כותרת ראשית בכל יום ב-4 אחר הצהריים רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: כל מקום ובכל זמן.
6: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
7: מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
8: כן, אנחנו כאן נאמנת ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. השבוע מתחיל שבוע מופעי קסריה. היום תמיר גל, מחר מאור אדרי, יום שלישי, יום רביעי, סליחה, יניב בן משיח שכבר נדבר איתו, וביום חמישי ליד בנאי. אין איזה קבלת שבת בקסריה משהו?
9: אתה רוצה לעשות?
8: בוא נעשה משהו, אני יודע. קסריה בתנופה, מה שנקרא. ויניב בן משיח עם סינגל חדש שנקרא בית חם. ותכף גם נדבר עם יניב.

0: קרא לך משפט מפתח לחיים, אתה, מה צריך הבן אדם? קצת שמחה ובית חם. אלוף השמחה, יוני בן משיח, אח שלנו היקר, האהוב, שאנחנו מתגעגעים אליו ואוהבים אותו, ואתמול שמעתי אותו מתראיין אצל חבר שלנו היקר אסי לביא, אז גם אמרתי, מה זה? מה, אנחנו לא ניתן לו איזה ברכה טובה, לפני שהוא מגיע לקיסריה בפעם הראשונה. יניבי, שלום, צהריים טובים.
1: שלום עליכם, אחי היקר והאהוב שלי מכולם.
0: הזנחת אותי.
1: שמשבור אותך.
0: באופן דרמטי.
1: אני אגיד לך, זה משהו שישמע בהלב. אני לא רציתי להתראיין אצלך, שלא תגיד עכשיו הוא צריך אותי, אז הוא בא. אני אבוא אליך אחרי קיסריה, שאני אבוא בכיף אליך.
0: יש לי, אתה יודע, ברוך השם, אני יכול להגיד, שזכות הראשונים התקשורתית, הלא תקשורת דתית וחרדית, זכות הראשונים שלי היא על יניב. באולפן השקוף, באולפן השקוף, בהרצליה, אם אני לא טועה, נכון? הייתה הפעם הראשונה שנפגשנו.
1: כן, הפעם הראשונה, אני אתמול דיברתי על זה גם אצל אסי, ואמרתי, ירון, ואני בכל מקום, אני בכל ברעיונות שאני נמצא, אני אומר, הפריצה הגדולה, אני חייב לירון הילן. ירון הילן זה האיש הראשון ששם אותי בתודעה, בכלל מי זה יניב בן משיח, ואני עד יומי האחרון, אני לא שוכח לו את זה.
0: שמה שלי.
1: באמת ככה. ואני מכיר לך, הכרת הטוב על זה, ומתי שאתה רוצה אותי, אני מתייצב תמיד.
0: שמה טובה, אל תדאג, תכף אנחנו נקרא לך לדגל, נכון מתן?
2: בוודאי.
0: מה זה דגל? דגל דגל, אנחנו הולכים לקרוא לך. אני מגלה לך, זה כאילו מרומז, אבל יהיה דגל מעניין שאנחנו נקרא לך.
1: יואו, איזה כיף.
0: אבל איך אתה, איך, מה, תספר לי, מה מפלס ההתרגשות בגוף?
1: כל ההתרגשות, כי אתה יודע, זה השיא של החיים, אתה יודע, לפעמים זמרים שהם הרבה יותר ממני, עשו קיסריה וזה, אבל בשבילי זה העולם, מי כמוך אתה יודע, אני בא מהציבור הדתי והחרדי, וכולם עשו קיסריה, אבל אני עשיתי צעד שנגד כל הסיכויים, עשיתי את זה בהפרדה מלאה בין נשים לגברים.

0: בחיים זה לא היה. אז קודם כל, אז אני מתרגש שאני מקשיב את החלום הזה, כי זה לא מובן מאליו. שום דבר בחיים האלה לא מובן מאליו. לא חלמתי שאני אעשה קיסריה. ולא חלמתי שעוד יותר שאני אעשה זה גם בהפרדה מלאה. ואני שמח, ואני מודה לבורא עולם שאנחנו כבר סולד אאוט, נשארו ממך, אני אומר לך, אולי נשארו איזה 100 כרטיסים אחרונים. ככה, באמת, וזה לא מובן מאליו. אז רגע,
1: מי שרוצה עכשיו ממש ככה ברגעים האלו, כרטיסים לאן צריך להיג?
0: ללאן, כרטיסים בלאן, ולמי שיש לו טלפונים קשרים, תקלט טיקט לחרדים, לצדיקים, אז לכולם יש להם איך להגיע, כרטיסים בלאן ובקלט טיקט.
1: לדעתי, לאן, אם אני לא
0: טועה. ואני מחכה לך, אתה יש לך בשורה הראשונה של הכבוד אצלי.
1: שמע, אני בקצב הזה צריך לישון בקיסריה, היום זה תמיד.
0: אני עברתי איתך דרך, קיבלתי ביותר מ-20 שנה, וזה זכות לי. שאנחנו נחגוג את זה ביחד, כי אתה חלק מזה, ואתה חלק מההצלחה הזאת, ובחיים אני לא שוכח איפה באתי. בסך הכל, קיסריה זה מרגש שעתיים, והכל טוב, וכולם הביתה. אחרי זה אני אותו יניב בן משיח, אותו משמח אנשים, חיילים, חולים, אותו דבר. ותודה רבה להשם ידברך. אבל מחר, נכון. אבל ברביע, בעזרת השם, נעשה היסטוריה, בעזרת השם.
1: בעזרת השם, זה בכלל, טוב, אתה יודע, זה שבוע שבו כל... חברנו, מלא כן, חברים מגיעים לקיסריה.
0: אני מאחל לכולם, לתמיר גל, שהיום אם אני לא טועה, לא?
1: תמיר היום, מאור מחר.
0: תמיר היום, מאור מחר, רבי, אני אחיך הקטן וליד בניי. ואני מאחל לכולם בהצלחה, באמת מגיע להם והגיע סתם ככה גם, אתה יודע, לעם ישראל, קצת לשמוח, קצת לצאת.
1: נכון.
0: קצת לצאת ביטוק מכל הבלגן, מכל המחלוקות, מכל הזה, וכל אחד שיאחד את הקהל שלו ואת השמחה, וכולנו אחים בעצם.
1: תשמע, אני חייב להגיד לך שאני מאוד מאוד מתרגש עבורך, אני יודע כמה כל צעד וצעד שלך בקריירה הוא מדוד, ואני חייב להגיד שאתה תמיד לאורך כל השנים שאני מכיר אותך, תמיד שמרת על הדבר הכי חשוב, וזה הצנעה והכרת הטוב, וזה משהו שהייתי מציע להרבה זמרים, אתה יודע, בכלל לבוא ו... ללמוד, עזוב את זה שהייתי מציע להרבה זמרים לבוא ללמוד לשיר אצלך, שיקחו כמה שיעורים, נכון מתן? כמה שיעורים שלא יבואו לי עם כל מיני מנגנוני AI למיניהם, זה גרון גרון יש פה.
0: שמשמריך, תמיד זכות לי, אני מקווה שגם אהבת גם את השירים החדשים.
1: מאוד, מאוד, אנחנו נגידים את בית חם, אבל תשמע, אני קודם כל רוצה לאחל לך הצלחה, דרך אגב, אני ניגנתי את בית חם לפני שדיברנו.
0: כן, שמעתי, תודה רבה.
1: אני רוצה לנגן את הפייבורית שלך, זה שיר שאני חושב ש... אני זוכר אותו בכל כך הרבה הקשרים אצלי בחיים, וזה שיר ש... בעיניו פשוט אחד מהשירים הכי טובים שלך הוא בכלל, וזה קח את הכל באהבה.
0: קח את הכל באהבה, ידעתי.
1: זה המנון שלנו פה.
0: לשמור אותך, אני יודע.
1: ולמרות שאני יודע ש... למרות שאני כבר יודע שתפתח את המופע עם לך בורא עולם, ש...
0: כן, אתה יודע, אני כבוד השם חייב להגיד תודה רבה.
1: אבל קח את הכל באהבה, זה שיר שאני חושב שכל אחד ואחת מאיתנו, בכל רגע, גם זה רגע טוב, גם זה רגע קשה,
0: נכון.
1: גם זה רגע מורכב, גם זה נכון. רגעים שלא יודע מה, פשוט לקחת הכל באהבה, זה לא משנה.
0: שמשמור אותך, אתה מרגש אותי מאוד מאוד. אתה יודע לך, גם עכשיו שאני מדבר איתך, אני מתרגש, ואני מבטיח לך, בעזרת השם אחרי קיסריה, אני אבוא לחגוג איתך את ההצלחה של קיסריה.
1: תתכונן, אנחנו נקרא לך לדגל, אני לא מאלה שאוהבים... עזוב, נו, הפתעות בקרוב, כמו שאומרים.
0: אני קודם כל מאחל לך בהצלחה, כי באמת מגיע לך. מגיע לך מכל תלף, כי אתה הראשון.
1: זה רק אתה, זה רק בגלל שזה אתה, אני מדבר איתך, אחרת זה בכלל, אני שותק, אתה יודע, כי לפעמים מה ש... לא דיברתי יותר מדי, מה שנסתר מהעין, שמה...
0: אני יודע שמשהו גדול הולך להיות, אני בטוח שהקדוש ברוך הוא יפאר אותך וירומם את כל מה שאתה עושה למען הציבור ולמען זיכוי הרבים.
1: יעני בן משיח, אח שלנו היקר, ביום...
0: תודה רבה, יום רביעי,
1: בעזרת השם, על הבמה בקיסריה, כרטיסים אחרונים לגמרי, אפשר להשיג בלאן, או איך אמרת?
0: בגלאט טיקט, לאלה שיש להם טלפונים כשרים.
1: ידעת שיש דבר כזה, גלאט טיקט?
0: כן, בטח.
1: לא, אני ומתן פה, אתה יודע, אנחנו לומדים. יודעים, יש גלת כושר, יש גם גלת טיקט.
0: כן, יש טלפונים
1: קשרים,
0: ויכולים להתקשר משם.
1: רגע, אתקח את הכל באהבה, אתה שר בקיסריה?
0: בטח, נראה לך שלא, אני אראה אותך ואני אחבק אותך.
1: בעזרת השם, אח שלנו היקר, יני בן משיח, אוהבים אותך, שיהיה בשורות טובות, וקח את הכל באהבה.
0: שם ישמור אותך, תודה רבה, שם יברך אתכם, ושיהיה לנו רק שמחה ורק שמחות,
1: אמן.
0: ובהצלחה לכל הסמרים.
1: אמן, שניפגש רק בשמחות, יני, ואוהבים אותך.
0: תודה רבה.

כי אני בן משיח, קח את הכל באהבה. טוב, אם עדיין לא הצטרפתם אלינו, אנחנו רוצים לחלק לכם פרסים, סתם ככה, לעצות לכם טוב, יש לנו חבילת פרסים, שחרו דעת וואטסאפ, ל-052-5-5-5-101, כתבו את שמכם ומעיין אתם, וכך תצטרפו אלינו להגרלה. זה שיר עם סכנה למחלת ים, השיר הזה, אתה יודע. אני שטה. הנה זהב הבן.

0: זהבה בן, אני שטה. גם אנחנו נשוט לעבר הפרסומות והתיאור שלי, נכון מתן? שוטי שוטי ספינתי. מיד אחרי הפסקת הפרסומות, מוזיקה טובה, גם לחלק פרסים, וזהו באופן כללי.
1: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
2: רוצים שהעסק שלכם יגיע ל-100,000 בתי אב? המדריך החרדי מחלק לכם חשיפה בכל בית. אל תפספסו את המהדורה הקרובה. המדריך החרדי, כוכבית 6402. הטבה מיוחדת לסוגרים עכשיו. כוכבית 6402.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנונה ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפות הקנון.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
13: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה הוא, בין 12, בין 18 או בין 30, בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
1: אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
0: אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
1: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי, תגיד תודה לשומי, תכף ששיחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
2: כן, שומי, כן.
1: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
3: נשות ואנשי המילואים של כולנו, הלוחמות והלוחמים, אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן של המדינה להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר מציגים את סל ההטבות המורחב, מפתרונות נדלן, דירות בהנחה וקרקעות, ועד למעטפת שלמה לסטודנטים, עצמאים ולבני הזוג בבית. נתוני משרד האוצר מראים שלא כולם מכירים ומממשים את מה שמגיע להם. אל תפספסו את הזכויות שלכם, הצטרפו אלינו לתוכניות השבוע ונעשה לכם סדר בשורה התחתונה. לפרטים נוספים, בדיקת זכאות ומימוש, חפשו עכשיו את אתר המילואים.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה. מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
5: כן, אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. סינגל חדש לאיתי לוי, מה שקשה להגיד.

פאר טרסין, עם אחד השירים היפים שלו, על ימים חדשים, אנחנו סוגרים את החלק הזה, מתן ממן, ליאור פרץ, אריה סופר, יונית ביטון ואסי לוי הג'וקר, עוד מעט נחזור, סוגרים את החלק הזה, עם השילוב הכל כך מיוחד של אמיר בניון, אל תוך ההקלטה של דקלון של פעם, מתוך אלבום המחווה לכרם התימנים, את יעלי הריח.

0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: בחסות
2: גדול הג'וניור הזה,
3: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
4: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
5: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות ביוני $99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם, כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
6: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
7: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
8: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצוב גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
10: הכלים הטובים ביותר בסטול, בסטול, בסטול.
11: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
3: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
2: מי צייץ?
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
5: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
6: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אזעקות בעקבות ירי רקטות נשמעו לפני זמן קצר בשורת יישובים בגליל ובדרום הגולן. דובר צה"ל מעדכן כי שתי רקטות ששוגרו מלבנון יורטו בהצלחה. היום בשעה 5 אחר הצהריים יובא למנוחות בבית העלמין גבעת ציון באשקלון סמל ראשון מיכאל טיוקין, לוחם בסרט גבעתי בן 21, שנפל אתמול בערב בדרום לבנון מפגיעה של רחפן נפץ. בשעה 6 בערב יובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בראש העין סמל ראשון אדם צרפתי בן 20, לוחם ביחידת מגלן, שנפל הלילה בדרום לבנון גם הוא מפגיעה של רחפן נפץ. מסע הלווייתו יצא בשעה 5:15 מרחוב קיבוץ גלויות בעיר. יהי זכרם ברוך. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא מזכיר כי מאז שהוכרזה הפסקת אש נפלו 14 חיילים, כשרובם המוחלט מכלי טייס בלתי מאוישים ומרחפני נפץ. על רקע המשך הלחימה ועל רקע משבר חוק הפטור מגיוס, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה מתחה ביקורת קשה על הממשלה בכנס לשכת עורכי הדין ואמרה לא נשתף פעולה עם מצב שהממשלה מגבירה את הנטל על המשרתים ובמקביל מעודדת השתמטות.
8: מדינת משפט אינה יכולה להתעלם מהחוק המחייב גיוס של כולם ומהפגיעה בשוויון. לא ניתן לשתף פעולה מבחינה משפטית עם מצב שבו ביד אחת הממשלה מגבירה את הנטל על המשרתים וביד השנייה מאפשרת השתמטות המונית ויש יום רוף מעודדת אותה. התנערות הממשלה מהחלטות בית המשפט פוגעת בגיוס, האכיפה יכולה הייתה להיות הרבה יותר אפקטיבית.
7: ובצל המתיחות בין שר המשפטים יריב לוין לבחירי מערכת המשפט, גם נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, מתח ביקורת חריפה ואמר, נבחרי ציבור משקיעים מאמץ להחלשת מערכת המשפט, הדרך מרטוריקה למעשים קצרה.
9: אנשי ציבור משתלחים בשופטים מכהנים עם כינויי גנאי. אנו עדים להתייחסויות לשופטים בשפה מזלזלת שאין להלום בשום מקום, בוודאי לא מפי גורמים שלטוניים. הדרך מרטוריקה למעשים היא קצרה מאוד. מה שהחל כשיח תוקפני כלפי הרשות השופטת כמוסד הפך במהרה למילים ולמעשים שנועדו לבזות שופטים ולהטרידם ברמה האישית ואף לשבש את העשייה השיפוטית עצמה.
7: שר המשפטים יריב לוין הגיב לדברים ואמר, בהתנסות הוא רומס את הכרעת העם ואת מעמד הממשלה והכנסת, אבל גם הוא יודע שיש דבר אחד שאי אפשר לכפות על הציבור, והוא אמון, והציבור אינו מאמין לו ואינו מכיר בו. כך שר המשפטים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
11: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
12: שלום לכם, את חודש יוני התחלנו במגמת התחממות, ולמרות זאת במהלך הימים הקרובים מזג האוויר יישאר נוח לעונה, בשעות הערב והלילה קריר, בעיקר בהרים. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים, מזג האוויר צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה, ולמרות העלייה בטמפרטורות הן נשארות ממוצעות לעונה, ואין צפי לגל חום משמעותי באופק.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
14: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
11: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 לתנאים המלאים.
7: את החדשות הביאה הבוקר לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03

אדם זקן פותחת לנו את השעה הזאת עם רולקס וקסקט. מתה ממן, ליאור פרץ הרי סופר, נית ביטון, אסי לוי הג'וקר, אני אירון אילן. אנחנו פה עד השעה 2, זה משה פרץ.

0: עומר אדם והנשיקות שלי. שמע, אתה יודע, שחושבים על זה, כמה זמרים פתאום מזיזים מצטדיונים. עומר אדם יש לו 4 מופעים ברמת גן. קרמל שמה נתן לו להופיע ברמת גן, אה?
1: נתן לו, כן.
0: חד ראש עיר זה הקרמל שמה, זה אין מה להגיד. אין את סוף להיות, אה?
1: כן.
0: טוב שיש מצטדיון בלומפילד.
1: ממש.
0: שבוע הבא מתחיל הגולד לדעתי, נכון?
1: כן.
0: שבוע הבא או עוד שבועיים?
1: שבוע הבא.
0: מה אתה אומר סתם?
1: ביום חמישי.
0: אתה מנחש?
1: לא, ביום חמישי הבא.
0: ב-11?
1: כן.
0: ב-11 או ב-18?
1: ב-11.
0: אוקיי. הנה אייל גולן, שכחתי מזמן.

0: כן, עד מחכה לו, זה יואב יצחק, גם אתם תחלקו לנו עד אחרי הפסקת הפרסומות, וכבר נחזור אליכם.
1: מנטה, מוסיקה ישראלית ים תיכונית. מוסיקה ישראלית ים תיכונית. עם ירון אילן.
2: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
3: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
4: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנות אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן.

0: כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: נשות ואנשי המילואים של כולנו, הלוחמות והלוחמים, אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן של המדינה להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר מציגים את סל ההטבות המורחב, מפתרונות נדלן, דירות בהנחה וקרקעות ועד למעטפת שלמה לסטודנטים, עצמאים ולבני הזוג בבית. נתוני משרד האוצר מראים שלא כולם מכירים ומממשים את מה שמגיע להם. אל תפספסו את הזכויות שלכם, הצטרפו אלינו לתוכניות השבוע ונעשה לכם סדר בשורה התחתונה. לפרטים נוספים, בדיקת זכאות ומימוש, חפשו עכשיו את אתר המילואים.
1: שם בבקשה.
2: אני אושרית חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה אוהב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
2: אהרון,
4: מה קורה אושרי?
2: אלה, הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
5: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
1: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן בבקשה, שם?
2: רואה חשבון.
4: איפה אתה?
2: מי בני עייש?
4: הבא בתור.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
5: מלטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
6: כן, אנחנו כאן מנטה. בואו נפרגן לאח שלנו היקר תמיר גל, שהיום יעשה בפעם הראשונה את המופע שלו בקיסריה. שלחנו מפה הצלחה גדולה. הנה אחד האהובים שלו. אמנם מדובר בחידוש, אגב, ליציקה לה וג'ינים.

דמיר גל וג'ינם ג'ינם. טוב, שימו לב מילואימניקים ומילואימניקיות, מה שאני רוצה לספר זה במיוחד במיוחד במיוחד עבורכם. אני רוצה להגיד לכם שיש לי פרטים לספר לכם קצת על חבילת ההטבות המוצעת לכם, החבילה המורחבת של משרד הביטחון ומשרד האוצר, ואני חייב להגיד לכם שיש לכם פה השקעה רצינית מאוד ואמיתית מאוד ושווה מאוד. ושימו לב, זה לא סל כללי, יש פה למשל מענה מיוחד גם לסחירים, לעצמאים, לסטודנטים, ובעיקר בני ובנות הזוג של המילואימניקים, וגם הילדים שנמצאים כמובן בעורף. אני רוצה לתת לכם דוגמה, למשל כרטיס פייטר, הארנק הדיגיטלי שלכם שהורחב בשנת 2026 לכל הצרכים, ובעצם מספיק ששירתתם 10 ימים במילואים וכבר הכרטיס שלכם בעצם מתעדכן. יש לכם עוד הטבה מאוד מאוד מיוחדת של שובר על סך 4,500 שקלים כדי לצאת לנופש, שתוכלו סוף סוף לנוח ולהתאוורר אחרי תקופת המילואים שלכם. בכדי לברר את כל הפרטים על הטבות ועל כרטיס פייטר ובכלל, כנסו לאתר המילואימניקים ושם תוכלו למצוא את כל הפרטים. פשוט חפשו את אתר המילואים, ככה הוא נקרא האתר, חפשו אותו בגוגל ושם תוכלו למצוא את כל הפרטים ולהתעדכן. מה בחרת, שיר חיילים? זה לא רק שיר חיילים השיר הזה, זה שיר חתונות, אבל צריך להגיד שבזכות המילה נשבע, גם הפך להיות שיר אחד משירי ההשבעות הגדולים של חיילי צהל, שהשם ישמור עליהם באוויר בים וביבשה. הנה חיים משה ונשבע.

0: הביתה, מוסיקה ישראלית ים תיכונית. מוסיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
1: המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
4: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מונון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
11: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
12: ירושלים נט.
10: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
11: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
10: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
11: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
12: ירושלים נט.
10: אתר האינטרנט של ירושלים.
11: jerusalemnet.co.il.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר ב-5 ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: כל מקום ובכל זמן.
5: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.

ליאם גולן ואוהב או שונא, הסינגל חדש שלו. צריך לאחל לך הרבה מזל טוב לשלומי גלעד היקר, לאחל לך אושר, בריאות, נחת, שמחה, חיים טובים ומאושרים, וכל הטוב שבעולם עם מתן ומכל מי שאוהב אותך שלומי. והנה השיר שביקשת, הרגע.

להגיע. טוב, רגע לפני שנסיים, אנחנו רוצים לשלוח מפה רפואה שלמה לזמר ואיש יקר שאני מכיר אותו טוב טוב, התארח אצלנו גם כמה וכמה פעמים בשישי, איש טוב שהושפז היום עם אירוע מוחי במצב קשה, ונבקש מכולם להתפלל עליו, יונתן עדי בן חי הרחל, הלוא הוא הזמר יונתן רזל, שנשלח לו מפה רפואה שלמה ושיקום במהרה על רגליו. מתם אמן, דיאור פרץ, הרי סופר, אני אירון אילן, נהיה פה מחר בעזרת השם, ב-12.

0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית. טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
1: רוצים שהעסק שלכם יגיע ל-100,000 בתי אב? המדריך החרדי מחלק לכם חשיפה בכל בית. אל תפספסו את המהדורה הקרובה. המדריך החרדי, כוכבית 6402. הטבה מיוחדת לסוגרים עכשיו. כוכבית 6402.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנונה ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפוף תקנון.
4: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
5: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
3: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו מתייחס לתקיפות צהל בבירות ואומר, אנחנו ממשיכים להעמיק את הלחימה.
4: יחד עם שר הביטחון, הנחיתי את צהל לתקוף בטרות טרור בבירות. לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, ומפקדות הטרור שלו בבירות, בדחיה, יישארו מחוץ לתחום. אנחנו ממשיכים להעמיק את הפעילות שלנו בשטח בדרום לבנון, מחסלים מעוזי חיזבאללה, חיזבאללה במנוסה. אנחנו נחושים להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון, בדיוק כפי שעשינו לתושבי הדרום.
3: גם שר הביטחון קץ הגיב, דין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל. אם לא יהיה שקט בצפון, לא יהיה שקט בבירות. לאחר הודעתם של ראש הממשלה ושר הביטחון, החל גל יציאה המוני מהדחיה. בכלי התקשורת הלבנוני מופצו היום תיעודים של עומסי תנועה כבדים, ודווח כי צבא הלבנון נפרס בצירי הגישה המרכזיים לאזור במטרה להסדיר את תנועת המפונים. במקביל, בדובר צהל מעדכנים, בהמשך להתראות שהופעלו לפני זמן קצר, כי יורטו שני שיגורים שחצו מלבנון לאזור צפת והכינרת. על רקע המשך הלחימה ומשבר חוק הפטור מגיוס, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיירה מתחה ביקורת על הממשלה בכנס לשכת עורכי הדין, ואמרה לא נשתף פעולה עם מצב שבו הממשלה מגבירה את הנטל על המשרתים ובמקביל מעודדת השתמטות.
5: מדינת משפט אינה יכולה להתעלם מהחוק המחייב גיוס של כולם ומהפגיעה בשוויון. לא ניתן לשתף פעולה מבחינה משפטית עם מצב שבו ביד אחת הממשלה מגבירה את הנטל על המשרתים וביד השנייה מאפשרת השתמטות המונית ויש יום רוף מעודדת אותה. התנערות הממשלה מהחלטות בית המשפט פוגעת בגיוס, האכיפה יכולה הייתה להיות הרבה יותר אפקטיבית.
3: משפט נתניהו, לפני זמן קצר נכנסה מעטפה עבור ראש הממשלה והדיון יצא להפסקה של 10 דקות. בתוך כך ראש הממשלה כבר הגיש בקשה רשמית לבית המשפט לקצר את הדיון מחר בשל טקס חילופי ראש המוסד וטקס חילופי המזכיר הצבאי. בנוסף הוגשה בקשה לביטול הדיון ביום רביעי בשל הצבעה על מבקר המדינה. ידיעה שהעבירה כתבתנו ענבר טוויזר. גבר כבן 60 נפצע באורח קשה בתאונת דרכים בין רכב פרטי למסעית בכביש 6 לצפון סמוך למחלף אייל. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים בלינסון כשהוא מחוסר הכרה, מורדם ומונשם וסובל מחבלת ראש קשה. פצוע נוסף, גבר כבן 40, נפצע באורח קל ופונה גם הוא לבית החולים. במד"א סיפרו כי נהג הרכב נלכד במכונית שנפגעה קשות מאחור וחולץ בידי לוחמי האש תוך כדי טיפול מציל חיים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: שלום לכם, את חודש יוני התחלנו במגמת התחממות, ולמרות זאת במהלך הימים הקרובים מזג האוויר יישאר נוח לעונה, בשעות הערב והלילה קריר, בעיקר בהרים. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים, מזג האוויר צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה, ולמרות העלייה בטמפרטורות הן נשארות ממוצעות לעונה, ואין צפי לגל חום משמעותי באופק.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
10: מלון בחול, בוקית בייסטה.
7: פאטר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
10: פאטר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פאטר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.

0: החדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
1: עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת או במילים אחרות.
2: עזוב אותך, תיכון.

0: שניים עד ארבע, רון שלום, יואב גורן.
1: שניים עד ארבע,
2: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
3: MASH Music Productions and Ron Shalom mix duets for you.
4: MASH Music Productions.

0: ימה במבם, הגרסה של שניים עד ארבע. צהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. שניים עד ארבע ליום שני בשבוע.
1: תזכורת מספרות סגורות. תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים. כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר או להתגלח בבית.
0: שניים עד ארבע ליום ב' בשבוע, 1 ביוני 2026. זה אומר שאנחנו עם חודש חדש, אנרגיות חדשות, הכל חדש, אבל שותף ישן.
2: יופי.
0: מה אומר יואב כהן, שם גנרי?
3: אומר, אני אומר שאתה אומר חודש חדש, שותף ישן, אבל אני אומר שותף ישן נושן, אבל ממש ישן. זאת אומרת, כאילו שיחסית השותף שלי, כשותף שלי הוא חדש, אבל הוא בעצמו, הוא ישן, אבל מאוד ישן.
0: אתה קראת לי זקן?
3: אני קראתי לך ישן, אורון.
0: אוקיי, אבל כמו יין ישן, שמשתבח עם השנים, גם אני משתבח עם השנים.
3: אני לא אמרתי יין, אני אמרתי ישן. ישן שלא לא משתבח ולא נעלה פקקים, אחי.
0: אוקיי, הבנתי, אני לפחות אוהב את הכנות שבך. באמת.
4: הלו, למה המיקרופון לא עובד אבל? איציק! איציק, למה לא שומעים אותי?
0: שומעים, שומעים מרחוק, זה מספיק, יואב, שומעים מרחוק.
4: לא, אבל ברצינות, תדליק לי את המיקרופון, נו מה?
0: אולי בגלל שגם המיקרופון ישן, אז הוא לא עובד?
4: מה?
0: יש מצב, נכון? זה מיקרופון ישן, כן, יכול שהוא, בגלל זה הוא לא עובד. מה קורה, קרפל, מה שלומך?
5: מה העניינים? אני בסדר מצטער על האיחור הקל.
0: אתה לא צריך להצטער, מי שצריך להצטער זה יואב, צריך להצטער.
5: על מה צריך להצטער?
0: לא שמעת?
5: לא, מה קרה?
0: לא שמעת אותנו?
5: לא. מה קרה?
0: הוא קרא לי ישן.
5: מה? אבל הסברת לו שגם המיקרופון ישן?
0: קרפל, אתה גאון.
4: לא! תראו כבר את המיקרופון, נו, זה לא מצחיק. רון, אני מצטער שקראתי לך ישן. יופי? עכשיו אתה מרוצה? אתה לא ישן, טוב? גם המיקרופון לא ישן. כולם חדשים.
0: תפתחו לו.
4: חדשים מהניילונים. עם פצפצים.
0: תפתחו לו מיקרופון.
3: טוב? חדש, ככה, עכשיו זה. יופי, תודה. אתה יודע שאתה מתנהג כמו ילד קטן, אחי.
0: אתה קראת לי תינוק?
3: כן, רון, קראתי לך תינוק.
0: אתה רואה שאני לא זקן?
3: יופי. מאוד בוגר. כל הכבוד.
6: מה להגיד? שלום, כאן בני שאולסקי, המורה לאקורדיאון עם הקריזמה המיוחדת.
3: מאוד בוגר.
6: גם את הקטע הזה אני ניגנתי ואני הלחנתי, והייתי שמח שתבואו ללמוד אצלי אקורדיאון, תהנו מהשיר.
0: כמה קריזמה.
6: תודה.
7: לא ראיתי דפוק עד שהכרתי אותך. אם זה נותן לך סיפוק, עשית לי מרס והלכת.

0: יואב, אתה בסדר? המיקרופון עובד? תבדוק שהוא עובד, שהכל בסדר עכשיו?
1: 1-2, 1-2.
0: פשוט תתנהג יפה.
1: פשוט תתנהג, בסדר. אתה מגדיר מה זה יפה?
0: כן.
1: כן?
0: כן.
1: אתה צעיר, בסדר? הנה, אתה רענן.
0: אוקיי, ככה אני אוהב. סבבה. עוד משהו יש לך לומר לפני שנתחיל?
1: אני רוצה לתת קרדיטים לכל הצוות שעמל.
0: אני רוצה לתת קרדיטים.
1: אתה רוצה לתת הקרדיטים לצוות שעמל?
0: בני הלפרין ברדיו צפון, רוני תזרן ברדיו ירושלים, אופיר מו יוסף ברדיו קול.
1: רגע.
0: איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לביא ג'וקר ברדיו התחנה. אנחנו גם בשידור בטיקטוק, שידור לייב.
1: טיקטוק.
0: גם בוואלה וגם פה אנחנו רואים את עצמנו. בבקשה, קח את זה מכאן.
1: פה אנחנו רואים את עצמנו, נכון. אורח ראשי שלנו דני קרפל בתפקיד.
0: דני קרפל.
1: מפיקה ראשית מאיר פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, הצעיר והרענן. בצוות איתנו אם השנה פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל אופק קולר ועידן האור.
0: כמו אתמול, גם אנחנו, גם היום אנחנו עם משרד הביטחון ומשרד האוצר, ואנחנו מצדיעים לחיילי וחיילות המילואים שנתנו מעצמם כל כך הרבה, וכמובן שהם עדיין נותנים, אבל עכשיו זה הזמן שלנו להחזיר לכם.
1: אז לכל חיילי וחיילות המילואים באשר אתם, אנחנו רוצים לספר לכם שמשרד הביטחון, יחד עם משרד האוצר, הם גיבשו חבילת הטבות ומענקים לנשות ואנשי מילואים לוחמים. אנחנו במשך השבוע נספר לכם על כל ההטבות, ואתם גם תוכלו להתעדכן בצורה עצמאית באתר מילואים. פשוט מחפשים מילואים וזה התוצאה הראשונה שקופצת.
0: לאחר יותר משנתיים וחצי של מלחמה במספר רב של חזיתות ומחסור בלוחמים, צהל נאלץ להשתמש שוב ושוב בשירותם של אנשי המילואים שמשרתים מאות ימים במספר סבבים.
1: מה שהכי חשוב לנו זה שאתם, חיילי המילואים ובנות או בני הזוג שלכם, תכירו ותממשו את ההטבות שמגיעות לכם, כמו כרטיס פייטר, שוברי נופש, מענקי חופשה והטבות נוספות ללוחמי מילואים.
0: אז ככה, במהלך התוכנית והשבוע אנחנו נדאג להתקן אתכם בכל ההטבות והפרטים הרלוונטיים לנושא. גם הזמנו לנו את חבר טוב שלנו, יקירנו, אלוף במילואים סינטה.
1: סינטה יגיע היום?
0: יגיע לכאן, החייל הכי ותיק בצהל יגיע לכאן. מעבר לזה, מערכת התוכנית 2-4 רוצה לפרגן לכם חיילי וחיילות המילואים. אז אם אתם חיילים במילואים, וכשאנחנו אומרים חיילי מילואים, כמובן שאנחנו מתכוונים גם לחיילות מילואים, ואתם רוצים להשתתף אצלנו במשחק, באנו למילואים עם החייל הוותיק ינקה לסינטה. בוא נשמע רגע את הג'ינגל של באנו למילואים.
1: עכשיו, באנו למילואים. משחק הטריוויה שלנו. קדימה להשתתף.

0: דברים.
1: לדברים, באמת יש
0: שני דברים. נתנו לי כרטיס פייטר, עטבות לנופש, ועוד מלא דברים.
2: כמה אנרגיות יש ליאנקלה סינטה, אז אם אתם רוצים לשחק איתנו, לעלות לשידור, תעלו, ספרו לנו קצת על עצמכם, תשתתפו בחידון טריוויה צבעים משעשע עם יאנקלה סינטה, ורוב הסיכויים שתוכלו לצאת מכאן עם תואר. אתם יכולים לזכות כאן בתואר אביר לוחמי המילואים.
3: גבירותיי ורבותיי, זכיתם לתואר אביר לוחמי המילואים.
2: מספר הטלפון שלנו 0552-103-103, או בעברית יואב
1: 0552-103-103.

0: הטלפון שלנו 0552-103-103, 0552-103-103. היום השני שלנו עם משרד האוצר ומשרד הביטחון, ואנחנו בשבוע הצדעה למילואים ניקים. אתה רוצה לחזור מספר הטלפון בעברית, יואב?
1: 0552. אני עוד פעם קיבלת לי את המיקרופון.
0: נכון, כן, תתנהג יפה.
1: אני אגיד שוב, אתה צעיר ורענן.
0: יפה.
1: ובורא, ברק, ניצוץ לך מהלחיי.
0: ונאה, בעיקר נאה.
1: נאה מאוד. 0552-103-103, 0552-103-103, יאללה, בואו צחקו איתנו, ועם ינקה לסינטה, ו...
0: ינקה לסינטה כבר הגיע לאולפן, אבל לפני הכל, דני קרפל יקירי, גם אתה אני רוצה שתקשיב, וגם אתה יואב כהן, הבוקר קיבלתי שיר חדש של יקירנו איתי לוי.
1: עולה!
0: בואו תשמעו רק את ההתחלה של השיר, כי מצפה לכם הפתעה.
1: יאללה.

0: השיר הזה אנחנו נשמע בהמשך השבוע הזה, כי הוא נכנס אצלנו ישירות לפלייליסט, והשיר הזה הוא מתוך פרויקט חדש ומרגש של אסי עזר. נגיד שלום לאסי עזר ידידנו, שלום אסי.
1: מעניינים אסי.
2: היי, מה נשמע? קורה?
0: לא יודע, תגיד לי אתה, תשמע, אני לא ידעתי שאתה כותב כל כך יפה, אתה יודע? באמת, הפתעת אותי.
2: האמת שגם אני לא ידעתי, אבל זה לא רק אני, חשוב להגיד, זה מישהו שכתבתי את השיר הזה, מישהו שכותב מאוד מאוד מאוד יפה, שזה אבי אוחיון.
0: כן, ראיתי, כאילו, הוא לא כל כך מוכר, ספר לנו על אבי אוחיון.
1: מי זה הבחור, מי זה?
0: מה הוא עושה בחיים?
2: הוא יותר כותב שירים מאשר נושם.
1: איזה קצב מסחרר, באמת, עוד שיר ועוד שיר ועוד שיר, הכתיבה אצלו זורמת.
0: כן, בוא נדבר על הפרויקט המאוד מרגש הזה, להעלאת המודעות לחרדה. שהוא בעצם בשיתוף עם משרד הבריאות, ספר לנו קצת על הפרויקט.
2: הכל התחיל מזה שיום אחד הלכתי ברחוב ושמעתי באוזניים את איתי לוי שר את אין לי מקום אחר. אמרתי לעצמי שזה נשמע כמו שיר על חרדה. ונכנסתי לראות מי כתב אותו, וראיתי שזה אבי אוחיון, וביקשתי את הטלפון שלו וצלצלתי אליו, אמרתי לו נעים מאוד, אני אסי עזר ואני אשמח לבוא לכתוב איתך שיר על חרדה כמו אין לי מקום אחר. הוא אמר לי בוא. נתתי אליו הביתה ובאותו ערב כתבנו חלק מהשיר הזה, ובשתי פגישות סיימנו אותו, ובפגישה השלישית כבר איתי בא והקליט אותו, וכל כך נהניתי מהתהליך המהיר והאינטנסיבי הזה, שחזרתי עוד שלוש פעמים, כתבנו ביחד עוד שלושה שירים, וככה יצא הפרויקט.
0: בכלל לכתוב עם אבי אוחיון זה מרגש, אתה יודע, להגיע לרמלה, אני מניח שהיית אצלו בבית.
2: רק אצלו בבית.
0: כן, אבל ספר רגע, הפרויקט הזה הוא בעצם פרויקט של ארבעה שירים, עוד שלושה שירים אמורים לצאת במהלך השבוע, של נסרין קדרי, רוני דלומי ורן דנקר.
2: נכון.
0: אוקיי. השירים כבר הוקלטו, נכון?
2: כל השירים הוקלטו, כל הקליפים כבר מוכנים. בעצם השיר של איתי, הקליפ שלו נגמר בזה שהוא מוציא בית ומניח אותו, והאור בבית נדלק, ובעצם כל שלושת הקליפים הבאים אחריו, ומה קורה בתוך הבית.

0: בשיר של נסרין, זה אני ואימא שלי מופיעים, וגם עשינו איזו מחווה קטנה לשאולי גרינגליק, שנפל בשביל העשירי והתחרה בכוכב הבא. ברן דנקר מככב אסף יונה, שיצא נורא נורא יפה. השיתוף פעולה הזה עם משרד הבריאות הוא ממש משהו שאני מברך עליו, כי מעבר לזה שיצאו קליפים נורא נורא יפים, אני מרגיש שבכל התקופה הזאת שאני מדבר על החרדה שלי ועל ההתמודדות שלי עם חרדה, אני מרגיש שסוף סוף גם יש מענה מקצועי שאפשר לתת לאנשים. כי כל מי שמתייעץ איתי מה אפשר לעשות כשיש לו חרדה, אני פוחד לעזור, כי אני לא פסיכולוג, לא פסיכיאטר ולא מטפל. אז היום יש אתר יהודי באתר של משרד הבריאות שמפנה לכל תחום של בעיה בעולם הזה ומציע פתרונות, ואני מברך על זה.
1: אפשר אז לשאול אותך באמת על הניסיון האישי שלך? איך הייתה הפגישה שלך בפעם הראשונה עם העובדה של אני מתמודד עם חרדה, ובאמת, ומה עזר לך? ומה חיפשת שהיום?
0: הפגישה הראשונה הייתה כמו דייט מאוד גרוע.
1: אוקיי.
0: זה היה נורא והיום.
1: מי שילם? מי שילם בסוף? כן, אוקיי.
0: אני שילמתי, אני. תראה, התקף חרדה זה קצת כמו כשמתחילה שפעת, ואתה אומר, רגע, אני מצונן, בתוך יום אתה כבר מבין שאתה עמוק בתוך המחלה, אז בהתקף חרדה זה ככה, רק שאתה לא מבין מה זה. זאת אומרת, תאר לך שיש לך בפעם הראשונה, אתה בן אדם הראשון בעולם שיש לו שפעת. זה ממש, זה פאניקה, אתה לא מבין מה קורה לך.
1: כן.
0: ככה כולנו היינו פחות יותר עם הקורונה, אז ככה זה עובר עליך משהו שאתה לא מבין מהו, הדופק, הזיעה בידיים, זה יכול להיות כאבי בטן, זה יכול להיות סחרחורות, זה יכול להיות פתאום פחד לצאת מהבית. אותי תקפו כל הדברים שאמרתי עכשיו במכה, לא הבנתי למה, לא הבנתי מה זה.
1: בדיעבד למדת שיש איזה שהם טריגרים שמביאים אותך למצב הזה?
0: ברגע שאתה מבין מה זה חרדה, ואתה קצת לומד את זה ומטפל בעצמך, אתה כבר יודע לזהות הטריגרים, אתה יודע איך לעצור את זה, אתה יודע איך לטפל בזה. זה משהו שמאוד מאוד חשוב לי להגיד לכל מי ששומע, כי המון אנשים שמתמודדים חרדה ולא מטופלים, חושבים עול שהם יצטרכו לסחוב על הגב שלהם כל החיים. כאילו זה תיק עם משקולות של 200 קילו, ששמו עליך והוא לא ירד. זה לא נכון. מי שמתמודד עם חרדה, והולך לטפל בעצמו, ילמד בסוף לחיות לצד זה, וגם להנמיך את זה אפילו לרמה של אפס השפעה.
2: אני חושב שאסי, הדבר הכי טוב שיצא מכל הסיפור הזה, שאתה גרמת להרבה אנשים לדבר על זה, ולא להתבייש, ולא להסתיר את זה.
0: זו הייתה המטרה.
2: כן, ובאמת, שפו גדול. שפו גדול על האומץ, על האומץ לצאת עם הדבר הזה, אתה יודע, ואתה איש מוכר ומפורסם וידוע בכל בית בישראל, וללכת ולדבר על הדברים הכי אישיים והכי כואבים, צריך הרבה אומץ, ואנחנו מוכירים לך על זה, באמת.
0: חבר'ה, אני טוב בלצאת.
2: אתה טוב בלצאת. עכשיו, עזוב שתיו, תגיד לי, שאתה מגיע לאולפן של אבי אוחיון ומתן דרור, ונכנס ורואה את כל המתוקים שנמצאים שם באולפן על השולחן, זה לא מכניס לך לחרדה, תגיד לי?
0: וואו, אם אתה תדע מה אני הרגשתי בפעם הראשונה שלך, שמעו, זו הייתה פאניקה.
2: אני
0: כל הזמן אמרתי לעצמי בראש, הוא רואה מה עובר עליי עכשיו? הוא עובר מה שעובר עליי? אני יוצא החוצה, אני הייתי בפאניקה, אני לא האמנתי מה, כאילו, לא ידעתי לאיזה אנשים האיש הזה כתב שירים, לא ידעתי איזה לעתים הוא...
2: אתה באמת לא הכרת אותו כשהגעת אליו?
0: לא, הכרתי את השם, כי ידעתי שהוא כתב את השיר של עדן גולן לאירוויזיון, אבל שם זה נגמר, לא הכרתי יותר מזה.
2: את השקשוקה שלו אתה מכיר? אתה אכלת קצת שם?
0: השקשוקה, מכיר את הדגים החריפים.
2: הופה, אז אני מבין שגם יפעת נכנסה שם למטבח כדי להכין לך אוכל.
0: נכון, ובכלל אני רק רוצה להגיד על אבי ועל מתן, שאני לגמרי לגמרי מבין למה הם האנשים שהגיעו לאן שהם הגיעו, ולמה הם כל כך מצליחים בחיים, כך נינוח ואהוב, כמו שהשניים האלה גרמו לי להרגיש בכל מפגש איתם. זה ממש מגיע להם כל סנטימטר שלך שיש להם.
2: הם אנשים מדהימים והם חברים טובים ואנחנו אוהבים אותם, וטוב, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הפרויקט הזה. מתי יוצאים השירים הבאים?
0: יום חמישי.
2: כולם?
0: כולם, במכה.
1: אופה.
2: יפה מאוד. יאללה, אז יש להם מה לחכות. אני אבקש ממתן דרור שישלח לי כבר יום שנוכל להזין להם.
0: תודה, חמר, תודה רבה.
2: אסי עזה.
1: בראבו, אסי.
2: תודה רבה.
1: ביי ביי.
0: תודה.

0: תכתוב לי מה זה, אסי עזר כתב את השיר ואבי אוחיון?
1: איך ידעת?
0: בואי נע, מה זה?
1: אתה מזהה את הכתיבה שלהם?
0: לא, אני שמעתי עכשיו באוטו, אמרתי אולי כאן שומע, מה זה הדבר הזה? איזה חיבור, אבי אוחיון? מתן דרור! איזה דבר זה!
1: מתן דרור!
0: מה קורה כבר דברים דינמיים?
1: מה העניינים?
0: רגע, יואב, מה קורה, קרפל?
1: בסדר גמור, מה העניינים?
0: אלכה, אני רואה אותך, אני מתמלא אור, יא אלכה, עליך אתה.
1: תודה רבה.
0: איך בבית, איך סיגר, איך כולם?
1: כולם בטוב, כל טוב.
0: אלכה, עליך, איך אתה, יואב, איך ענתי, איך איסה?
2: איסה?
0: כן.
2: איסה אחלה, איסה פה.
0: איפה לא מרגישים אותו בראש הכלב מנומס?
2: הוא ישן, הוא מנמנם.
0: איזה מנומס, יאללה.
1: כלב טוב. אתה באת היום מאושר, מה העניינים?
0: מה קרה לך, אתה יודע, אם הוא יספר לך איפה הייתי עכשיו, אתה לא תאמין.
2: איפה היית?
0: אתה לא תאמין.
2: איפה היית? נו, אהרון, איפה היית?
0: קרקרות של החיים,
2: איפה?
0: עזוב אותך, אתה יודע, מה זה, וואי, איזה קרקרות.
2: מה היה? נו, מה?
0: אני לא מצליח להירגע עוד מהקרקרות, יאנו, אני מקרקר את החיים מהבוקר עד עכשיו.
2: על מה אתה מדבר?
0: בלול של עזרא הייתי, אני אומר, קרקעות של החיים, שיגרו אותי התרנגולות שם, אתה לא מבין מה היה שם. שמעת מה קרה לדודו?
2: מה קרה לדודו?
0: עצרו את דודו, הלך מכות בקניון מלחה.
2: לא נכון.
0: איזה בלגן, יאללה. טוב, שמעו, בוא נשים שיר.
2: יאללה.
0: איך כולנו ביחד, נכין קפה, נחזור. מה אומרים?
1: יאללה.
0: קרפל את האורך ראשי.
1: אני מכין קפה ראשי.
0: אז יאללה, בוא תערוך שולחן. יאללה, בוא. תגביר, תגביר. חשמל עלה.

0: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: שניים עד ארבע
2: עם רון שלום ויואב כהן.
3: טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
4: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
5: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: Crazy Summer בישראל. חופשות בחו"ל במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
9: הכלים הטובים ביותר. בסטולס.
10: אופל פרונטרה. SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית. מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני. ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
11: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנון ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש. בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפות הקנון.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
13: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
12: זה הזמן לבית משלכם.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
12: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: אזהרה, סלטי הבית של נחמת תלפיות ממקרים. אחרי שתטעמו לא תרצו שום דבר אחר. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
16: רהיטים, קודם כל ויסמן.
17: נשות ואנשי המילואים של כולנו, הלוחמות והלוחמים, אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן של המדינה להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר מציגים את סל ההטבות המורחב, מפתרונות נדלן, דירות בהנחה וקרקעות, ועד למעטפת שלמה לסטודנטים, עצמאים ולבני הזוג בבית. נתוני משרד האוצר מראים שלא כולם מכירים ומממשים את מה שמגיע להם. אל תפספסו את הזכויות שלכם, הצטרפו אלינו לתוכניות השבוע ונעשה לכם סדר בשורה התחתונה. לפרטים נוספים, בדיקת זכאות ומימוש, חפשו עכשיו את אתר המילואים.

0: הנסיך
1: של רמת גן.
0: זה נכון.
1: סינטה,
2: שוב אנחנו בדרכים.
1: מה העניינים? אתמול לא היית כאן.
2: שוב, כן, נכון. האמת שאני גם ישנתי פה, אני תפסתי פה עמדה.
1: אתה רגיל לישון בשק שינה, אתה רגיל לישון בשטח.
2: בוודאי.
1: אתה איש מילואים ותיק.
2: ראה, אני לא הייתי בבית כבר 81 שנה. ביבי, בימים זה הרבה מאוד, אני אפילו לא יודע לספור.
1: עשית שינוי כתובת לצהל בתעודת זהות שלך?
2: בוודאי. כן, קרפל, מה רצית?
3: אתה כאילו כשאתה
2: לוקח... אתה לא צריך להצביע, אני לא המורה שלך.
3: לא, אני רק סימנתי לו שיסתכל מאחוריו, אבל כאילו כשיש לך חודש נגיד, אז אתה בעצם עושה מילואים בבית.
2: מה זה חודש? חודש מה?
3: נגיד חודש חופש.
2: מה זה?
3: זה קורה לי...
1: הוא לא יודע מה זה חופש, הוא לא יודע מה זה חופש.
2: חודש מה? מה אמרת?
3: חוף...
1: לא, זו מילה שאתה לא מכיר.
3: כן, יש רגילות, יש רגילות, אתה חייב לקחת אותן.
2: לא, למה חייב? ממש לא.
3: אוקיי,
2: אני מעדיף להישאר עם החבר'ה ולשמור אחד על השני, נו מה?
1: אז סינטה תישאר איתנו כאן, גם יואב כאן איתנו, אנחנו רוצים להגיד שלום למילואימניק שלנו, שנמצא על הקו, שלום ליוסי.
4: אהלן, אהלן, אהרון, מה נשמע?
1: זה לא אהרון, אתה רוצה את אהרון? תגיד שאתה רוצה את אהרון, אהרון, בוא!
4: עכשיו אני רוצה את אהרון.
1: מה קורה כבר, דינמי, המילואים...
4: מה קורה, מה קורה? את ה-20.
1: ולק, אתה מילואים נקעל אתה, אין עליך, אתה היה, אהלן. מה קורה כבר, וספר לנו קצת על עצמך, איפה עשית מילואים, כמה ימים עשית מילואים, סתם ככה למינגלינג.
4: וואו, וואו, וואו. אני יוצא מסיקה, גר במבשרת ציון. נשוי לסיגל.
1: וואלק, אין על חיי נישואים, תדע לך.
4: כן, משהו, משהו. מי שלא נשוי לא יודע.
3: נכון מאוד, נכון מאוד.
1: הנה, רון שלום, רון שלום, אתה לא נשוי ואתה לא יודע. אני יודע, אני יודע, בגלל זה אני לא נשוי.
4: כל הכבוד.
3: כן, ילדים יש?
4: ילדים שלושה שיהיו בריאים, אילי, עליי ועמנואל הנסיכים.
3: איזה מתוקים.
1: כמה ימים...
4: כן, בתקופה האחרונה, הרבה זמן מילואים, הרבה מאוד זמן. כבר השנה אני באזור ה-140
1: יום. מה?
3: וואו, וואו, וואו, וואו.
1: וואו, איזה לוחם, לוחם. לוחם אמיתי.
3: ובני כמה ילדים?
4: יש לי 12, 7 ו-6.
3: קודם כל, קודם כל, אני רוצה מחיאות כפיים. לא כל אבא יודע את הגילאים של הילדים שלו.
1: אבא אוהב.
3: וכל הכבוד לך.
4: אבא אוהב.
1: אבא אוהב. אבל אתה יודע מה, יוסי, לפני שאתה מספר לנו על עצמך, אנחנו רוצים לספר לך על כמה הטבות לחיילי המילואים. מה אומר?
4: יאללה,
3: אז חשוב שתדע. חשוב שתדע שיש עכשיו מתן קדימות למשרתי מילואים שביצעו 60 ימי מילואים לפחות, וזה מזכה אותם בתוכנית דירה בהנחה. מתן קדימות גם במכרזי הרשמה והגרלה, ופטור ממכרז בשיעורים בין 25% ל-50%.
1: יש עוד דברים.
3: הגדלה תקרת ההנחה למשרת מילואים פעיל במערך הלוחם לסכום של 150 אלף שקל כולל מע"מ.
1: ואלה רק חלק, ואלה רק חלק קטן מההטבות שמגיעות לכם חיילי המילואים ובנות זוגם או בני זוגם של חיילות המילואים. את כל יתר ההטבות שווה לחפש באתר של המילואים. אמרנו מילואים,
3: אתה כותב מילואים וזה האתר הראשון שקופץ, זה מילואים נקודה.
4: אני מכיר את האתר,
3: הנה הוא מכיר,
1: מכיר את האתר. הנה, ועכשיו אנחנו רק רוצים לספר לך שיש לך גם אפשרות לזכות היום בתואר אביר לוחמי המילואים, אם תזרום איתנו במשחק שלנו, משחק הטריוויה של ינקה לסינטה.
2: אני שמח עליך חבובצ'יק, אני שמח עליך. בסדר, קדימה, אתה תגיד קדימה להסתער ואנחנו נתחיל.
1: אני רוצה אבל סינטה, שאם אתה מרגיש שהוא טועה באחת השאלות, שתעזור לו.
2: נו מה, אנחנו חברים, כולנו אחים, ואנחנו עוזרים אחד לשני, כמו שאנחנו כתף אל כתף, גם בשדה הקרב, אנחנו גם כתף אל כתף, כאן ברד.
4: כמו שעשינו ב-48.
2: כמו שעשינו גם ב-35 במקרה שלי, אבל קדימה להסתער.
1: בוא נשמע את הג'ינגל.
2: ועכשיו, באנו למילואים. משחק הטריוויה שלנו. קדימה

0: יש באמת מלא דברים, קשה לספור.
1: נתנו לי כרטיס ספיידר, עטבות לנופש, ועוד מלא דברים.
0: מלא דברים.
2: אוקיי, הבנו סינטה, סינטה, הבנו, תהיית איך הוא...
0: קדימה, קדימה, חבובצ'יק, אני מאמין לך, שמח עליך, תן בראש, חביבי.
2: שאלה מספר אחת. מה היה הכינוי של הרמטכ"ל משה לוי? א', מוישה איש כסית, ב', משה בתיבה, ג', מוישה וחצי.
3: רגע, אני זוכר את זה... כסית יש מצב? יש מצב? רגע?
2: לא, לא, סינטה, אתה רוצה לעזור לו?
0: תנסה אולי עוד איזה ניסיון אחד.
3: דעתי משה, משה וחצי, משה וחצי.
0: יפה מאוד, חברתי. תשמע, פעם ראשונה שאני ראיתי את מוישה וחצי, הגיע מולנו כזה שלוב.
3: זה היה רמטכ"ל ה-12.
0: בטח.
2: היית בבר מצווה שלו, נכון?
0: בוודאי, נכון. אנחנו גם למדנו לתורה ביחד.
2: אוקיי, שאלה מספר 2. מהם ראשי התיבות של חמשוש? א', חמישי, שישי ושבת, ב', חמישי, שישי בלי שבת, ג', חם, שמש ושרב.
0: נו, בכלל.
3: זה קהל, חמישי, שישי, שבת, כמה חמשושים כאלה סגרנו.
2: סינטה, כן?
0: בוודאי, נו מה? מה זה כמה כאלה סגרנו? למה לצאת?
2: יש לך שתי תשובות נכונות.
0: למה לצאת? אין לאן לחזור, חביבי.
2: אתה ככה מלזכות בתואר אביר לוחמי המילואים. שאלה שלישית. מה זה מדי ג' א', מדהים לעבודת רסר, ב', מדהים לאסירים, ג', אין דבר כזה.
3: יש דבר כזה
2: מדי ג'
3: ואנחנו נחשבים את המדי עבודה. בסדיר היה לנו מדי א', שלבשנו אותם כשאנחנו יוצאים, ומדי ג' זה מדי עבודה.
2: מה אתה אומר?
0: נכון, נכון.
2: תשובה נכונה.
0: נכון מאוד, נכון מאוד. עם המדי ג' צובעים את הגזע בלבן. נכון?
3: כן, אנחנו לא צבענו, אבל היו כאלה שצבעו, כן? היו צבעים על הדרך את כל המסביב.
2: סינטה, אתה צריך להעניק לו עכשיו את תואר אביר לוחמי המילואים, תגיש לו את התואר.
0: אז חביבצ'יק, יקירי, קודם כל...
2: בוא נעמוד, בוא נעמוד.
0: בהערכה רבה.
2: בוא נעמוד.
0: אני גאה להעניק לך על שירותך ועל הצלחתך כאן בשאלון הצנוע שלנו את התואר אביר...
4: חברים,
0: חצצות. רבותיי, זכיתם לתואר אביר לוחמי המילואים. בבקשה.
2: בבקשה.
0: בבקשה,
2: חביבצ'י. תשמע, יוסי, היה לנו תענוג איתך, אבל לפני שאתה נפרד מאיתנו, אנחנו רוצים ככה על זה שעלית לשידור בלי שום קשר לטריוויה, וסתם. קיבל לנו לפנק אותך.
5: אנחנו אוהבים מילואים ניקים, בוא נגיד את זה, נו.
2: כן, אנחנו רוצים לתת לך כמה דברים מאיתנו. יואב. איפה הפרסים? כל הפרסים אצלך, נו באמת.
6: כן, אני אגיד לך מה אני רוצה לתת לך. קודם כל, אתה תקבל מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. אתה מקבל מאיתנו חולצה... תפנק אותם. חולצה של 2-4 מתנת פריקרס, קהילה צלוניקי, 7 תל אביב, ולאשתך היקרה...
3: משהו לאישה, לילדים, יהיה להכי כיף בעולם.
6: מה זה, אני כבר קורא אותך מראש, חביבי? לאשתך היקרה, אנחנו נעניק ערכת טיפוח מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, יש שם קרם לחוט ומסכת שינה וסבון מקציף מושר בויטמין C וסרום לשימוש יומיומי ותיק לחסון כל המוצרים האלה וגם ערכת איפור מתנת עד על הזורגן, הכוללת צומק וגלוס וליפסטיק ותוחם שפתיים וג'ל הגבות ומייקאפ סטיק ותיק לחסון המוצרים. תתפנק, תודה לך על השירות שלך והיה תענוג לשוחח איתך.
2: יוסי, תודה רבה לך.
3: תודה רבה.
2: תענוג. ביי.

0: מחור לשיר של דניאל וייס. מחור, בוא בוא בוא יעקב.
1: איך אתה נכנס ככה בלי לעדכן אותי, יאללה.
2: קרה לך אתה.
1: מה קורה יעקב יעקב?
2: אתה יודע שהגיעו התוצאות של העץ?
1: של הבדיקת DNA
2: עליך?
1: לא מאמין לך. וואלה, הגיעו תוצאות?
2: אני ככה שמעתי.
1: אתה לא יודע מה התוצאות.
2: לא, מה זה הכל על שמך, זה לא מגיע אליי.
1: אז אני אבדוק היום אצל הרופא המשפחה.
2: תבדוק בטבע.
1: כן, אני אבדוק מה קורה. אנו, יש מצב או אנחנו אחים, או אנחנו גיסים. לא, גיסים אנחנו לא יכולים
2: להיות. לא יכול, מה קרה לך? אני בן אחותך, לא?
1: לא בטוח, לא בטוח. נפיו, נפיו אמרו לי. מה זה נפיו?
2: כן, נפיו. נפיו, נפיו.
1: מה זה הסרט הזה שיש לך?
2: זה אח, זה אח.
1: מה זה הסרט הזה?
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה, זה, זה, זה הפתעה. אתה, אתה עכשיו, אני, חסה את העיניים, קח את זה.
1: מה זה?
2: קח את זה,
1: חסה את העיניים. נשים את הסרט על העיניים?
2: כן, כן, כן.
1: לא רואה אבל עכשיו כלום, נו, מה, איפה
2: אני... לכל העניין, רגע, אל תתקדם, אל תתקדם.
1: מה לעשות?
2: הבאתי לך הפתעה. אתה לא מבין מה הבאתי לך.
1: פתוח.
2: רגע, אתה אוהב כדורגל, נכון?
1: חולה כדורגל.
2: חולה על המונדיאל.
1: חולה על המונדיאל.
2: אתה רוצה לראות הכדורגל בגודל אמיתי, נכון? פתח את הסרט.
1: רגע, טלוויזיה?
2: אלה מה זה? 75 אינץ' כפר עליך באהבה. אני, לא רגע, אני אנקה את המחיר שלא תדע כמה שילמתי על זה. רגע,
1: תראי מה אתה טמבל, מי רואה טלוויזיה ב-75 אינץ'?
2: מה?
1: מינימום 85 אינץ', היום זה מינימום 85 אינץ'. מה, תגידי מה אתה טמבל? קרפל,
3: אני יש לי 100.
1: יש לך 100?
3: פחות מ-100, אני לא צופה.
1: עוד יותר טוב.
3: כי אני לא רואה טוב פשוט, יש לי משקפיים נורא...
2: אז אני מצטער, לא רציתי להעליב.
1: תגיד לי, מה זה 75? רוק אתה לפחה.
3: כן, זה של ילדים, זה של ילדים.
2: אומר אותה כאן ועכשיו, אני מנפק אותה.
1: היום כל פעם שאתה נכנס, אתה רואה טלוויזיה.
2: טוב, אני אתן לי טלוויזיה.
3: בשירותים אני שם 75.
1: איזה 75, מה?
2: אתה רוצה בשירותים? אני אתקין לך בשירותים.
1: את ה-75
2: אני אתקין לך בשירותים.
1: יא ילד שמנת.
2: איפה יש פה איזה טמבוריה?
1: לך לטמבוריה, לך לנתן.
2: צריך דיבל ג'מבו. כזה ק

0: שאמר החיבור בינינו ינצח את הבחירות ויציל את מדינת ישראל. במקביל הגיב ראש הממשלה לשעבר בנט וטען כי מדובר בשגיאה חמורה. הדרך היחידה לנצח היא עם גוש מאוחד שבראשו איש ימין. גם בשעה זו נשמעות אזעקות במטולה, בקריית שמונה ובכפר גלעדי. בשעה זו אזעקות שוב במטולה ובקריית שמונה. גבר כבן 60 נפצע באורח קשה בתאונת דרכים בין רכב פרטי למסעית בכביש 6 לצפון, סמוך למחלף אייל. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים בלינסון כשהוא מחוסר הכרה, מורדם ומונשם וסובל מחבלת ראש קשה. פצוע נוסף, גבר כבן 60, נפצע באורח קל. בעקבות התאונה, כביש 6 ממחלף אייל לצפון נחסם לתנועת כלי רכב. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
2: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: שלום לכם, את חודש יוני התחלנו במגמת התחממות, ולמרות זאת במהלך הימים הקרובים מזג האוויר יישאר נוח לעונה, בשעות הערב והלילה קריר, בעיקר בהרים. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים, מזג האוויר צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה, ולמרות העלייה בטמפרטורות הן נשארות ממוצעות לעונה, ואין צפי לגל חום משמעותי באופק.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
2: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית באיסטה.
6: ירושלים

0: של קים ויילד פותח את השעה השנייה שלנו. אנחנו ברדיו צפון עם בני אלפרין, רדיו ירושלים רונית עזרן, רדיו כל רגע עם אופיר מו יוסף, 103 עם איציק אהרון, רדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר. אנחנו גם בטיקטוק, גם בוואלה, גם בכל מיני מקומות אפשר למצוא אותנו. תתאמצו, תחפשו אותנו, תחפשו אותנו. גם היום אנחנו משרד הביטחון, גם בשעה השנייה משרד האוצר, ואנחנו מצדיעים לחיילי וחיילות המילואים. אנחנו רוצים לספר לכם שמשרד הביטחון יחד עם משרד האוצר גיבשו חבילת הטבות ומענקים לנשות ואנשי מילואים הלוחמים. אז חפשו את האתר מילואים.
1: מילואים, .idf, או פשוט תכתבו מילואים בעברית, וזה הדבר הראשון שקופץ.
0: תנסו לאתר, תראו את הזכויות שלכם, תראו מה מגיע לכם. אנחנו בהמשך השבוע וגם היום נספר לכם על עוד הטבות שמגיעות לכם, אבל לפני הכל, מבזק הספורט.
1: אתה יושב לי על הצוואר, יעקב.
2: זה יאללה, ספרנה. גם אתה, אדון...
0: סליחה, אני לוקח צעד וחצי לאחור, הופ, לצ'רפאיה.
2: יאללה, שב על הצ'רפאיה, תירגע.
0: אני לוקח צעד וחצי לקדים.
2: יאללה, בוא, כפרה עליך.
0: מול המיקרופון.
2: יאללה, בוא נתחיל לשיר. קרפל, אתה חיבמת את הגרון בסלוניקי, אתה בסדר?
3: בטח, בטח.
2: תן, יאללה. יפה. יאללה, איציק, תן אותה, קדים.
0: בוא נתחיל.
4: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של העולם. האיש והגלה.
0: אני אנצח עליכם.
5: אין עליו.

0: אהרון, אהרון, מהצלו.
1: תודה רבה. תודה רבה, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים. אנחנו מפסק הספורט של הרון הרון, הגבר הגברי, המסוכס הוונדומי, בעל כזות מזרחית אותנטית. כל הצוות, יוחנן המפתיק, יגאל קבאבי, יעקב בגלה, רן לויצקי, שגית פאר, ברק אסר, דורון אורן, שקן מורה,
2: כמנו,
1: וצ'רלטון, ספורט אחת,
2: ערוץ מספר אחת. נו, מה יש לדבר? הרי כל דבר שאתה נוגע בו ישר מזנק בדירוג.
1: נכון, תראי המספר אחת.
2: קרה לך בכלל משהו.
1: טוב, ברשותך רק יעקב, קח ימינה, תן ליואב לשבת פה, כי אני צריך אותו.
2: אני אזוז, אתה יודע למה?
1: למה?
2: מה שאתה אומר קדוש, כפר עליך, יאללה, בוא יואב.
1: בוא יואב, שב, תרגיש בנוח.
0: תודה רבה, תודה.
1: תרגיש בבית.
0: טוב, בואו נתחיל מחגיגות ליגת האלופות בפריז.
1: בואו נתחיל.
0: פריז זכתה בליגת האלופות. כל אירופה שידרו אתמול את התמונות מהחגיגות אליפות האלה.
1: נכון, נכון.
0: אהרון?
1: כן.
0: אתה רוצה לעשות לנו סיכום? תדווח לנו מה היה בחגיגות של פריס סן ז'רמן?
1: בבקשה, הנה סיכום של חגיגות האליפות של פריס סן ז'רמן. 426 עצורים, 12 שוטרים פצועים, אחד מהם קשה, אזרח אחד שנהרג, זה מה שנקרא האביב הערבי של פריס. שים לב מה אומר שר הפנים, הצרפתי.
0: מה הוא אומר?
1: התפרעויות בלתי מקובלות. יענו, זה מה שנקרא למעיט בגודל האירוע ולהקטין אותו. כן. סתם התפרעויות כזה, זה לא מקובל.
0: סתם, בקטנה.
1: כן. בוא נמשיך.
0: תמשיך, בבקשה.
1: את סיכום ההתפרעויות, 145 רכבים שנופצו, 75 חנויות נבזזו ונשדדו ונופצו, ואני פונה לממשלת צרפת, נא לנהוג באיפוק. תכילו את האירוע.
0: כן.
1: לא לשתול, לא לשבור, תכילו את האירוע, from the river to the ABC. קדימה.
0: to the Eiffel.
1: to the Eiffel.
0: תגיד, אתה עשית שם עבודת תחקיר מאוד רצינית, אני אומר.
1: אני עשיתי עבודת תחקיר על כל ההתפרעויות האלה בפריז.
0: אתה יודע לפלח לנו מה המוצא של המתפרעים ברחבי פריז?
1: לא צריך להיכנס לאזורים האלה של המגדריות ושל
0: צודק.
1: אבל אם אתה מתעקש ואתה מתעקש,
0: אז כן, אוקיי.
1: אז אני אגיד לך מה המוצא של המתפרעים לפי סקר שערכנו. ככה, 30% מהם סלאבים. עוד 25% שוודים. בכלל, סקנדינבים וזה, 30% אנגלו-סקסים.
0: מה אתה אומר?
1: 30% אנגלו-סקסים ו-20% צליינים.
3: צליינים זה באמת חלק קשה.
0: הם הכי מופרעים שיש. אבל רגע, החשבון שלך, משהו לא מסתדר.
1: מה לא מסתדר? עוד פעם, 30% סלאבים, 25% שוודים סקנדינבים, 30% אנגלו-סקסים, 20% צליינים.
0: נו, יש לך 5% מיותרים.
1: אז שיתמודדו.
0: זה יצא לך 105%.
1: אז שהצרפתים יתמודדו, אני לא אמור לשבור את הראש גם בזה. יצא. מה שיוצא, אני מרוצה. ועל זה, אני מבקש לכם לקום, תכבדו את ההמנון הצרפתי.
0: אנחנו קמים להמנון הצרפתי?
1: ההמנון הצרפתי החדש.
0: חדש.
1: שמלווה כמובן בדרבוקות ים תיכוניות.
0: בוודאי.
1: זה מה שביקשו האזרחים הסלאבים. אמרו לי,
0: תוסיף. ביקשו, הצליינים.
1: איציק, תקום, זה ההמנון של כן הצרפתים. נא לקום. איציק, לא יקרה כלום, תקום. קדימה, לקום. ורבותיי, להשמעת ההמנון הצרפתי, שמלווה בדרבוקות סלאביות, ים תיכוניות פוס סקנדינביות,
3: בלקניות,
1: בבקשה.

0: לזהות את
1: ההמנון.
2: טוב, קשה לזהות את צרפת, מה אני אגיד לך.
1: בעזרת השם השבוע נביא רקדניות בטן להמנון.
2: אמן.
1: טוב, יש לך עוד משהו?
2: כן. הנה, עכשיו סיימנו עם פריז, בואו נעבור למה קורה בספרד, אתלטיקו מדריד. מטרילה את ברצלונה.
1: שמעתי, כן.
2: מטרילים עכשיו את ברצלונה ואת למין ימל. אתלטיקו מדריד דלתה פוסט שהיא מעוניינת לקנות את למין ימל תמורת 4 כרטיסים להופעה של בית בני.
1: אחרי זה מוסיפו עוד 2. מוסיפו ל-6.
2: מנוי שנתי ל-ABC ו... סקית גרעינים.
1: אז אני ראיתי את זה כבר אתמול ואמרתי שזה יותר מדי וזה מוגזם עבור למין ימל.
2: אתה חושב?
1: הייתי נותן עליו רק את הסקית גרעינים. רק את הסקית, אבל אתלטיקו הודיע אחר כך שזה לא נכון, שזה לא עלה אצלהם אלא בעמוד האוהדים ומתנצלו, אבל עדיין אתה יודע מה זה אומר.
2: מה זה אומר?
1: שעבודו של אהרון אהרון. אבל תראה, אם אתלטיקו מציעה עליו סקית גרעינים וארבע כרטיסים לבית בני, זה אומר שעבודו על המין ימל שהניף את דגל הרשות הפלסטינית, זה עובד, והוא עדיין פצוע, ונקווה שלא יתושש בקרוב, ואינשאללה כל הכסף ילך לו לוולטרן.
0: למרות שלא קל להשיג כרטיסים לבית בני, שתדע לך.
1: ברור, בגלל זה אני אומר זה יותר מדי.
2: ארבעה כרטיסים. חשוב לזכור, וודו... זה וודו.
1: וודו זה וודו.
2: וודו זה וודו.
1: וודו זה וודו.
2: אפשר ללכת סחור סחור ומסביב, אבל כשארון ארון מטיל וודו, וודו...
1: זה הטלת וודו, חבל לך, אז מה, עכשיו אני...
3: אבל זה גרעיני אבטיח או גרעינים שחורים?
1: שחורים, שחורים, כן. עכשיו אני אומר כזה דבר, אני פונה מכאן להאמין למעל, אני נותן לך הזדמנות אחרונה. תזכרו, הנה, אתם יודעים מה, תקליט אותי.
4: איזה רחום וחנון.
1: אני פונה לך להאמין ימל... פעם אחרונה, או תכף הזדמנות אחרונה, אם אתה רוצה לשחק במונדיאל הזה, אני פונה אליך, תתנצל על מה שעשית ועל דגל פלסטין שהנפת. זה הכל, אני הייתי ארון ארון, עוד משהו אתה רוצה לשאול אותי?
4: אין עליך.
1: רוצה לשאול אותי עוד משהו?
2: אני רוצה, כן. מה? תגיד, מה עולה לך בראש כשאתה שומע את השם למין ימל?
1: למין ימל, למין ימל, אינשאללה לא ישחק במונדיאל.
4: אמן!
1: אמן! כן יהי רצון ואמרו אמן!
5: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, 2005.
6: אם כן, זה קרה.
7: מה קרה?

0: איזה שיר יפה של סתיו שמש, היופי שבאמצע. היה לי חלום בלילה שסתיו שמש פה באולפן,
1: כן?
0: עם גיטרה,
1: כן?
0: ועוד גיטריסט איתה, וישר את השיר הזה פה באולפן.
1: אתה יודע, אתה דיברת על זה שהשיר הזה עליך, כי אתה...
0: היופי שבאמצע.
1: היופי שבאמצע. נכון. אני חושב שדווקא השורה האחרונה יותר מדברת.
0: מה,
1: זה
0: מה?
1: זה שאתה מתגעגע לעצמך.
0: אני תמיד מתגעגע לעצמי.
1: תמיד, אתה אדם שמתגעגע לעצמי.
0: נכון, נכון. מה רע בלאהוב את עצמי, תגיד?
1: לא, זה דבר נהדר, זה דבר נהדר.
2: רק עם גבול.
1: כן, עד גבול.
0: טוב, בשביל. אתם מוכנים בבקשה לשחרר?
1: בוא נדבר עם מישהו שכולנו אוהבים בצורה שווה.
0: לא, אני רוצה לדבר איתך על המחזמר סביב העולם ב-80 יום.
1: נו.
0: באקספו, ב-7 באוגוסט, ועד ה-29 באוגוסט, שזה אומר חוויה מטורפת. ואתה רוצה לשמוע איזה שחקנים יהיו שם?
1: דבר אליי.
0: תקשיב טוב, חן אמסלם, אוראל צברי, דניאל ליטמן, ועוד שחקן חדש מתחיל, אני לא יודע אם אתם מכירים את השם שלו, ישראל...
2: איך?
1: קטורזה!
0: קטורזה!
1: מעניינים!
3: הלו, דווקא ברעיון איתי פתאום אתם שומעים שיר עד הסוף. אני שומע אתכם כל יום ברדיו, כל יום אני כמעט שומע בדרך ללוד, שומע אתכם הלוך חזור. תמיד כשמישהו מחכה על הקו, בבית השני אתם כבר חותכים אליו.
0: אבל לא את סתיו שמש, חיים שלי.
3: אבל לא שמעתם את כל הדיסק.
1: רגע, אתה יודע מה, בוא נשמע את השיר הזה עוד פעם רגע.
0: תשמע, קטורזה, א', את סתיו שמש אנחנו לא יכולים לחתוך באמצע.
3: לא, ברור.
0: וב', מה העניינים, תגיד לי, אנחנו מחכים לך כבר שנתיים.
3: לא, אני אמרתי להם היום שאני רוצה לבוא לאולפן, לא בטלפון. אנחנו נעשה את זה כמו שצריך כשאני בא לאולפן. אני רוצה לבוא לאולפן.
1: נו יאללה, תבוא.
0: באמת
3: אני רוצה לבוא, אני לא אומר את זה. בא לי להיות באולפן. אין כמו לי. למרות שיש בזה, תשמע, פה אתה יכול לדמיין, מה הבעיה שאתכם אני גם מכיר, אז אני לא יכול לדמיין אתכם. מה יפה ברדיו? מה יפה ברדיו שאתה מדמיין?
0: נכון.
3: אתה אומר, וואו, איזה יופי, בטח הם כאלה יפים, אבל אני מכיר אתכם.
2: זה בעיה, תמיד מאכזב לראות אותנו במציאות.
1: מצטער מאוד, קטורזה.
0: יפים זה הדבר האחרון שאתה יכול להגיד עלינו. תגיד לי, אתה חוזר לבמה במחזמר ענק, ספר לנו קצת, מה הולך להיות שם?
3: קודם כל זה מחזמר שעשיתי אותו ב...
0: שאנחנו הכרנו, אני חושב, כן.
3: כן, כן, כן, ממש לפני 27 שנה.
1: וואו.
3: ואני חוזר לזה עכשיו, באותו תפקיד, דרך אגב, אבל זה נשאר אותו וייב, אבל יש פה צדי צרפתי מביים, אז אתה יודע, זה הולך להיות משהו אחר, קצת אחר, כי זה הולכת להיות באמת הצגה מדהימה גם למשפחה, והכל השתנה, המוזיקה גם היום השתנתה, אז הכל מקבל צורה אחרת, אבל הסיפור המדהים של ז'ול ורן וזה, ואני באמת באמת, עכשיו אני בדיוק מדברים איתי, מהחזרה הראשונה שלי, ופתאום השמיעו לי כזה את הפתיחה, וזה נורא נורא... לא יודע, זה מרגש. ביקשתי מהם שבגלל הגיל שלי, אם אפשר לעשות את זה יותר מ-80 יום. אני לא יודע.
1: אין מה למהר, חבר'ה, לא צריך למהר.
3: כן, למה צריך להקים ב-80 יום? אפשר קצת יותר.
0: אתה אומר שהכל השתנה, אבל מה השתנה בקטורזה של אז לעומת קטורזה של היום?
3: וואו, אני בדיוק עכשיו הרגשתי את זה, דרך אגב.
0: מה, מיניסקוס ברגליים, מים בברך, מה?
1: יש אולקוס, מה קורה?
3: לא, שפתאום אומרים לי, אתה יכול לבוא מחר, אני אומר להם, מ-8 עד 9 יש פיזיותרפיה, מ-9 עד 10 יש... לא, אבל ברצינות, אני מרגיש שאני אחר, לא יודע, אני אחר גם עכשיו אני מרגיש את זה, אני חושב שגם ניציון עושה את זה. אז הייתה, זה הפעם הראשונה שעליתי על במה, בכלל, באיזושהי הצגה. זה היה אז, וזו הייתה הפקה גם אז. אגב, השוני הגדול גם,
0: כן.
3: שפה זה הכל חי, זה לייב, גם השירה היא לייב.
1: אז זה עוד היה ימים של פלייבק?
3: כן, של פלייבק.
1: עולם אחר, נו, אז איך אתה שר בלייב? אתה
3: חבר שלך על מה שעשית אתמול, והשיר ממשיך להתנגן. אגב, יש לי סיפור מאוד מצחיק.
1: יאללה.
3: תקשיבו, מה היה?
0: יש לך סיפור שהוא לא מצחיק? קטורזה, יש לך סיפור שהוא לא מצחיק?
3: כן, יש כאלה, אבל איתם אני פחות מופיע, כדי שבו כאן.
1: נכון.
3: אבל דרך אגב, לא, אני נזכר עם עודד מנשה, שבזמנו זה היה בסינרמה, בתל אביב, והיה כדור, היה כאילו כדור פורח, אבל לא היה את הכדור. כאילו נתנו אשליה שיש את הכדור, אבל רק בעצם היה רק את ה...
1: רק את הדלי שלמטה.
3: בדיוק, כן. בדיוק, את ה... כן, את המחל הזה, ואז בעצם, כאילו, זה זז לאורך כל הבמה.
1: סל,
3: עכשיו, זה היה נעלם, הם עושים ריקור, זה חוזר לבמה, ועוד פעם אנחנו נעלמים מאחורי הווילון. עכשיו, מה היינו מנטלים את זה? בגלל שהיינו הרבה זמן על הבמה, אז ברגע שהכדור היה נעלם מאחורי הווילון, היינו פותחים בקבוק קולה, ושותים מהר מהר, היה לנו בקבוק קולה בפנים, היינו שותים מהר מהר, והם סוגרים, ואז עוד הפעם, רוצים להקיף את העולם, עושים שלום לקהל, כאילו כלום לא קרה, בסדר? Okay. רק שמה פעם אחת תכנה הבחור מהסאונדמן, והזה הכניסו את הכדור לפני הזמן, והיינו עם, ועודד יחזיק את הבקבוק ביד, בדיוק הוא הביר לי אותו, ואני מהלחץ שזה, אתה יודע מה, יראו אותנו עם בקבוק קולה, מסיפור של ג'ובר, אז זרקנו אותו מהר, מהר זרקנו אותו מהכדור, ואנחנו שומעים, העובד במה קיבל את זה על הראש, אנחנו לא נשכח את זה בחיים, את הקטע הזה, בחיים.
0: טוב, תשמעו, קטורסה, אני בטוח שזו הולכת להיות אחת ההפקות הגדולות והמושקעות, כי כשאתה עושה משהו, חייב להיות מושקע וגדול.
3: זה גם אם, תקשיבו, זה דניאל ליטמן וחן אמסלם ואורן צברי. בכלל, חבר'ה, אנחנו ממש, אנחנו גם נהנים פה ביחד, לא יודע, אני בטוח שהסיפור הזה, תשמע, זה סיפור מגניב, זה סיפור, היום כמעט, אתה יודע, זה אגדה, וזה... זה, בוא נראה, אני חושב שזה הולך להיות, אנשים יתאהבו בזה, כי יש בזה משהו, לא יודע, יש בזה משהו מרתק, וז'ול ורן, אתה יודע, תמיד הסיפורים שלו היו גם מרגשים, גם יש שם מצחיקים מאוד, וגם חכמים מאוד.
0: בכלל, בן אדם מרגש, אתמול דיברנו בדיוק, שלח לי הודעה, והוא...
1: ז'ול.
0: כן, ז'ול.
1: ז'ול, כן.
0: רגע, אבל...
3: ז'ול ורן מרגש מאוד.
0: אבל מה זה סביב העולם ברב... רגע, אני, מה זאת אומרת? מה זה לא... עכשיו דיברנו עם קטורזה? זה קטורזה? אתה מחרטט אותי? למה קיבלנו עכשיו טלפון ממישהו שטוען שזה אתה בכלל חקיין, ישראל? אתה חקיין?
3: אני חקיין, אז איפה הקטורזה האמיתי?
0: קטורזה האמיתי, אתה איתנו?
1: הלו?
4: הלו.
0: מי זה?
3: ידעתי.
0: מי זה? הלו?
4: הלו.
0: דורין,
3: דן, ליד.
0: רגע, הקטורזה...
4: אתה רואה שאני מדבר, אני מדבר, אני רוצה לדבר, אתה רואה טלפון ביד שלי, אתה רואה טלפון ביד שלי.
0: רגע, קטורזה החדש שהצטרף אלינו, אתה טוען שקטורזה שדיבר איתנו זה לא קטורזה?
4: תקשיב לי טוב, תקשיב, זה מתחזה. הוא מתחזה, הוא כאילו, הוא הולך עם השם שלי לכל מקום, הוא אומר שאני זה הוא, אתה מבין, תקשיב, הוא לא, הוא גם עושה, הוא ראה שאני עושה עכשיו מסביב לעולם ב-40 יום.
0: מה זה מסביב לעולם ב-40 יום?
4: ב-40, לא, כי עכשיו, מה תעשה 80 יום? כולם מדינות בעולם לא מדברים איתה, איפה נלך? איפה תיכנס לטוקיה, איפה תיכנס?
0: נכון, אז אני...
3: לא, אבל אמרו לי הפעם, פספרטו בלי סממנים יהודים.
0: רגע, קטורזה שהצטרף אלינו, אז בעצם המופע שלכם, כאילו זה אותו מחזמר, רק קצר יותר.
1: הוא רק מהר יותר, מהר יותר.
4: לא, זה הרבה יותר מהר, וזה הרבה יותר טוב גם, הרבה יותר טוב.
0: ויותר זול, אני מניח.
4: בוודאי, מה אתה חושב? אנחנו נכנסים גם לכדור בלי כל האורל צברי וכל הדבר, רק אני...
1: הלאה, מצוין!
4: כן, אני דורין.
1: כן!
4: עדן, עדן. ליאת!
1: ליאת!
3: כל הכבוד, אבי בלקין תותח.
0: אבי בלקין!
3: חברים, בואו נשמח שאבי בלקין הועיל בטובו לעלות לטלפון ולא לרוץ.
1: יפה מאוד!
0: היינו,
1: הוא נעלם כבר.
3: זה כל הזמן רץ.
0: וואי.
3: אתה יודע מה...
4: מה שאני לא מבין, מה שאני ישראל.
1: רגע, קטורזות, לא לריב, קטורזות.
3: אתם יודעים מה הבעיה? שתמיד שהוא נפגש איתי, אז הוא אחרי אימון, ואז אצלי הוא אוכל את כל החלבון, אין לי ביצים בבית, כל פעם תורא לבא, אומר, רוצה לעשות חביתה, אין, הכל בלקין אכל.
0: זה, וזה
4: שהוא... בגלל זה הוא ביטל לי שש פגישות.
0: כן, וזה, ושהוא כל הזמן מפרסם את הנתונים שלו. היום רצתי ככה, היום הייתי זה, עם הקבוצת ריצה, נתונים, כמה?
4: בכלל לא נכון.
0: אבי בלקין, אחד הכותבים המוכשרים בארץ. אבי בלקין, אוהבים אותך.
1: נשיקות, בלקין.
4: אז כולם, ישראל, סתם ביטלת לפגישות, אמרת זה חזרה ראשונה, היום.
3: נכון, אמרתי לך חזרה ראשונה, אני גם מתחיל פחד ממך, אתה בא לי כל פעם, אתה נותן לבן אדם להרגיש שהוא לא עושה כלום.
0: שאני חושב בשידור הם רבים אותך.
1: קטורזות.
3: למה יש לך רכב בכלל?
0: רגע. קטורזות לא לריב.
1: קטורזה א' וקטורזה בלקין. בבקשה. אוקיי. אז אנחנו... מתי זה עולה? תזכיר לנו מתי זה עולה. 7 באוגוסט. שבעה באוגוסט עד 29 באוגוסט, מסביב לעולם, ב-80 יום, באקספו בתל אביב.
3: תבואו לראות.
0: אנחנו נבוא, ישראל קטורזה.
1: קטורזה פגש את טסי, אתה יודע, קטורזה פגש את טסי.
2: גם אנחנו אותך, קטורזה, וגם קטורזה השני.
3: ואני מגיע לאולפן,
0: מחכים לך, ותמסור דש בבית, ותודה לכם, ישראל קטורזה, אבי בלקין.
3: ביי, ביי.
1: ביי, נשמות.
0: ביי.

0: קשר בתקצורת של טונה וחיים משה, מספר הטלפון שלנו, מי שרוצה לשחק איתנו, באנו למילואים עם ינקה לסינטה, 0552-103-103.
1: 0552-103-103.
0: אתם מוזמנים להתקשר, כן, אנחנו יודעים שזה קצת קשה לתפוס אותנו היום, אבל בכל מקרה, גם אם זה לא יהיה היום, יכול להיות שזה יהיה מחר, תנסו. מה קרה? מה קרה?
2: מה יש? זמן, ונצא לפרסמות לאכול.
3: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
4: יצרו הכל! נתתם מעצמכם, עכשיו תורכם לקבל הטבה בדקה. כל מה שמגיע לכם, בלי הבירוקרטיה ובגובה העיניים.
5: יש לכם כרטיס פייטר בארנק ולא נגעתם בו? תנו חיוך! כי שנת 2026 מביאה איתה חדשות מעולות. מהשנה הזכאות הורחבה בטירוף. לא צריך לחכות לצו 8. מספיק שעשיתם 10 ימי שירות מילואים פעיל או אימונים בשגרה, ואתם בפנים. הנה המספרים שאתם רוצים לשמוע. לוחמים ששירתו ב-2025. מהיום העשירי עד ה-30 שלכם, אתם מקבלים 30 שקלים ליום. ומהיום ה-31 ואילך, זה קופץ ל-80 שקלים לכל יום שירות. הכסף הזה נכנס ישר לכרטיס, עד לגובה של 5,000 שקלים.
4: אל תנחשו ואל תשאירו כסף על הרצפה. חפשו עכשיו בגוגל, אתר המילואים. היכנסו ותתחילו לממש. עוד היום. הפינה מוגשת מטעם משרד הביטחון ומשרד האוצר.
6: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
7: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
8: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנון ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפוף תקנון.
12: Crazy Summer בישראל. חופשות בחו"ל במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד. עד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
13: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: יש לו 14 אצבעות.
1: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: פית אהרון, פיסות אהבה, לחן של יהודה פוליקר, המילים של דני רובס. איזה יופי של שיר לשלומית אהרון. ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום וברכה לרם.
1: אהלן, מה קורה חברים?
0: אהלן, אהלן רם. רם, אתה יודע מה? בוא נעשה כזה דבר. אתה מקבל מאיתנו, סתם על זה שעלית לשידור, משקפי שמש של אופטיקה אלפרין.
2: רשת אופטיקה.
1: אני אהר, אבל בסדר.
0: לא משנה, זה משקפי שמש. ועכשיו תגיד רם.
1: מוכרם.
0: מוכרם, לקחנו את זה חזרה. זהו. אתה רואה, אתה לא צריך את המשקפיים, לקחנו אותם חזרה. מה העניינים?
1: מה
0: לה,
1: בסדר גמור, מה שלומכם?
0: בסדר, מכאן אתה, מינגלין כזה קטן, ספר לנו.
1: אני
0: מבית אריה
1: בשומרון.
0: בית אריה. אז תשמע, יש לנו מסורת, לפני שאתה מספר לנו, תן לנו לשמח אותך. סבבה? תן לנו לשמח אותך. יואב, קח את זה מכאן, תמשיך את זה מכאן, ספר לו. אתה יודע שיש לך זכויות והטבות, כמו למשל שאם אתם משרתי מילואים ששירתו לפחות 10 ימי מילואים בצו 8 במלחמה, בשנת 2025, במערך הלוחם, מגיעה לכם הטבת כרטיס פייטר. ישר לארנק הדיגיטלי למשרתי המילואים.
2: נכון, ועבור שנת 2026 הזכאות תינתן למשרתים שביצעו לפחות 10 ימי שירות בכל סוגי הצווים, לרבות צווי שגרה, בהתאם למדרג הפעילות כמובן.
0: אתה רואה, אז אם לא ידעת, עכשיו אתה יודע, ומעבר לזה אפשר להתעדכן באתר המילואים, שכתובתו
2: מילואים. נקודה, IDF, כן, הוא פשוט תכתבו בעברית מילואים, זה הכי פשוט.
0: עכשיו ספר לנו על עצמך.
1: אלופים, אלופים. אז ככה, אני בן 50 אוטוטו, אז מילואים פעם אחרונה עשיתי לפני איזה 10 שנים ויותר, ככה שלצערי לא השתתפתי במלחמות האחרונות, אבל תרמתי את חלקי בצורות אחרות, אז כאילו אני בסדר.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אז אני אבא ל5, נשוי לשירלי המאממת וגר בבית אריה.
0: הבנתי. אוקיי, אז אתה רוצה להשתתף איתנו במשחק טריוויה שלנו, של ינקה לסינטה.
2: נו, בבקשה, חבובצ'יק. מה זה, אנחנו ממשיכים לשרת ונשרת עד כמה שצריך. נו מה, אצלנו זה לא נגמר הסיפור הזה. קדימה, בוא נשמע שאלה ראשונה ונתחיל עם הג'ינגל. תשמע אותי שר, חביבי. ועכשיו, באנו למילואים. משחק הטריוויה שלנו. קדימה לי.

0: אוקיי, שים לב רם, שאלה מספר אחת. לפי עמותת גולני, איזה עץ מופיע בסמל חטיבת גולני? א', עץ אלון, ב', עץ זית, ג', עץ תמר.
1: זה נראה כמו עץ זית, האמת?
0: כמו עץ זית. סינטה, מה אתה אומר?
2: יפה מאוד, חבמצ'יק, יפה מאוד.
1: אנחנו בבית גבעתי, אבל בסדר, אני מקבל.
0: אוקיי.
2: בסדר, לא צריך לריב, לא צריך.
0: מי לא היה בתפקיד הרמטכ"ל? א', בנימין נתניהו, ב', יצחק רבין, ג'.
1: נתניהו לא היה.
0: בדוק, סינטה, מה אתה אומר?
2: נכון, אני הרי פגשתי את כולם, אז מה, אז נתניהו לא היה שם, מה פתאום?
0: מה ראשי התיבות של פק"ל? א', פקודה קיצונית לביצוע, ב', פירוק קנה לתותח, ג' פקודת קבע לחייל.
1: פקודת קבע לחייל,
2: יפה כמובן. יפה מאוד, חבובצ'יק, על הכבוד.
0: אוקיי, אתה אמנם סיימת את שירותך במילואים, אבל אנחנו רוצים להעניק לך את תואר אביר לוחמי המילואים.
1: תודה רבה.
3: גבירותיי ורבותיי, זכיתם לתואר אביר לוחמי המילואים.
0: סינטה, תודה רבה לך.
2: בבקשה.
0: יואב, אני רוצה שאתה תעניק לו כמה פרסים מאיתנו על זה שהוא עלה לשידור והתאמץ.
4: אנחנו נעניק לך חולצה של 2-4, מתנת פריקר, סקילה, צלוניקי, 7, תל אביב, ואת המשקפי שמש שהחרמנו לך. אנחנו נחזיר לך, אז אתה תקבל משקפי שמש, מתנת אופטיקה, על פי דרשת האופטיקה הגדולה.
1: פנק לי את אשתי המהממת, פנק לי אותה.
4: אשתך, אנחנו נעניק קרם גוף של ז'יווגו. עולה. תודה רבה רם, היה תענוג איתך.
0: תודה רבה לרם, ביי.
1: תודה.
2: אלה ועד שלך, חביבי. 2-4

0: שנל של טיילה 350, בואי נה, הזמן טס כשנהנים וכיף לנו.
1: נשמע, אנחנו מחלקים פרסים למי שעולה לשידור, זה דבר טוב, זה דבר נחמד.
0: איזה כיף לנו, אני חייב לבוא להופעה שלך, אתה יודע שאני רוצה לבוא עם... תשמע, שימי אטיאס, תקשיב.
1: אם אתה חייב, אז תבוא, רון.
0: שימי אטיאס, שהוא אחל מלא, הזמין אותי להופעה שלו ביום שישי, ובאתי ונהניתי בטירוף, והגעתי למסקנה שאני צריך לצאת יותר.
1: אתה חייב לצאת מהבית.
0: מתי אתה מזמין אותנו להופעה שלך?
1: יש מחר בראשון.
0: אבל ראשון זה רחוק לי.
1: ראשון, רחוק לך.
0: נו, מה, אני בא מהרצליה.
1: מחר, אגב, להופעה מחר בראשון, אני כבר הבכתי את עצמי עם זה אתמול, אז שאני אגיד את זה עוד פעם.
2: כן.
1: כי יש קוד הנחה למי ש...
2: כן, אבל מה...
1: למי שיודע את איך...
0: אתה רומז לי כאילו שאני...
1: איך קוראים החברים שלי, איך קוראים לי החברים מראשון? הם קוראים לי יואבי.
0: יואבי לוי, כמו שאמי מעמול.
1: אז כן, אז אם אתם נכנסים ללינק של הכרטיסים, אתם כותבים יואב כהן, הופעה ראשון לציון, זה מגיע לכם ללינק של הכרטיסים, ושם תכתבו יואבי, תקבלו הנחה.
0: יואבי, עזוב אותך רגע מקודים והנחות.
1: ושבוע הבא...
0: נו.
1: אני גם בגולה בפתח תקווה.
0: בסדר, נגיע לשבוע הבא, נדבר על פתח תקווה, אנחנו מדברים על מחר.
1: מחר בראשון.
0: אז אני צריך כאילו, הבנתי ממך שהזמנות...
1: אתה רוצה שאני אתן לך חינם? כאילו, כן.
2: מה, זה לא מעשה חברי,
0: רון. מה זה לא מעשה חברי? הוא שותף שלי, אתה
1: מגיע פיסה. תגיד לי, להופעה שלך אתה מזמין אותי חינם?
0: כן.
1: כן?
0: כן.
1: מתי אתה מופיע?
0: לא מופיע כרגע.
1: בבקשה, נו מה. יאללה.
0: אין לי כוח, יש לך, אני מעטיף לשמוע שיר. אתה יודע מה, לא במחר להופעה, אני בא לגולה.
1: תשמע, אתה יודע מה? עוד מעט אהרון אהרון יהיה פה, הוא יספר לך איזה כיף היה לו בהופעה שלי.
0: סבבה, אוקיי. בוא, אהרון. אחרי השיר אני אספר.
1: השיר, דיר בעלה, אהרון. סומך עליך.
0: תודה, כן.

0: תצטרך להתגעגע אליי עד מחר, אין מה לעשות, הסתיימה לה עוד תוכנית.
1: אבל אהרון היה אמור לספר על ההופעה שלי.
2: הנה, הנה, אני רוצה להגיד לך, הייתי בהופעה שלו.
0: נו.
2: ותדע לך.
1: קרדיטים שלא אמרת מילה עליו. עורך ראשי שלנו דני קרפל, בתפקיד דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאית, המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל אופק קולר ועידן האור.
0: תמשיך, תמשיך.
1: אחראים על השידור ברדיו צפון 104.5 FM בני אלפרין, ברדיו ירושלים 101.89.5 FM רונית עזרן, די-ג'יי רונה, ברדיו כל רגע 96.91.5 FM אופיר מור יוסף, כאן ב-103 FM מציקה.
3: שירות, איכות ומחירים מעולים.
4: המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון ובמהלך חודש יוני סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה? אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמה תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב, נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: רהיטים, קודם כל ויסמן.
13: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: נשות ואנשי המילואים של כולנו, הלוחמות והלוחמים, אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן של המדינה להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר מציגים את סל ההטבות המורחב, מפתרונות נדלן, דירות בהנחה וקרקעות, ועד למעטפת שלמה לסטודנטים, עצמאים ולבני הזוג בבית. נתוני משרד האוצר מראים שלא כולם מכירים ומממשים את מה שמגיע להם. אל תפספסו את הזכויות שלכם, הצטרפו אלינו לתוכניות השבוע ונעשה לכם סדר בשורה התחתונה. לפרטים נוספים, בדיקת זכאות ומימוש, חפשו עכשיו את אתר המילואים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.
4: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
6: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולן הדילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
8: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. בגץ קבע רומן גופמן ימונה לראש המוסד. בית המשפט העליון דחה ברוב דעות שתי עתירות נגד מינויו של האלוף גופמן לתפקיד. השופטת דפנה ברק ארז בדעת מיעוט סברה כי יש להמשיך בתהליך הבדיקה של שאלות שנותרו פתוחות, ולצורך כך להוציא צו על תנאי וצו ביניים, מבלי לקבוע דבר לחובתו של האלוף גופמן שיוכל להיכנס לתפקיד כבר מחר. כך מעדכנת כתבתנו יעל יפה. בדובר צהל מעדכנים בהמשך להתראות שהופעלו לפני זמן קצר על חדירת כלי טייס עוין בכמה מרחבים בצפון הארץ, כי זו אותה מטרה אווירית חשודה. כתבתנו שרון קנובליך מעדכנת כי ישנו דיווח ראשוני על נפילה בבית במטולה, לא היו נפגעים. מוקדם יותר נשיא לבנון האון מתייחס למסע ומתן עם ישראל ואומר, המסע ומתן הוא פתרון בטוח יותר מהמלחמה, אך הוא לא יפתור את הבעיה ברגעים ספורים. למרבה הצער יש כאלה שרואים במסע ומתן קנייה, אך זה לא המצב. צבא ארצות הברית ירת הלילה בהצלחה שני טילים בליסטיים ששוגרו מאיראן לעבר כוחות אמריקניים המוצבים בקווייט. לפי פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, הטילים סוכלו מיד ולא היו נפגעים בקרב הכוחות האמריקניים. עוד נמסר כי הכוחות האמריקניים ממשיכים לעמוד בכוננות גבוהה וימשיכו להגן על חייליהם מפני תוקפנות איראנית לצד תמיכה בהמשך יישום הפסקת האש. במערכת הפוליטית מגיבים להצעתו של יושב ראש ישר גדי אייזנקוט, שפורסמה אמש במהדורה המרכזית כי המועמד לראשות הממשלה יהיה ראש המפלגה הגדולה בגוש. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אמר, אנחנו לא חותמת גומי.
9: הדרך לבלפור עוברת דרך הדמוקרטיה, ואני לא מבטיח שנמליץ על יו"ר המפלגה הגדולה בגוש. אנחנו לא חותמת גומי של אף אחד ולא בכיס של אף מועמד. אנחנו לא נתפשר על הערכים הליברליים, לא נתפשר על הביטחון, לא נתפשר על הציונות. אנחנו באים להחליף ממשלה, אנחנו באים להחליף כיוון. אנחנו נתמוך במי שיהיה הכי טוב לדמוקרטיה ולציבור הדמוקרטי בישראל.
8: גם יושב ראש האופוזיציה לפיד הזמין את אייזנקוט שוב לחבור אליהם בפתח ישיבת העשייה היום, ואמר החיבור בינינו ינצח את הבחירות ויציל את מדינת ישראל. במקביל הגיב ראש הממשלה לשעבר בנט וטען כי מדובר בשגיאה חמורה.

0: מאוחד שבראשו איש ימין. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
2: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
3: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: שלום לכם, את חודש יוני התחלנו במגמת התחממות, ולמרות זאת במהלך הימים הקרובים מזג האוויר יישאר נוח לעונה, בשעות הערב והלילה קריר, בעיקר בהרים. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים, מזג האוויר צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה, ולמרות העלייה בטמפרטורות הן נשארות ממוצעות לעונה, ואין צפי לגל חום משמעותי באופק.
3: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול-אין פלוס הזה? פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
5: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.

0: כותרת ראשית עם עדי זריפי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כותרת ראשית. מיד כל העדכונים והכותרות הראשיות בראשן. בגץ דחה את העתירות נגד מינויו של רומן גופמן, הוא ימונה לראש המוסד. מיד הפרטים, וגם נשוחח בנושא הזה בהרחבה עם סגן אלוף במילואים אלי מאירי, שיצטרף אלינו מיד במגוון נושאים. נשוחח עם פרופסור אודי זומר על המצב המתמשך בין טהרן לוושינגטון, בין איראן לארצות הברית, לאן הדברים הולכים בנקודה הזו. ננסה לפחות להבין. אנחנו גם נצרף אלינו בהמשך את אלי הירשמן על שורת ההפגנות הסוערות ברחבי הארץ של החרדים, וכל מה שקורה בעניין חוק הגיוס, ונעסוק גם במה שקורה כאן בירושלים, עיר הבירה שלנו, ונדבר על מחקר חדש שנובר מעט יותר באמירה שסוכר לא בריא לנו, את זה אנחנו יודעים. תזונה עתירת סוכר עלולה לגרום לפגיעה בזיכרון, שנמשכת גם לאחר שעוברים לתזונה בריאה יותר, אז מי שאכפת לו מזה, כדאי שישאר, כי יהיה איתנו פרופסור דרור מבורך שיסביר לנו על המחקר הזה. אנחנו מתחילים. היום התבשרנו שוב על עוד חייל שנפל כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ. סמל ראשון אדם צרפתי, זכרו לברכה, הוא נפל בדרום לבנון. זה קרה במהלך הלילה, והבעיה של רחפנים ממשיכה להיות בעיה קטלנית מאוד. אותה הפסקת אש מדומה, מלחמת הפסקת האש, כבר כל כך הרבה שמות נתנו לה. אנחנו נשוחח בעניינים הביטחוניים עכשיו עם סגן אלוף במילואים אלי מאירי, סמכת השריון, ממייסדי תנועת אל הדגל. שלום רב לך.
2: שלום עדי, אחר צהריים טובים לך, למאזינים.
1: אחר צהריים טובים. ברשותך, נפתח בחדשה האחרונה שמגיעה, וזה שבגץ קבע עם דעת מיעוט של השופטת דפנה ברק ארז, ובכל זאת כמובן ברוב, שגם בניגוד לעמדת היועמ"שית במקרה הזה, שרומן גופמן למעשה ימונה לראש המוסד, וזה בחלק מההסבר שנותנים השופטים בדעת הרוב, היא שלמעשה הוא לא הפקיר את אוריאל מקייס, ואין שום מניעה בלמנות אותו,

0: אני מבינה שאתה גם מכיר אותו, ומעניין לדעת מה אתה חושב ברגעים אלה.
1: קודם כל, אני מאוד שמחתי לשמוע את זה. ואני אגיד למה שמחתי לשמוע את זה, יש לזה שני חלקים. חלק אחד, שאנחנו מכירים אישית כבר כמעט 30 שנה, ואני לא מכיר בן אדם ישר כמו רומן, כלומר, אני מכיר אנשים כאלה, אבל הוא ישר, אחד השם הישרים שאני מכיר, מקצוען, מפקד יוזם, נועז, שחייליו מעריצים אותו, בן אדם שחושב מחוץ לקופסה, ואני באמת חושב שהוא מתאים לתפקיד הזה. זה רגע ברמת ההיכרות האישית. עכשיו כאזרח במדינה, אני אומר רגע אחת, אני מסתכל על זה. יש ועדה, כאילו אני מסתכל על שני דברים, על שני תהליכים. אחרי שהיה את האירוע עם אלמקייס, בחנת ועדה של צמרת צהל, את מה קרה שם, וועדה הזאת החליטה לתת לרומן את הערה הכי, הערה פיקודית הכי נמוכה במדרג, שלא מונעת קידום שלו. אחרי זה לימים זה מתגלגל לוועדת גרוניס לשאלת המינוי שלו כראש המוסד. וועדת גרוניס בפעם הראשונה אומרת, רשאי, מגיע לבגץ. בגץ בא ואומר, ועדת גרוניס, לא עשיתם עבודה טובה, תחזרו, תשמעו. הוא יושב את ועדת גרוניס בפעם השנייה, כלומר, זה ההתכנסות השלישית שדנה בעניינו, ושוב מחליטה שהוא ראוי. אז כאילו צריך רגע להפסיק עם החול השדים הזה. יש לנו כמדינה דמוקרטית מנגנונים שאנחנו שמנו כדי לעשות את זה. עכשיו, אני לא אומר, כאילו, יש פה כל היום ניסיונות שחיקה של המנגנונים האלה, ויש פה ממשלה, רשות מבצעת, שבאופן שיטתי מנסה להחליש את כוחה של הרשות השופטת, וזה בעייתי מאוד מבחינת מדינת ישראל. אבל במקרה הזה, יש בן אדם שבעיניי הוא ראוי, אבל אני לא יודע, אני לא מכיר את כל מסד הנתונים.
0: כן, למרות שהוועדה, אתה מעלה כאן נקודות חשובות, ובעיניי גם כן נכונות, אבל הוועדה שבחנה, קודם כל, לעניין לעניין ההליך בצהל, אפשר לקבל גם את הסברה שאותו הליך משמעתי וגם הסטנדרטים בתוך גוף כמו צהל, אולי לא מספיקים מבחינת גובה הסטנדרטים, רגע, לעניין, לא, יש לזה גבול, אבל זה בדיוק הגבול, רגע אחד, אני רק אשלים את הטיעון, לעניין מינוי לראש מוסד, במיוחד שמדובר בארגון שבעצם היחיד שמעליו זה ראש הממשלה, ואין מעליו פיקוח, ולכן הסטנדרטים צריכים להיות מחמירים יותר, אז יש את העניין הזה, יש גם את הוועדה שאיננה חלק מהרשות השופטת, אתה ודאי יודע שרוב המכריע של חבריה הם אנשים בעלי נגיעה כזו או אחרת במידה פוליטית, בעצם נגיעה פוליטית במידה כזו או אחרת, אבל יש סופיות לדיון, ואכן זה בגץ, ובגץ זה אחד המנגנונים, והנה הוא קבע, אז הנה סופיותו של הדיון, ובכך אני מסכימה לחלוטין עם העיקרון הדמוקרטי.
1: אנחנו כמדינה, אני רוצה להגיד לך כאזרח, אנחנו לא יכולים שכל החלטה מתגלגלת לבגץ, אנחנו לא יכולים, יש לנו מנגנונים, יש לנו אנשים ששמנו אותם לקבל החלטות, שמנו ועדת גרוניס. מה זה פוליטית, לא פוליטית? תקשיבי, עדי, האם את חושבת שאחד מהאנשים הבכירים האלה של ועדת גרוניס, זה אנשי משפט בכירים, בדימוס, נכון, אולי חבר שלהם תח, אולי מינו אותם ככה, אני לא יודע להגיד על כל אחד מהם.
0: לא, אבל זה בדיוק העניין.
1: האם הם יסתכנו בלמנות ראש מוסד שאיננו ראוי, שאנחנו יודעים שבכל מדינת ישראל מותר את הכף?
0: כן, אני אגיד לך. דעתי האישית היא כרגע לא כזו חשובה, אלא עניין אמון הציבור. ובציבור יש אנשים רבים שלא שמים את מבטחם בכל חברי הוועדה, אבל אתה נגעת בעניין חשוב. אילו היו הם אנשי משפט ושופטים בדימוס כולם, אז היה באמת קשה לדאוג כל כך מהוועדה, אבל יש שם שופט אחד, יש שם משפטנית אחת, שהיא להגיד שהיא לא נגועה באינטרסים פוליטיים, זה בעייתי באמת בלשון המעטה, כי בנה סרוליק איינהורן, אז אנחנו יודעים את הקשרים שלה לעניין, ושני אנשים שהם בכלל לא משפטנים, שזה בסדר גמור, כך הוועדה נוצרה, אבל בעצם לא מדובר באישי משפט בכך.
1: ככה המדינה הגדירה את הוועדה למינויים בכירים, והעובדה היא שהמדינה הזאת עצרה גם מינויים אחרים שלא היו ראויים, למרות כל מה שתיארת. אז אני אומר רגע אחד, תקשיב, בוא שנייה, לא, אם אנחנו צריכים לתקן את איך הוועדה הזאת, בואו נעשה תהליך חקיקתי שמתקן איך הוועדה הזאת, כל עוד זה הוועדה.
0: כן.
1: אז אי אפשר להשתגע, אנחנו לא יכולים במדינה הזאת שכל החלטה נמרחת ונבדקת 18 פעם. אנחנו לא נוכל להגיע ככה פעם לכדי ביצוע.
0: נכון, זה עובדתית יכול להיות נכון, וגם כמו שאמרת והצבעת, יכול להיות שגם צריך לשפר את המנגנונים האלה ולהפוך אותם לחזקים יותר, וזה לא אינטרס כנראה של המחוקק בשלב הזה.
1: יש לנו, כן, אנחנו כאלה דגל בכלל, כאילו, את שפת
0: כן,
1: העולם,
0: ספר לנו באמת על זה.
1: המשפט, ולגבי הממשל, היא שמדינת ישראל נזקקת לסידור מחדש של כל האיזונים והבלמים שלה. אנחנו דמוקרטיה צעירה, ללא חוקה, שזה, אם את שואלת אותי, זה הדבר הראשון של מדינת ישראל, כאילו אם כן. הממשלה הבאה אחרי כל גיוס צריכה לכונן את הבסיס לחוקה. Mm-hmm. כי אנחנו באמת דמוקרטיה צעירה, בלי חוקה, עם מעט מאוד איזונים ובלמים, ואחרי תקופה ארוכה של מלחמה בין הרשות השופטת לרשות המבצעת, והסיפור המרכזי הוא שצריך לארגן רגע את המנגנונים האלה מחדש.
0: וזה באמת גם הסיבה שבגץ נדרש לפעול, זה גם... כמו שאתה יודע, לא מרצונו שלו, אלא זה בעקבות עתירות של הציבור, אז במובן הזה, מה שאומרים על כך שהציבור הוא הריבון וכך צריך להיות, זה באמת נכון, גם במקרה הזה הציבור הוא הריבון, כי הציבור מגיש את העתירות, אבל אמרת נכון, זה פשוט בגלל שהאיזונים והבלמים לא מקוילים היטב, ולכן באמת נכון. צריך חוקה.
1: נכון.
0: זה בהחלט נכון, וזה גם יעזור לנו, במיוחד שאנחנו מתמודדים עם אתגרים ביטחוניים מחוץ, וזה קשה לנהל מדינה
1: לא
0: באופן הזה.
1: האתגרים האלה לא ייפסקו. אם אנחנו רגע אחת רוצים שנייה להתנער מאיזשהן פנטזיות, תראי, אני חי את השטח, אני כבר כמעט 3 שנים בלחימה, ולפני זה אני הייתי בן אדם שעסק ככל חייו בשירות הציבורי הבכיר ובעולמות החינוך. אנחנו מדינה עם אתגרים רבים. האתגרים האלה לא ייעלמו, לא מחר, לא מחרתיים, לא עוד 5 שנים ולא עוד 10 שנים. ודווקא אל מול האתגרים האלה, כדי לקיים פה מדינה ציונית עוד 100 שנה, אנחנו חייבים לחזק את הבסיס, וחייבים לעשות שינויים עמוקים בכל מיני מנגנונים ותבניות ופרדיגמות חשיבה ותפיסות שהניחו אבות הציונות. אבות הציונות היה להם א', עכשיו העולם השתנה.
0: העולם השתנה.
1: אנחנו צריכים לעשות את ההתאמות האלה וקונן פה את הבסיס לעוד 70 או 100 שנים שנה של ציונות, ולא תיקונים קטנים. כל פעם התיקונים הקטנים האלה זה לא מתאים יותר.
0: פלסטרים.
1: ממש,
0: נכון?
1: זה לא צריך פלסטר.
0: כן, כן, ואתה מוביל אותנו ישירות גם לעניין הביטחוני הטהור, שאמרת העולם השתנה, גם בהקשר הזה העולם השתנה, והנה אנחנו רואים שמדינת ישראל מתמודדת עם איום, שהוא מבחינת האויב קל מאוד לייצר אותו, הרחפנים, רחפני הנפץ, אבל לנו כמדינה באמת אחת... סוג של מעצמה אזורית, אין מה לפקפק בכך, במיוחד אחרי מה שעברנו בשנתיים וחצי האחרונות, ועדיין קשה מאוד להתמודד. לאן אתה רואה את זה הולך, מה אפשר לעשות, מה צריך לעשות?
1: כן, יש 3 רמות של התמודדות עם נושא הרחפנים. אחד זה הרמה המיידית, וזה הכוחות בשטח יודעים לעשות. עובדה היא, נכון שאנחנו כל יום שומעים על חייל שנהרג, וכל אחד כזה זה שבירת לב מטורפת, אבל עצם זה שהרחפנים מופנים היום יותר לכיוון היישובים, זה מעיד על זה שהכוחות בשטח בדרום לבנון למדו להתמודד, אז הם עוברו לפעילות לילה, אז הם שמים בן אדם שצופה, אז הם שמים פורסים רשתות, כלומר הכוחות, הלוחמים, יודעים להתמודד. אבל עורף אזרחי לא יודע להתמודד עם רחפנים. ופה נכנס הסיפור השני של מערכות ירוד ומערכות התמודדות למיניהם. מערכות כאלה, זמן הפיתוח המהיר ביותר שלהם הוא בין שבועות לחודשים. לא פחות, כאילו אנשים רוצים שזה יהיה כאן ועכשיו. אבל בואו נניח שיש, לא נניח, יש כוונת ששמים אותה על הנשק והיא יודעת לראות ברחפן, כי הרחפן זל, אז היא מחשבת את התזוזה שלו ויורה בו. ויש כדור מסוים, תחמושת מסוימת שהיא מתפזרת. אז גם אם אתה לא קובע בדיוק, קולע בדיוק, אז הפיזור הוא זה שמפיל את הרחפן, ועוד כל מיני מערכות נוספות. אז צריך לייצר אותן. ואחרי זה צריך להכשיר לזה אנשים, ואחרי זה צריך טכניקות קרביות, כי בסוף יש לך חייל כזה, אז שהוא רואה אחד אין לו בעיה, אבל אם באים 2 רחפנים, אז למי הוא יורה? וכמה כאלה יש במחלקה, וכמה כאלה יש בפלוגה, ואם אני צריך לתאם עם רחפנים או עם חיל אוויר אחר, כל הסבך הזה זה סבך שקשור לאיך צבא עובד. ואנשים לפעמים, אני מבין את הכאב ואת הרצון, ואיך עוד לא מצאו פתרון. גם כשיש פתרון, אז לוקח זמן לייצר, לוקח זמן להטמיע, ולוקח זמן לייצר לזה את שיטות הפעולה הצבאיות. אני מקווה שאני מדבר בשפה ברורה שמובנת.
0: כן, כן, מאוד.
1: וזה עניין של חודשים. וזה הרגע הרובד השני. הרובד השלישי קשור להתמודדות העמוקה והארוכת הטווח של מדינת ישראל עם האיום הזה כאיום מתפתח. תראי, האיום שעכשיו אנחנו רואים זה רחפנים בודדים או מתקפות של 5 עד 7 רחפנים. מה שאנחנו רואים באוקראינה זה התקפות של מאות כטב"מים. כלומר, אוקראינה לפני שבועיים שיגרה 600 רחפנים על מוסקבה. 600, את שומעת מה אני אומר? מוסקבה הקילה 400, זאת אומרת 200 בגרו. עכשיו, זה הסיפור כאילו במלחמת אוקראינה-רוסיה, זה האיום המתפתח. להקות של רחפנים ואם את שואלת אותי, זה תרחיש היחוס שמדינת ישראל חייבת להיערך אליו. ואנחנו, יש לנו את המוחות הכי חכמים בעולם, ויכולות טכנולוגיות גבוהות, ותעשיות ביטחוניות מאוד מאוד מתקדמות, ואני בטוח שנדע לתת לזה פתרון.
0: כן.
1: מעבר לזה, עכשיו אחרי כל זה, בסוף צריך להבין שאני אומר בגיל צבא, כן, לסיום, שצבא ולחימה זה לא הדבר היחיד שניתן וצריך לעשות כמדינה. למדינה יש כלים נוספים, יש יכולת לעשות, צריך לעשות פעולות מדיניות ופוליטיות כדי להוציא את חיזבאללה מחוץ לחוק ולייצר בריתות כנגד ארגוני החמאס והחיזבאללה. יש יכולת לחנוק כלכלית, שזה הכי קריטי. אי אפשר להסתמך אך ורק על זה שחיילינו ישרתו בגבורה ומדעננו ימציאו את הפתרון הבא. חייבים לעבוד גם בזירות האלה.
0: כשאתה אומר את זה, זה מעלה בדימוי, זה כמו שאתה לא יוצא לקרב עם כלי אחד או שניים של לחימה, עם טנק ועם רובה. אתה רוצה כמה שיותר, ובתוך כך גם עניין כוח האדם, שאתם בעל הדגל כל כך עוסקים בו ביתר סט ובצדק. אני מניחה שעוד נדבר רבות גם בעניין הזה, סגן אלוף במילואים אלי מאירי, תודה רבה לך.
1: רגע, אני רק אגיד משפט אחד, אנחנו היום בירושלים, לכל הירושלמים, אל הדגל מגיע לפעילות במחנה יהודה, מוזמנים לבוא לדבר איתנו בשולחנות שאנחנו מדברים ומצלמים, או בלי לצלם, סתם לשבת לדבר, אז אנחנו בשוק מחנה יהודה, ותגיעו, בואו נדבר, ותעזרו לנו לבנות את עתידה של מדינת ישראל.
0: כן, אנחנו כאן ברדיו הציבורי שלנו, כמובן נשמור כמה שיותר על ניטרליות בהקשר הזה, אבל תודה רבה לך.
1: תודה
0: רבה לך, אלי מאירי. עכשיו אנחנו עוברים לעניין הבא, שכמובן מתקשר ישירות לעניינים הביטחוניים שלנו שמטרידים אותנו. איתנו פרופסור אודי זומר, ראש מרכז המנהיגות של אוניברסיטת תל אביב ובית הספר למדע המדינה. שלום.
2: שלום אדי.
0: אז המסע ומתן בין וושינגטון לטהרן ממש כמו רכבת הרים פוליטית. יש את הדיווחים על טיוטת ההסכם שכמעט שחתמו עליה, וטראמפ שהקשיח עמדות, מסרים סותרים, גם האיראנים השיבו בתגובה לעניין הזה, השווקים כמובן לא יציבים בכלל, ויש איזושהי דינמיקה של פרצים, של התקדמות של המגעים, ויש כמה צעדים קדימה ואז גם כמה צעדים אחורה, ו השאלה היא, מה זה עושה לארצות הברית, גם מול איראן, גם מול מדינות האזור? בסוף יש איזשהו גבול עד כמה אתה יכול למתוח את הגומי הזה ולהישאר אמין.
2: אני חושב, עדי, את אומרת, צעד קדימה, צעד אחורה, באמת איראן וארצות הברית רוקדות עכשיו איזה מין טנגו כזה ביחד, ואני חושב שאת צודקת לגמרי, זה שחיקה משמעותית במעמדה של ארצות הברית, זה לא סביר ש המדינה החזקה ביותר בעולם, עם הצבא החזק ביותר בעולם, by far, עם התוצר הלאומי הגולמי שגדול פי בין 50 ל-60 מזה של איראן, רוקדת ביחד עם איראן, כמעט כשווה אל שווה, כן? זה לא אמור להיות ככה, זה לא מה שטראמפ, זה לא התסריט שטראמפ תכנן ב-28 בפברואר, ואני חושב שיהיה לו מאוד קשה גם לסרטט אותו, לצייר אותו, כן? לעשות לו פריימינג כהצלחה, אם בהקשר הצבאי ואם בהקשר של הבוחרים האמריקאים שמסתכלים ואומרים זה לא התינוק שאליו פילדנו.
0: ובהקשר הזה בדיוק יש לא מעט פרשנויות ששומעים, אני גם בשבוע האחרון שמעתי, ובאופן כללי אני בטוחה שאתה מכיר את האמירות האלה, יכול להיות שאפילו אתה חושב גם כן בדיוק כך, שבמידה רבה טראמפ הרי עוטט לאיראנים גם במסגרת המערכה הזו, ואפילו ביחס ליחסים שלו עם סין עוד לפני כן, בהקשר של המחסים ומידת הלחיצות שלו לכל העניינים הכלכליים, כמעט מעוטט ליריבות של ארצות הברית שלו, לומר לאויבות, מה הן נקודות הלחץ, ובעניין הזה כמובן ההקשר הכלכלי, ובתוך כך גם הרגישות הפנים פוליטית האמריקנית, עד כדי כך שטראמפ באחד הציוסים האחרונים שלו ממש פונה לכל המבקרים ואומר, אם אתם תמשיכו להגיד שאני צריך לעשות ככה או צריך לעשות ככה, זה רק יקשה על העבודה שלי, אז הישענו אחורנית ותנו לי לעשות את העבודה. עכשיו אפשר להבין את הסנטימנט מצד שני, גם זה, מה ההיגיון הפוליטי, התקשורתי, בלהגיד את הדברים האלה, אם בכלל יש היגיון, סליחה על השאלה?
2: תראה, אני חושב שטראמפ חושב שמה שהוא עושה זה מאסטרי קלאס במסע ומתן, ואומר, ישבו בצד ותסתכלו על מה שאני עושה. לטראמפ יש גם את השאיפות, אנחנו יודעים, להגדיל כמעט ללא איזונים ובלמים את הכוח של הרשות המבצעת ושל הנשיא שעומד בראשה, כדי שהוא יוכל, שיהיה לו חופש פעולה מלא ודרגות חופש מקסימליות. אני חושב שטראמפ אבל קצת, את יודעת, אומרים באנגלית, beware of what you wish for, תיזהר ממה שאתה, אוסקר ויילד אמר את זה, כן? תיזהר ממה שאתה מקווה שיקרה. כי מה שקורה פה, תראי, בניגוד לקדנציה הראשונה, שבה טראמפ באמת, היו לו הרבה מעצורים, אפילו בתוך הממשל עצמו, כן? האנשים שעבדו איתו בקבינט שלו, הרבה מהם התנגדו לדברים שהוא עשה, ובאמת, מה שהוא רצה לעשות באופן אינסטינקטיבי, הרבה פעמים לא קרה, זה לא המצב. זאת אומרת, קדנציה, כרגע טראמפ עושה באמת כמעט מה שהוא רוצה, הוא היה רוצה אפילו שיהיה לו עוד יותר כוח, אבל הוא עושה כמעט מה שהוא רוצה, הוא שולט במפלגה הרפובליקנית כולה ללא עוררין, אנחנו רואים מה קורה עכשיו בכל פריימריז בטקסס ובמקומות אחרים, ובמידה רבה התוצאות של מה שאנחנו רואים זה מול העיניים, זאת אומרת, עכשיו הוא כבר לא יכול להסתדר ולהגיד, ג'ון בולטון הפריע לי, או לא יודע מי הפריע לי, כן? הוא בעצם יכול להגיד, הוא בעצם צריך להגיד, הנה, זה מה שרציתי ברמה אינסטינקטיבית, ואלה התוצאות, ובהקשר הזה אני חושב שזה מאוד בעייתי, כי הוא פולט שמה שהוא חשב, תחשבי על ההכרזות שלו, בהקשר של אוקראינה, בהקשר של איראן, ובהקשר של הרבה מקומות אחרים, בטח בהקשר מול סין, שהוא תוך כלום זמן, ממש ברמה של ימים, כן? ביום הראשון לתפקיד, הסיפור ייפטר, נתנו לאינסטינקטים שלו לעשות מה שהוא רוצה, ובינתיים הדברים האלה רחוקים מפתרון.
0: כן, ויש גם שאלות שעולות בהמשך למה שאתה אומר, עד כמה דמוקרטי זה אומנם אולי מתאפשר במסגרת השיטה האמריקנית, אבל גם כאן יש איזשהו עיוות של איך מנהלים את הדברים, כי נשיאים בעבר לא התנהלו באופן הזה, וזה קצת מעניין, אנחנו אומנם צוללים כאן לעניינים הפנים אמריקנים, אבל גם לכך יש השלכות. אתה חושב, עכשיו, בדרך כלל בטח לא שואלים אותך שאלות כאלה, כי לכולנו אכפת מכאן ועכשיו, מישראל, וממה קורה עם המלחמה הזו, אבל זה פשוט זרק אותי למקום אחר לחלוטין. עד כמה האופן שבו טראמפ מתנהל היום כנשיא, לדעתך, שהוא כל כך יוצא דופן, וכל כך, איך נגיד את זה, מעצב את המערכות מחדש בדמותו שלו כמעט, או בהתאמה לדמות שלו ולאופן שבו הוא פועל וחושב, עד כמה זה ישפיע גם על קדנציות הבאות של נשיאים אחרים? אגב, יכול להיות שגם נשיאים דמוקרטיים כבר לא ישובו למודלים הקודמים של נשיאים בעבר.
2: אני חושב שברגע שהג'יני יוצא מהבקבוק באמת מאוד קשה להחזיר אותו, בטח בהקשר של מנגנונים דמוקרטיים, של איזונים מובלמים, שבסך הכל המערכת הנשיאותית האמריקאית יש בה הרבה יותר מהם מאשר המערכת הפרלמנטרית אצלנו, כן? אצלנו ראש הרשות המבצעת יש לו הרבה יותר, יש לו יותר עניינים של קואליציה ושמירה על קואליציה, אבל מבחינת בית המחוקקים הכנסת כמעט לא משפיעה לה, בארצות הברית הנשיא האמריקאי צריך להתמודד גם באופן פוטנציאלי עם בית המחוקקים, ובטח עם המערכת המאוד מורכבת של מערכת בתי המשפט הפדרליים, שעוצרים הרבה מאוד מהיוזמות שלו. כמה מזה יישאר? אני, להערכתי, מישהו שהוא פופוליסט כמו טראמפ, אני לא רואה מישהו כזה באופק, מבין, שתגנת על השדה של המועמדות והמועמדים הפוטנציאליים ל-2028, אף אחד אין לו את הברפדו ואת הפופוליזם הזה שטראמפ מביא איתו, ולכן אני מעריך שהמערכת האמריקאית, שאגב, מצליחה בינתיים להחזיק מעמד, למרות שבאמת יש פה פיל בחנות חרסינה, תדע, או שמישהו שמתדהג כמו פיל בחנות חרסינה, אני רוצה, כן, זה רק דימוי כמובן. אני חושב שהמערכת הזאת, כמו שיודעת עכשיו, בסך הכל לשמור על עצמה, תדע גם לא רע לחזור למצב בפני, אבל זה לא קל. זה יהיה בפחות בחלק מהמימדים, זה יהיה להחזיר את השיני חזרה לבקבוק, וזה, כמו שפה יודעים, מאוד מאוד קשה לעשות.
0: כן, סוג של באונס בק, אם כבר נשאל ביטוי מהשפה האנגלית, אבל כן, קל בהכרח זה לא יהיה. פרופסור אודי זומר, תודה רבה לך.
2: בשמחה, ערב טוב ולהתראות.
0: להתראות, ערב טוב. עכשיו אנחנו ממשיכים לדיווחי תנועה.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: גדול הג'וניור הזה.
5: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
0: בגלל אוטובוס תקוע בצומת בר אילן לכיוון הפסגה, התנועה כרגע עומדת שם בכביש, אז קחו את זה בחשבון. יש גם עומס כבד ביציאה מן העיר, עומס גם בכביש 16 לכיוון היציאה מהעיר, עומס בכביש בגין צפון מליפתה לכיוון רמות, עומס במנהרת צה"ל לכיוון דרום, עומס באזור המטה הארצי, עמוס למדי עכשיו.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: גדול הג'וניור הזה.
5: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
0: יוצאים עכשיו להפסקה, מיד אחריה נשוב, אלי הירשמן יהיה איתנו עם כל העדכונים לקראת ההפגנות שצפויות ברחבי הארץ, הפגנות החרדים, ובהמשך נדבר איתכם גם על יוזמה מאוד יפה של חניכים צעירים מכיתה ט' כאן בירושלים, שכדאי לכם להכיר, וגם על המחקר שמסביר איך פוגע תפריט עתיר בסוכר, אם אתם אכן אוכלים הרבה מאוד סוכר במהלך היממה, בזיכרון שלנו. ולמה זה חשוב לשים לב בגיל צעיר יחסית? כי יש לזה השפעה כנראה עשורים קדימה. אנחנו כבר חוזרים.
6: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם עדי זריפי.
3: מילואים ניקים, ייצרו הכל! נתתם מעצמכם, עכשיו תורכם לקבל הטבה בדקה. כל מה שמגיע לכם, בלי הבירוקרטיה ובגובה העיניים.
7: מתי בפעם האחרונה ארזתם מזוודה לא בשביל לעלות על מדים, אלא בשביל חופשה אמיתית? אחרי שנתתם כל כך הרבה, הגיע הזמן לקצת זמן איכות עם בני ובנות הזוג שמחזיקים את העורף. שימעו טוב, חבילת ההטבות המורחבת כוללת שוברי נופש משפחתיים בשווי של עד 4,500 שקלים. אם ביצעתם 60 ימי מילואים בצו 8 מתחילת המלחמה, או 60 ימים נוספים בשנת 2025, מגיע לכם שובר חופשה והתעבררות. ומה לגבי שנת 2026? החוקים השתנו לטובתכם. מספיק לבצע 45 ימי שירות מכל סוג שהוא במהלך השנה, כדי להיות זכאים לשובר נופש נוסף.
3: אל תנחשו ואל תשאירו כסף על הרצפה. חפשו עכשיו בגוגל, אתר המילואים. היכנסו ותתחילו לממש עוד היום. הפינה מוגשת מטעם משרד הביטחון ומשרד האוצר.
8: טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
3: רוצים שהעסק שלכם יגיע ל-100,000 בתי אב? המדריך החרדי מחלק לכם חשיפה בכל בית. אל תפספסו את המהדורה הקרובה. המדריך החרדי, כוכבית 6402. הטבה מיוחדת לסוגרים עכשיו. כוכבית 6402.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות.
12: אלדן, נותנים את הנשמה.
11: כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
13: רהיטים? קודם כל ויסמן.
14: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
16: אופטיקל סנטר.
3: אזהרה, המאפים החדשים של נחמה תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
17: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, בין 12, בין 18 או בין 30, בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא
1: משנה בין כמה. אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
0: אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
1: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי, תגיד תודה לשומי, תכף שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
2: כן, שומי, כן.
1: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
5: כותרת ראשית עם עדי זריפי, כאן ברדיו ירושלים.
6: חזרנו, עכשיו אנחנו רוצים לקבל עדכון ראשית לגבי מה שצפוי מבחינת הפגנות החרדים על רקע מעצר עריקים וכמובן עניין חוק הגיוס. ואיתנו עכשיו אלי הירשמן, כתב החרדים של חדשות 12. שלום אלי.
7: שלום עדי.
6: אז אנחנו מבינים, והנה ממש לפני 5 דקות יוצאת ההודעה, עוד הודעה מטרידה אלי, על על נקודת, נקרא לזה כך, נקודת מבטם של הרשויות החרדיות. במקרה הזה אתה מפרסם את הדברים, המשטרה הפכה לאויב המגזר, זהו צייד, זוהי נקודת המבט שלהם על עניין האכיפה, ומכך גם נגזר כל מה שקורה בשטח, ובין היתר זה ההפגנות, נכון?
7: הם, תראי, הם מאוד בלחץ מהמעצרים, והם מעלים את הטון. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו רואים מצד אחד את האנרכיה ברחוב, ומצד שני הם מעלים את הטון. הם רוצים להרתיע את המשטרה. ראינו, גפני אמר את זה שבוע שעבר, שהוא יקרא לרשויות המקומיות לנתק את השיתוף פעולה עם המשטרה. ועכשיו מגיע מכתב של כל ראשי הרשויות החרדיות, שזה בני ברק, ביתר עילית, בית שמש, אלעד, מודיעין עילית, צפת, קריית יערים, רכסים, ואולי עוד איזה אחד שפספסתי, שבעצם הם מודיעים על הפסקת אש. אולי המשטרה, זה מה שהם מודיעים, על כל המשמעויות מכך, הם לא יעבדו יותר עם המשטרה.
6: אני כן מעניין מה זה אומר, סליחה שאני מפריעה לך. לא יעבדו עם המשטרה יותר, זה ודאי לא אומר שאם הם יזדקקו למשטרה, המשטרה לא תיכנס, נכון? יש פה עניין באמת שאפשר רק לתהות עליו, איך ייתכן בכלל שאנשים בעמדה כזו אומרים את הדברים האלה, והרי מדובר בעבירה על החוק, אני בטוחה. יש מישהו שפועל נגד העניין הזה?
7: אני גם, בואי, נלך עם העניין שלהם, מה, אם חייפם אירוע ביטחוני או פלילי, הרי יזמינו משטרה, כאילו הם יטפלו בזה בעצמם.
6: בדיוק.
7: זה הרי לא הגיוני כל הדבר הזה, אבל זה אמצעי להפעיל לחץ. משיחות שאני עורך שם, הם אומרים לי שזה לדעיים לא הודעה ליצור, זה סוג של התראה. במכתב כתוב ברצוננו, אז זה אומר שזה רצון, שאוטוטו זה יקרה, אבל זה עדיין לא קורה. אבל אין ספק, הם מנסים לעלות הילוך. אנחנו רואים את זה גם מהפוליטיקאים, אנחנו רואים את זה גם מהפוליטיקאים עכשיו מהרשויות המקומיות. אגב, במכתב הם אומרים שיצא מכתב רבנים, שיורה על ניתוק קשר עם המשטרה. זה מה שהם טוענים, אני לא יודע אם זה יקרה. הם מאוד רוצים שהמפכ"ל המשטרה יודיע שהוא מפסיק לעצור עריקים, למרות שהוא חייב לפי חוק ולפי החלטות שיפוטיות, זה מה שהם רוצים.
6: שזה, אם זה היה קורה, כן, זה לא קורה, אני מניחה גם שזה לא יקרה, אבל אם זה היה קורה, זה עוד משבר חוקתי מסוג אחר, כי הרי מדובר ברשות שאילו הייתה מסרבת לפעול על פי החוק, יש כאן התנגשות חמורה מאוד של הרשויות, וגם זה סוג של משבר חוקתי, אבל אנחנו לא שם, אנחנו לא שם לסיכתם.
7: אני יכול להגיד לך, עדי, אני יכול להגיד לך שמשטרה מבחינתם זה פיק, הם לא רוצים להתעסק עם האירוע הזה, אבל אין להם ברירה, הם אמרו לי גם, אנחנו שומרים על החוק.
6: אתה יודע, אני חייבת להגיד לך ואני גם זוכרת הרבה מאוד דיווחים שלך בעבר על הפגנות כאלה ואחרות של חרדים, שראית את הבדל בין יחס המשטרה בהפגנות האלה לבין למשל מה שהמשטרה הייתה עושה בהפגנות נגד הממשלה, הרבה הפגנות למען שחרור החטופים שהיו, שגם אותם סיכרת. ובעיניי מה שמפתיע פה זה שבמשטרה אומרים, גם אם לא באופן רשמי אלא לעיתונאים בשיחות רקע, שהם לא רוצים להתעסק בזה, כי מה זאת אומרת? מה זאת אומרת לא רוצים להתעסק? זה תפקידה, כן. והם צריכים לרצות להתעסק בזה, הם פשוט ברור. מפחדים, כמו שאתה אומר.
7: כן, כן, הם מפחדים. הם בעצם, הפוליטיקאים החרדים מציבים אולטימטום למפכ"ל המשטרה דני לוי. אם אתה תמשיך לשמור על החוק ולעצור את העריקים, אתה מאבד קשר עם הציבור החרדי, יהיה לך מיליון אזרחים שאין לך שום תקשורת איתם. הם רוצים ממש ללחוץ אותו, שהוא יודע שהוא מפסיק, שהוא לא מקיים פסיקת בגץ. שזה, אז היה כמה שזה נשמע, אבל זה מה שהם רוצים. זה מה שהם רוצים, הם לא מסתירים את זה, ולשם הם דוחפים.
6: כל כך הרבה אפשר לדבר על זה באמת, אבל גם צריך לזכור שעצם העובדה שמישהו בכלל מצליח לחשוב על האפשרות להציע למשטרה לא לקיים את פסיקת בגץ, זה בגלל שבעבר, או בעבר לא רחוק, יש כבר שחיקה באמת של המוסדות האלה. פתחנו עם זה את התוכנית בשיחה עם סגן אלוף במילואים אלי מאירי, והנה אנחנו רואים שיש תוצאות ארוכות וח לעניין הזה, אלי. ולסיום, ברשותך, מה צפוי מבחינת הפגנות בזמן הקרוב?
7: בסביבות השעה 5, גם חסימות באזור ירושלים. אהה. גם באזור המרכז, אני לא יודע, ביאג בנדירק תעמיד. כן. התימות שתערכו לי בשעתיים וחצי, משהו כזה, במחאה למעצר הריקים.
6: אלי הירשמן, תודה רבה לך על העדכונים, על הפרשנות, תודה רבה.
7: תודה,
6: היה לי. להתראות. עכשיו אנחנו לקצת מוזיקה. שיר השבוע.
2: שיר השבוע של רדיו ירושלים.
8: נרקיס, שעת רצון.

0: נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: שיר השבוע
2: של רדיו ירושלים.
3: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם עדי זריפי. מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643, רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
4: רשת פרנס מזמינה אתכם למופע של האחד והיחיד, אמיר בניון, מהיוצרים והזמרים הטובים והייחודיים בישראל וחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי כבר 20 שנה. שמחות קטנות, ניצחתי תי הכל, עומד בשער, מורה לחיים ועוד. יום חמישי 4 ביוני באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
5: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום בוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
6: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: נשות ואנשי המילואים של כולנו, הלוחמות והלוחמים, אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן של המדינה להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר מציגים את סל ההטבות המורחב, מפתרונות נדלן, דירות בהנחה וקרקעות, ועד למעטפת שלמה לסטודנטים, עצמאים ולבני הזוג בבית. נתוני משרד האוצר מראים שלא כולם מכירים ומממשים את מה שמגיע להם. אל תפספסו את הזכויות שלכם, הצטרפו אלינו לתוכניות השבוע ונעשה לכם סדר בשורה התחתונה. לפרטים נוספים, בדיקת זכאות ומימוש, חפשו עכשיו את אתר המילואים.
1: כותרת ראשית עם עדי זריפי, כאן ברדיו ירושלים.
2: חזרנו, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על מחקר מעניין שפורסם החודש. ולפי המחקר הזה, התזונה עתירת הסוכר שאנחנו אוכלים, אם היא אכן כזו, יכולה להשפיע עלינו לטווח רחוק מאוד, ואלה הם ממצאים בהחלט מדאיגים, כי זה אומר שגם אם תיקנו את התזונה שלנו, נניח בשנתיים האחרונות, יכול להיות שהיא תשפיע עלינו לרעה במשך זמן רב, מה שאומר שכדאי מאוד להקשיב לדברים הבאים. מצטרף אלינו פרופסור דרור מבורך, שלום רב לך, דסה עין כרם, שלום.
3: שלום עדי.
2: אז מה בעצם אומר המחקר הזה, שגם אם שינינו לטובה את הרגלים שלנו, אז העניין אבוד? יכול להיות שתהיה פגיעה בזיכרון?
3: פס וחלילה, תמיד יש תקווה. אבל צריך לי, זה מחקר שנעשה באחברים. את מבינה שגם למרות שאנחנו משתמשים הרבה פעמים במחקרים באחברים, אחברים זה לא בני אדם, וגם התזונה שלהם היא לא דומה כל כך לתזונה של בני אדם. לכן אחברים מטבע בריאתם בכלל לא אמורים לאכול סוכר. מה שאי אפשר להגיד את זה על בני אדם, ולכן הייתי נזהר מהסקת מסקנות חפוזות ממה שקורה לאחברים ולהשליך אותו מיד על בני אדם. מצד שני, יש באמת כבר הרבה מחקרים עוד קודם,
2: כן,
3: שמצביעים על זה שסוכר, מה לעשות, למרות שהוא מתוק, הוא לא תזונה כל כך טובה לבני אדם. ואני חושב שכל אחד מאיתנו, בין אם הוא חולה בסקרת ובין אם הוא בריא לגמרי, יותר ויותר מבין שצריך להתרחק מסוכר, בעיקר מהסוכר המעובד שיש לנו, הלבן ואפילו החום. ומהבחינה הזאת אנחנו יודעים שכשאתה ממעיט בסוכר, אז אתה מספר את המצב המטבולי שלך, אתה מפחית את השומנים בסופו של דבר, הסוכר מגיע גם למאגרים של שומנים, וגם אתה עושה מערכת פיזיולוגית יותר בריאה לבן אדם. ומהבחינה הזאת, כן, נכון, גם האחברים הראו את זה, למרות שבאחברים אני חושב שההדמיה לבני אדם בנושא של אכילת סוכר היא יחסית דבר רחוק.
2: כן, ובגלל ש... לצערנו אין לנו את כל הזמן לפרוט באמת את כל מה שהמחקר מראה, אבל בכל זאת מעניין לדעת, שים לנו את האצבע על אחד המנגנונים המוכרים יחסית במחקר, מעבר למחקר שאנחנו מדברים עליו עכשיו, אלא באמת על הגוף המחקרי הנרחב, שמסבירים באמת את הקשר השלילי בין צריכת סוכר לבין פגיעה בזיכרון. מהו המנגנון? מה הקשר שם לפי מה שמבינים?
3: תראי, אני לא יודע אם יש פגיעה בזיכרון שהוכחה בבני אדם בסוכר. אפילו אפשר להגיד קצת בצורה הפוכה, שסוכר דווקא מאוד חשוב לתפקוד של המוח.
2: כן.
3: הוא חשוב, הזמינות שלו חשובה. הבעיה שאת מעלה היא נוגעת בעיקר לתצרוכת סוכר מופרזת. ותצרוכת סוכר מעבר, הרי גם מה הם עשו במאמר הזה? הם העתירו הרבה מאוד סוכר על אותם עכברים מסכנים, וגרמו להם לתצרוכת סוכר מופרזת אפילו יותר ממה שעושים אוהבי הסוכר בינינו. ומהבחינה הזאת, זה טוב שיש סוכר בגוף,
2: כי אנרגיה זמינה.
3: לקלוט אותו, הוא הרבה יותר טוב, נניח, מפירות ומתזונה הדרגתית של סוכר, ובכמויות שכולנו מכירים מהמלצות של תזונאים, ואנשי רפואה, ואפילו אנשי רפואה משלימה, ולא תצרוכת גדולה של סוכר בממתקים, בוודאי לא במשקאות ממותקים, שצריך להתרחק מהם מאוד.
2: כן, בעצם לעשות מה שאפשר כדי להמעיט, כי גם ככה אנחנו מוקפים בסוכר הזה, וכמו שהבנו, הנה, יש עוד השפעה שלילית, זה לא רק עלייה במשקל, זה גם עניינים שקשורים למוח, מעניין מאוד, ועוד אפשר להרחיב לא מעט, אבל נעשה את זה בהזדמנות הבאה, באחד המחקרים הבאים בתחום הזה. תודה רבה לך, פרופסור דרור מבורך.
3: בשמחה, להתראות.
2: עכשיו אנחנו לעניין הבא, מצרפים אלינו את ענבל לוי, שהיא הרכזת החברתית של התיכון החברתי במצפה רמון. שלום לך.
4: שלום עדי.
2: את מספרת לנו על יוזמה מיוחדת שלכם, 40 חניכים שיוצאים לסמינר דמוקרטיה בירושלים, כאן בעיר הבירה, כאן שכל המוסדות הדמוקרטיים, וזה משמח לשמוע, כי בסוף אנחנו מבינים שהחינוך הוא מה שנותן את האזרחות הבסיסית לאנשים, לבוגרים שהולכים גם להצביע בבחירות. ספרי לנו על זה.
4: איזה כיף, איזה כיף. אז אנחנו, כן, אנחנו בתיכון החברתי במצפה רמון, ובכלל בתיכונים החברתיים של דור בתי חינוך, ככה אנחנו לומדים. אנחנו יוצאים החוצה, פוגשים את השטח ולומדים, מנסים כמה שיותר מחוץ לכותלי הכיתה, איפה שהעולם האמיתי קורה. אז גם את סמינרי הדמוקרטיה שלנו, שאנחנו מקיימים כל שנה, אז אנחנו מקיימים באמת בשביל זה, אנחנו תמיד בוחרים איזושהי סוגיה הכי אקטואלית שאפשר, דרכה אנחנו לומדים איך עובדת הדמוקרטיה הישראלית. השנה בחרנו להעמיק דווקא בחברה הדמוקרטית, בכוח של החברה האזרחית, איך דרך פעולות של התארגנות חברתית אפשר לשנות את המציאות ולהשפיע עליה, איך אפשר לעצב את הבית שלנו המשותף ככה שהוא יהיה דמוקרטי באופי שלו. אנחנו עוזבים את המושגים, השנה אנחנו לא מעמיקים במושגים האלה שלומדים אותם באופן סטנדרטי כזה לבגרות באזרחות, אנחנו מעמיקים דווקא במהויות הדמוקרטיות של היכולת שלנו לחיות ביחד. זה סמינר מאוד מיוחד, אנחנו ממש בעיצומו עכשיו, מאוד כיף, נפגשים עם המון אנשים שהסכימו להיפגש איתנו, אנשים שדעת שמשקיעים את רוב מרצם בזה, בלהפוך את המדינה שלנו לטובה יותר, את היכולת שלנו לחיות ביחד, קבוצות של אנשים, קבוצות
2: ואיך שתנות, את רואה את זה משפיע על התלמידים? כי בסוף, את יודעת, דיברת, אין לנו לצערי הרבה זמן, אבל יש גם סוגיות בוערות, כמו למשל, פיצול תפקיד היועמ"ש, דוגמה. אני מניחה שגם זה עולה. אתם דווקא מנסים לחבר אותם דרך העניינים החברתיים, כמעט דרך הרגש, וזו גישה מעניינת.
4: כן, תראה, אנחנו תיכון, אנחנו למנהיגות ועשייה חברתית. זה מה שאנחנו עושים. אנחנו באים להגיד לחבר'ה שלנו, אתם צריכים ליזום, להרגיש מספיק בבית בישראל, כדי שזה יהיה שלכם, לא תרצו ללכת מפה ותרצו להשפיע על המקום הזה שלנו, דורות הבאים. זה מה שאני מצפה מהחניכים שלי. וזה מיומניות שצריך ללמוד אותם ולומדים אותם אצלנו, כן? גם עוגן ערכי, חוש צדק, זה דברים שאפשר לפתח. לגייס שותפים לרעיון שיש לי, להוביל צוות, לגייס עליו כספים, לכתוב תוכנית. זה דברים שאנחנו עכשיו בסמינר, אנחנו ממש ממש לומדים אותם. כן? זה בסופו של דבר, ככה נראית ההנהגה.
2: ויש
4: חלקים שיודעים להפוך חלום למציאות, וזה מאוד יפה לראות את זה.
2: לחלוטין. חשוב, ואין מספיק מזה תמיד, בכל חברה, ובוודאי שהחברה הישראלית יכולה להרוויח מכאלה אנשים, כמו שאמרנו, כאלה בוגרים שיצאו באמת לעולם הזה של העשייה החברתית והאזרחות. יש בתי ספר שמתייעצים איתכם לגבי תוכניות לימודים ועניינים מהסוג הזה? כי זה יכול להיות רעיון לא רע.
4: גם אני ייחודית. אנחנו התיכון המטייל היחיד בארץ. אנחנו יוצאים החוצה כדי, אנחנו כל דבר כמעט לומדים אותו דרך טיול. אז זה אצלנו, כן, בתיכון החברתי במצפה רמון. אנחנו לומדים הכל דרך טיול, אנחנו יוצאים החוצה ללמוד תיירות בחוץ, אנחנו לומדים היסטוריה בחוץ.
2: אז הפעם אתם מתארחים אצלנו כאן בירושלים.
4: אנחנו מגיעים הרבה פעמים אליכם לירושלים, כל פעם על כובע אחר.
2: נהדר.
4: וכן, הפעם באמת אנחנו לא נהיה בכותל, אבל אנחנו נפגשים עם אנשים מיוחדים במינם.
2: אנחנו מאחלים לך ולתלמידים הצלחה. תודה רבה לך שסיפרת לנו על זה. תודה.
4: תודה רבה.
2: להתראות. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. מחר תהיה כאן מאיה חסון קראוס. נודה מאוד לצוות המצוין שלנו, עדן אופרה, אליה אליהו, מתן ממן ובן טרייביץ'. נשתמע בהמשך השבוע. ערב שקט ושלב.

0: בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
4: המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
8: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
11: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנון ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפוף תקנון.
12: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
13: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
12: גם לעסקים.
14: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
15: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
16: הכלים הטובים ביותר בסטור.
17: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
18: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
19: ירושלים נט.
17: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
18: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
17: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
18: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
19: ירושלים נט.
17: אתר האינטרנט של ירושלים.
18: jerusalemnet.co.il.
20: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
2: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. באיראן מודיעים צוות המסע ומתן מפסיק את חילופי המסרים עם ארצות הברית בעקבות התקיפות בלבנון. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים, שנחשבת מקורבת למשמרות המהפכה, דיווחה כי טהרן תפסיק את השיחות עם ארצות הברית באמצעות מתווכים בשל התקיפות הישראליות. עוד ציינו בדיווח כי חזית ההתנגדות ואיראן נחושות לסגור לחלוטין את מצר הורמוז ולהפעיל חזיתות נוספות, כולל מצר באב אל-מנדב, כדי להעניש את הציונים ותומכיהם, והנושא נמצא על סדר היום לשון הדברים. בשעה זו דובר צהל בערבית פרסם התראת פינוי לתושבי הדחיה, נתקוף אם חיזבאללה ימשיך לשגר רקטות לעבר ישראל. בהמשך לירי לעבר מטולה מוקדם יותר, שברי מיירט נפלו בחצר בית ביישוב, וכתוצאה מכך פרצה שריפה במקום. מהמועצה נמסר כי השריפה קובטה בדקות האחרונות. במקביל, ממגן דוד אדום נמסר כי לא התקבלו קריאות אל נפגעים מהירי האחרון לצפון. בגץ קבע רומן גופמן הוא ראש המוסד. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים מפסק הדין.
4: בית המשפט העליון דחה ברוב דעות שתי עתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. הוא ייכנס לתפקיד החל ממחר. השופטת דפנה ברק ארז, בדעת מיעוט, סברה כי יש להמשיך בתהליך הבדיקה של שאלות שנותרו פתוחות, ולצורך כך להוציא צו על תנאי וצו ביניים, מבלי לקבוע דבר לחובתו של האלוף גופמן. השופטים שטיין וגרוסקו סברו כי ההתנהלות של גופמן בקשר לפרשת אלמקייס אינה מטילה בו דופי ערכי, בוודאי לא כזה שעשוי לפסול אותו ולשמש כראש המוסד.
3: ראש המוסד היוצא דדי ברנע, שהתנגד למינוי גופמן, ברח אותו לאחר פסיקת בגץ וכתב לעובדי הארגון: אני מצפה מכולכם לעמוד לימינו של האלוף גופמן ולהמשיך לסייע לו בכניסתו לתפקיד באופן הטוב ביותר. בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין גבעת ציון באשקלון סמל ראשון מיכאל טיוקין, לוחם בסיירת גבעתי בן 21, שנהרג בדרום לבנון מפגיעה של רחפן נפץ. במקביל, בראש העין החל מסע הלווייתו של סמל ראשון אדם צרפתי בן 20, לוחם ביחידת מגלן, שנפל הלילה בדרום לבנון גם הוא מפגיעה של רחפן נפץ. יהי זכרם ברוך. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה מזכיר כי מאז שהוכרזה הפסקת האש, נפלו 14 חיילים, כשרובם המוחלט מכלי טייס בלתי מאוישים ומרחפני נפץ. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
5: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
6: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
7: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: שלום לכם, את חודש יוני התחלנו במגמת התחממות, ולמרות זאת במהלך הימים הקרובים מזג האוויר יישאר נוח לעונה, בשעות הערב והלילה קריר, בעיקר בהרים.

0: עוד בהדרגה במהלך הימים הקרובים, מזג האוויר צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה, ולמרות העלייה בטמפרטורות הן נשארות ממוצעות לעונה, ואין צפי לגל חום משמעותי באופק.
1: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
2: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר, מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
4: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
5: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: זמינות, שירות, איכות ומחירים מעולים. אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: אזהרה, המאפים החדשים של נחמה תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
2: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
1: נשות ואנשי המילואים של כולנו, הלוחמות והלוחמים, אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן של המדינה להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר מציגים את סל ההטבות המורחב, מפתרונות נדלן, דירות בהנחה וקרקעות, ועד למעטפת שלמה לסטודנטים, עצמאים ולבני הזוג בבית. נתוני משרד האוצר מראים שלא כולם מכירים ומממשים את מה שמגיע להם. אל תפספסו את הזכויות שלכם, הצטרפו אלינו לתוכניות השבוע ונעשה לכם סדר בשורה התחתונה. לפרטים נוספים, בדיקת זכאות ומימוש, חפשו עכשיו את אתר המילואים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: עכשיו גם האפליקציה.

היצר הטוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.

0: שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו. יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: שיר השבוע,
2: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
3: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ישוע זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני. אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. נתראה, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
4: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
5: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
4: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
5: אז קבענו?
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

0: זמינות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
1: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
2: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע של האחד והיחיד, אמיר בן עיון, מהיוצרים והזמרים הטובים והייחודיים בישראל וחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי כבר 20 שנה. שמחות קטנות, ניצחתי תי הכל, עומד בשער, מורה לחיים ועוד. יום חמישי 4 ביוני באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולן הדילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
2: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. מאות חרדים מפגינים בשעה זו בשורת מוקדים ברחבי הארץ במחאה על מעצר עריקים. בין המוקדים מחלף גנות, הכניסה לירושלים באזור גשר המיתרים, הכניסה לצפת וכן צומת נתיבות. כמו כן, בפסגת זאב מאות מוחים מול ביתו של ראש אגף התנועה במשטרה ניצב חיים שמואלי. קודם לכן הודיע ראש העיר ביתר עילית מאיר רובינשטיין למפכ"ל המשטרה דני לוי כי ראשי רשויות חרדיות יפסיקו לשתף פעולה עם המשטרה. בעקבות ההחלטה מתכוונים ברשויות החרדיות לנקוט שורת צעדים, בהם ביטול הקצאות מבנים עירוניים לתחנות משטרה, ביטול השיטור הקהילתי ופרויקטים נוספים. דובר צהל בשפה הערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם הזהרת פינוי לתושבי רובע הדחיה בבירות. בהזהרה נכתב כי אם ארגון הטרור חיזבאללה ימשיך לירות רקטות לעבר ערים בישראל, צהל יגיב בתקיפה ממוקדת של אתרים בדחיה. במקביל באיראן מודיעים, צוות המסע ומתן מפסיק את חילופי המסרים עם ארצות הברית בעקבות התקיפות בלבנון. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים, שנחשבת מקורבת למשמרות המהפכה, דיווחה כי טהרן תפסיק את השיחות עם ארצות הברית באמצעות מתווכים בשל התקיפות הישראליות. בשעה זו אלפי בני אדם מלווים למנוחות את סמל ראשון מיכאל טיוקין בבית העלמין הצבאי באשקלון. טיוקין, לוחם בסיירת גבעתי בן 21, נהרג בדרום לבנון מפגיעה של רחפן נפץ. במקביל בראש העין החלה הלווייתו של סמל ראשון אדם צרפתי בן 20, לוחם ביחידת מגלן, שנפל הלילה בדרום לבנון, גם הוא מפגיעה של רחפן נפץ. יהי זכרם ברוך. עם ההחלטה של שופטי בגץ לדחות את העתירות שהוגשו נגד מינוי האלוף רומן גופמן לראשות המוסד, הודיע היום ראש אגב תבל על עזיבתו, כך פרסם פרשננו ניר דבורי. דלת היה מתמודד מרכזי על התפקיד, ומאחר שגופמן נבחר הוא יעזוב. הוא מסיים יותר מ-20 שנים בארגון, והיה אחד המועמדים המרכזיים להחליף את דדי ברנע כראש המוסד. מוקדם יותר, כזכור, קבעו שופטי בגץ כי הם דוחים את העתירות נגד מינוי גופמן, והוא ייכנס לתפקיד כראש הארגון החל ממחר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
4: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
5: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: שלום לכם, מזג האוויר היום עדיין היה נוח לעונה, בשעות הערב ותקריר, בעיקר באזורי הערים. החל ממחר, הטמפרטורות עולות בהדרגה. כל יום יהיה חם קצת יותר, הטמפרטורות פחות או יותר נמצאות סביב הממוצע לעונה. עדיין נוח, בעיקר בשעות הבוקר והערב. ביום חמישי תורגש התחממות נוספת, מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל לעונה, בשישי כבר תורגש התקררות.
4: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
5: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
2: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.

0: הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: טוב, חברים, אתם שומעים אותי? כן, שומעים אותי כולם. חברים, אנחנו נגיד שלום לכל החברים שלנו. לכל החברים ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה, רדיו אילת, וכמובן באתר ערוץ הספורט. חברים, נגיד ערב טוב לפאנל הנכבד שלי בחיפה. האיש שפעם היה עובר מגנים, אבל היום בעיקר עובר מסך, חברים.
2: טוב, תום גן.
1: חברים,
2: סחתם.
1: רובן, אנחנו עוד מנדלים.
2: אהלן, אהלן, ערב טוב.
1: הטלית שלך שאני כל שנייה רואה בפרסומות, כן, כן?
2: כן, כן.
1: בירושלים, הג'מאל מיכאל שמתאושש מחילופי המאמנים בבית וגן, ולצידי, האיש שרצפת האגן שלו הוא תקרת האגן שלי, לירן שטראובר.
3: שלום, שלום, העניינים. איזה יום היום?
1: שני.
2: תגיד, על השיער של שטראובר, לא תדבר קצת?
3: אתה יכול לדבר חופשי. לך מותר להגיד הכל.
1: מה קרה בא עם השיער
3: של שטראובר?
4: עבר שזרוע.
2: מה, אתה לא עוקב אחריו באינסטגרם?
1: עברת שזרוע?
4: שזרוע, מה נראה?
1: בטח שנדבר, נדבר.
3: ולמה אני לא בשלישי לידך?
1: אין לי מושג, חביב, זה כבר אתה, צריך פה...
3: תאמין, אתה גם לא זוכר.
1: בשני! בשני, אתה יודע למה, כי אתה טס אליי לפריז, ואנחנו
3: נחכה
1: שם, נכון, נכון, הנה זוכר. חבר'ה, הרבה על הפרק, הכיסא של יצחקי לא הספיק להתקרר, וכבר התיישב עליו המנהל המקצועי אלמו כהן, בדיוק שחשבנו בית"ר ירושלים מצליחה לשוט על מים שקטים, מזכירה לנו שבירושלים אין ים ואין רגע של שקט, נדבר על ההשלכות, התגובות, והאם תהיה משמורת משותפת על ניקו.
2: היי טוב,
3: שני ורביעי וכל שבוע שני, כל שבת שנייה.
1: כמובן שאנחנו נמשיך עם מכבי תל אביב שחידשה את החוזה.
4: אתה אלוף בזה, אה לירן?
3: כן.
1: חברים, אני מבקש אתכם, אני קורא אתכם לסדר. הבן אדם פה השקיע פה במונולוג היום, תנו לו להריץ אותו.
3: שנשמע אותך רק טוב, שנשמע אותך רק טוב.
1: בבקשה. אז ככה, אנחנו ממשיכים עם מכבי תל אביב של לירן פה, שמחדש את חוזה של בליץ', על אף שהגב שלו הפסיק לשחק בפברואר. ואפרופו דברים שמתפרקים, מיכאל אוחנה יעזוב את מכבי חיפה, על אף שהראה ניצוצות לאחרונה, בעיקר כשניסו לחבר אותו אצל רוסלן, הרתח של הקריות, זה לא אני, זה תום גל. הבן אדם פוטר ועדיין ממשיך פה
3: לעשות נזקים.
1: למשורות. כמובן נדבר על סגת גמר הגביע, השלכות של בית הדין, עונשים הצפויים שתספוג באר שבע, ועל העונש הכבד ביותר, מסע ומתן עם אבי לוזון על ניב יהושע, גם עליו נדבר, תכירו לי אותו, אנחנו נהיה כאן עם פינת מונדיאל שחנכנו, ועוד כל מיני דברים והפתעות, פרלה שלנו תהיה פה לדבר איתנו על כל מיני עניינים. חברים, כותרת שלך רובן עטר, דעת תגיד לי שאתה אוהב ימי צילום, ואתה, איך אומרים, עזוב את זה, זה אנחנו עוד מעט נרד עליך, אל תגיד לי שהאינסטגרם שלך מתפרק.
2: הלאה, הלאה, הלאה.
3: מי ישר לך אבל בצהוב להיות? זה אני רוצה לדעת.
2: מה זה משנה? צהוב, ירוק, כחול, נו, הכל טוב.
1: הכסף הוא ירוק, זה מה שחשוב, עזוב אותנו. רובן, כותרת שלך?
2: וואלה, אתה יודע, אני מאתמול עדיין לא מצליח להבין מה אלמוג כהן רצה במהלך הזה. איזה טעות, איזה טעות.
1: רגע, אני וואי, מה זה חושב?
2: וואלה, אני אוהב את אלמוג, הוא פייטר, הוא לוחם, ואני בטוח שהוא אומר לעצמו, אני אבוא ואני ירד לדשא ואני אהיה עם השחקנים, ואני אביא אליפות, לא את המקום שני, את האליפות בעונה הבאה. אבל אלמוג, זה חיים אחרים. לשבת למעלה ולפצח, לא לפצח, אתה יודע, עם שתייה וקצת כיבוד, ובמחצית אתה הולך ואוכל משהו ושוטה או שיורד טיפה. זה לא דומה.
1: קודם כל, הבן אדם...
2: אלי,
1: אתה יודע מה?
2: אלי, תן לי אבל שנייה להשלים. זה לא דומה, זה לא דומה בלהיות מאמן. עם כל הכבוד, העונה המוצלחת שהייתה,

0: זה לא הייתה רק בשביל של אלמוג ושל אברמוב. זה הייתה קודם כל בזכות המאמן ברק יצחקי, וגם כמובן יש קרדיט ענק.
1: אני לא שומע שאף אחד לא אומר אחר.
0: לא, אני מנסה, אתה יודע, לפענח את הסיבה למה הוא יורד לקווים. ואני לא מצליח להבין את זה.
2: אני יכול להתחבר למה שאתה אומר.
1: רגע, שטראברי, לפני שאתה מתחבר, יש לנו אייטם שלם על זה, תן לי את הכותר שלך.
3: כותרות.
1: ואל תיקח אותי לטורקיה לשזרוע, אני נשאר קרח, זהו. זהו מר גורלי.
2: זהו. אני חושב שהכותרת שלי דיברת עליה. בליץ' ממשיך במכבי תל אביב, השאלה היא, איזה בליץ' נקבל? את זה שתחילת עונה, או את זה שהיה...
1: לא מוזר, רגע, מה קורה? מיסטר שטראובר, דם צהוב, באורקיך, דור פרץ לא נסגר חוזה, בליץ' נסגר, מה זה אומר?
2: ייסגר.
1: ייסגר, אוקיי, בסדר.
0: ודרך אגב, בליץ' בן 25, הוא צעיר.
2: נכון.
0: הכל בסדר, הקריירה עדיין נכונה.
1: כן, הכל בסדר, הוא גם שחקן טוב, אגב, שחקן טוב. קריסטיאן בליץ' שחקן טוב, מתאים, חד וחלק... למועדון מכבי תל אביב. אנחנו נדבר על זה בהמשך הערב. שלום עלי, לא, בעצם אלי אוחנה, מה שלומך?
3: שלומי מצוין.
1: כותרת שלך, אתה הסתובבת בירושלים היום, מה אומרים? מה הרחשים אומרים?
3: מה זה בדיוק, לא יודע בדיוק כותרת. אני באמת לא מצליח להבין למה לא התקשרו אליי להתייעץ איתי, למרות שלא הייתי עונה להם, כן? אבל בכל זאת, לוקחים החלטה רד גורל בביתר ירושלים, ולא משתפים את מישהו, בוא נשים את הדברים על השולחן, הוא לא ככל האדם. הרי יש לי איזה נישיון או שניים, אתה יודע, בלייצר דברים ולעשות דברים. הרי בוא, אתה יודע, אני סוג של אל. אבל בסדר.
2: אתה גם פנוי, למה לא הצליחו לך לאמן?
3: עוד פעם, אמרתי לך, חבל ש... לא בטוח שהייתי עונה להם, אבל למה לא להתקשר לפחות, להתקשר, להגיד, אני לא כמו שיה תקוע במעלית, תתקשרו, תשאלו מה נשמע, איך אתה מרגיש.
1: שיה, אתה גם נמצא איתנו שיה, תגובתך לדברים של אוחנה פה.
3: תקשיב, בונה, תקשיב טוב, אני אומר לך, אני, אתה יודע, מלא, אני כולי מלא ועצבני, אני לא מצליח להבין, הרי הם יושבים שם החבר'ה האלה. אומרים, וואלה, אין לנו מאמן, יש לנו מאמן. איך הם לא מתקשרים? הרי הם יודעים שאני בשעות האלה. אני לא עולה במעליות. אז תתקשרו, תגידו, בוא נצחים פה עזרה, צחים משהו. טלפון, אני התבאסתי.
1: שיהיה, הבנו, תודה. אנחנו פשוט רוצים להתחיל את התוכנית. חברים, אלי אוחנה איתן, יחזור אלינו בהמשך עם פינת מזג האוויר שלנו. רובי, סופרסטאר שלנו. רובן, תהיה, מה שנקרא, תהיה הליקון, כי רובי מתן מלאה עליך, אדוני. מתן מלאה, מלאה.
3: בדיוק. תתכונן, רובן, היום אנחנו פותחים את הכל, ובלי פילטרים ובלי מחסומים.
1: עכשיו אני רוצה להגיד משהו, כמובן האייטם הראשון שלנו מן הסתם, הוא הנושא החם, מה שנקרא, ביתר ירושלים, משנה, עושים שם מה שנקרא משחק כיסאות, אני רוצה להגיד על זה משהו. קודם כל, אני לא נחרץ כמוך, רובן, שזה הולך להיות טעות, כי אם זה לא יהיה טעות, זה שיחוק השיחוקים.
0: אני איתך.
1: רגע. ואם. רגע, לא, אבל אני לא חושב שהביאו פה איזה מישהו שאתה אומר, רגע, נקודת פתיחה של אלמו, קודם כל, מקי, הוא היה כוכב כדורגל, הוא יודע מה זה לחץ, הוא גם נמצא בביתר ירושלים, ולהבדיל ממאמנים, מנהלים מקצועיים אחרים, יאמר לזכותו של אלמוג שהוא נורא איש של דשא. הוא תמיד נמצא על המגרש, הוא תמיד נמצא עם הטרנינג, נכון מיקו? אתה מסובב שם.
3: לגמרי,
1: הוא נמצא שם במגרש, הוא היה חלק, זאת אומרת, אני לא אגיד שהוא לעולם לא עזב את הקווים, אבל בוא נגיד ככה, הוא מרגיש בנוח על הקווים, על המגרש. עכשיו, אני מכניס פה עוד פרמטר, ברק אברמוב מכיר את המועדון, מרגיש את המועדון, נותן את המפתחות לאלמוג, לי, להבדיל, אני שומע...
0: אולי זה חטא היוהרה, אלי?
1: ואולי לא.
0: חטא היוהרה?
1: אולי גם... רגע, רובן, למה היוהרה? למה?
0: למה?
1: תסביר לי, אולי זאת תהיה טעות, אבל למה היוהרה?
0: אתה יודע למה חטא היוהרה? כי... עם כל הכבוד, ובאמת, יש לי גם לאלמוג, אני גידלתי אותו, אצלי נכון. הוא התחיל, ואני אוהב אותו, ואני רוצה שהוא יצליח, ואני שמח על ההצלחה בוא, שלו, בוא. וגם לגבי אברמוב, אבל כנראה שהם קצת טועים, הם חושבים שההצלחה, הם יכולים להסתדר, הם כאילו אחראים יותר על ההצלחה.
1: אבל למה
0: טועה? וכשאתה מוותר על אחד כמו ברק יצחקי,
1: לא,
0: בשלישייה הזאת,
1: שניונת, ואתה חושב,
0: רגע, אתה שאלת למה, אוקיי. זה? אוקיי. למה חטא היוהרה? אז זה מזכיר לי סיפור במכבי חיפה, דרך אגב, פה אתה תקפוץ, תגיד לי נכון, שחשבו איך ינקלה שחר אמר, ברק בחר הלך אחרי השלוש אליפויות, אני נשארתי. זה היה חטא היוהרה, למה? כי כשברק הלך, הלכו גם כל השחקנים שהביאו את האליפויות, ואז הם חשבו במכבי חיפה שהאליפויות יישארו ויהיו עוד אליפויות, והם יתבדו, ועד היום הם משלמים מלא כסף על זה. וגם במקרה של ביתר ירושלים, השלישייה הזאת הצליחה יחד.
1: אבל
0: עכשיו,
1: אבל
0: לא שהם החליפו את ברק יצחקי במישהו אחר, הם פשוט הוציאו את ברק יצחקי, ועכשיו רק שניהם רוצים להצליח.
3: אבל הציעו לברק יצחקי.
1: רגע, שנייה, שנייה,
0: לא, לא, אני מדבר על מצב נתון.
1: רובן, אמרת בדברים שלך, אמרת
0: הם לא מגיעים לחגים. תזכור מה שאני אומר, הנה פה תקליט. עד החגים ישתנה המערך המקצועי של הצוות המקצועי.
1: ואני רוצה להגיד משהו, גילוי נאות, ברק יצחקי, חבר שלי. החברים מסתמסים, הכל בסדר. והנה אני אומר פה עדיין, אני לא מרגיש, או לפחות לפי מה שפורסם, אני לא דיברתי עם ברק על זה, אני שם את עצמי הכי, תודה, אנחנו פה שם מיקרופונים, אתם מכירים אותי, אני משתדל להיות מאוד זהיר. לא יודע אם ויתרו, לפי הפרסומים, לא דיברתי עם אף אחד, אני גם לא אדבר, זה לא מענייני, לפי הפרסומים, כמוני, כמו כל שאר המאזינים שלנו, פורסם מה נתנו, מה נותנים, ברק לא ענה, לפי הפרסומים, ברק אברמוב חיכה לתשובה, וכשהיא לא ניתנה, הוא החליט להמשיך הלאה, הוא מה שנקרא ניטרל כל מיני רעשי רקע. האם זה נכון, לא נכון? אנחנו לא חולקים
0: לדבר. אלי, אני איתך בזה. לא, אני לא חולק על מה שאתה אומר עכשיו.
1: אבל אם זה הדיבור,
0: אבל אני אומר, אז תביאו, אתה יודע מה? לא, לא על זה הבעיה שלי, אלי, זה בסדר מה שאתה אומר. אם הוא לא יתאים להם מבחינה כלכלית והוא יגזים או משהו כזה, זה בסדר. אני בדעה שאם הם לא לוקחים את ברק, הם היו צריכים להביא מאמן. ואלמוג צריך להישאר במקום שלו. תביא אחד כמו מימר, למשל.
3: אז לפי פרסומים זרים, שאני לפחות שמעתי, הרי לא על השולחן את האופציות של מימר, ושי ברדה, אלמוג לא השכים, אמר, עם כל הכבוד, אני לא רוצה לעבוד איתם. אברמוב אמר לו, חבוב, רד לקווים.
0: ככה זה עובד.
2: יפה.
3: על פי פרסומים.
2: אפשר להגיד משהו?
0: כן, לירה.
1: כן, מדי, יש
2: טוב. אני חושב שבסופו של דבר, אתה יודע, כשיש מינויים שאתה מביא ממאמן, אז הם מתקבלים, אתה יודע, בזרועות פתוחות על ידי הקהל, ובכלל בהבנה מסוימת. פה כל המהלך הזה היה תמוע לגמרי, לחלוטין גם בעיני הקהל, כי עכשיו יש שלב ההוכחה, מן הסתם. האם המהלך הזה הוא נכון או לא נכון, וכמי שמכיר את אלמוג, ורובן מכיר אותו מספיק טוב, וגם אגני מכיר אותו מספיק טוב, שהוא עושה דבר, הוא עושה אותו מעל לפתף, וראינו פה עשה את זה בביתר עד הסוף,
1: נכון.
2: אבל הוא מעולם לא חשב לאמן, הוא תמיד כיוון את עצמו לעמדה של מנהל המקצועי, זה מה שהוא כיוון את עצמו מההתחלה, זה מה שהוא התחנך ולמד כשהוא היה בגרמניה, פה הוא רצה להיות, הוא לא רצה לאמן.
1: אגב, אני מזכיר שברק יצחקי גם התחיל במקצועי.
2: נכון.
1: תזכיר לי לטובת מאזיננו איפה הוא התחיל במכבי, באיזה עמדה?
2: במכבי תל אביב, התחיל במכבי תל אביב, וקיבל המון גב ממיץ'
1: גולדר. באיזו עמדה? איזו עמדה?
3: ניהול מקצועי.
0: מנהל מקצועי.
1: ומיד אחר כך עבר?
2: ירד לדשא.
1: אז וזה עבד.
2: ופה זה נגמר.
3: אגב, זה גם קרה עם ברדה, זה קרה גם עם ברדה.
1: אז למה עם יצחקי לא דיברנו כישלון, ופה כולם אומרים עד החגים הוא לא שורד? למה? תסבירו לי למה.
2: אתה מדבר עם אלמוג.
1: כן, עם אלמוג.
0: כי אם אתם שלושה הייתם, שלושה הבאתם, רגע אלי, הבאתם כשלושה את ההצלחה בעונה שעברה. אתה רוצה להתקדם, בשביל להתקדם אתה מוציא מהשלושה אחד, זה המון כוח. זה המון כוח, זה כמו
1: שבדוגמה,
0: לא, שתבין, זה כמו שיבואו למכבי חיפה, יזיזו את ברק בחר, ייתנו לעוזר שלו להיות. אז תגיד למה? זה גם הזדמנות, אבל לא. אבל אם עוד אחד עם מנוסה, זה משהו אחר.
1: רגע,
2: לי יש תחושה
0: שמשהו לא יבואו. אני רואה את אלמוג.
1: המשולש צוות צלעות הזה, אני חושב שכולם, כולל אלמוג וכולל ברק אברמוב, היו רוצים שהוא ימשיך, עובדה שיצאו לו
2: הצעה מכבדת,
1: לפי פרסומים.
2: אם היו רוצים השניים האחרים שזה ימשיך, זה היה ממשיך.
1: למה?
2: כי אם זה לא ממשיך, מישהו מהשניים לא רצה מספיק.
1: שטראובר, רגע, שניונת. יש מציאות, אנחנו גם מבינים את המציאות. אני רוצה לשאול שאלה, ורק בהינתן הפרסומים שפורסמו, בסדר? כי אנחנו בואו נהיה מה שנקרא
2: זעירים. אני גם שמעתי ברק אברמוב מדבר.
1: רגע, אוקיי, אז בסדר. אגב, אני לא שמעתי, אני אשמח שתן את מה שנקרא את
3: ההיילייט. עוד מעט אתה תשמע, אל תדאג, עוד מעט.
1: אני רק אגיד דבר כזה. אם הפרסומים של הסכומים או ההצעות שניתנו לברק יצחקי נכונים, אני לא נכנס לנפשו של ברק יצחקי, יכול להיות שהוא מבחינתו הגיע ליותר, אי אפשר לבוא להגיד שההצעה היא לא מכבדת, אולי ברק ציפה ליותר, אבל גם אי אפשר לבוא להגיד שאם ההצעה נכונה, שוב, רק מה שאנחנו יודעים, זה שיראו לו אותו דרך החוצה. אז זה אנחנו מסכימים?
2: כן.
0: כן.
2: כן, אני בדעה, העלייה של 50%.
0: אלי, אני מהתחלה, מה שאני בא ואומר לך, זה לא העניין, בסדר, אם לא הסתדרו...
1: לא, אתם אומרים, שניים לא רצו שם.
0: אני אומר, אם ברק יצחקי לא יתאים להם, סבבה, תביאו מאמן אחר. אבל למה השינויים האלה שפתאום אלמוג יהיה מאמן, ועכשיו אין מישהו מעליו כמנהל מקצועי? למה? זה עבד מצוין עד עכשיו.
1: זה נכון, אני חושב
0: זה כמו, אתה יודע, זה כמו ששחקן טוב בתור מגן, ואז אתה הופך אותו לקשר. אבל הוא טוב בתור מגן, למה אתה הורס? למה לחפש לו תפקיד אחר?
1: אם יתאם דם שאני יכול להגיד שלא צריך חכות לחגים, זה שאלמוג כהן מילא את תפקידו כמנהל מקצועי, מה שנקרא, שמחובר לנימה, בסופר סופר.
0: הוא יחזור לתפקיד הזה. עד
2: החגים. בדרך כלל לא חוזרים, רובן. בדרך כלל ברגע שאתה יורד מה...
0: במקרה הטוב שלו הוא יחזור לשם. מהמגדל
2: למעלה, אתה יורד למטה, זה משם זה החוצה.
0: יכול להיות.
2: זה קרה לכולם, שים לב.
1: תנו לי רגע לתת לכם איזה דוגמה קטנטונת מהכדורסל. פילי מאמן.
0: אתה איש הקרמה, כל הזמן אתה אומר קרמה, קרמה, קרמה. פה אין קרמה?
1: רובן, רובן, רובן, שנייה, אני רוצה להגיד משהו.
2: יש.
1: רגע, רגע, אני רוצה לענות לרובן הזה. ואני, קודם כל אני אומר תרבות, התנהלות, וקרמה כמובן, ברור, ואני אומר את זה בהקשר של חיפה כמובן. ואתם יודעים את דעתי. אבל פה לפי הפרסומים, יבש, שטובר, אתה גם שמעת את ברק אברמוב. לפי הפרסומים זה לא עניין קרמטי. קרמה זה לפטר מאמן שלקח איתך 3 אליפויות, הביא אותך לאירופה, לאלופות, ושני מחזורים לסוף אתה אומר לו ביי. זה קרמה לא טובה. פה זה לא האירוע. הוגשה הצעה לפי פרסומים, 50% העלאה. אז אני לא חושב
3: את הקרמה. פורסם כרגע בערוץ הספורט שאלמוג כהן סיכם לעוד 3 שנים נוספות בביתר ירושלים. אז כראה, מאמינים בדרך שלו.
4: חברים, אני פורץ אליכם הפעם הראשונה היום.
2: ברק ירגיש שהוא לא מספיק מצוי בביתר.
1: חברים, תעצרו הכל, פרלה שלנו פה איתנו, פרלה קחית המיקרופון איתנו.
4: בגלל הדיון שלכם אני רוצה לשאול שאלה. יש מצב שאלמוג כהן עמד או ישב ביציע לאורך כל השנה, או בוא נגיד החודש וחצי, חודשיים האחרונים, ואמר, אני הייתי עושה אליפות עם הסגל הזה, ובגלל זה הוא ירד?
2: יש מצב?
3: יכול להיות.
2: יש מצב. עוד פעם אני אומר, זה עוד פעם, מישהו מהשניים הנוספים לא רצה מספיק. אחרת ברק יצחק היה נשאר, והוא גם אמר את זה ברק. אני הרגשתי שאני לא מספיק רוצים שאני אשאר. רוצים שאני אשאר, אבל...
3: בא לכם תנו לזה? בא לכם תנו מהשיחה בין ברק לברק?
1: שנייה. אנחנו חייבים, אבל פרלה פה לא רק זרקה פה שאלה סופר סופר לגיטימית, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות. או שלא, אתה יודע מה, יש לנו עוד דקה, יש לנו עוד 2 דקות, בבקשה רונצ'וק, סליחה, אני חתכתי אותך, רון קופמן, צלת תמלול.
3: תמלול, אוקיי.
1: תמלל אותנו.
3: בוא נתמלל אתכם, שימו לב, אני מבחים עכשיו את זה, זה הפרידה בין ברק לאלמוג, זה מסיחות וואטסאפ, אלמוג, מה אומר ינסיך, יצחקי, זהו, סוף עידן, תודה, הייתה ריצה יפה, המון בהצלחה. אלמוג, אוהב אותך אח שלי, תודה על הכל. כל הלווי דווי מתחיל לעצבן אותי. הלאה, יצחקי, כמה דברים. אל תשכח להשקוט את גיל כהן פעמיים ביום, שלא יתייבש. לקרבלי, יש חוק הפוארה בממילה, לעבוד על גמישות, ואם הוא לא נושך את המדריך, תן לו טרופיד, ותחזק אותו. את הבוסטר של הדיון אני משאיר לכם במשרד, ותעזור למגל סילבה לבחור אבטיח. פעם האחרונה שהוא ניסה, אבטיח דפק עליו, נדהם, מכמה שהוא חלול, לא הסכים לבוא איתו. אלמוג נקודותיים. ברור, ברור, אהוב, רשום לי על המקרר של התריה, כי יכול לקחת לי את התגיד. אתה יכול לעשות לי ג'סטה? קח איתך את מורוזוב. שים אותו על הכביש, החוף, מישהו כבר מנתניה יאסוף אותו. יצחקי נקודותיים. נראה לך? אני עושה מפה דוח לקריאת שלום. אלמוג, מה? 2 סימני שאלה. צלילי של ניתוק.
1: אופה.
3: נביא לכם עוד דברים בהמשך. אני רואה, מתחיל להריח פה.
0: מה מיקו חושב על המהלך?
1: מיקו ג'מאל. מיקו ג'מאל,
0: מה חושב על המהלך?
1: מיקו ג'מאל צריך להירגע, כי הוא צריך להחזיר את רון קופמן לחדר בדיוק, השמאלי.
3: כנס, כנס שם, רון.
1: מיקו, אתה יודע מה, אני שואל אותך עכשיו בתור מיקו, אני מרים משווה ומעלה, מה שנקרא, מה הרחוב הספורטיבי הירושלמי אומר על האירוע הזה?
3: אז אני אגיד לכם, הרחוב הירושלמי חצוי, חלק מצדדים במהלך, אומרים, תשמע, יצחקי קיבל הצעה יפה, הוא לא רצה להמשיך, הלאה מתקדמים. החצי השני אומר, מה זה פה כל הפריש משהו, מה זה כל הקומבינה הזאת? פתאום כאילו הזומי מהמנהל מקצועי הפך להיות מאמן, מרגישים שזה כאילו חוזרים כמה שנים אחורה לתקופות שלא רוצים לזכור.
0: וזה הכי לא מתאים לאברמוב.
2: בדיוק, נכון. החלטת שהוא הולך, למה לא הבאת מאמן אחר במקום?
3: אז אני סיפרתי לכם. אז אני מספר, אז אני אומר לכם, עוד פעם, אני אומר שאני שמעתי משיחות שהציעו בשיחה, אמרו לאלמוג כהן, אמרו לו, תשמע, יש אופציות. אופיר חיים, שרון מימר ושי ברדה, הוא אמר להם, עם כל הכבוד, אני לא רוצה לעבוד עם המאמנים האלה, אני רוצה לעבוד או עם קוז'וך, או יצחקי, או בחר. חוץ מאלה, אני לא רואה שהם שוברי שוויון.
4: הוא אמר להם, תביאו לי חשבון.
3: בדיוק, אז אמר לו, בוא חבר, ברד לקווים.
1: אוקיי, חברים, אז אני...
2: חברים,
1: אני מוריד את כולכם פה, אני מוריד את כולכם פה לקרקע, המסעית עם הדולרים הגיע, אנחנו נלך, נפתח אותה, נוציא את הדולרים.
3: תביא כסף.
1: חבר'ה, היא מגיעה קודם אליי. אנחנו יוצאים לפרסומות וחוזרים, היידה.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.
7: מילואים ניקים. ייצרו הכל! נתתם מעצמכם, עכשיו תורכם לקבל הטבה בדקה. כל מה שמגיע לכם, בלי הבירוקרטיה ובגובה העיניים.
8: נתוני הממשלה מראים שרבים מכם פשוט לא מכירים את הטבות הענק שמגיעות לכם על הדיור. אנחנו כאן כדי שלא תפספסו. אם עשיתם לפחות 60 ימי מילואים בשירות מזכה, מגיעה לכם קדימות מטורפת של 25% עד 50% הנחה בתוכנית דירה בהנחה ובמכרזי הגרלה. חכו, זה לא הכל. משרת מילואים פעיל זכאי לעוד 5% הנחה בהקצאת קרקע למגורים בבנייה עצמית. ותקרת ההנחה למערך הלוחם זינקה לעד 150 אלף שקלים. המדינה העמידה כאן תקציב נפרד ויהודי כדי לתת לכם גב לבניית העתיד שלכם.
7: אל תנחשו ואל תשאירו כסף על הרצפה. חפשו עכשיו בגוגל אתר המילואים. היכנסו ותתחילו לממש עוד היום. הפינה מוגשת מטעם משרד הביטחון, האוצר, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
6: שירות, איכות ומחירים מעולים. המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון ובמהלך חודש יוני סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
9: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17 קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
10: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
11: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
10: גם לעסקים.
12: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
13: רהיטים, קודם כל ויסמן.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: של ישראל.
1: אוקיי, חברים, אנחנו חזרנו. לפני שנעבור לאייטם הבא, אני רוצה שנדבר טיפה על הדבר הכי חשוב, באמת, שאני יכול לעלות על דעתי, מילואימניקים ומילואימניקיות. אז מה שנקרא, משתמשים במיקרופון פה שלנו, לכל המאזינים והמאזינות שלנו. מי שלא מכיר, מי שלא מכיר את מה שאני הולך להגיד עכשיו, אז טוב שיכיר, ובעיניי זה ראוי וחשוב. אני כמובן מדבר על ההטבות, המענקים, הצ'ופרים וכל הפינוקים שמכינים במשרד הביטחון והאוצר לאותם אנשי מילואים יקרים. חברים, סופר חשוב, אני לא יודע אם אתם יודעים, רובן
2: הגיבורים ולימן, והגיבורות שלנו.
1: ממש ככה, אתה יודע, זה מה שלא נגיד, בטח ובטח שהמצב בצפון הוא כזה, וכל יום נפגעים, אז הנה משהו בקטנה שמי ששומע אותנו ויש לו, ואת שאת עכשיו בפקק ובעלך במילואים, או אתה שאחיך במילואים, חבר'ה,
3: או הבן שלי שיצא מחר למילואים.
1: בדיוק, לירן, הנה, אז אתה בכלל מה שנקרא אצלנו בתוך התוכנית מעגל ראשון. יש מתן קדימות למשרתי מילואים, סתם דוגמה, בתוכנית דירה בהנחה, אוקיי? רק לסבר את האוזן, יש פטורים מהמכרז בשיעורים של בין 25-50%, זה משמעותי. מי ששומע אותנו, שידע את זה. אני רוצה להוסיף עוד משהו, נגיד מי שעשה למעלה מלפחות 10 ימי מילואים בשנת 25 במערך לוחם, יש כרטיס כזה שנקרא פייטר, בסדר? זה מין ארנק דיגיטלי, אפשר להטעין אותו עד 5,000 שח, אפשר לקנות אותו בחנויות אופנה, נעליים, סופרים. בקיצור, כל ההטבות האלה ועוד רבות.
2: תשתמשו בהטבות, זה מגיע לכם.
1: יש בגוגל, תרשמו אתר המילואים, נרשום אתר מילואים. אני ממש מבקש, מי ששומע אותנו ויודע שאתר המילואים, תיכנסו, תחפשו, יש כל מיני הטבות לאנשי מילואים, לחברים, לבני משפחה שתרמו ותורמים בימים אלו ושומרים עלינו. שאלוהים ישמור עליכם ועליכן, אמן, ואמן, ואמן, ועוד פעם אמן. מחכה לכם כל מיני הטבות שיכולים, אני בטוח שלא לתת מזור ופתרון להכל, אבל לתת איזושהי הפוגה, איזושהי נחמה קטנה, איזה צ'ופר, וגם דברים יותר משמעותיים, תיכנסו, אתר המילואים. אוקיי, דבר חשוב אמרנו, יופי, עשינו וי על זה, ועכשיו חברים, אני רוצה לעבור לקבוצתו, לצד הצהוב השני של הפאנל שני היום, ממיקו אני לוקח מערבה לתל אביב,
3: מיסטר סטרובר,
1: בדיוק, תן לי בבקשה מה אתה יודע על בליץ', דיברנו על זה קצת, מחזיקת הגביע, מימשה את האופציה ממלכמר ההולנדית, תמורת כמה? 1.3 מיליון?
3: לא, פחות, הייתה אופציה על 1.3, 1.5, ולחתי זה נסגר הרבה פחות ממיליון.
1: אוקיי, אוקיי.
3: בסופו של דבר, עד 2029.
1: אוקיי, זאת אומרת, מאמינים בחוץ שכזה, הוא שחקן טוב.
3: מצוין.
1: שחקן מצוין.
3: הם גם עשו יותר מזה דרך אגב, מכבי תל אביב במהלך העונה, אתה יודע, הוא הרי סבל מפציעות יותר מדי, חוזרות ונשנות. לא מדבר על הפציעה בפנים שהיא יכולה לקרות, אבל שרירים וכאלה, והיה לו גם בעיה בגב. שנתפס לו השריר בגב, אז מכבי תל אביב שלחו אותו לקליניקה מיוחדת כדי לעשות בדיקה באמת אם יש לו איזה סוג של ליקוי או פגם בשרירים, שיכול בעתיד לחזור שוב פעם.
1: והתוצאה?
3: תקין לחלוטין.
2: כן,
3: הוא פשוט תקין, הסגנון משחק שלו הוא אגרסיבי.
2: בדיוק, בדיוק. הוא אגרסיבי,
3: מועד לפורענות,
2: הוא
3: מבחינת
2: האינטנסיביות. הוא מ-0 ל-100. הוא כל הזמן בטירוף על המגרש, הקצב. אני לא יודע אם הגוף שלו מבחינה פיזית בנוי למשל הראש שלו.
3: אני חושב שדווקא הפציעות עכשיו אולי כן טיפה יאזנו אותו וירגיעו אותו. נכון,
2: אני לא יודע, אבל זה הסגנון משחק שלו.
3: הוא לפעמים מאבד כדור בכוונה כדי לעשות גליץ', רובן.
2: כן, אני ראיתי. ראיתי, ורק תן לו הזדמנות לעשות עוד גליץ' ועוד גליץ', הוא עושה את זה, אבל וואלה.
1: אל תשכחו שהליגה שלנו, הליגה שלנו, חברים, השנה סבלה מכל מיני פגרות, אני מדבר כמובן על המלחמה, סבלה מכל מיני פגרות,
3: טיסות
1: בדיוק, מכבי עשו גם זה היה לפני 200 שנה,
2: כן, אבל הוא לא היה שותף לכל הרצף משחקים,
3: היה, בטח שהיה, הוא שיחק,
1: לא,
3: רוב הזמן היה פצוע, אחרי 5 מחזורים הוא נפצע.
1: גם אם לא, הטיסות, העניינים, זה שאתה יותר מקצב משחק, ואני מקווה בשבילו קודם כל, ובטח ובטח בשביל מכבי, אתה יודע מה, לא, קודם בטח ובטח בשבילו, וגם בשביל מכבי, אני מתקן את עצמי, שהוא ישמור על מה שנקרא על עצמו, אני מתאר לעצמי שמועדון כמו...
2: שהוא לא יהיה שחקן פציע.
1: ידעו לחזק את מה שצריך חזק. אתה יודע מה? אם יש מועדון בארץ שצריך לדאוג לזה, אז מי אם לא מכבי?
3: שטראבר, מה אתה עוד שומע? מאוד משמעותי, מאוד מאוד משמעותי.
1: תשמעו, אני, אתה יודע, סטראבר, לך עוד לא אמרתי את זה בשידור, אבל נראה לי הסתמסנו את זה בקבוצה שלנו. תשמע, מקום שלישי, טורניר באירופה, עם כל הקושי, שאין פה ביתיות, ולקחת גביע, זה שפו גדול למועדון סופר גדול, הכי גדול בישראל מבחינת תארים.
3: תשמע, בסופו של דבר...
1: לאן זה הולך הקיץ, אדוני? יהיה מאמן פה? האם ברקי ינחת אצלכם?
3: קודם כל יהיה מאמן.
2: האם דור פרץ יחתור?
3: יהיה מנהל מקצועי ויהיה מאמן. מאחורי הקלעים, וזה מכבי תל אביב. מכבי תל אביב אוהבת לעבוד, וכשיש מה להגיד, הם אומרים, והם לא כל רגע מעדכנים.
2: לירן, אני אהבתי את המאמן שהיה להם עכשיו.
3: אתה יודע שדרך אגב, בציוות שלו היא דיילה ביחד...
2: אני לא יודע למה לא השאירו אותו.
3: חכה, קודם כל אפשר עוד לדעת מה יהיה.
2: אני חושב שהוא...
3: עוד לא הודיעו על פרידה.
2: אהבתי את הגישה שלו, את הרעיונות שלו לפני משחקים, שהוא כל הזמן, אתה יודע, הוא כאילו, הוא יודע מה זה מכבי תל אביב. הוא דיבר ישר על מצוינות, על ניצחונות, לא עניין אותו איפה הוא משחק, חשוב לו. ובאמת, גם הקבוצה נראתה טוב.
3: וזה למה, כי גם בציבור שלו עם דיילה, הוא היה יותר דומיננטי. כן, גם כשדיילה עכשיו... היה דיילה יושב יותר על הספסל, והוא היה יותר...
2: כן, במשחקים טוב, האחרונים...
0: מה אתה רוצה? ברור שהוא יותר דומיננטי. בוא, אתה ראית באיזה מצב הגיע לפה דיילה. בוא, בחייך. אתה מצפה מבן אדם שמבלה אדר בפנות בוקר ודופק את הראש שלו עם וויצקי, שהוא יאמן גם את הקבוצה, תגיד לי. מה יש לך? מלא רובן אומר את זה, אבל אתה לירן, נו, בחייך.
1: חבר'ה, דור פרץ.
3: דור פרץ.
1: מה יהיה? מיסטר.
3: יחתום בסוף.
2: לדעתי, אתה יודע, צריכה להיות שם איזה שערה חוזה לשנתיים.
3: הנוסחה הנכונה צריכה להיסגר בדיוק כמו שצריך.
1: למה בסוף?
2: כי שחקן ישראלי לא אמור להרוויח, אבל רגע, אלי, שאלת. שחקן ישראלי לטענת מיץ' גולדר לא אמור להרוויח סכומים כאלה.
3: זה לא במדויק,
2: רגע, תן לי להשלים. אבל תן לי להשלים. בגיל מעל 30, לא אמור להרוויח את הסכומים האלה.
1: אבל למה?
2: למה? יש לימיט של קבוצות שעושות. מה זה למה? אתה לא יכול... אני אסביר לך למה, אלי. אתה לא יכול בקבוצה...
3: כי זהבי זה מקרה חריג. אתם כולם שואלים למה זהבי, למה זהבי.
0: אבל הנה, הוא נתן מספרים השנה, מלך שערים שלו.
1: רגע, חבר'ה, תנו רגע לרובן, ואז אני מבקש מכם, תנו לי רגע לענות. אני לא מבין.
2: אני אסביר לך, אלי, למשל, בכל הקבוצות, גם במכבי חיפה, גם בבאר שבע, אין הבדלים משמעותיים בשכר, כדי שלא ייווצר, אתה יודע, אחר כך תסכול ודרישות גבוהות יותר. יש סטנדרט, בדיוק, יש פייר פליי, ויש את הסטנדרט, כאילו שאתה אומר, שחקנים צעירים עד לקאבה הם יכולים להרוויח, שחקנים בסיס שלהם, גילי 27-28.
1: הקיבוץ, אתה מדבר על הסכם קיבוצי, כמו בתקופה.
3: לא, יש לך פייר פליי, אלי, ומכבי חיפה מהפייר פליי כבר.
1: תגיד, אתה משחק לי בראש? איזה פייר פליי?
3: לא, לא משחק לך בראש.
1: אבל אדם מלך השער, שנייה,
2: לא, יכולים לתת לו, זה לא קשור.
1: רגע, רגע, שנייה, תן לי. בוא, כי הקפצת לי את ה...
3: אז תיתן לענות, אז אני אסביר לך למה אני אומר.
1: מה זה פייר פליי? תסביר לי.
3: לא, בסופו של דבר, יש לך תקרת שכר מסוימת שאתה יכול לשלם לשחקנים מול מה שאתה מוכר.
1: מה?
3: יש לך תקרת שכר
0: מסוימת.
3: מה שאתה מכניס.
1: נו.
3: אין לך מה לעשות, אתה לא יכול לעבור אותה. מכבי תל אביב כבר שילמה על זה מחיר מאוד מאוד יקר שלא יכלה לעשות רכש.
1: אוקיי, נו, איך זה נכנס? אני יודע מה זה פרפלי, בוא, איך זה נכנס לדור פרץ?
3: יפה, שנייה, בלי כל קשר לדור פרץ. במכבי תל אביב, שחקן מעל גיל 30, ואמר את זה רובן ונכון, יש להם לימט מסוים שהם משלמים לשחקנים כאלה.
1: מול מי יש להם לימט?
3: מול
1: הבעלים?
2: יש לו, כן, יש לו, הבעלים עצמו.
3: יש טבלת אקסל, בטבלה הזאת יש סכום. שנייה,
2: אלי, כמו בכל מקום, כמו שאנחנו פה, אוקיי? מישהו יכול מאיתנו להרוויח פי 10 ואחד יכול להרוויח 10%?
1: לא, לא, לא, אף אחד לא מדבר על פי 10.
2: זה בדיוק מה שקורה.
3: זה מה שקורה, בדיוק.
2: תגיד, אחד כמו רוי רביבו. רוי רביבו, התרומה שלו לא פחות בהרבה מדור פרץ. אז אם דור פרץ ירוויח 600, כמה רוי רביבו צריך להרוויח?
3: 700.
2: אז מה? יש איזון. אתה לא יכול להרשות...
1: חבר'ה, שנייה.
3: תן לי אבל להסביר לך איך זה עובד. אלי,
1: אבל אני מבין איך זה עובד.
3: תן לי שנייה לדבר. כששחקן מגיע לגיל הזה, יש סכום מסוים שהוא מקבל, הוא קיבל עכשיו סכום יפה. עכשיו, בדרך כלל שאתה מגיע לגיל הזה, אתה אמור לקבל, להאריך את החוזה, אבל מורידים טיפה מהסכום הזה. מורידים ב-20-30 אחוז. אני מבין למה אני אומר לך, אבל זה...
1: שלירן, לירן, די. שמעתי אותך אומר את זה בכל מקומות.
3: חתמת פעם על חוזה כדורגל? חתמת פעם על חוזה בקבוצה?
1: טוב, שתסיים, תגיד לי.
3: אני אומר שאתה חתמת פעם על חוזה בקבוצה? כשהיית בן 30 ומעל גיל 33-34?
1: אני לא מבין עניין, עזוב, אני לא מבין כנראה.
3: השכר יורד בהתאם לגיל שלך.
1: תגיד, תעצור שנייה, תעצור רגע. הצבנת אותי. תגיד, אתה שומע על מי אתה בכלל? על מלך השערים, הבן אדם שהחזיק אותם כל העונה הזאת, ומה אתה אומר לי?
3: אין בעיה.
1: לא, תן לי סם, תן לי סם. תן לי סם, בבקשה. תן לי סם. ואתה אומר לי, בגלל הגיל שלו הוא צריך לקבל פחות. עכשיו, מה אתה בעצם טוען? בשיטה הזאת שלך, שאתה מצדד בה, כי...
3: לא אמרתי, זה...
1: לא, רגע, אתה מגן עליה, עזוב, נו, הכל בסדר. מה אתה בעצם אומר? אתה בעצם אומר שאין ערך לכמה תבקיע. זה לא משנה, כי עונה הבאה אתה תקבל פחות. מה זה עושה לשחקן כדורגל? זה מדרבן אותו או לא מדרבן אותו? עזוב, כלכלה. כלכלה כרגע, עזוב, לא מדבר לא על מכבי תל אביב ולא על דור פרץ.
3: סבבה, אז הכלכלה אומרת...
1: מה, נשתגענו?
2: תן לי לירן, שנייה לענות.
3: שנייה, רגע, תן לי, אני חייב לענות לו.
2: לא, אני רוצה לענות אבל, שנייה.
3: אני אתן לך, אני אעשה בקטן.
2: לא, אני רוצה לתת דוגמה קצרה, דוגמה קטנה.
3: תסביר לו, אוקיי.
2: לפני חצי שעה, אלי, טענת, מה אתה רוצה? הציעו לברק יצחקי הרבה יותר, 30%.
1: העלו לו את השכר!
2: וואו!
1: לא הורידו לו!
2: 30%!
3: 50%!
1: לא הורידו לו בגלל שיש לו שער אפור!
2: איי, נו.
1: נו, אה, לא. אבל זה לא זה. חבר'ה, תענו לי ברצינות, הדוגמה שנתת היא לא טובה רובן. חבר'ה, מדובר פה במלך השערים.
3: יפה.
1: בסמל, רגע, תן לי סם. מדובר פה במלך השערים, בסמל מכביסט, ומה אתה טוען פה? אני לא אומר שזה המועדון, כי אני לא יודע, אני מדבר אליך, שאתה אומר. הנהלת המועדון, שוב, אני אומר מה שאתה אמרת, הנהלת המועדון לא משלמת לישראלי שעבר את גיל 30.
3: אז לא נתת לי סיים, שנייה, אני יכול לסיים, תודה. אז בדרך כלל, אמרתי בדרך כלל, לא דור פרץ, אוקיי? בדרך כלל, אתה מגיע לגיל מסוים, השכר מתחיל לרדת. אין מה לעשות, ככה זה עובד, ככה זה החיים בכדורגל, זה שרשרת המזון של כדורגלן.
1: אני לא מבין על מה אתה מדבר איתי.
3: שנייה, תן לי לסיים. באו מכבי תל אביב ואמרו, עברת את הגיל, אנחנו לא באים ומורידים לך, אנחנו משאירים לך את השכר אותו דבר, בלי לבצע הורדה.
1: לירן, אתה יכול, מספר שנייה, לי משהו שקראתי יכול... באתר ערוץ הספורט, אני מכיר לא... את זה, די. אז אני יפה. רק שואל אותך, האם זה נראה לך תמריץ לשחקן לכבוש יותר ולרוץ יותר בגילו
3: שאתה נשאר עם אותו שכר ולא מורידים לך אותו?
1: תגיד,
3: לא חושב שיש עם זה בעיה?
1: אה, לא, אין עם זה בעיה.
3: לא, אני לא חושב שיש עם זה בעיה.
1: אני שואל אותך שאלה, האם זה תמריץ לשחקן? תענה לי, לא מכבי תל אביב, שואל אותך עכשיו פלוני, האם זה תמריץ לשחקן מבוגר, אני אומר את זה כמובן במרכאות כפולות ומכופלות, בין כמה דור פרץ אגב פתח סוגריים 31? חבר'ה,
2: דור פרץ השכר המלך השערים, רגע, דור פרץ מלך השערים של הליגה שמרוויח את השכר הכי גבוה בישראלים בארץ.
1: הוא בצדק.
2: אז מה אתה רוצה?
3: מה אתה רוצה?
2: מלך השערים, עוד לפני שהוא היה מלך השערים, הוא ברוויח את השכר הכי גבוה בליגת העל.
1: חברים, תראו.
3: מה יש לך, אחוזים בכרטיס שלו, אלי?
1: לא, לא, לא, לא. אני מנהל איתך דיון...
2: ענייני.
1: אני לא מכיר דור פרץ, אין לי עניין.
2: ברור לנו שלא, אלי.
1: עזבו,
2: עזוב, צא מזה. תחזור לנו לשיחה.
1: בנקודת המוצא,
2: אבל זה בסדר, אלי.
1: הבסיסית היא, בן אדם נתן מעצמו, השקיע, וואלה, כן. נתן מעצמו סמל של המועדון. מה,
3: בוא נשאל לך משהו אחר.
1: רגע, רגע,
3: אם הוא קיבל עכשיו כסף, הוא היה לא טוב, הוא היה לא טוב והיה לו חוזה, היו מורידים לו?
1: אתה אומר לי, צריכים להוריד לו את השכר, כי היא רגיל.
3: אני לא אמרתי שצריכים.
1: מה לא, מה, לירן, אתה רוצה שנעשו פה הקלטה אחורה?
3: אני שואל אותך הפוך. אם הוא היה עכשיו בעונה לא טובה והוא היה מרוויח, היה לו עכשיו חוזה לא עוד עונה.
1: מקבל פחות. אדוני, נתת עונה לא טובה.
3: אבל לא מורידים, יש לו חוזה.
1: עשית במכנסיים.
2: נגמר לו. לא, לא, אבל אני באלי בסך הכל.
1: אנחנו לא בשוק חופשי פה, כאילו, זה נשמע לכם הפרחה מה שאני אמרתי פה עכשיו? שמי שנתן עונה, מה זה בונוסים? למה נותנים בונוסים בכדורגל? על סמך מה?
3: יש לו בונוסים, מה אתה רוצה?
1: על גיל? לא, טוב, עזבו, נראה לי שהבנו.
2: אלי, לא, אלי, דור פרץ, אלי, דור פרץ המרוויח הכי גדול בליגת העל, בכדורגל הישראלי,
1: לא דיברתי על זה, אני ניהלתי את הדיון, מה שנקרא מדם ליבי, עוד לפני שידעתי שהוא המרוויח הכי גדול, וטוב שכך, אתם יודעים למה? תראו איזה יופי, המרוויח הכי גדול, כבש הכי הרבה, מכבי בעונה לא טובה, על הגב שלו, גביע. הלו, שפו, סחטן. ואתם יודעים משהו? זה רק מוכיח לי שזה ששילמו לו הכי הרבה דרבן אותו, רגע, דרבן אותו להוכיח את עצמו. לא משנה הגיל. עכשיו, אם אתם חושבים שהוא לא טוב בגיל, תגידו לו, תשמע, הגיל שלך, תראה, אתה תרד פה לקווים, אתה תעלה ליציע, נראה מה נעשה איתך, מה מומי, אבל לקבל את זה כאיזה מין עובדה מוגמרת, אתה בגיל, אז תרוויח פחות וכולם צריכים להסכים, זה לא נראה לי. אבל חבר'ה, מה אני מבין? אני גולם בן גולם.
3: תסביר לו איך זה שאפשר את המזון בכדורגל.
1: אני לא אבין, אני גולם בן גולם. רגע, אבל חבר'ה,
0: אני יודע מה זה שרשרת מזון בכדורגל, מה לא
2: בלכדורגל?
1: חבר'ה, הטרנזיט הגיע פה, חבר'ה, יש לי פה טרנזיט עם מטילי זהב הפעם, אני הולך מוריד אותה וחוזר. חברים.
0: גרי סגור, תקשיב טוב, תיקח לו את הכסף, תעביר את זה לנו.
1: בבקשה.
0: אל תתנו לגעת בזה.
1: היידה.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.
6: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
7: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע של האחד והיחיד, אמיר בן עיון, מהיוצרים והזמרים הטובים והייחודיים בישראל וחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי כבר 20 שנה. צמחות קטנות, ניצחתי תי הכל, עומד בשער, מורה לחיים ועוד. יום חמישי 4 ביוני באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
8: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנון ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפוף תקנון.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
12: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
14: רהיטים? קודם כל ויסמן.
15: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
16: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: עכשיו גם האפליקציה.

0: אוקיי חברים, אנחנו למי ששמע אותנו באייטם הקודם, יש לי עוד איזה משהו קטן להגיד, אבל נעזוב את זה כרגע. אני רק אגיד, עמנואל נויר, בן 41, דמיינו אם לפני 10 שנים אומרים לו, עמנואל, נכון? עמנואל, סליחה, עמנואל. למה קרה עמנואל? עמנואל, תקשיב, אתה בן 31, סורי, אז מעכשיו, בוא רגע נעצור, אתה נכנס לסכם קיבוצי. עזבו אתכם, נו, אבל נעזוב הכל, נפנה לפרלה שלנו, שתדליק לנו פה את מלך המונדיאל. פרלה, את איתנו?
1: אמת, אמת, אני איתכם.
2: שלום פרלה, דברי על מלך המונדיאל, אבל בדיוק, לא להחסיר אפילו פרט אחד קטן.
0: רגע, רגע, אני רק אגיד, עם כל הכבוד לך, מוטל, לא מדברים עליך, עם כל הכבוד.
2: אמרת מלך המונדיאל.
0: לא, נכון, אני יודע שאמרתי מלך מונדיאל, אבל התכוונתי לאפליקציה מיוחדת. פרלה, תני לנו...
2: עכשיו תבוסו על האפליקציה, נהדר.
0: פרלה, פרטי ודווחי.
1: אוקיי, אז ככה, יש לנו, כמו שדיברנו אתמול, מי שפספס, פרויקט שנקרא מלך המונדיאל. צריך להיכנס לאינסטגרם של הפאנל ודרכו להגיע לאתר של רדיו חיפה, או להיכנס ישר לאתר, להתחבר, לבחור את התוצאות. ולהתחרות על קורקינט חשמלי יוקרתי, מתנת אינוקים, המציגה את דובאי קולקשן בשווי של 7,490 שקלים. אז כמו שאמרנו, בוחרים את אלופת העולם ואת מלך השערים, מנחשים את התוצאות, ואנחנו כמובן נהיה במעקב אחרי זה לאורך כל המונדיאל. כולנו נשתתף, אולי כולנו בסוף נחלוק את הקורקינט, או שאחד מאיתנו
3: יצא איתו. לא רוצה לחלוק עם אלי.
2: רובן כבר שמה על הקורקינט.
0: אני וסטראובר על הקורקינט. אבל אדוני, אני לא נוסע איתך על קורקינט, אתה יודע למה? כי עברת את גיל 31. אתה רוצה...
4: עם דור פרץ אתה כן נוסע, איתו לא.
0: עם דור פרץ אני נוסע, איתך אני לא נוסע, אדוני, בוא.
1: קיצור, אז אנחנו נשמח שכולם ייכנסו, להתחבר באמצעות החשבון ג'ימייל. לקחת חלק בדבר.
0: חפשו, חפשו, זה הולך להיות קרחנה שלמה, בכלל מונדיאל כיף, אז אנחנו, כל מי שמאזין לנו עכשיו, מלך המונדיאל, כנסו, הולך להיות לנו פה שמח, אצלנו הכי שווה, ועכשיו תרשו לי לקחת שוב, חבר'ה, אתם הבנתם מה אמרתי בדיון הקודם שלי?
3: לא.
0: אני אגיד לך מה, אני רוצה להגיד משהו.
2: די.
0: רגע, לא, למה? תו לי רגע, תו לי מבין את המוח. אתם יודעים, יש דברים כאלה שהם לא על כדורגל, הם בדם ליבי במובן הזה, בטח ובטח שהוא שחקן ישראלי.
3: אבל אנחנו מדברים על כדורגל.
0: לא, הוא שחקן ישראלי. רגע, אני רוצה להגיד משהו. אני רוצה להגיד משהו על זה.
3: כן.
0: תראו, ערן זהבי, הוא ערן זהבי, נכון? אז בעצם, דור פרץ מ-31 יש לו לפחות 3 שנות גדולות לתת, פוטפו, בלי עין הרע, פוטפו. יש לו 2-3 שנות.
2: אפילו יותר, איך אני
0: אתכן? רגע, אבל בוא נגיד, דור, וואלה, סמל, יופי, 2-3 שנות. אתם בעצם אומרים לו עכשיו, לא, הטענה שהצגתם בעצם עוברת לו, אתה שומע? אתה לא ערן זהבי. בעצם, בסאבטקסט, אתה לא תביא שושלת כמו, כי לא מגיע לך שנעלה לך שכר, כי אתה בן 31. בסאבטקסט, עכשיו אני לא אומר שמכבי אומרים את זה, אני אומר, אני, בתיאוריה שלי, חושב שיש בזה, אם הוא טוב, ולמרות גילו, שווה רגע לשים פה, ובטח ובטח שהוא ישראלי, ובטח ובטח שהוא סמל, ובטח ובטח, שוב, אני לא חבר של דור, חבר'ה. בטח ובטח לשים את זה על השולחן שהוא אחלה גבר, לא? הוא מן של
3: המן שהיא נתן. אתה רוצה שנשביך למה הסיפורים האלה שונים?
2: למה?
3: כי ערן זהבי הגיע עם רזומה מסוים.
0: איזה רזומה?
3: דור פר... איזה רזומה? של גול עם מלך השערים בצרור
0: שנייה. אבל ערן נהיה ערן, ערן נהיה ערן במכבי ובסין, והוא נהיה ערן...
3: הרבה לפני. הרבה לפני, וכשהוא חזר למכבי תל אביב וקיבל את הסכומים שהוא קיבל במכבי תל אביב, שהוא חזר מאיינדובן, וכי הוא חזר מאיינדובן והוא הגיע עם רזומה מסוים. דור פרץ יצר את עצמו תוך כדי תנועה. וגם העונה הזאת, הוא הצליח להפיק מעצמו לא 100% יכולת, 250% יכולת.
0: רובן, מה אתה אומר? אתה מבין מה התכוונתי?
4: אני הבנתי, אבל אני לא...
0: ככוכב כדורגל,
4: שניכם הייתם כוכבים. אבל אלי, הוא במעמד.
3: הכי גדול בכדורגל הישראלי.
4: הוא במעמד.
0: הוא וצדק.
4: ראוי לו, והוא מרוויח את השכר הכי גבוה בכדורגל הישראלי, ועד כמה הוא אמור להרוויח יותר
0: אני
4: מכולם.
0: אני לא נכנס לכיס שלו.
4: לא, לא, אני לא מדבר גם על... אני גם לא מדבר על מספרים. אבל אני חושב, אני חושב שזה, שהוא בטופ, מעל כולם בכדורגל הישראלי, מרוויח שכר, זה ראוי מאוד שהוא ימשיך באותו הדבר. זה הנקודה.
0: הוא ימשיך אותו דבר ולעוד שנתיים. אני לא אומר שמכבי תל אביב מועדון לא מסודר, אני מדבר על העיקרון כרגע, אבל נראה לי שמצינו, הבנו. דניאל דבורין שלנו פה, שלום לך אדוני.
2: שלום וברכה.
0: דני, כמה אתה מקבל אצלנו? אני רוצה לדעת כמה אתה מקבל פה.
2: אני מקבל בלטה וחצי.
0: ואם אתה 130
4: הוא מקבל בשביל דני בלטה, בשביל שליימה הוא מקבל 5 בלטות, בשביל אברמוב 3 בלטות.
0: אז דני, אם אתה עמוס בלטות, ריצפנו אותך בבלטות, תגיד לנו תודה, בבקשה.
2: קדימה, עורך ומפיק, מתגלח כל ראש חודש איזוגי, רון בוסקילה בדיגיטל מאור בסטקר, עריכה ותוכן, עדיין ישן עם סמיכי למרות שהוא בן 35, תום גל, טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר, טכנאי ברדיו אלעד קרי סגור, טכנאי ברדיו ירושלים אלי אליהו, טכנאי ברדיו לב המדינה שחר סבק, באולפן פותח תוכנית בישול בשם מקלובה של לילה אלי בן דוד,
0: היידה
2: פותח חנות אי נוחות אי נוחות,
4: מה עשיתם לקוז'וק?
2: ראובן עטר פותח את הגוף באחד על אחד גם אחרי הפרישה לירן שטראובר, ופותח את העונה הבאה כמנהל המקצועי בבית וגן מיקו ג'מל. סיימנו שעה ראשונה, נחזור גם בשנייה.
4: ואלי, אנחנו צריכים לדבר על מה שעשיתם לקוז'וק.
2: כן, אני צוחק.
4: בבובת שלה, הרגתם אותו.
0: מה שנקרא, זה רק הקצה של הקצה. אנחנו מיד נקשקש גם על זה. ניצא לפרסומות חדשות בעזרת השם טובות, בלי זה.
2: אמן ואמן.
0: וחוזרים לשעה השנייה, היידה.

0: בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: רוצים שהעסק שלכם יגיע ל-100,000 בתי אב? המדריך החרדי מחלק לכם חשיפה בכל בית. אל תפספסו את המהדורה הקרובה. המדריך החרדי, כוכבית 6402. הטבה מיוחדת לסוגרים עכשיו. כוכבית 6402.
4: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
5: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: אזהרה, החלות של נחמת תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: שם בבקשה.
1: אני אושרית חביה.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
1: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
2: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
1: אהרון,
3: מה קורה אושרי?
1: אלה, הם עושים לי אודישנים.
3: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
4: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
3: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: כן בבקשה, שם. וואטה, רואה חשבון. איפה אתה? מבני עייש. הבא בתור.
6: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בפיקוד הצבאי המרכזי של איראן מאיימים, אם ישראל תתקוף בביירות, יהיה כדאי לתושבי הצפון לעזוב אם אינם רוצים להיפגע. זאת בהמשך להחלטתם לחדול משיחות המסע ומתן עם האמריקנים כל עוד ישראל תוקפת בלבנון. הדברים הללו מגיעים בעקבות הזרת דובר צהל בשפה הערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, לתושבי רובע הדחיה בביירות. בהזרה נכתב כי אם ארגון הטרור חיזבאללה ימשיך לראות רקטות לעבר ערים בישראל, צהל יגיב בתקיפה ממוקדת של אתרים בדחיה. מאות חרדים מפגינים בשעה זו בשורת מוקדים ברחבי הארץ במחאה על מעצר עריקים. בין המוקדים מחלף גנות, הכניסה לירושלים באזור גשר המיתרים, הכניסה לצפת וכן צומת נתיבות. כמו כן בפסגת זאב, מאות מוחים מול ביתו של ראש אגף התנועה במשטרה. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
1: מפגיני הפלג הירושלמי הגיעו לביתו הפרטי של מפקד משטרת התנועה, ניצב חיים שמואלי בירושלים, במחאה על הסגרת עריקים למשטרה הצבאית בידי שוטרי תנועה. כוח משטרה שהוזק למקום פינה את המפגינים באמצעות רימוני הלם וגס פלפל. במקביל נמשכות חסימות כבישים ומחאות נוספות בירושלים, במחלף גנות, סמוך לנתיבות וסמוך לצפת.
0: אוריאל מקייס, שעתר נגד מינויו של גופמן לראשות המוסד, הגיב על פסיקת בגץ וכתב: אני מקווה שההישג הגדול ביותר של העתירה הזו הוא הריסון של גופמן, ההבנה שלא יכולים להיות מחדלים שכאלו יותר ושיש לו אחריות מלאה לפקודיו. אם אני המקרה האחרון של הפקרת סוכן, אזי המאבק צלח וזה הניצחון הגדול. כולי תקווה שלא יהיה סוכן מוסד שיעבור את הסבל והתופת שחוויתי בעקבות אותה הפקרה, כך אל מקייס. כזכור, מוקדם יותר היום קבעו שופטי בגץ כי הם דוחים את העתירות נגד מינויו של גופמן, והוא ייכנס לתפקיד כראש הארגון החל ממחר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
3: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
4: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: שלום לכם, מזג האוויר היום עדיין היה נוח לעונה, בשעות הערב עוד קריר, בעיקר באזורי הערים. החל ממחר, הטמפרטורות עולות בהדרגה, כל יום יהיה חם קצת יותר, הטמפרטורות פחות או יותר נמצאות סביב הממוצע לעונה, עדיין נוח, בעיקר בשעות הבוקר והערב. ביום חמישי תורגש התחממות נוספת, מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל לעונה, בשישי כבר תורגש התקררות.
3: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
4: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן, עד כאן מחדשות 12.

ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיקטוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצפייה חוזרת זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.

0: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו חזרנו, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה, רדיו אילת, וכמובן באתר ערוץ הספורט. מי שבא לו לראות אותי, גמד קטן, בלי שיער על הראש, את רובן שלנו, המטולטל טלטל, ואת שטאובר שנראה אותו השבוע בפריז, מה הוא יקבל ממני על הוויכוח האחרון?
1: לא נשאר כבר כלום מפריז.
0: שאלתי פה את גרי שלנו, תגיד, זה היה נראה אישי, הוא אומר לי...
2: שמעתי שגם דור פרץ נוסע לפריז.
0: הוא אמר, אופה, הוא אמר לי, תשמע, זה היה מאוד אישי בינך ושטאובר, אמרתי לו, או איזה אישי, שרה, שרה, אני מורט לו שאני רואה אותו השבוע בפריז. עכשיו אתם תאלצו להאמין לי, כי אתם יודעים, אני קצת מטומטם, אבל יש בי איזה קורטוב של אמינות. ראיתם אופיר סער מפרסם בוואלה?
3: מה?
0: רק אברמו מוכן לעשות הכל, ביתה ירושלים מחכה לדור פרץ.
3: וואו, אז הוא לא יכל להוסיף עוד קצת ליצחקי?
1: כן, נכון.
0: רגע, תגמגם ברור. אני אגיד לך משהו, רגע. קודם כל, יכול להיות שאתם צודקים, אני לא יודע.
3: צודקים. הנה, זה צודקים.
0: חבר'ה,
3: לא רצה.
0: אני לא אומר שלא, ואני לא אומר שכן, וגם לא נכנס למערכת היחסים ביניהם, ויכל להוסיף, ואם אני, אם אני, ברק אברמוב, אני באמת עושה הכל, כדי שברק יצחק יישאר, יכול להיות שיש דברים שאני באופן אישי, או אנחנו לא יודעים, ההצעה על פניו מבחוץ, מכבדת, היא לא הצעה שמראה את הדלת.
3: מקום חמישי בליגה, בהצעה של השכר שהציעו לו.
1: של המאמנים.
3: רביעי חמישי. והוא סיים מקום שני. אם אנחנו מדברים על
0: השחקן... תן לי את הארבע מעליו, שכבר יש להם חוזה.
3: קוז'וק, ברק,
0: ככה ליפות, חבר'ה.
3: רגע, נו, שאלת, אני נותן לך. קוז'וק, ברק, בחר, רוני לוי.
0: חוץ מרוני לוי, אני יכול להבין את האירוע, כי ברק, בחר...
3: וברדה.
1: וברדה.
0: חבר'ה, ככה אני אגיד מה... לגבי קוז'וק, לקחה ליפות...
3: גם מימר הרוויח ככה. יותר.
0: אוקיי.
3: אז מגיע לברק יצחקי?
4: לא, 70 אם.
0: לא, לא.
3: נו.
0: מה?
3: וכמה ברק יצחקי רצה? 70.
2: לא. אברמוב יצא לו 70, הוא רוצה יותר.
1: נכון, רוצה יותר.
0: חבר'ה, זה מה שפורסם, מה שמיקו אומר, ושוב, אנחנו שמים פה, מה זה רבון מוגבל על פרסומים כאלה? אנחנו לא יודעים מה קורה מחדר חדרים. לפעמים אני אומר גם טוב שכך, זה עניין אישי. תראו, אני לא מבין גדול, אוקיי? אני הייתי מאוד רוצה שברק יצחקי יישאר בביתר, עשה עונה נהדרת, הייתה לי תחושה שיאללה, השלישייה הזאת גם עבדה כל כך טוב ביחד, הסתדרה עם כל מה שקרה שם, הלוואי אם זה היה ממשיך.
3: אלי,
0: ומצד שני, אני יכול להשוות את ההצעה או את ההתעניינות בדור פרץ כשובר שמיון כמו מה שקרה עם אצילי. אתם זוכרים מה שקרה עם אצילי? חתם.
1: אתה מכיר?
0: הלכנו לישון איתו בחיפה, התעוררנו בביתר.
3: אלי, הייתי, אימנתי בנתניה שנתיים.
2: אימנתי, מה עשית שם? בוא תספר לנו.
3: קודם כל הייתי 10 שנים בנתניה, אבל בשנתיים שאימנתי עם ימר, לירן היה השוער, זכינו פעמיים מקום שני, ואז הם רצו להגיע למקום ראשון, אז מה עשו? הביאו את לותר מתאוס, איפה סיימו? מקום חמישי. הבנת?
0: לא, בסדר, אני לא, רובן.
3: מה שאני רואה במהלך הזה שהביאו עכשיו, עשו את השינוי הזה והם חושבים שהם יכולים להיות יותר טובים, ולדעתי זה לא
1: יקרה. זה יכול להצליח, עוד פעם אמרנו.
3: אני מאחל להם, באמת, אני אוהב את אלמוג, ואני מת שהוא יצליח. אני חושב שהוא כבנהל מקצועי סופר, ואני חושב שהוא עושה טעות ענקית שהוא יורד לקווים, כי זה אחרת. כי עכשיו אחרי כל משחק אתה צריך ללכת למסיבת עיתונאים, ואתה צריך להתראיין, זה לא שקט שנה שלמה, ואתה יושב למעלה עם המשקפיים כזה, בנוח יושב, אוכל, תואם לך, ובניחותה, ויורד, נותן כמה מילים למאמן. פה זה אחריות רק עליך, רק עליו, ופה אני חושב שהוא טועה.
0: אני חושב שבמידת האחריות, גם האחריות על איך שהעונה נראתה, אני בטוח שהיא הייתה גם על אלמוג, בטח ובטח בגלל האופי שלו. הוא אופי של ישן לפני במגרש, מיקו סיפר לנו שהוא מגיע והוא נמצא שם, הוא על הדשא והוא בטרנינג, אז האחריות, אני בטוח,
3: אבל זה לא דומה ללהיות מאמן. אלי, אני אומר לך,
0: חד משמעי, מאמן זה
3: משהו אחר לגמרי.
1: חברים, גם העונה של ביתר ירושלים, אם בוא נלך לתחילת עונה, אף אחד לא ציפה שביתר ירושלים תהיה איפה שהיא סיימה.
0: נכון.
1: ואיך שהיא סיימה, זה חלום רטוב של כל אוהדי ביתר, אבל זה עדיין היה בגדר חלום.
3: לא, אחרי העונה שעברה כן ציפו שזאת תהיה
1: העונה. אבל לא לפייט ראש בראש עד הסוף עם באר שבע.
5: לגמרי, מחזור אחד לפני הסוף, והשאלה באיזה מחזור נראה את אלמוג כהן כבר עם שיער לבן.
1: אזור ספטמבר.
0: אני לוקח אותנו הצידה. אז ככה, כמעט שבוע עבר מאז

0: האירועים הקשים בסיום גמר גביע המדינה בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב. בקבוצה מבירת הנגב צפויים להגיש בקשה לדחיית הדיון בבית הדין. עסקת העברתו של ניב יהושע לקבוצה אמורה להיסגר בקרוב. אוקיי, ספרו לי מי זה ניב יהושע, חבריי המלומדים.
1: קשר אחורי, היה בנבחרות במכבי פתח תקווה.
2: אחד הכישרונות העולים בכדורגל הישראלי.
1: לפני שנתיים הוא היה שחקן, אמנם מכבי פתח תקווה ירדו ליגה, אבל הוא היה שחקן המצטיין באותה שנה. גם בשנה שהוא לקח גביע עם קוז'וק הוא היה מצוין. השנה האחרונה הוא היה בליגה הלאומית.
3: אתה רוצה לדעת מי זה ניב יהושע? למה אתם לא פונים למי שהמציא אותו?
1: היה בליגה הלאומית.
3: ניב יהושע, בואו נספר לכם. הוא סך הכל רק לפני, אולי רק לפני שלושה חודשים צריך להיגמל מחיתול, אוקיי? רק לפני שבועיים הוא נגמל מהמוצץ, אתם הרווחתם אותו לזה בחיית חבר'ה, מה?
0: אני לא מבין את הגישה הזאת.
4: כבש ארבעה שערים העונה בליגה.
1: הוא שיחק אצל קוז'וק בעונה שהם זכו בגביע, קוז'וק מכיר אותו טוב, זו הסיבה גם שהוא לקח אותו אליו.
0: אוקיי.
2: חכה, טוב, לא לקח.
1: אוקיי.
0: בסדר, יש דיבור שם, אוקיי, בסדר.
3: חכה, עוד לא גמרתי את מלון את המסע ומתן, סבלנות, חביבי.
0: חברים, אני רוצה עכשיו לפנות, כולם פנו דרך. אני יושב לי לתומי, ביותי בישראל, פתאום אני רואה פרסומת בטלוויזיה.
3: וואו.
0: אני רואה את

0: נראה לי יש.
1: אתה הולך על זה.
0: על זה אני הולך.
1: רובי, מה אומרים אצלכם בבית ככה, שאתה קופץ לרובן על הפרסומת החדשה?
0: האמת שבבית די כאילו, אנחנו די התבאסנו.
1: למה? כי הוא מדבר עם עז? מה זאת אומרת?
0: ברור, מה זה? כאילו בוא, מה? מה, תגיד לי, מה רובן, עד כדי כך כאילו, הידרדרת לדבר עם עזים? אלה עם שני מהמייז אתה מדבר. מה קורה לך רובן? באמת, התבאסנו? אבל לא.
2: איזה שחקן אבל דוב נבון, יא.
1: עזב אותי דוב נבון, אני רואה את הפרסומת, אני רואה קריזמה. קריזמה מתפרצת פה.
3: רובן, הפתעת, רובן, הפתעת בגדול.
1: רובן, איך היה? רובן, עכשיו עושה את
2: שירובי באמת. נהניתי מאוד, זה מהבוקר עד הלילה, זה היה ו... מלא מלא טייקים, אבל
1: רובן מוכן לבובה, אני חושב מוכן לבוא לתאר בובה, הוא כבר יודע מהבוקר עד הערב אצלנו ניקול השעתיים.
4: איך לא הגעת לבובה רובן?
1: א', קודם כל, את תגיד את זה, איך לא
2: הייתי בזה, אתה יודע, מסביבכם
1: רובן,
3: אני בעיקה,
4: אני רוצה יצפון שופך עליך משהו, זה מה אני רוצה.
2: ראיתי מה עשיתם לקוז'וק עכשיו,
1: אדוני, רגע
2: היום זה נכון?
1: כן, היום בערב. מה עשינו לקוז'וך? הבן אדם יושב... שנייה, חבר'ה, לא עשינו כלום, לא חידשנו.
2: נתן לו לשתות דיילה.
1: שפך עליו משהו. עכשיו תגיד, שהוא יושב במסיבת עיתונאים, השחקנים לא באו, שפכו עליו משהו?
2: נכון.
1: זהו, מה עשינו? הבן אדם לוקח אליפות.
3: שיגיד תודה, למה אני וחיים רביבו מה אכלנו ממך?
4: אותו יום יום.
2: גם אם לאלונה.
1: היה שמח.
3: לאלונה עשית הנחה שהלכה לאירוע, לחיים רביבו לא עשית, שלחת אותו לאירוע כולו לבן.
1: אלונה, לא, קודם כל זה לא אני, זה מיסטר יצפן, אני אמרתי ליצפן, אתה מדבר על היום שהייתם ויצפן פתח ומילא אותו בטלקו, השד יודע מה זה היה. אמרתי ליצפן לא להשתולל, הוא לקח, עיף על עצמו. כן, בובה זה קרקס, לא לקחת ברצינות שום דבר, יהיה עוד קטעים היום, כבר אני אומר מראש.
3: אחד הגדולים עם ברק בחר.
1: אני רוצה להגיד משהו על זה, אני אוהב את ברק אהבת, אתם יודעים כמה אני אוהב את ברק, בסדר?
2: תיתור!
1: רגע, אני רוצה להגיד על זה משהו...
2: תיתור!
1: אני רוצה להגיד על זה משהו חשוב לי מאוד, אם חס וחלילה, מישהו נפגע מזה, זה הכל במסגרת הדימוי, והקרקס, ובובה זה אי אפשר ל... אז מראש, הנה, אני מנצל את המיקרופון פה, חיבוק מטורף, וואו, חיבוק מהם...
4: אני גם מנצל את המיקרופון ואומר...
3: הוא צוחק מזה, מה נראה?
4: אני גם מנצל את המיקרופון ואומר,
1: לא, אם מישהו נראה, אתה יודע.
3: לך אני לא מאמין.
4: כל דמות שאני מחכה, זה בגלל שאני אוהב אותה.
1: לא, אנחנו בבובה.
3: זה לא היה אמין.
1: לא, רגע.
3: לא היה אמין.
1: יש עניין, אגב, בתור מי שמכיר את מיקו, מה שנקרא מהתחלת ההתחלות, תראו, יש עניין, בובה זה קרקס, ואתה יודע, בחרצופים אתם זוכרים, היו לוקחים בוברות, עורפים להם את הראשים, זורקים אותם, מביאים אותם, אז זה קרקס, בסוף זה גם יצפן, אי אפשר לשלוט באמת על הקוקוריק.
4: אי אפשר.
3: אלי, למי שאין הומור עצמי, זה אנשים שהם מאוד מאוד עצובים.
1: לא, לא קשור, אני...
3: חובה שיהיה לך הומור עצמי, וגם מסתלבט על עצמך.
1: לפעמים זה עושה עניין, אני לא אומר שחס וחלילה אין שום דבר, אני רק אומר, תמיד יש איזה עניין, אז מפה אני מנצל את הבמה הזאת, זה מאהבה מטורף. אגב, אני תמיד אומר לכותבים אצלנו, תראו, אנחנו יכולים לרדת על מי שאנחנו רוצים, על הבלבטים, אחרי זה, בסוף, החבר'ה האלה, הבלבטים האלה, שמים כסף למחקות נוער, מוציאים ילדים, שלא יצא, לא, לא, לא יצא מהם שחקנים גדולים, או לא יצא מהם שחקנים מקצוענים,
3: אבל... נותן להם מסגרת.
1: נותן להם מסגרת, מרחיקים אותם מהרחובות. אני כבר באדם. אני כבר באדם. אגב, זו הסיבה שאני תמיד אהיה בעד בלבטים ישראלים, כי להיכנס בתור בעל הבית ולהשקיע בכדורגל ישראלי, בלתי נתפס, אז כמה שנרד עליהם.
3: גם הבלבטים הזרים משקיעים בכדורגל ישראלי.
4: כן, לא מרוויחים כלום.
1: כמה שנרד עליהם, ניתן להם בראש, נשתולל איתם, בסדר? יצפה נכנסנו אותו בתור ינקלה עם רובים, עם חרבות, עם קסדות, עם אבטיחים על הראש.
3: מה לא?
4: תמיד
1: נזכור שבסוף אנחנו כולנו אוהבים את המשחק הזה.
2: מעניין אם ינקלה רואה את זה.
1: אני תלתי שכן, הוא מקבל
4: ריקושה. אלי, את חייב לספר להם על החמור עם יצפה. ספר להם את הסיפור עם החמור.
1: יש להם, אוקיי, אז היה פעם סיפור, תקשיב, זה סיפור חמוד. פעם, רק שהתחלנו, עשינו את לואיס פרננדז, אוקיי? זוכרים אותו, את הברנש?
2: ברור.
1: אז עשינו אותו ויצפה, נסע אותו לא מצחיק, ואמרתי לו, תשמע, בוא נביא אותך על חמור לבן, כאילו רצינו לעשות איזה דימוי על משיח, לא זוכר מה זה היה שם, להכניס אותו איזה משהו.
3: משיח של ביתה.
1: הגואל. כן, הגואל, וכמובן, וזה, עם כל הכבוד. לא משנה, to make a very long story short,

0: הגמל, החמור, לא רוצה שאף אחד יעלה עליו, הוא גם כנראה קלט, בטח לא יצפן. אני אמרתי אחורי קלין, טוב, שחררו מזה, היה פה איזה מירה. גם הביאו חמור, לא חמור, זה סוס שאכל גמל, זה כאילו משהו גדול מדי.
1: משהו פסיכי, כן. באולפן הקטן?
0: באולפן הקטן של בומן הישר. אמרתי, חבר'ה, בואו נשחרר, יצפן, תיכנס אתה ככה. אגב, אפתח סוגריים, ברק יצחקי היה אז כוכב צעיר, שחקן, קיבל סתירה מיצפן, ישב שם, סגור סוגריים. מתחילים לצלם את התוכנית, פתאום אני שומע, לא הבנתי מה קורה, אתה יודע, הכל מסונבר. ופתאום אני שומע את יצפן צועק, אני אראה לך מה זה, אתה עשית לי את זה גם בתוכנית שלי מאוד, תתבייש, מי הסוכנת שלך? מי הסוכנת שלך? ואז רצים לו כסף. כמה אתה רוצה? 200 שקל? 300 שקל? אני הייתי בטוח שיצפן הורג לי שם מישהו, פתחו את האורות, פתחו את האורות, אני אומר, אני רואה, ואז אני רואה, יצפן מנסה למשוך בכוח את החמור לאולפן, מדבר איתו, מנסה להוציא לו, מי הסוכנת שלך? תגיד לי עכשיו!
1: אמיתי,
0: וואו, זה היה הרגע שאמרתי, אוקיי, יש פה אירוע לא לגמרי. חברים, אני סותם רגע את הפה, כי אני פונה שוב לפרלה שלנו, פרללה, ספרי לנו עוד פעם על מלך המונדיאל, מי שיצטרף אלינו בשעה השנייה, בבקשה.
2: ניתן תזכורת לכל מי שקיבל שעה ביציאה בעבודה והצטרף אלינו רק עכשיו.
0: היידי.
2: טוב, לא מיקרו. קיצור, מלך המונדיאל, מתחברים דרך האתר של רדיו חיפה, או דרך האינסטגרם של הפאנל, דרך הג'ימייל שלכם, בוחרים את אלופת העולם, את מלך השערים, מנחשים את התוצאות, וכמובן שבסוף יש לנו פרס אדיר, קורקינט חשמלי יוקרתי, מתנת אינוקים, מציגה את...
0: כמה הוא עולה, תגיד כמה הוא עולה...
2: 7,490.
0: הלו, חבר'ה.
2: לא צחוק.
0: כלי. לא צחוק, לא צחוק. אוקיי, ומעבר לזה זה כיף גדול, אנחנו הולכים פה בתוך התוכנית, בכלל, כל החבר'ה. של רדיו חיפה, כל הכנופיה, הולכים לעשות פה איזו התחרות קוקוריק, נכון, רונצ'וק? כן. אז כאילו שווה, כן. שווה, זה ממכר האירוע הזה. חבר'ה, את הקורקינט הזה אתה לא תיקח, אנחנו ראינו אותך מיסטר שטראובר בטורניר ווינר שלנו, איזה מקום, איזה מקום הבאת? עזוב, אני לא אשאל אותך.
1: ראשון?
0: רונצ'וק, רונצ'וק, איזה מקום, הפוך, הפוך, קוטה. כן, כן.
2: בסדר, אבל הוא אמר שהוא יבוא חזק יותר למונדיאל.
1: בדיוק.
0: הבנתי. אוקיי, יפה, יפה לנו, יפה לנו.
2: רק אני רוצה להגיד משהו בנוגע למה שאמרת לבובה, שהיה שם איזה כמה קטעים, שזה היה, כאילו, זה היה מאחוריה, כי בכל לא יודע אם זה נכנס בכלל לתוכנית, שאפו שם לאסי השיניים, זה היה פשוט...
0: כן, אסי, הנה, ניתן איזה ספוילר, אסי עשה את רן קוז'וך, בטח מי ששומע, אולי נתקל ברשתות, אולי לא, רן קוז'וך, ותוך כדי אפו לו שיניים שאפו לו, ומשם...
2: אולי 10 פעמים גם.
0: משם הכל היסטוריה, מה שנקרא. היה שמח, היה, כמו שבובה מנסה לעשות, לעשות קרקס על האירוע. בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה. חבר'ה, מה נעשה? נצא לפרסומות, רונצ'וק.
2: רגע, בלי, לא אמרת מתי, היום ב-12.
0: היום בערב, היום בערב. היום, אני תמיד אומר, אני אפילו אומר שעה, היום אחרי חדשות הספורט, לחכות, להתארגן לאירוע הזה, ויאללה קדימה, כמובן שהיה לנו שם נגיד האורחים, היה לנו דור טורג'מן, היה לנו את טייב בריבו, כן, היה לנו את השחקנים של, את האמריקאים שלנו, ואת הברשבעים, כולל קוז'וך ואלונה עצמם, עשינו מסיבה גדולה לאלופה שלנו, זהו, זה הערב, ועכשיו, פרללה, מה את אומרת שתלחצי על כפתור, תגרמי לי לסתום את פי, ונצא לפרסומות, הישר... בבקשה, בואו ננסה אחד.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: פרסומות וחוזרים. טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים. המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון ובמהלך חודש יוני סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
8: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: נשות ואנשי המילואים של כולנו, הלוחמות והלוחמים, אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן של המדינה להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר מציגים את סל ההטבות המורחב, מפתרונות נדלן, דירות בהנחה וקרקעות ועד למעטפת שלמה לסטודנטים, עצמאים ולבני הזוג בבית. נתוני משרד האוצר מראים שלא כולם מכירים ומממשים את מה שמגיע להם. אל תפספסו את הזכויות שלכם, הצטרפו אלינו לתוכניות השבוע ונעשה לכם סדר בשורה התחתונה. לפרטים נוספים, בדיקת זכאות ומימוש, חפשו עכשיו את אתר המילואים.
1: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
2: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
1: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
2: אז קבענו?
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

0: חברים, אנחנו חזרנו, ושימו לב, שימו לב, אני רוצה להגיד יום הולדת שמח לאיש רדיו חיפה, דורון בנדור. שלום לך דורון.
1: אהלן חברים, מה העניינים, מה קורה?
0: יום הולדת שמח, בן כמה היום?
2: מזל טוב, מזל טוב.
1: אני היום חוגג, מה בא לך, איזה מספר עולה לך בראש?
0: אני יודע מה, אתה נראה בן 60 לפחות.
3: 80, 80 קל.
1: באת, אני מבין, להוריד אותי היום.
0: לא, למה, מה?
1: אבל לא תצליח, כי אני פה באילת עם אשתי היקרה, בדיוק הזמינה לי לבבות עגל עם נר בפנים.
0: אוקיי, השקיע.
1: אפשר לעצור אותנו.
0: השקיע, מה?
1: ברוך השם, לדעתי או 56 או 57, אל תפוס אותי במילה.
0: הבנתי אותך, אתה משחק עם הגיל, יפה. תגיד, איך אתה מתכוון לחגוג? הרעת לאילת, הפתיעו אותך.
1: אז כן, כן, אתה יודע, קצת שמש, קצת להתרחק קצת מנמל חיפה, מכל העבודה, בעיקר מניסן. האמת, אשתי בדיוק קנתה לי לוח מטרה עם חיצים, לוח מטרה עם תמונה של ניסן.
0: קניאס, בטח, קניאס.
3: הוא לא ישב לך בחדר באילת?
0: לא, אסור. תגיד, דורון, למה אתה חושב פרלה פה לחצה שנעלה אותך לשידור? אתה לא מספיק לך אצל קטן, אצלכם בפאנל?
1: זאת אומרת, קודם כל, אני כמו תמנון, אני הזרועות שלי מגיעות לכל מקום, ואני מאמין שבקרוב אני גם פאנליסט אצלך, אלי, זה לא יעזור לך. אני באמת, אני כמו הפטריה שלך חזרה, אתה מכיר את הדימון? אז זה הכל, אז הבן דור שלך חזר, זה הכל, תקרא לי דור, אתה תקבל אותי, לא יעזור.
0: הבנתי
1: לך. מי באמת בפאנל היום?
0: סטראוברג איתנו פה, תגיד שלום.
1: מה זה לירן כפפה אפורה?
0: וגם רומן פה איתנו, מה יש לך להגיד על רומן?
2: תיזהר, תיזהר.
1: ראיתי את הפרסומת שלך של הילו, איזה כיף לראות בפריים טיים גם דוב נבון, גם אז חיננית וגם טלה עם דריבל.
0: אופה.
1: לא יאומן.
0: בוא נדון, אתה שולף פה, אה? אתה שולף.
2: מה עם מיקו? יש לך משהו למיקו?
1: אני יושב ופרלה ככה כותבת לי פאנצ'ים. אני, אתה יודע, אני לא...
0: רגע, ומה עם שלמה פה איתנו? שלמה לפה איתנו, תגיד לו שלום.
1: שלמה באולפן?
4: כן, מה נראה לך?
1: שלמה, מה שומך?
4: תגידי מה איתך, מה אתה פוחד?
1: למה אתה אומר?
4: למה אתה פוחד? תגיד לי, למה אתה פוחד?
1: עם הזיקוק, שלמה, אני...
0: הם מוצאים את הכינוף בבר עם הזיקוק.
1: אבל אתה לא משמוע שאתה ככה...
4: אבל תגיד לי...
1: בר מצווה לנכד, לא?
4: נכון, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, דורון, למה אתה פוחד?
1: אמרו לי להיזהר מאנשים שלא יודעים לסגור משפט בלי התחלה של המשפט.
4: אתה מבין?
0: טוב חברים, מי שלא יודע את החיקוי המצוין הזה של דורון בנדור, עושה תום גל שלנו שפוטר ועדיין ממשיך להציק לנו, מה תגיד על זה?
1: לא רק שפוטר, אני גיליתי שאני נולדתי יום אחרי דורון בנדור, אני חולק איתו.
0: אופה, מה אנחנו מבינים פה?
1: אני בן 52 או 53.
0: רגע, אז אני רוצה להגיד משהו קטן, אז בוא, חבר'ה, אני רוצה למסד איזה פינה קטנטונת עם תום, שאני ותום חולקים, פינת המונדיאל אנחנו קוראים לה, בסדר? שימו לב, המונדיאל, מה שנקרא, אם תניה ברגע בשקט, נשמע את הצעדים שלו, הולכים ומגיעים אלינו, תום ואני החלטנו שכל תוכנית אנחנו נתפוס איזה מישהו, וככה נשים עליו זרקור, לא הכוכבים הגדולים, אלא אלה שהולכים להיות כוכבים אחרי המודיאל. אגב, בעיניי זה מה שכיף במודיאל, אתה קולט כאלה שחקנים שהם חצי.
1: אנשים
0: עשו
1: קריירות על טורניר אחד,
0: יפה. והפעם, איגו, תיאגו, ספר לנו מה אתה יודע עליו, על השחקן הברזילאי הזה, תן לנו קצת רקע עליו, ונזכור את זה. עכשיו אני רק אומר לטובת מאזיננו, מדובר בתום גל, זה בן אדם שמוציא את כל הידע שלו מ-AI, AI של שכנים, מאלי אקספרס.
3: החינמי, לא בתשלום.
1: בדיוק. ואני גם
0: לא מפותח. תן לנו מה אתה יודע על הברנש הזה. איגור תיאגו.
1: אז איגור תיאגו, חלוץ בן 24, בנזיר רציני, 1.91 מטר, אם תרצו, פיירו ברזילאי.
0: חלוץ גבוה, חלוץ גבוה.
1: כן, חלוץ גבוה, חלוץ פיזי.
0: תשע קלאסי?
4: קלאסי, זה 1.90 מטר.
1: כן, תשע קלאסי, וצריך להגיד שברזיל נפלה עם החלוצים שלה לאורך הטורנירים האחרונים.
0: נכון.
1: באמת, מאז רונלדו, ריבלדו, כל החבר'ה האלה, לא צמח שם איזה
4: תיבורה.
1: כל מיני גבריאל ג'זוס ופרד וכל מיני...
0: תמיד היה כאלה, כן.
4: ורישרלסון.
1: תמיד היה חסר להם, כי קיצונים יש להם בשפע, אבל מישהו שידחוף את הרגל חסר.
0: אגב, אנצ'לוטי מוותר על ז'ואאו פדרו המצוין של צ'לסי.
1: נכון, נכון, ז'ואאו פדרו שקיבל...
0: והולך עליו.
5: בואו, 22 שערים בברדפורד.
1: הכניס את נאמר במקום...
0: לא, אבל עדיין, בואו, שחקן של צ'לסי, הוא מבטר על שחקן של צ'לסי, לירן, זה סטייטמנט.
1: נכון, לא, וגם את המספרים יפים, 15 שערים, 8 בישולים לאורך העונה, באמת...
0: כן.
1: צריך להגיד, ז'ואאו פדרו הרבה יותר מגוון, יכול לשחק...
0: איך אתה מסביר את זה? איך אתה מסביר את זה?
2: נאמר, נאמר.
5: נאמר.
0: חבר'ה, נאמר, נאמר, לפי מה שאני קורא, שוב, אני לא מבין כלום, אני באמת לא מבין כלום, בטח לא בסקל כזה של שחקנים, אבל נאמר, הבנתי שיש שם עניינים עם השיווקים, עם כסף, עם מפרסמים.
1: כן, ברור,
6: אני לא יודע אם ראיתם, תום, ראיתם?
0: לא, מעבר לכבוד, יש שם איזה הנחתה, תשמע, הלו, זה כל המפרסמים, זה הכסף, יש פה איזה אירוע אחר.
5: מרצ'נדייז, הכל.
6: היה בלילה משחק של ברזיל נגד פנמה, וראו תמונה שלו בספסל, אם הייתם רואים איך הקרסול שלו נפוח, כמו המיקרופון.
0: אני, אנחנו מדברים?
1: אנחנו
0: מדברים על נאמר?
6: כן, הוא ישב על הספסלי והקרסול שלו היה נפוח,
1: בצורה קיצונית.
0: ויניסיוס נתן שם, נכון?
1: נכון.
0: נדבר במשחק טוב.
1: אוקיי,
0: בוא נחזור לאיגור תיאגו.
1: זהו, אז איגור תיאגו הגיע מבלגיה לברנדפורד וכבש, זאת הייתה עונה שנייה שלו, והוא כבש 22 שערים, שעבר את שיא הפרמייר ליג לשחקן ברזילאי.
0: פרמייר ליג, חברים, 22 חתכה בפרמייר ליג, לא צחוק.
1: עבר את גבריאל ג'זוס, את מרטינלי.
4: רותח.
5: אחרי 29 שערים בבלגיה.
0: לא, לא, הוא שחקן.
1: הוא במפנת שערים, הוא אמנם גם לקח פנדלים, אבל גם את זה צריך לדעת לקחת, בטח במונדיאל.
4: ברור.
5: הוא פיזי, הוא פיזי,
1: הוא לא מוסר גדול, אבל חלוץ טוב טכני.
0: מה שנקרא,
2: נראה אותו.
0: אנחנו רשמנו פה סוג של אלנד הברזילאי כזה.
1: כן, וצריך להגיד שאין לו באמת אלטרנטיבה מהספסל, זאת אומרת הוא יצטרך לתת תפוקה, וזה גם נוח שיש בתים נבחרות קיקיוניות לצבור ביטחון, לתת מספרים.
0: אוקיי, אז
1: מעניין לראות אותו.
4: אני רק רוצה להגיד משהו, רק באמת להוסיף משהו על ברזיל. אני חושב שאנצ'לוטי, אחד הדברים שהוא מתמחה בהם, זה לקחת גביעים. דווקא במשחקים של נוקאוט, בזה הוא מצטיין אנצ'לוטי, ואל תזלזלו בברזיל.
5: שאלה אם ברזיל יכול ללכת עד הסוף.
0: להגיד לזלזל בברזיל זה קצת כאילו קוקוריק להגיד. טוב, מה נגיד, תומקה, תודה, תודה ענקית, כבר נאחל לו מזל טוב, אנחנו נציג לך גם מחר לחגיגות היום הולדת שלך מחר. נציג גם נציג. תודה, תודה אח שלנו יקר.
6: אבל אלי, אחרי שסיימת עם תום, הוא בכל מקרה נשלח מפה באמת מזל טוב לדורון, שאנחנו אוהבים אותו.
0: היידה, שאלה, דורון, אם אתה שומע אותנו באלת, מה שנקרא מזל טוב, מזל טוב.
4: הוא קרוב אליך, אדון בבק.
0: בבק, הוא קרוב אליי, הוא קרוב אליי.
4: אולי תשב איתו לאיזה כוס קפה, מה אתה אומר?
0: רגע, אבל הוא פה עם אשתו, וזה, מה אתה עכשיו?
2: מתי אתה מסדר שאנחנו מגיעים ל...
5: עזוב, עזוב, רובן, אתה מעמיד לחרטות האלה, נו.
2: לא, לא, הוא רצה שנהיה שם עם ה...
0: אגב,
2: לא בקטע של לבלות, אלא ללכת ל...
0: נכון, נכון, נכון, לאלמנט החמישי פה.
2: נכון.
0: אנחנו מנסים לתפור פה איזה תאריך שמוסכם על כולם, גם על המקום פה.
5: רק אחרי המונדיאל.
0: לא, לא, לא, לא, לא, אף אחד לא אומר מתי, לא כזה פשוט, אבל אנחנו נמצא את הדבר הזה, אנחנו נמצא את הדבר הזה ונדאג לו שהוא יקרה.
5: חשוב, חשוב.
0: ועכשיו שימו לב חברים, את הפינה הבאה היא פרסום מטעם משרד הביטחון ומשרד האוצר, הנה אני חוזר על זה, היא פינה, פרסום מטעם משרד הביטחון ומשרד האוצר, ואני שוב רוצה להזכיר לכולנו על המילואימניקים, מילואימניקיות. בסדר? חשוב מאוד מאוד שנגיד את זה, שנהדהד את הפרסום הזה. חברים, לא כולם מכירים, אז הנה אנחנו פה עם מיקרופון, כמי ששומע אותנו עכשיו בפקק, מאזין לנו איפשהו, באתר ערוץ הספורט, שידעו. יש הטבות, יש מענקים, יש צ'ופרים, יש פינוקים שהכינו במשרד הביטחון והאוצר, לחיילי וחיילות המילואים היקרים שלנו. אני אחזור על הדוגמאות, חבר'ה, ברשותכם,
4: כן, בוודאי.
0: דירה בהנחה, פטור ממכרז בשיעור של 25-50%, משמעותי, משמעותי, מי ששומע, שיודע, כנסו,
2: כנסו ותנצלו את ההזדמנות, זה מגיע לכם, זה שלכם, לכל הגיבורים והגיבורות שלנו.
0: יש כרטיס פייטר, אני ברשותכם נזכיר גם אותו, ארנק דיגיטלי למשרתי מילואים, אפשר לשלם איתו בחנויות אופנה, בנעליים, בסופרים ועוד ועוד ועוד, תיכנסו.
2: ואם אין להם זמן, אז המשפחות שלהם.
4: נכון.
2: ייכנסו אתם בשבילה.
0: אפשר להיכנס, בנות זוג, משפחות. הזכאות תינתן למשרתים שביצעו לפחות 10 ימי שירות. לצערנו הרב, אני אומר את זה איכשהו, שמה שנקרא, רוב רובם המוחלט של המילואימניקים, שמה
4: שנקרא,
0: עשו מעל 10, 20, 30, 100 יום. אז כנסו, יש לכם צ'ופרים שם, פינוקים, אוהבים אתכם מלא, חיילי וחיילות.
4: אוהבים וגם מצדיעים.
0: מצדיעים, חיילי וחיילות. המילואים שלנו, בטח ובטח בטח בימים אלו, שהצפון מה שנקרא בוער, אנחנו מדי פעם מסתכלים פה, מופגז בלי הפסקה, תחנת האם שלנו רדיו חיפה, כל מי ששומע אותנו בצפון, ליבנו איתכם, השעתיים האלה שאנחנו מנסים פה לעשות ככה, להנעים ולבלבל את המוח עבורכם, זה מכל הלב סופר סופר חשוב לנו. זהו, עד פה בעניין הזה.
6: ועכשיו אני רוצה להגיד
0: משהו. כן, בבקשה,
6: פרלה. בדיוק, כמו שבאתי להגיד לך.
0: פועל פתח תקווה, תראה איך באנו, צ'ק, תן לי הפועל פתח תקווה, פרלה.
6: הם רוצים להתחזק לקראת העונה הבאה, ועלה שם מאוד מאוד מעניין. דילן וטובינסיקה, שהיה במכבי חיפה.
0: נכון.
6: עכשיו, השאלה, אני רואה כאילו, אם השם הזה עולה כאופציה לחזור לישראל, איך הוא לא מגיע למכבי חיפה, אפילו הפועל תל אביב, הפועל באר שבע.
2: מכבי חיפה שחררו אותו.
6: איך הם שמו עליו את היד?
2: הוא היה ביד שלהם והם שחררו אותו.
5: שחררו אותו, עזבו אותו.
6: הוא היה פה והוא עשה עונה טובה.
2: מכבי חיפה אני חושב שמחזור כמה שפחות למחזור.
5: כבר מחזרו מספיק.
2: כן.
5: בוא נגיד ככה.
2: כל הזמן במחזורים.
5: כן.
6: חוץ מלהציע לרובן וקטן לחזור, הם הציעו לכולם.
0: ובכל זאת, הפועל פתח תקווה, תראה, תמיד טוב, שחקן שהיה בארץ, מכיר את הארץ, יש לנו מה שנקרא מדינה מיוחדת, טמפרמנט, תקלימות יותר קל, בדיוק, מכיר את המקום, את המזג האוויר, אתה יודע, זה הצחיק אותי, ראיתי את גמר, כולנו ראינו, את גמר ליגת האלופות, עכשיו אני יודע שבאותם, אירופה עוברת עכשיו איזה משבר של חום, גל חום, לא נגיד משבר, של 30 מעלות. עכשיו, פה זה ברגיל, שם הם כל שנייה עצרו ושתו והתרעננו, באמת היה גל חום משוגע של 30 מעלות, לא 50 מעלות, אז אפרופו שחקן ששיחק פה, מכיר את מזג האוויר, מכיר את החום,
2: סבבה, בוא נראה, נבחן אותו תוך כדי.
4: מכיר גם את הסביך, את החומוס, את הקבב, את כל הדברים.
0: אותך הוא מכיר, קופמן, אותך הוא מכיר, קופמן, אותך הוא מכיר.
4: גם אותי.
0: את הפטי שהוא מכיר.
4: אבל אם הוא כבר רגיל לאכול סביך ב-10 בבוקר, אז בואו מתאים לכדורגל הישראלי.
6: ומעניין אותי, לפני שאנחנו נצא להפסקה האחרונה, משהו שמה רובן חושב על ההודעה של דרור שמשון.
2: דרור שמשון, דרך אגב, הוא היה גם המאמן הכושר בתא ושליים, שזכינו
4: בגביע,
2: שאני אימנתי שם.
0: אוקיי.
2: יש לי הרבה מה להגיד, אתה יודע, זה גניבה.
0: תגיד, רובן.
2: אני אגיד לך, כל מה שאני שומע,
4: אחלה דרור שבעולם.
2: תקשיב, כל מה שאני שומע מבחינת, גם בתקשורת וגם בכלל, סביב זה שהפציעות הן בקבוצות, זה כביכול מי שאחראי ומי שאשם, זה מאמן.
0: רק תנו רקע לטובת מאזיננו על הברנש, איפה עבד וזה.
2: דרור שמשון,
0: למי שלא מכיר כמובן,
2: עבד עכשיו במכבי חיפה, הוא בחמש שנים האחרונות מכבי חיפה, לפני כן הוא היה 3 שנים בבאר שבע, היה בביתר ירושלים. יש לו 9 אליפויות. 9 אליפויות כמאמן כושר, ומלא גביעים יש לו, אחד הגביעים גם איתי, מאמן כושר מצוין, מצוין, והבעיות פציעות, אני תמיד אומר, אני הייתי מאמן, ואני תמיד אמרתי, אם שחקנים נפצעים, אני לוקח את האחריות עליי, לא על המאמן כושר, כי אני כמאמן, אומר למאמן כושר, המאמן יכול, הכושר יכול לבוא להגיד, אני רוצה חצי שעה לעבוד ככה וככה, אני מתאים את האימון, אם אני נותן לו, אני מתאים את שאר האימון, לאימון כושר שהוא עושה, זאת אומרת, תמיד זה אחריות של המאמן, בנושא של פציעות, ואני חושב שהאווירה היא גם לא טובה, וגם האימונים לא היו כנראה מספיק טובים, אני חושב שלעבור ולהפיל את זה עליו, ואף אחד לא מגן עליו, אף אחד לא מגן עליו, אני ציפיתי גם מברק שיצא, הלו, צא החוץ הזה, זה מאמן כושר שהיה איתך כל השנים האלה, ולא רק ממנו, גם במכבי חיפה, זה כאילו הסעיר להזזל, וזה זה הכי לא נכון שיש, והוא סופר מאמן כושר, ולכל קבוצה שצמרת שרוצה לרוץ לאליפות, אני ממליץ לה על דרור שמשון.
5: רובן, יותר מזה, בוא נגיד, וחלק מהפציעות יש לו אשמה. גם להיפרד,
0: לא אשמה.
5: צריך לדעת, לא, אני אומר עוד פעם, בהתנהלות...
2: לירן, אומר... שתבין, עבודת
5: לא,
2: צוות...
5: צריך לא, לדעת, חשוב, להיפרד.
2: יותר... לירן, יש עבודת צוות של מאמן.
5: אני יודע.
2: לא, לא, חשוב, המאזינים שידעו. שיושבים, יושב המאמן, עם המאמן כושר, עם העוזר מאמן, עם
5: לו,
2: המאמן שוערים, ומחלקים אימון? את השבוע, נכון? ואת האימון עצמו, ואז בא המאמן כושר, אומר, אני היום רוצה לעשות את החלק הזה, אז המאמן הראשי אומר, אוקיי, אם אתה עושה ככה, העוזר מאמן יעשה את החלק הזה, והמאמן מהצד מחליט גם אם לעצור את האימון אחרי שעה ורבע, אחרי שעה וחצי, או אפילו לפעמים אחרי שעה, לפי האינטואיציה שלו שהוא מרגיש את השחקנים. יש שחקנים שנותנים להם לנוח, יש שחקנים שלא נותנים להם, יש שחקנים שעובדים איתם על שטחים קצרים, יש שחקנים על שטחים ארוכים.
5: אוקיי.
2: הכל זה באחריות המאמן הראשי. לאורך כל השנים, וכשמכבי חיפה לקחה אליפויות עכשיו, שלוש אליפויות, ובאר שבע לקחו שלוש אליפויות עם דרור שמשון ועם ברק, הכל היה פיקס.
4: נכון.
2: אז מה קרה?
5: זה סימפטום של בלגן.
2: אז כאב לי לראות שהוא זה היחיד מהצוות של ברק בחר שנשאר במכבי חיפה, ולא המשיך עם ברק לבלגרד.
5: כי גיא עזב בעצמו.
2: כן, הוא לא עזב לבלגרד, יחד עם כל הצוות, הוא היחיד שנשאר, ובסוף כביכול הוא עשה עיר לעזאזל.
5: לא מכובד, לא מכובד.
0: אנחנו אתמול אמרנו פה שבעינינו טוב יעשו הנהלת מכבי חיפה וכל המעורבים, אם ישבו רגע. במסיבת עיתונאים יענו לשאלות עיתונאים, שיותר מדי עניינים, שוב זוהי דעתנו. ואני אומר את זה, כי מכבי חיפה, רגע, שנייה, אני כן מצפה. אני אגיד לך למה. רגע, שנייה, אני אגיד לך למה אני מצפה. כי מכבי חיפה זה מועדון כדורגל מפואר, היה, עדיין, ויהיה בעתיד. עם קהל אוהדים גדול, עם קהל אנשים שמגיעים, משלמים על מנויים, וראינו את זה העונה, את כמות האוהדים, שמע, מרגש. אני חושב שאני כן יש ציפייה, ואוי ואבון למועדון כדורגל, כמו מכבי חיפה, שלא נצפה מהם.
5: אלי, אתה רוצה לשמוע, הקהל רוצה לשמוע, ואף אחד לא נדבר איתו, על מה אתה מדבר איתי בכלל?
0: חברים, אנחנו, אבל שניונת, אנחנו נוכל להמשיך עם זה מיד אחרי הברייק הקרוב. חייבים לצאת פשוט המסעית פה עם, עם הקריפטו הפעם, בדאבל פארקינג.
4: אז גרי, תיקח לו את הכסף, גרי, ייקח לו הכל.
0: פרסומות וחוזרים.

0: זמינות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
1: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
2: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע של האחד והיחיד, אמיר בן עיון, מהיוצרים והזמרים הטובים והייחודיים בישראל וחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי כבר 20 שנה. שמחות קטנות, ניצחתי הכל, עומד בשער, מורה לחיים ועוד. יום חמישי 4 ביוני באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
3: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנונה ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפות הקנון.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, לא לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. כולם אוהבים לראות

0: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו חזרנו, כן, חזרנו. פרללה, איפה, את איתנו פרללה?
1: כן, איתנו.
0: פרללה פה איתנו. חברים, אני רוצה שתגבה אותי פה בעניין הזה. פרללה, ספרי לנו רגע על כל מה שקורה פה עם פיפה, עם שינויים דרמטיים בחוקת הכדורגל לקראת המונדיאל. תן לנו רגע את זה, פרללה.
2: עושים, די בכלל.
0: רגע, פרללה, קודם תספרי למי שלא יודע. תספרי למי שלא יודע על מה מדובר.
3: בוא נגיד, הם הדביקו לזה בסלוגן כמובן בחוץ, כי חוק ארסנל לקרוא לזה, כי ארסנל ילדים שעומדים על קו השער, ואז הם כאילו מתפזרים ברחבה ומפריעים לשוער, וכביכול זה
2: חוק חסימות.
3: כרגע זה מותר, אבל רוצים להוציא את זה. כנ"ל לגבי עוד חוק שלא כתבתי עליו, אבל אמרתי אני אעלה אותו פה ביניכם. אתה בתור שוער, שאתה אומר, בעיטות פנדל, כמו שיש בהכרעה של דוקרף פנדלים, בעט את הפנדל דקה סתם 60, פגע בקורה וחזר למגרש, זה נחשב לפנדל שהוחמץ, אין ריבאונד.
2: עם השוער הדף.
0: שיגעתם אותנו, שיגעתם.
2: הדף זה בסדר.
3: לקח כמו דוקרף פנדלים.
2: לא, שוער הדף, לבועט
3: בקיצור, אין לו ריבאונד.
0: אין ריבאונד.
2: רובן, עזוב, עושים את הכדורגל.
3: מה אתה חושב? למה? אתה בתור שוער לא היית חושב שזה מה שצריך להיות? זה לא יותר פייר?
2: למה?
3: שוער לוקח כדור.
2: חלק מהמשחק.
1: אני חושב, דרך אגב, הקטע הזה ששוער חייב להיות על הקו, זה טעות, לדעתי. צריך שחרר. לתת לשוער
2: נועה חופשית על הקו. עכשיו עושים את החוק של הזה, של החסימות. תקשיב טוב. אם גם ככה היו בעיות לעבר להחליט דברים, או להיות, לייצר סוג של אחידות מסוימת על הנושא של התפיסות.
0: וואי, עכשיו שיגעתם אותנו.
1: אלי, זה טמטום, שתבין.
0: אני נשבע לכם.
1: אני אתן לך דוגמה, אלי, תנסה לחשוב כאילו, שאתה עומד לפניי, הולכת להיות הגבה, אני בא ואני עומד לפניך, אני חוסם אותך, זה כאילו אי אפשר
0: לעשות. מה זה? מורדכי דוד! חוק של מורדכי.
2: כן,
0: בגלל מורדכי
2: דוד.
0: מורדכי!
3: וגם מעבר לזה, עוד חוק עכשיו, שזה כביכול לדעתי קצת יותר הגיוני, להכניס את הצהוב השני לבר, שכאילו אין כזה דבר, הוא נתן צהוב שני, ואי אפשר ללכת לבר לבדוק. אז אם נגיד היה צהוב שהיה מיותר, צהוב...
0: אוקיי, בסדר. הרי עבר כל מה שעבר בא להגיד, עבר מה שהוא בא לעשות לפי מה שאני מבין, זה מה שנקרא לגבות את החלטת השופט בשר ודם. אבל לא בשיקול הדעת, וחסימה עכשיו, מה, ור ידע...
3: עוד חוק אחד אחרון, שכמו שהיה עם, אם אתם זוכרים, ההערה הגזענית של שחקן בנפיקה, שאמר לוויניסיוס, שחקן שיחסה את הפעם עם היד או עם החולצה כרטיס צהוב.
1: סבבה.
2: לגיטימי.
0: לגיטימי.
1: ודרך אגב, אתה יודע, אני עכשיו פתאום עושה סינארים כזה.
0: חוק חשוב.
1: על החוק הראשון שהוא אמר, שאם יהיה פנדל, נניח, והשוער קולט, אוקיי? עכשיו, אם זה ככה שאין ריבאונד, זאת אומרת, כל השחקנים לא יעמדו מסביב לשישה. לא, אני רגע. מה יעשו הקבוצה שכביכול בועטים לה את הפנדל? כולם ירוצו לחצי, למה? שאם במקרה השוער טוב קולט את הכדור, הוא ייתן כדור ארוך למעלה.
3: יכול להיות, בדיוק, זה יהיה חוק שיהיה קשה מאוד איך לאכוף אותו. ולדעתי, אני
1: דווקא חושב שזה... זה קצת משנה מהותי, זה...
3: אני חושב שזה לא פייר לשוערים, לפעמים ששוער לוקח כדור גדול, ואז זה חוזר לשחקן והוא נותן גול.
0: פרלה, זה סגור החוק הזה?
3: לא, שום דבר לא סגור, אף אחד מהחוקים, אבל זה חוקים
0: ש... יש לי שאלה, מה ההיגיון שאתם יודעים...
4: זה פיילוט עכשיו, זה פיילוט.
0: מה ההיגיון בחוק הראשון שפרלה פה הציע על הביתות פנדל? השאר אני יכול להבין את ההיגיון שלהם, את החסימות אני לא מסכים, אבל אני יכול להבין את ההיגיון. מה ההיגיון פה? למה?
3: פנדל זה דווקא כן היגיון. כי בסוף תחשוב שלשוער...
0: אבל פנדל זה בעיטות עונשין, זה כל הסיפור.
1: רגע שיוצא הכדור, המשחק משוחק.
0: אבל פה זה בתוך כדי משחק. זה לא...
2: יכול לתת קרדיט לשוערים אחרי שגמרו את השוערים לגמרי.
3: לגמרי, כן. תחשוב שאתה יכול לקחת כדור ופתאום יש לו ריבאונד.
1: ומה אם השוער עודף לקרן? אז יהיה קרן?
3: כן, קרן יש.
0: לא מבין את האירוע הזה, לא מבין אותו. חלק מהמתח שכאילו יהיה ריבאונד, לא יהיה ריבאונד. בוא נו, זה מתח.
2: רובן, גם הסיפור עכשיו עם החוק הזה של אם הכדור יוצא לקרן, יכולים ללכת למהלך בדיקה מהירה, לראות אם באמת הייתה קרן.
1: כן. כמו המקרה שהיה עם באר שבע.
2: עם באר שבע וחיפה.
0: תגידו חבר'ה, זה כסף כל האירוע, זה כסף, זה כסף, כל הדבר הזה שוקל כסף, הרי בסוף זה הכל כסף. כל החוקים האלה והפרסום שלהם והעניינים שלהם, הם שוקלים כסף.
2: המשחק יותר יעמוד מאשר הסוחה כאלה.
1: הם פשוט, אתה יודע, כל החוקים האלה, למנוע מהשופטים,
2: פוטבול אמריקאי.
1: לגבוה. פשוט מאוד, לקחת מהם את
0: כל... אני טוען שכל החוקים האלה זה להוסיף את הזמן שידור, להוזמין את הזמן שידור כמו בפוטבול, וכל זמן שידור זה יותר פרסומות, רק
1: כסף פה. בהמשך, אלי, לא יהיו שופטים על המגרש.
2: אני גם חושב ככה. רק בעבר.
4: אני חושב שהחוקים האלו זה כדי שיתנו להם קרדיטים.
1: הולכים ומקצצים להם את החברים שהם יכולים לקבל.
0: חברים, אני מבקש מכם. אני מבקש עם רובן. תשמע, רובן, זה שנהיית כוכב. לא, זה שנהיית כוכב, רובן.
1: כן.
0: סורי, אנחנו צריכים מתישהו להגיד לך, איך אומרים, להוריד לך את הסטופ.
1: לעבור לדני.
0: כי דני דבורין פה איתנו, שלום לך דני דבורין.
4: שלום וברכה, בואו ניתן קרדיטים לכל העוסקים במלאכה.
0: בבקשה.
4: עורך ומפיק. יש לו קולט עדים בבית, אבל של עדי מדינה רון בוסקילה. בדיגיטל, באור בסטקר. הלכה ותוכן, אשתו אמרה שמעדיפה אותו בתור טורי בנדור תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה ומאיר, טכנאי ברדיו אלעד, גן סגור, טכנאי ברדיו ירושלים, אליה אליהו, טכנאי ברדיו לב המדינה, שחר סבק, באולפן, חזר מאלעד עם שיזוף, בהתזה, אלי בבק בן דוד.
0: בהתזה, זה גן פה, מתיז עליי.
4: בדיוק, פעם היה מועמד לנתניה, היום הוא מועמד לאוסקר, רובן עטר.
0: הופה!
1: השתפרת, תום גל.
4: שגריר של אופי מחוספס ורגליים חלקות לירן שטראובר. ומאפר בצלחת האליפות בקטע מטריס, מיקו ג'מאל. סיימנו להיום, נחזור גם מחר. עדה של כולנו ערב טוב.
0: ערב טוב.
4: ושבוע טוב.
0: ושבוע טוב. חבר'ה, אחים שלי יקרים, אוהב אתכם. לירן, אתה הולך לקבל מני בראש בשבוע. תצמנת אותי על דור פרט.
2: תכין את הבגט, אחי.
0: אוהב אותך מלא, אנחנו נהיה פה גם מחר. רק בשורות טובות שיהיו לנו. אמן ואמן ועוד פעם אמן. תושבי הצפון, אנחנו איתכם, אוהבים אתכם, התוכנית הזאת.
1: והמילואים ניקים והמילואים ניקיות.
0: חד משמעית.
1: נצלו את ההזדמנות.
0: התוכנית הזאת מוקדשת לכם, תושבי הצפון שלנו, אוהבים אתכם, להתראות.

0: פינית את הלו"ז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
7: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
8: ירושלים נט.
6: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
7: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
6: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
7: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
8: ירושלים נט.
6: אתר האינטרנט של ירושלים.
9: jerusalemnet.co.il.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02 5 7 7 7 101.

0: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
1: אני לא יודעת אותו.
0: אולי 0000?
1: אני לא יודעת אותו.
0: כוכבית 1234?
1: מה השם שלך והמספר שלך?
0: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4-2-8-2?
2: תגידי לי, אני לא יכולה לדבר.
0: תגידי אם אני קרוב, 2-4-6-2?
2: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
0: אז לא יהיו בוטנים.
3: 2 עד 4.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
6: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד. בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: עכשיו גם האפליקציה.
9: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.

0: של הריסות הבתים בדרום לבנון על ידי צהל, אבל אותה הפסקת אש לפחות בשלב זה לא כוללת נסיגה של צהל מדרום לבנון, שזה דבר משמעותי מאוד. אבל גם בכירים אמריקאים וגם בכירים ישראלים מטילים ספק ביכולת האמיתית של ברי לספק את הסחורה בנוגע לחיזבאללה ולאכוף את סמכותו על חיזבאללה, ולכן יש ספקנות מאוד מאוד גדולה לגבי ההצעה הזו.
1: ברק, תודה רבה על הדברים האלה. ממתינים עוד לשמוע מה היה שם בשיחה בין ראש הממשלה לבין נשיא ארצות הברית. אנחנו איתך עכשיו ועדכם, או אז נעשה איזשהו סיכום ביניים. ראש הממשלה מאיים לתקוף בדחיה בבירות אם זה לא עוצר. איראן בתגובה אומרת, אנחנו, אם זה מה שתעשו, נתקוף בצפון הארץ. זאת אומרת, איראן נכנסת לתוך התמונה ואומרת, אנחנו נגיב אם ישראל תתקוף את חיזבאללה.
2: ממש כך, נכנסת לתוך התמונה, הייתי אומר, ממש מטילה את כל כובד משקלה ומאיימת להפוך את האימות הישראלי לבנוני לאימות בעצם עם הציר ראשי. שימי לב לאותו איום שמייצר באמת את כל העניין הזה בשעה האחרונה, של מפקד חתם אל-אלביה, גנרל עלי עבדולאי, אחד האנשים החשובים ביותר באיראן, והוא אומר את הדברים הבאים ממש לפני כשעה קלה. במקרה שהאיום של תקיפת הדחיה התממש, אנחנו מזהירים את תושבי הצפון, אם אינכם רוצים להיפגע, עזבו את האזור. בעצם זו גרסה איראנית להודעת הפינוי לדחיה שצהל הוציא. עכשיו נאמר שאיראן כן עושה דברים, היא משה את השיחות עם ארצות הברית, כולל איום כמובן לסגור את מיצר באבל מנדב. קודם לכן מצהירים בחיזבאללה שהם משוכנעים שאם ישראל תתקוף בדחיה או אז איראן תגיב. האם זה יקרה? סימן שאלה מאוד גדול, משום שירי לעבר ישראל או תגובה איראנית לעבר ישראל משמעה בעצם מלחמה כוללת. וכאן אני מתקשר, מתחבר לדברים של ירון, הנמען האמיתי והעיקרי בעצם של האיום האיראני זה טראמפ. רוצים לומר לו, אם אתה לא רוצה מלחמה, תעצור ותרסן את ישראל. למה זה קורה דווקא עכשיו, יונית? בגלל המצוקה של חיזבאללה. וחיזבאללה נמצא באמת ובתמים במצוקה קשה מאוד. כן, הוא אמר לא לאותה הצעת גישור אמריקאית, אבל מבחינתו יש קוקטייל מאוד קטלני בימים האחרונים של א', התרחבות הפעולה הקרקעית בדרום לבנון, אלפי נמלטים, גם מהדחייה שמצטרפים למאות אלפים של עקורים בלבנון, ביקורת פנימית חסרת תקדים קשה מאוד על חיזבאללה, והאיום כמובן על הפצצות הדחייה, וכל הדבר הזה מכניס את חיזבאללה כאמור למצוקה גדולה מאוד.
1: ובינתיים איראן מאיימת על ישראל, וגם משה את השיחות עם ארצות הברית, זאת אומרת, מהלך דו שלבי. תודה רבה, תודה אוהד. וניר דבורי, פרשננו הצבאי, אתה מספר לנו הערב שבכירים בצהל לא מרוצים לשאול מעטם האיום המפורש של ראש הממשלה ושר הביטחון בנוגע לתקיפה בדחיה.
3: ממש כך, גם בהמשך לדברים שאמר כאן אוהד חמו, המדיניות או התפיסה של ישראל, של צהל כרגע, וגם ההמלצה שלהם לדרג המדיני, זה מדיניות של מקסימום לחץ, כדי בדיוק לקדם את האינטרס שמתאר כאן אוהד בבירות. צריך להגיד שהצבא הכין תוכניות תקיפה משמעותיות בבירות, והן הוצגו לדרג המדיני במהלך היממה האחרונה, ובעוד הם ממתינים למעשה להחלטה של ראש הממשלה ושר הביטחון, השניים הללו ממהרים להוציא הודעה משותפת על כך שהורו והנחו את צהל לתקוף בבירות, ולמעשה ראינו את ההמונים מבירות מתחילים כבר להימלט. בצבא הופתעו מההודעה הזו, צריך לומר, ומתחו גם, ומתחים ביקורת קשה על האופן שהיא פורסמה עוד לפני שהתקיפה יוצאת לדרך. וכך אומרים גורמים בצבא. אפשר היה לחכות עם הוצאת ההודעה עד אחרי התקיפה. איבדנו את אפקט ההפתעה. חלק מהמטרות שלנו מיהרו להיעלם. צריך להגיד שישראל מנסה עכשיו אולי שינוי מדיניות וצריכה שינוי מדיניות בהיבט האסטרטגי למערכה בצפון. תקיפות ספורדיות, ככל שיהיו גם בבירות, אינן מספיקות כדי להביא את השינוי הזה. נדרש מהלך צבאי עם הגברה שלו, יחד עם המהלכים המדיניים שקורים במקביל, כי זה נכון, גם המודיעין כאן תומך את העובדה שחיזבאללה מאוד מוטרד מהמהלכים הצבאיים הללו, ראינו אותו נלחץ ומבקש חילוץ מהאיראנים, ולכן עכשיו מדיניות של מקסימום לחץ נכונה מבחינת הצבא, וזה לא מה שקורה לפחות עד עתה, ולכן צריך לחשוב כאן על אופק אחר, הסתכלות

0: מנוחות בבית העלמין בראש העין את סמל ראשון אדם צרפתי שנפל אמש בדרום לבנון.
1: שבתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות.
0: חבריו סיפרו היום על איש בעל חוש הומור מיוחד שהיה מנהיג מטבעו שהוביל מתוך ערכים ודוגמה אישית. האדם שאף לשירות משמעותי והתבלט ביכולותיו. מגיל צעיר שאף לשרת בתפקיד הקרבי ביותר והתקבל ליחידת מגלן.
2: בכל מקום, בכל מפגש היית עליו. עכשיו החברים שלך בוכים ולא מאמינים. גם אנחנו לא מבינים איך השמחה הזאת נטמנת באדמה. בחרת לא לכתוב מכתב פרידה, אמרת שזה מנחוס. אז נפרדת כל כניסה בטלפון. אני רק מצטערת שלא הקלטתי את השיחות האלה, שיהיה לי ממך עוד מזכרת.
0: זה קרה סביב השעה אחת לפנות בוקר. רחפן נפץ פגע בסמוך לכוח של מגלן שבו היה אדם שנהרג. שלושה לוחמים נוספים נפצעו קשה וקל ופונו לקבל טיפול רפואי בבית החולים. באותו הזמן הובא למנוחות סמל ראשון מיכאל טיוקין, בן 21, לוחם סיירת גבעתי שנפל שלשום מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון.
3: היית בחור יפה תואר, מצחיק, חכם, ועם הלב הכי גדול שיש. תמיד דיברת על להציע לי כשתשתחרר, בחצי צחוק, חצי אמת, על חתונה בפראג. דאגתי להזכיר לך שאנחנו רק בן 20, שאתה ממהר, אבל כנראה שזה כבר היה מאוחר מדי. היה לנו תוכניות גדולות לעתיד. רצינו לגור ביחד, לראות את העולם ביחד. מי יחזיק אותי עכשיו בלעדיך? מי יחזיק אותי שלא אפול?
0: מיכאל היה בן יחיד לאימו. הם עלו מאוקראינה לפני 6 שנים והתגוררו באשקלון. הסיפור שלו נגע בלבבות של ישראלים רבים שהגיעו ללוות אותו בדרכו האחרונה. בשעות הצהריים, דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם הודעת פינוי חריגה לכל תושבי רובע הדחיה בבירות.
4: צהל תוקף וימשיך לתקוף בכל רחבי לבנון, מהדחיה ועד צור, בכל מקום בו יהיה איום על אזרחי ישראל ועל כוחות צהל, אנחנו נפעל להסירו.
0: להודעה הזו קדמה הזרה של ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ שאימו לפני תקיפה במקום.
5: לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, מפקדות הטרור שלו בבירות, בדחיה, יישארו מחוץ לתחום.
6: דין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל. אם לא יש שקט בצפון, לא יש שקט גם בבירות.
0: המחיר הכבד של הלחימה בדרום לבנון הורגש היום היטב. שעות אחרי הודעת הפינוי החריגה והאיומים מצד ישראל, התקיפה בדחיה עדיין לא בוצעה, ובמערכת הביטחון עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות שישפיעו על המשך הלחימה בצפון.
7: עכשיו אנחנו בגבול הצפון, כתבנו הערב ניצן שפירא, הדר גיצי, סלמוג בוקר, אתם שם. חיזבאללה מרחיב את הירי לעבר ישראל, אנחנו מתחילים איתך אלמוג, יותר מ-100 אזעקות בצפון היום.
8: כן, ובהחלט שאי אפשר להעביר פה רגע אחד בלי שאתה מרגיש כאן את המלחמה בצפון. כל פעם זה משהו אחר, פעם כתבאמים, פעם רקטות, פעם רחפני נפץ, אבל בשורה התחתונה בלתי אפשרי לנהל כאן חיי שגרה, והתושבים כאן רוב הזמן נמצאים בקריבת מרחבים מוגנים, והיום הזה זה לא רק ביישובי קו העימות. חיזבאללה מרחיב את הירי, ואפשר בהחלט להגיד התקיפות העמוקות ביותר בשטח ישראל מאז החלה מה שהוגדרה הפסקת אש, ונראית יותר ויותר כמו מלחמת הפסקת אש, כאשר הזקות נשמעו גם בצפת, כרמיאל וטבריה. וצריך לשים לב לעובדה שגם 7 שעות אחרי האיום של נתניהו וקץ על תקיפות בדחיה, ולמרות העובדה שנתניהו אמר שלא נספוג כאן ירי לעבר אזרחינו והדחיה תישאר שקטה, בינתיים שקט מאוד בדחיה ובבירות, אין תקיפות שם בשלב הזה. כמו שאמרת, מאז הבוקר יותר מ-100 אזעקות שנשמעו כאן. הערב הזה הערכת מצב נוספת של פיקוד העורף, לא צפויים שינויים דרמטיים אם בכלל, אבל הערכת מצב נוספת. ואולי עוד משפט אחד שצריך לומר הערב הזה, התושבים בקו העימות שואלים את השאלה למה היה צריך לחכות 1.5 חודש כדי להחליט שמעלים הילוך, ורק אחרי שיש ירי גם לטבריה וצפת ולא קודם לכן.
7: אלמוג, תודה רבה. ניצן, עכשיו אנחנו איתך, פרסמת במהדורת ההזהרה של הורי החיילים לפני מתקפת הרחפנים שבה נהרגה רותם ינאי, סמלת רותם ינאי זכרונה לברכה. הערב אתה מפרסם מכתב ששולחים ההורים במוצב סמוך לגבול למפקד האוגדה.
9: נכון, הורים לחיילים שאינם קרביים בסיס מוצב שסופג הרבה מאוד רחפני נפץ, כלי טייס בלתי מוישים בתקופה.

0: האחרונה, ההורים מבקשים, דורשים מהרמטכ"ל אייל זמיר, מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, להסיט את החיילים שאינם קרביים, שנמצאים במוצב הזה, כפי שאמרתי, שסופג הרבה מאוד אש בתקופה האחרונה, למקומות עורפיים יותר, אחוריים יותר, כדי למנוע נפגעים. במכתב שמשגרים להם נכתבים מהדברים הבאים: נדרשת התערבות מיידית שלך. הם פונים למפקד האוגדה בהקשר הזה כדי לחסוך בתשלום יקר מעין כמוהו של נפילת חיילים וחיילות שלא לצורך מימוש משימתם, ובהיעדר אמצעים מתאימים לכך, התרחיש בו סמלת רותם ינאי זכרה לברכה קיפחה את חייה, היה יכול וצריך להימנע. אין סיבה לחזור על הטעות הזו, ויש לעשות כל שנדרש כדי להשלים את ההיערכות המבצעית הנכונה מול תרחיש זה. במקביל, האיום המרכזי על לוחמי צה"ל, גם שפועלים בתוך לבנון, איום רחפני הנפץ עם סיב אופטי וכלי הטיס הבלתי מאוישים. אתמול במהדורה המרכזית פרסמנו תיעוד של איום אווירי שנוחת על הלוחמים שפועלים בתוך שטח לבנון. בתקרית הזו נפצע באורך בינוני סמל רייש. היום שוחחנו איתו, הוא שחזר בפנינו מה שקרה שם.
1: אני חושב שהדבר הזה זה האיום הכי גדול והכי מסוכן שהמדינה שלנו והלוחמים חווים לאחרונה ובכללי מאז המלחמה הזאת. האמת שזה מרגיש כמו חוסר אונים, שאתה בשטח אויב ואין לך פשוט מה לעשות חוץ מלהתפלל לאלוהים ולהגיד שזה אמן, שזה לא יפגע בי. קיבלנו עדכון בקשר שיש איום אווירי לכיווננו. אני ממש זוכר שאני אפילו לא מצליח להבין מי נגד מי, ואני מסתכל מולי ואני רואה מטוס קטן מול העיניים שלי. ממש התפוצץ מולי, היה שקט. הרגשתי ממש כמו באיזה סצנה כזאת של סרט, שהכל היה דומם, הכל היה שקט, לא שמעתי כלום, לא הרגשתי כלום. היה אלם כזה של איזה 5-10 שניות. אני זוכר שקרו ממני את הבגדים, ואני רואה בור ענק בתוך המרפק הקדמי שלי. שם כן חששתי לחיים, אבל לא... הייתי יותר הודיתי שאני חי ומסתכל לדבר הזה בעיניים.
2: פגיעות הרחפנים נמשכות. ניצן, תודה. אנחנו עכשיו ביטחה הדר אחרי הפרסום שלך כאן אמש על התנאי שהוצב לראשי הרשויות, תנאי ממשרד ראש הממשלה כדי להעביר את הצעת התקציב לשיקום הצפון, והתנאי היה אל תבקרו את ראש הממשלה. אז הדר, אתה מפרסם הערב שלמרות שהם מכירים את הצרכים הכי מקרוב, חלק מראשי הרשויות מודרו מהתוכנית המתגבשת.
3: כן, בהחלט ימנית, הניתוק פשוט חוגג. אנחנו מדברים בין היתר על החלטת ממשלה שצפויה לעלות מחר בישיבה החגיגית, כך מכריזים בנושא הצפון, אבל מי לא מוזמן? ראשי הרשויות בצפון כמובן שנמצאים ליד הגדר, אבל מה שמדהים אולי אפילו יותר, שרוב ראשי הרשויות בכלל לא היו שותפים לבנייה של התוכנית הזו. אנחנו מדברים על מטולה, מדברים על קריית שמונה, על עוד ועוד יישובים סמוכי גדר, שפשוט ראשיהם לא היו חלק מההחלטה איך ליזום את התוכנית הזאת, מה הצרכים שהתושבים שלהם צריכים, הכל מעל ראשם, כשבפועל גם התוכנית הזו שצפויה לעלות להחלטת ממשלה, הם מתנגדים אליה, הם אומרים בין היתר את הדברים הבאים, כך לפחות על פי אחד מראשי המועצות שאני מדבר איתו במהלך השעה האחרונה, וזה משתקף גם בקרב יתר ראשי הרשויות שאני דיברתי איתם בשעות האחרונות מקו האימות. ראש הממשלה והשרים מנותקים מהמצב כאן, לא מבקרים כאן חודשים ארוכים, מצהירים הצהרות מרוחקות מהמציאות, ומעל ראשינו בונים תוכניות ללא היכרות עם השטח. במצב הנתון, אנחנו מתנגדים לתוכנית הזו, מבקשים בפעם המי יודע כמה שמישהו ידבר איתנו ואולי יבין ויבקר כדי לראות מה קורה כאן. בינתיים הדבר הזה לא מתממש שנית, ואפילו התוכנית, את רואה, מעל הראש, לא התייעצויות.
2: אדר, תודה רבה. תודה שוב לשלושתכם. עוד נחזור אליכם בהמשך. אז אמרנו, חלק מהתושבים פשוט מודרו מפרטי תוכנית הפיצויים. התושבים בצפון מספרים הערב על הפרנסה שנפגעה, החקלאות שנעצרה והאזעקות שלא פוסקות. שרון קנובליך עם הכתבה.
4: הרעש של הרחפנים זה משהו ממש שאתה נתקל בזה כמעט כל יום. אתה שומע רחפן, אתה מסתכל על השמיים ואתה מתפלל שזה יהיה שלנו. אין משהו אחר לעשות.
5: 46 ימים אחרי הפסקת האש, עמוס כהן ממושב נטועה עדיין מגיע בכל בוקר למטע שלו שנמצא מטרים בודדים מגבול לבנון. בזמן שרוב המדינה כבר עברה לדבר על היום שאחרי המלחמה, כאן המלחמה עדיין נוכחת בכל רגע בשמיים, בשטח ובחשש המתמיד מהרחפן הבא.
4: אי אפשר לטפל במטע הזה כמו שבשגרה. אני עושה את המעט שאני יכול להשקות. שום כלי טרקטור לא יכול לבוא לפה, כי פה יש את הכפר אחד העוינים, ממש יקלטו אותו מרחוק, וזה מאוד מסוכן.
5: במשך חודשים ארוכים הוא כמעט לא הצליח להגיע לכאן. המטע שהיה מקור הפרנסה שלו במשך עשרות שנים נפגע קשות במהלך המלחמה, עצים נעקרו, אחרים התייבשו, וכעת הוא מנסה להתחיל מחדש בידיעה שאת הפירות מהעצים החדשים יראה רק בעוד שנים.
4: שנה וחצי התעלמו ממני. בחוק מגיע שמגיע לי פיצוי, שיתנו לי אותו. 5% זה מה שנתנו לי פיצוי, והם חושבים שזה מספיק, כאילו אני איזה עגלה וסוס מטפל במטע. זה לא הגיוני מה שעושים.
5: וגם היום האש מלבנון לא נפסקת. מאז שעות הבוקר נשמעו שוב ושוב אזעקות ביישובי קו העימות, בגליל העליון ובאזור צפת והכינרת. במהלך הלילה נשמעו אזעקות גם בטבריה, לראשונה מזה כחודשיים. חיזבאללה הוכיח גם היום שגם מספר שיגורים בודדים מספיקים כדי להכניס בבת אחת אלפי תושבים למרחבים המוגנים. במרגליות נרשמו 3 פגיעות, אחת מהן בלול, ובמוקדים נוספים ביישוב נגרם נזק לבתים.
6: אנחנו במושב מרגליות, נפל פה רחפן נפץ והמיירט שלו נפל צמוד אליי לבית, 20 מטר מהבית. העדף פה היה עצום, כל הבית זז, כל הקירות צדקים. אנחנו חיים פה בשדה גרב, אנחנו חיילים פה ללא מדים. אזעקות בלי הפסקה, לא ישנים פה בלילות. אי אפשר לגדל פה ילדים, אי אפשר לגדל פה משפחה. כולם פה בחרדות, כולם פה בפחדים. אנחנו לא אזרחים סוג ב', ביבי נתניהו. הגיע הזמן שעשה לזה סוף. הגיע הזמן.
5: במטולה, בית שנפגע משני טילי נונטט במהלך מלחמת חרבות ברזל ושופץ רק לפני כחודשיים, נפגע הבוקר שוב, הפעם מחלקי עירות שפגעו בבית וגרמו לנזק נוסף.
7: הייתי בחצר אצלי בבית, שמעתי את היציאה של המיירטים וראיתי אותם נופלים לכיוון השכונה אצלנו. צערנו קצת מעט נזק יחסית, אבל הרבה מזל שלא נפגעו פה אנשים ולא ילדים.
8: הנה החנות שלי, תראו כמה כיף פה, חוויה, פשוט חוויה להיות כאן.
5: לבנה פיורנטינו, תושבת שומרה ובעלת עסק בשלומי, ממשיכה לפתוח את החנות כמעט בכל יום מחדש.
8: טוב, חשבתי שאני גיבורת על, אז כנראה שאני לא, והגלימה כנראה נשברה, ואני פשוט סוגרת, סוגרת זמנית. אין לי למי להיות כאן.
5: אבל גם היום, כמו בימים רבים בחודשים האחרונים, הלקוחות פשוט לא מגיעים.
8: הגעתי למסקנה שאין צורך להגיע לפה. אני מאוד אוהבת להגיע לחנות שלי, אבל יש גבול למה שהנשמה שלי יכולה לספוג.
5: גם היום אומרים בצפון שאין כאן שגרה. לא שגרת חירום, לא שגרת מלחמה, יש בעיקר חוסר ודאות ותחושה שמנסים לנרמל את המציאות.
2: כן, נאחז בסיפה של הכתבה שלך שרון, התחושה שמנסים לנרמל את המציאות. גם הערב אין שינוי בהנחיות ביישובי הצפון, וממשיכים לנסות להבין שמתי יוכלו לחזור לשגרה.
5: כן, יונית, ובאמת אין כאן שגרה בצפון בכלל, אפשר לקיים אותה. התושבים קיבלו לאיזושהי בשורה היום, בעיקר הקרה מהממשלה, הם קיבלו שאולי יגדירו אותם, בטח את יישובי קו העימות, עד 2 קילומטר מהגבול, לפחות יגדירו אותם כאדומים, וזה יעניק להם את הפיצויים הגדולים שהם רוצים, והמעטפת לא רק הכלכלית, אבל גם ההכרתית, שהממשלה מבינה שכאן בצפון יש מלחמה. אנחנו מדברים היום עם ראשי רשויות שאומרים לנו שהם קיבלו להחריג לפחות את מערכת החינוך, שיהיה אפשר לקיים איזה שהם לימודים כאן בקו העימות. ההחלטה הזאת נשחתה ב-24 שעות לפחות, ובינתיים גם אחר לא התקיימו לימודים, גם לא במרחבים מוגנים. לעומת זאת פעילות פורמלית כן יהיה אפשר לקיים, וזה מאוד מדהיג כאן את ראשי הרשויות. הם אומרים שאין איזושהי תוכנית לאופק לחינוך כאן בצפון, הפערים מורגשים כבר עכשיו, ואם לא נתעורר ונעשה איזושהי תוכנית כאן, אנחנו נגלה את הפערים האלה בהמשך.
2: כן, גם שידרנו כתבה על הפערים האלה בין תלמידי הצפון לבין שאר הארץ בשבוע שעבר. שרון, תודה רבה על הדברים האלה. אנחנו יוצאים להפסקה של 50 שניות, ואז העימותים האלימים בהפגנות החרדים ופקקי ענק הערב. מיד.

0: ממשיכים בחדשות. ערב של הפגנות חרדים וחסימות כבישים במספר מוקדים ברחבי הארץ. בכביש 4 נפגע מפגין אחד במצב קשה. אנחנו איתכם, אלי הירשמן וענבר טוויזר. מתחילים איתך, אלי, סמוך לגשר המיתרים בירושלים. העימותים שם נמשכים.
1: נכון, למרות שהמארגנים הודיעו למפגינים לעזוב את המקום, מארגני הפלג הירושלמי, לאחר 3 שעות, עדיין יש פה מאות רבות ושוטרים שמנסים לפנות אותם. גם המכתזית פעילה פה היום, וצריך להגיד שהיום במשך היום היו כמה שוטרים שנפצעו קל, כמה מפגינים נפצעו קל, אחד נפצע באורח קשה, נדרס, מפגין במחלף גנות, וכמובן היה את ההגעה לביתו שוב של מפקד בכיר.
0: אלי, תודה רבה. אז הזכרת את המפגין שנפגע שם במחלף גנות, ענבר טוויזר, את שם. ספרי לנו גם על התאונה הזו, וגם בינתיים נפתח שם, אבל הפקקים ברחבי הארץ נמשכים.
2: כן, האירוע הזה קורה לקראת סוף ההפגנה, כשאחד המפגינים מנסה לחסום בגופו את הנסיעה של נהג אופנוע, ואותו נהג פשוט ממשיך, דורס אותו, והמפגין נפצע באורח קשה. ראינו כאן את גורמי ההצלה, מפנים אותו להמשך טיפול בבית החולים שיבא. נאמר שיש גם 3 שוטרים שנפצעו באורח קל במחאות היום, וכאן במחלף גנות בעצם הייתה מחאה שנמשכה לאורך 2.5 שעות. פקקי ענק, גם מבחינת הנוסעים ברכב וגם בתחבורה הציבורית, כאשר חלק מהמפגינים חסמו את התנועה של רכבת ישראל, הרכבת מתל אביב לירושלים, וכך המוני ישראלים עמדו היום בכבישים וגם ללא תחבורה ציבורית בעקבות המחאות גם כאן וגם בירושלים.
0: תודה רבה, ענבר. והתפרעויות, כפי שהוזכרנו, מחוץ לביתו של ראש אגף התנועה בירושלים. המפגינים פוזרו באמצעות רימוני הלם. גם אמש הפגנות אלימות של חרדים בתחנת המשטרה בבית שמש, אחרי שנעצר עריק חרדי. הכתבה של אלי הירשמן.
1: יממה של אנרכיה. עוד ציין נשבר היום. מפגיני הפלג הירושלמי הגיעו שוב לבית הפרטי של מפקד בכיר. הפעם מפקד משטרת התנועה, ניצב חיים שמואלי, במחאה על הסגרת הרכבים למשטרה הצבאית בידי שוטרי תנועה. במבצע מתואם ומאורגן היטב, הגיעו אוטובוסים עם תלמידי ישיבות של הפלג הירושלמי בהוראת רבותיהם. חלק מהמפגינים החלו להתפרע, דפקו על השער ותלו שלטים על הבית. השכנים ניסו לחצוץ בין המפגינים לבני הבית. לאט לאט כוחות המשטרה החלו לזרום, השוטרים נעמדו בפתח החצר והחלו להדוף את המפגינים באמצעות רימוני אלם וגס פלפל. כמה מהמפגינים נפגעו. במקביל לזה, המפגינים חסמו את הכניסה לירושלים ועוד כמה צמתים בעיר, וכן את מחלף גנות וסמוך לנתיבות וסמוך לצפת במשך שעות. וזה קורה אחרי לילה של אנרכיה בבית שמש. מפגינים פרצו לתוך תחנת המשטרה בניסיון למנוע מעצר עריק, ואף הציתו אש מחוץ לתחנה. השוטרים עמלו זמן רב לפנות את המקום. הפוליטיקאים החרדים תקפו את היועצת המשפטית לממשלה ואת המשטרה. ראשי הרשויות החרדיות הודיעו על ניתוק הקשר עם המשטרה, והמפגינים מבטיחים כי בקרוב יישברו שיאים נוספים.
0: ובינתיים אנחנו איתך, אלון כהן, כתבתנו, אתם פרטים על מבצע מעצרים שתוכנן להיום, מעצר של משתמטים שבוטל.
3: כן, יונית, אנחנו מדברים על מבצע ראשון מסוגו של המשטרה ושל המשטרה הצבאית שהיה אמור לצאת לפועל היום במרכז הארץ, בין השאר בבני ברק. מבצע יזום למעצר עריקים, שהשוטרים היו אמורים להגיע לבתים של אותם עריקים ולעצור אותם על בסיס מידע מודיעיני, אלא שברגע האחרון המשטרה הודיעה לצה"ל שהמבצע הזה בוטל. הסיבה הרשמית, פעולויות מבצעיות, ונאמר שכל זה קורה לאחר שהיועמ"שית הודיעה אתמול על הסכמה עם משטרת ישראל לבצע אותם אותם מעצרים יזומים, נאמר שגם היא הסבירה את החשיבות של כך, ובמילים אחרות הורתה למשטרה, אלא שבפועל המבצע הזה בוטל, וגם לא נקבע מועד חדש. נאמר שבשבוע האחרון שמענו בכירים במשטרה שיצאו נגד אותם מעצרים, אמרו של המשטרה אין מספיק כוח אדם, הם מתמודדים עם פשיעה, עם תנועה, עם אכיפה, ואין כוח אדם כדי להתמודד עם אותם מעצרים, אבל אני מניחה שגם ההתפרעויות שראינו ביממה האחרונה מן הסתם הוסיפו לכך שהמבצע הזה יבוטל. אחת ההתפרעויות שראינו אתמול בבית שמש, שמפגינים ניסו לפרוץ לבית שמש, לתחנת המשטרה בבית שמש, אלא שלבסוף המשטרה עצרה 8 מהם, ובית המשפט שחרר את כולם בטענה שלא הוצגו מספיק ראיות.
0: יולן, תודה רבה.
3: תודה.
0: אנחנו יוצאים להפסקה עכשיו, מיד אחריה, עוד פרטים על שיחת טראמפ ונתניהו, וגם מה יודעים להגיד באירופה על מצבו של מוג'דבא חמינאי ומדוע הוא לא עונה לטראמפ. הכנסת תצביע על פיזורה הלילה, דפני ליאל תספר מה מוכן נתניהו לתת לחרדים תמורת עוד חודש בלשכת ראש הממשלה. יונה לייבזון היא מה שנשאר מהתוכנית האמריקנית לפירוז עזה. ובהמשך מבחן הגלידות, איפה בטוח לאכול ואיפה ממש לא.
4: מיד נשוב לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12, כאן ברדיו ירושלים 101 FM. בינתיים, האזינו למוסיקה בעריכת

0: אנחנו ממשיכים עם הודעה של הנשיא טראמפ לפני רגעים ספורים ברשת החברתית שלו טרוס, בעצם הודיע על הפסקת אש בין חיזבאללה לבין ישראל, עוד הפסקת אש, הוא עוצר את ישראל מהאיומים הבוקר על הדחיה בביירות. אנחנו מצרפים אותך, שליחנו בוושינגטון ברק רביד, מנסים יחד לפענח את הדברים שטראמפ מעלה ממש לפני רגעים ספורים.
1: כן, יונית, אז בואי קודם נראה מה הנשיא טראמפ כותב אחרי שיחתו עם ראש הממשלה נתניהו מוקדם יותר היום, הודעה שיצאה ממש לפני כמה דקות. וטראמפ כותב, קיימתי שיחה מאוד פרודוקטיבית עם ראש ממשלת ישראל ביבי נתניהו, ולא יהיו כוחות שיכנסו לביירות, וכל הכוחות שהיו בדרכם לשם כבר הוחזרו לאחור. טראמפ ממשיך ואומר, כמו כן, באמצעות נציגים בכירים מאוד, קיימתי שיחה טובה מאוד עם חיזבאללה. והם הסכימו שכל הירי ייפסק, ישראל לא תתקוף אותם, והם לא יתקפו את ישראל. עכשיו, לא ברור על איזה כוחות בדיוק הנשיא טראמפ מדבר, אני לא מכיר שהיו כוחות ישראלים בדרך לביירות, ייתכן שיש פה איזשהו רמז לאזורים שבהם צהל נמצא היום בדרום לבנון, אבל אני חושב שהקטע היותר מעניין זה שבעצם הנשיא טראמפ מודיע כאן על נוסחה של בעצם שקט יענה בשקט, כל צד יפסיק לגמרי את הירי, עוד פעם, צריך עוד לבדוק מה בדיוק הפרטים של אותה הפסקת אש חדשה, אבל לפחות מההודעה הזאת של טראמפ נראה שהיא יותר קרובה לגרסה שהציע יושב ראש הפרלמנט הלבנוני נביע ברי, ושעליה דיווחנו מוקדם יותר במהדורה, של הפסקת אש מוחלטת, כלומר, גם באוויר, גם ביבשה, לא רק הפסקת אש חלקית שכוללת רק תקיפות ישראליות בביירות, ואת זה שחיזבאללה לא יתקוף יישובים ישראלים בגבול הצפון, אבל אני אומר, צריך עוד לנסות ולברר בדיוק את הפרטים, זו הודעה שיצאה ממש לפני כמה דקות. אבל אם שנייה מסתכלים על התמונה הגדולה פה, מדובר בפעם השנייה שבה הנשיא טראמפ ממש עוצר מטוסים ישראלים, וממש כשהם בדרכם אל היעד.
0: ועושה את זה פומבית.
1: מלחמת 12 הימים, בדיוק בהודעה פומבית, מלחמת 12 הימים ביוני שנה שעברה, הוא עצר ביום האחרון של המלחמה, סובב את המטוסים הישראלים שהוא בדרכם לתקיפה באיראן, והיום הוא די עושה את זה שוב, אחרי שראש הממשלה ושר הביטחון הודיעו מוקדם יותר היום, שהם נתנו הנחיה לצהל לתקוף בביירות, צהל הוציא הודעת פינוי לדחיה בביירות, והנה הנשיא טראמפ מודיע, ישראל לא תתקוף בביירות, שזו פעם שנייה שהנשיא טראמפ עושה את זה, ואני שוחחתי מוקדם יותר היום, גורם מאוד מאוד בכיר בבית הלבן, ואותו גורם אמר לי שהנשיא טראמפ מאוד לא מרוצה מהדרך שבה התנהל בנימין נתניהו בימים האחרונים, ובצורה שלפחות לדעת הנשיא הייתה מוגזמת בכל מה שנוגע לכוונות לתקיפה בביירות.
0: כן, נראה את הקונטקסט של היום הזה, ראש הממשלה מאיים לתקוף בדחיה, האיראנים מאיימים גם להשות את השיחות, גם לתקוף את ישראל בחזרה, ובעצם טראמפ שם את הברקס בהודעה הזו שאתה מדבר עליה. ברק, תודה, תודה רבה על הדברים האלה. אנחנו אליכם לגבול הצפון, שם אלמוג בוקר והדר גיציס וניצן שפירה. בעצם הנשיא טראמפ אומר, כרגע זה נעצר, יש הפסקת אש, חיזבאללה אמר שהוא לא יורה, צהל הוא אומר, חוזר אחורה מביירות, אנחנו לא מצליחים להבין אם זו עצירה במקום שבו צהל נמצא, או נסיגה מעבר לזה, אבל כרגע לכאורה זה עוצר, עוד סימן שאלה מה ההבדל בין זה לבין הפסקת האש שהוכרזה לפני שבעה שבועות ולא נשמרה, ותושבי הצפון סבלו במשך כל השבועות האלה. אנחנו איתכם חברים.
2: כן, קודם כל נגיד לפחות בשלב הזה זה עדיין לא עוצר, יש עכשיו התראה מוקדמת לשיגורים לעבר שטח ישראל, גם אזור מרגליות ומשגב עם, אלה האזורים שבהם למעשה מתקבלת עכשיו התראה מוקדמת לקראת ירי לעבר האזור, ובשורה התחתונה, אם נלך אחורה לרצועת עזה, זה נראה כמו שקט יענה בשקט, כלומר אם ישראל לא תוקפת בלבנון, חיזבאללה לא יראו לכאן, וזה בדיוק מה שהושג באותו הסכם, אבל אז חיזבאללה למעשה לא עמד בהפסקת האש, וזה מטריד יותר מכל את התושבים כאן בצפון, כי אם חוזרים בדיוק לאותה נקודה, הרי שלא עשינו שום דבר, מלמד לאבד הרבה מאוד כוחות במהלך הימים האחרונים. מה אומרים על זה בצהל?
3: ויחד עם זאת, בצהל, עד אשר לא תינתן לחיה אחרת, יישארו ויפעלו בתוך התחומים של הקו הצהוב, מרחק שבין 8-10 קילומטרים, בתוך השטח. עד עכשיו, כמובן, מטבע הדברים, עדיין לא התקבלה הנחיה אחרת. הלוחמים ממשיכים כרגע במשימה שלהם, כרגיל, לכל אורך הגזרה, מהגזרה המזרחית עד הגזרה המערבית, ובעיקר מחכים כרגע לראות מה הנחיות שיתנו מהדרג המדיני לצבא, זה באופן ישיר, יתורגם ללוחמים בשטח. העמדה של הצבא, רוצים להישאר במרחב קדמי, בתוך לבנון, בוודאי עד אשר תינתן לחיה אחרת.
4: אני רק אומר שאני לפני זמן קצר מדבר עם ראשי מועצות בצפון, ותגובה ראשונה מראש מועצת מטולה, דוד אזולאי, שאומר שערוריה, ביזיון, אחרי מה שהבטיחו לנו, ואחרי ההתחייבויות וההצהרות, בסוף אפילו אנחנו מוצאים את עצמנו בעוד איזושהי הכרזה שמגיעה מלמעלה, בזמן שבפועל הצבא נערך עם פינוי בדחיה, ועם דברים שקורים מסביב, ועם כוחות בשטח, אבל שוב מטולה ויתר יישובי גבול הצפון, גם במועצה האזורית מטה אשר, גם ביתר יישובי פורום קו העימות, עומדים אל מול האפשרות הזו שנראה עוד פעם ירי, עוד פעם הפרה, בקיצור השגרה כאן לא באמת משתנה, יונית.
0: תודה רבה, תודה על כולכם, וצריך גם לשים לב שהאיום האיראני היה גם להשות את השיחות וגם לתקוף את ישראל בצפון הארץ, טראמפ מן הסתם לא רצה את זה. תודה רבה לכולכם, אנחנו נחזור כמובן ככל שיהיה לנו עוד מידע מאחורי הקלעים על אותה שיחה. עכשיו לסגה המשפטית סביב מינוי ראש המוסד הבא, והיא מגיעה היום לסיומה. בית המשפט העליון אישר את המינוי של רומן גופמן, קבע כי לא הפקיר את אלמקייס ולא הייתה בפעולה שלו פגם של טוהר המידות, דחה את הטענות שאלו נגדו היועצת המשפטית לממשלה והתנועה לאיכות השלטון, הכתבה של כתבתנו לענייני משפט. דיני.
5: שבועיים של דיונים קדחדניים, התנגדויות והשלמות, הסתיימו היום בקביעה של בית המשפט העליון לדחות את העתירות נגד מינויו של רומן גופמן לראשות המוסד. שלושת השופטים קבעו כי החומרים הקיימים לא מטילים דופי בתואר המידות שלו. התנהלותו של האלוף גופמן בקשר לפרשת אלמקייס אינה כזו המטילה בו דופי ערכי, כתב השופט גרוסקוף. הטענות כי האלוף גופמן הפעיל במודע קטין או הטעה במכוון את גורמי צה"ל ביחס לחלקה של האוגדה לא בוססו בראיות. הטענה כי האלוף גופמן הפקיר גורמים שפעלו בשליחותו היא טענה שגויה. השופט שטיין קבע כי במעשיו של גופמן אין כדי להטיל ספק, אפילו ספק קטן, בתואר מידותיו של גופמן. במילים אחרות, אלוף גופמן פעל בתום לב, כשפיו וליבו שווים. גם השופטת ברק ארז, בדעת מיעוט, הדגישה כי אין בסיס להטלת דופי באלוף גופמן על סמך החומרים הקיימים, אך סברה כי זהו מקרה שמחייב התרת ספקות, לכן יש להמשיך את הליך הבדיקה, כדי לענות על השאלות הפתוחות, מבלי לקבוע דבר לחובתו של גופמן.
6: בעיניי זה יום של חשבון נפש שהיועצת המשפטית, שוודאי אי אפשר לקרוא ליועצת המשפטית של הממשלה, היא צריכה לעשות חשבון נפש גדול מאוד. בסופו של דבר, היא תמכה וביססה עובדות, הסתירה חוות דעת מחברי ועדה.
5: היועצת המשפטית לממשלה, גלי בערב מיארה, רשמה התרסקות מפוארת, אחרי שהתנגדה פעמיים למינוי עצמו. בפעם הראשונה שהתנגדה, אפילו לא ביקשה להחזיר לוועדה להשלמות, ואחרי שההשלמות נעשו, שוב התנגדה למינוי. שופטי העליון לא קיבלו את עמדתה פעמיים, גם בדיון עיקר היה, שהם לא מתרשמים מעמדתה, וגם מעמדתה של התנועה לאיכות השלטון שיתרה.
7: בעת מלחמה, לקחת אדם שלא מכיר את הארגון, לא מכיר מודיעין, להכניס אותו לתוך מוסד, כן, שבע חזיתות.
8: אני יוצא מתוך הנחה שאלוף בצהל שעבר את מה שעבר, הוא כנראה יודע דבר אחד או שתיים.
7: יכול להיות שהוא יודע דבר אחד או שתיים, הוא לא מכיר את הארגון, כבודו, הוא בטח לא המינוי הטבעי בתוך הארגון.
8: כי כל שאדוני מרבה במטאפורות, ככה הטיעון שלו בעיניי הוא יותר, הוא הולך ונחלש. כי מטאפורות אצלי לא עובדות. אדוני מפסיק אותי, אדוני שמע מה שאני אמרתי לגבי להפסיק אותי.
9: אם בית המשפט יסבור שטעינו בעניין המינוי של גופמן, אנחנו כמובן נלמד את פסק הדין. אנחנו תמיד, תמיד, תמיד נכבד את בית המשפט.
5: אחרי שהסאגה המשפטית הסתיימה, מחר רומן גופמן ייכנס לתפקיד ראש המוסד בטקס חגיגי עם בכירים בפורום מטכ"ל. היועמ"שית לא הוזמנה.
0: כן, ונספר שניר דבורי, פרשננו הצבאי, דיווח הערב על פרישה ראשונה בעקבות מינויו של גופמן, דלת ראש אגף תבל במוסד שהיה בין המועמדים לתפקיד, והמתין לראות אם גופמן יתמנה עכשיו, הוא כאמור פורש. בעוד יומיים יבחרו חברי הכנסת את מבקר המדינה הבא בהצבעה חשאית. שני המועמדים הם שופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון ועורך הדין מיכאל רבלו, פרקליטו האישי של ראש הממשלה נתניהו. דפנה ליאל, את מביאה ערב את דרישות החרדים בעניין הזה.
10: קודם כל, באמת מדובר במערכת בחירות מאוד מאוד משמעותית. תפקיד מבקר המדינה, גם בשגרה, שומר סף משמעותי, אדם שמצביע ליקויים בכל המערכות, עכשיו על אחת כמה וכמה, כי בינתיים זה הגוף היחיד שבוחן את 7 באוקטובר. עשרות חקירות שם נפתחו בהקשר הזה, ולכן זו מערכת בחירות מאוד מאוד משמעותית. מצד אחד יוסף אלרון, מי שהיה שופט בית המשפט העליון, מצד שני מיכאל רבלו, עורך דינו האישי של נתניהו מזה עשרות עשורים, גם בעניינים פרטיים, גם בעניינים ציבוריים, גם מייצג אותו בלא מעט תיקים ממש בימים אלה. מאחורי הקלעים אין סוף דילים וניסיונות למשוך חברי כנסת. בשביל שאלרון ינצח הוא צריך לקחת לפחות 9 חברי אופוזיציה מאחורי הפרגוד. זה לא פשוט, אבל אני יכולה להגיד שיש מספר חברי קואליציה, לפחות שאני יודעת ושמעתי מהם אישית, שהם חושבים שזה צד אחד יותר מדי, שזה לא...
0: צריך 9 ח"כים מהקואליציה, את אומרת, כי אמרת מהאופוזיציה.
10: מהקואליציה, כדי שיצטרפו לאופוזיציה, כדי להביא למינויו, זה לא פשוט, אבל יש התנגדות גם בתוך הקואליציה. לשון המאזניים יהיו כנראה חברי הכנסת של יהדות התורה, הם כבר סוחרים בעניין הזה, הם דורשים מנתניהו להבטיח שנציג הקואליציה לוועדה למינוי דיינים יהיה איש שלהם, ולא, הם לא יתמכו ברבלו, שתבינו את העניינים, זאת אומרת, זה באמת נושאים שברומו של עולם. אני מעריכה שנתניהו יחפש את הדרך לבוא לקראתם, כי אחרת יכול מאוד להיות שהוא לא יצליח להעביר את המינוי הזה.
0: כן, זאת אומרת, יש חברי כנסת בקואליציה שחושבים שזה גשר אחד רחוק מדי למנות את פרקליטו האישי של ראש הממשלה למבקר המדינה. בוא נראה,
10: זה הצעה חשאית. וצריך להגיד, כולם נגועים, זה אנשים שעובדים איתו בצורה אישית, כמעט יומיומית, לכולם נוח שיש להם חבר בלשכת מבקר המדינה.
0: תודה רבה, דפנה. אנחנו איתך כמובן ממשיכים בעניין הזה. בכנסת מחלוקת בנוגע למועד הבחירות. הערב תתקיים הצבעה לפיזור הכנסת בקריאה הראשונה, ובמאמץ להגיע עד אוקטובר נתניהו יאפשר לש"ס לקדם רפורמה בכשרות שתוביל לאלפי מינויים של משגיחי כשרות במימון המדינה בעלות של עשרות מיליונים. הכתבה של דפנה ליאל.
11: ראש הממשלה נתניהו הולך רחוק, רחוק מאוד, בניסיון למנוע בחירות בספטמבר, לפני שהמצב בצפון מתייצב.
12: לא הכרענו, לא בעזה עדיין, ולא את חיזבאללה וגם לא את איראן. יש עוד דברים לעשות, אמרתי כמוך, אנחנו עוד לא הגענו להכרעה, חייבים להמשיך.
11: היום לדרישת החרדים יובא למליאה חוק לפיזור הכנסת בקריאה ראשונה, בינתיים ללא תאריך.
13: אז 8 ספטמבר, 20 לאוקטובר, זה הטווח שאנחנו מכוונים.
11: החרדים עדיין רוצים בחירות ב-15 בספטמבר. היום אמר ממלא מקום מנכ"ל ועדת הבחירות, כי זה מאתגר, אך ניתן לביצוע.
14: בין ראש השנה ליום כיפור, יש לנו ראש שנה בפיזור הקלפיות, יומיים לפני יום הבחירות, ויום כיפור בשבוע שלאחר מכן, שזה אומר שפרק הזמן שלנו לבצע את ספירת המעטפות הכפולות, ולאחר מכן את המבצע הבקרה על תואר הבחירות מסתמצם.
11: בשביל לשכנע את החרדים למשוך רק עוד קצת, נתניהו מוכן לשלם ביוקר. כבר השבוע תובא לקריאה ראשונה רפורמת הכשרות שהם מקדמים, ותביא למינויים המוניים ולעלייה ביוקר המחיה.
15: הצעת החוק שמועלית מחר על שולחן הכנסת נועדה להבטיח אלפי משרות של משגיחים שימונו על ידי העסקנים של מפלגת ש"ס ברובם. זאת לא הצעה שתיטיב עם הכשרות בישראל, זאת הצעה שתגרום לחורבן הכשרות. הכשרות אמורה להיות דבר נקי וטהור, לא עסק שמופקד בידי מפלגה.
11: לפי החוק תבוטל פתיחת שוק הכשרות לגופים פרטיים בפיקוח הרבנות. רבני ערים יוכפפו לרבנות שתטפל בכשרות באופן בלעדי. אלפי משגיחי כשרות ימונו ויועסקו במימון המדינה, ולא תהיה אפשרות לכשרות חלופית. במקביל, עוד שורה של מהלכים דרמטיים מגיעים לקו הסיום. היום אמור לעלות למליאה החוק להחלשת התקשורת החופשית, כך גם החוק לפיצול והחלשת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה והתובע הכללי. מחר יאושר סופית החוק של משה סעדה שיעביר את המחלקה לחקירות שוטרים מהפרקליטות למשרד המשפטים, והרפורמה בכשרות תאושר בקריאה ראשונה. ביום רביעי יאושר סופית החוק שיעניק הטבות מס לעשרות יישובים ביהודה ושומרון.
16: לא יכול להיות שחיילים נלחמים ונהרגים בלבנון, ואני מסתכל על סדר היום, חוק התקשורת, חוק המחש, פיצול סמכויות יועמש, הדברים הכי שנויים במחלוקת, הכי קונטרוברסליים. מאז חורבן בית הראשון מעולם לא הייתה הנהגה כה בלתי אחראית וצינית כמו שיש לנו היום.
11: בינתיים באופוזיציה, גדי איזנקוט מוביל מהלך שלפיו מי שיקבל את מספר המנדטים הגבוה ביותר יהיה מועמד הגוש להרכיב ממשלה. מהלך שמעלה את מפלס המתח בינו לבין בנט לשיאים חדשים.
17: לא יבחרו במישהו מהשמאל או מהמרכז, ניסו את זה. ניסו את זה עם ציפי לבני, ניסו את זה עם בוז'י, ניסו את זה. עכשיו אפשר לדפוק את הראש בקיר ולרוץ מפוצל, זאת שגיאה קשה.
18: אני מציע קור רוח גם בימים חמים. צריך למנוע מצב שמפלגות עם מספר מנדטים מצומצם דורשות את ראשות הממשלה בגלל המצוקה והקונייקטורה הפוליטית. זה דבר שאסור לקבל אותו.
11: גם אם הבחירות יערכו במועדן, לקואליציה נותרו רק עוד שבועות בודדים של עבודה בכנסת. אבל בינתיים, בכל יום שעובר, הדרישות של השותפות הקואליציוניות רק נהיות יותר ויותר נועזות, וכך גם הנכונות של נתניהו להיענות להן.
0: אנחנו רוצים עכשיו להפסקה מיד אחריה, מה יודעים להגיד במערב על מצבו של מוג'דבה חמינאי ולמה הוא לא עונה לטראמפ. וגם בהמשך, בלעדי, כך נותרה למחבל שביצע את פיגוע הדריסה בגוש עציון על ידי לוחם צהל. ובהמשך, מוסף הבריאות של המהדורה המרכזית, פריצת הדרך שמאפשרת למושתלים להיפטר מהתרופות לכל החיים. וגם, מבחן הגלידות הגדול, אלו גלידריות עברו את מבחן המעבדה, איפה לא כדאי לך?
19: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
1: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה טורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
6: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
12: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
13: ירושלים נט.
11: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
12: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
11: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
12: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
13: ירושלים נט.
11: אתר האינטרנט של ירושלים.
12: jerusalemnet.co.il.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
1: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
3: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: הנשיא טראמפ מודיע לפני זמן קצר שחיזבאללה וישראל הסכימו להפסיק את התקיפות, כך בהודעה שלו ברשת החברתית שלו טרות'. התגובות מגיעות מהמערכת הפוליטית דפנה, בינתיים לא מראש הממשלה, כלומר אזרחי ישראל שומעים את זה מהנשיא טראמפ.
1: מגיעות ולא מגיעות, זה בדיוק העניין. גם הפעם דבר כל כך משמעותי, חבל הארץ במדינת ישראל שמשותה כבר כמה ימים, צריכים לקרוא, להיכנס לטרות', לרשת החברתית של טראמפ, כדי לנסות להבין מה קורה בצפון. בינתיים עוד אין אמירה, לא משר הביטחון ולא מראש הממשלה, שבבוקר הודיעו על תקיפות בדחיה. בינתיים באופוזיציה כמובן כבר עולים למתקפה, שמענו גם ביקורת מאוד חריפה של אייזנקוט ובנט על מה שקורה בצפון בימים האחרונים. עכשיו גם יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מדבר במונחים של רפובליקת בננות, אומר שחיילי, לא יכול להיות שחיילי צהל הם קורבנות לכל מיני עסקאות של גורמים אינטרסנטים כאלה ואחרים, צריך לשטח את הדחיה. תשתת מה? יאמרו לי שקט המוכן, אז בוא נראה.
2: זה לא מתקבל על הדעת שצפון הארץ תחת הפגזות כבדות ימים שלמים, חיילים פצועים, הרוגים, וראש ממשלת ישראל מחכה לאישור מטראמפ להפציץ בדחיה. אנחנו לא רפובליקת בננות, חייבים לשטח את דחיה עכשיו ולא להפסיק עד שלא מורידים בניין האחרון שם.
0: עכשיו אנחנו איתך אוהד חמו, אז אין עדיין תגובה רשמית מחיזבאללה, אבל מוקדם יותר כבר הכינו שם את הרקע וסימנו שהם מוכנים להציר.
3: ממש, הייתה קריאת כיוון ממש קצת לפני הצהרה של טראמפ, כשמקור לבנוני בעצם שמצוטט מדבר על כך שנבי ברי, אותו בכיר שיעי שמייצג את חיזבאללה, מודיע לפני כן, עוד היום, לנשיא אאון, על המחויבות של חיזבאללה להפסקת אש כוללת והדדית. אומר, רק בתנאי שישראל תהיה מחויבת, או אז גם אנחנו בחיזבאללה מחויבים. מקור בחיזבאללה בדיווח אחר מדבר על כך שהם מוכנים לעמוד בהפסקת האש אחרי שישראל תיסוג מהאדמות הלבנוניות, שזה בכלל סימן שאלה גדול, זה מעניין, משום שלהבנתי לפחות אין שום כוונה ישראלית נכון לעכשיו לסגת מדרום לבנון, ולכן סימן שאלה סביב הדבר הזה. אבל כבר קודם לכן, יונית, דיברנו על מה שקורה פה, כמעט צפינו, תרשי לי, את מה שקיבלנו כמה דקות מאוחר יותר, כשבעצם דיברנו על כך שהאיום האיראני כוון לאוזניים של טראמפ, ולאוזניים של טראמפ בלבד. אם אתה לא רוצה מערכה כוללת במזרח התיכון שתברח לך מהידיים, תעצור את ישראל, תשיג את ישראל, וזה בעצם מה שקורה.
0: כן, חלק מהדברים האלה של חיזבאללה גם דווחו על ידי ברק רביד. המשמעות היא שראש הממשלה מאיים לתקוף בדחיה בגלל התקיפות של חיזבאללה, ובעצם נשיא ארצות הברית שוב עוצר אותו. זה מה שקורה הערב.
3: בדיוק, בדיוק, וזו הייתה כוונת המכוון, הייתי אומר, האיראנית, זו הייתה ההבנה, והנה, זה אכן קורה.
0: כן. תודה רבה.
1: כן, יונית, התגובות ממשיכות לזרום עכשיו מבנט, ירושלים, בית שמש, לבנון, עזה, מיקום שונה, הסיפור זה ממשלה שאיבדה שליטה על הריבונות הישראלית, כישלון בכל פינה. נחזיר את הביטחון לאזרחי ישראל, גם יאיר לפיד, שותפו של בנט מצדץ, ראש האופוזיציה, מדינת חסות על מלא, תגובות מאוד ניזמות וקשות להסכם הזה, שכאמור, שמענו עליו כרגע רק מטראמפ, הפרטים שלו עוד לא לגמרי ברורים, מה שברור שבבוקר איימו להיכנס לדחיה, ועכשיו טראמפ מודיע שהוא משיג את ה... כן. הודיע לישראל שהיא משיגה את הכוחות לאחור.
0: כן, כפי שאמרת, זה אותו פוסט ציוץ של יושב ראש אופוזיציה, שותפו של בנט יאיר לפיד. תודה רבה דפנה, אתם נשארים כאן כמובן, עדכנו אותנו, יש עוד אינפורמציה בעניין הזה, נעשה זום אאוט לאיראן ולעולם שמחכה לאיזושהי תגובה, איזשהו אינפוט אם תרצו מהמנהיג העליון מושא חמינאי. קרן בצלאל מדסק החוץ שלנו, את שומעת גם פרטים על מצבו וגם ביקורת חסרת תקדים של ארצות הברית, של אירופה על ארצות הברית.
4: כן, ממש ככה, בבית הלבן ממתינים לתשובה מהמנהיג העליון, וכדאי להקשיב לדברים שאומר לנו היום דיפלומט אירופי. הוא אומר, ההנחה היא שהמנהיג העליון מושא חמינאי חי, אבל הוא אינו מסוגל לקבל החלטות בשל פציעה חמורה שממנה הוא סובל. הוא סובל למעשה, לא שהמנהיג העליון ממודר מתהליך קבלת החלטות, הוא פיזית לא יכול לקבל החלטות. אותו דיפלומט מוסיף, אנחנו סבורים שאין באיראן מנגנון קבלת החלטות יציב כיום. בנוסף, ביקורת חסרת תקדים שנשמעת מאירופה כלפי ארצות הברית, ובעיקר אופן ניהול המלחמה באיראן. אותו דיפלומט אירופי מגדיר את המצב כעת Global Strategic Mess, ברדק גלובלי אסטרטגי, ומשתמש במונח קטסטרופה אסטרטגית שמשפיעה על אירופה כולה ופוגעת באינטרסים שלה. והוא אומר, בהנחה שיושג מסמך הבנות, אותו מסמך שטראמפ מנסה לקבל תשובה עליו, הוא אומר, למיטב הבנתנו, המחויבות של איראן למסמך הזה תהיה ברמה נמוכה מאוד.
0: קרן, תודה רבה. יממה אחרי פיגוע הדריסה בצומת גוש עציון, שבו נפצעו שתי נערות, אחת מהן עדיין מונשמת ומורדמת, השנייה במצב בינוני. ראינו תגן לכתבנו, אנחנו איתך עם התחקיר וגם פרסום של תיעוד הניטרול של המחבל.
5: נכון מאוד יונית, הרופאים בשערי צדק ממש נלחמים כרגע על חייה, אבל להציל את הרגליים של אותה נערה שנפצעה קשה, היא מונשמת ומורדמת. על פי התיעוד שהגיע אלינו וגם ממצאי התחקיר הראשוני, אנחנו רואים שמחבל תושב חברון בשנות ה-30 לחייו דוהר ופוגע בעוצמה רבה באנשים שעמדו בטרמפיאדה ופוצע מספר אנשים. לוחם מחטיבת כפיר, לוחם צהל שמזהה את האירוע, מזנק לעבר המחבל, מנטרל אותו ומחסל. במקביל לוחמים של יסם ממחוז שי ששמעו את הקריאה גם הם חוברים אל הלוחם. ביחד כוח יסם והלוחם למעשה מעניקים טיפול ראשוני לאותה נערה שנפצעה קשה, ממש הם מצילים את חייה אפשר לומר, ובמקביל פותחים את הציר לפנות אותה כמה שיותר מהר לבית החולים שערי צדק, וכך פונתה על ידי פרמדיקים של מדה. אנחנו מבינים שבתקופה האחרונה מפלג המיעוט של ימר שי יחד עם שבק וצהל הם מתמודדים עם ניסיונות פיגועים כאלה, הצליחו לסכל. בואו נשמע מה אמר לנו לוחם יסם ממחוז שי.
6: בעת קבלת הדיווח, אני והצוות שלי מיסם יהודה קפצנו על האירוע. תוך מספר שניות בעת הגעה לזירה פרקנו מהניידת, ישר סגרנו את הזירה ואני צמצמתי לכיוון הפצועים. זיהיתי שתי פצועות, אחד במצב קשה, אחד במצב קל. הוריתי להם בצורה עדינה ובצורה בטוחה לעלות את הפצועה לאלונקה להמשך טיפול של פרמדיק של מדה שהגיע לזירה.
0: ברנו, תודה רבה.
5: תודה.
0: בזמן שאנחנו עסוקים הערב בגיבוש הסכמות עם חיזבאללה ובהסכם המתגבש עם איראן, יש הסכם אחר שכבר יצא אל הפועל במתכונת דומה של הפסקת אש קודם ואז גיבוש מתווה סופי, וזה קורה בעזה. אחרי לא מעט הבטחות על ניצחון מוחלט ופירוז הרצועה, מה באמת קורה בשטח ומה כוללת מפת הדרכים של מועצת השלום לעזה, יונה לייבזון מסבירה.

0: ההסכם המתגבש עם איראן הזכיר מאוד הסכם אחר של סיום לחימה עם מספר נקודות והתחייבויות. הסכם הפסקת האש בעזה שהוביל הנשיא טראמפ. אז איפה הדברים נמצאים עכשיו? אל מול ההבטחות? אז מה הסיפור? תקשיבו רגע. קודם כל בואו נתחיל עם הנתונים על מה שקורה בעזה. 80% מהבניינים בעזה הרוסים לחלוטין או ניזוקו במידה כלשהי. יש 70 מיליון טון של הריסות ומיליון אנשים ללא קורת גג. ישראל שולטת ב-60% משטח הרצועה ויש כ-100,000 אנשי חמאס בעזה. 30,000 מתוכם אנשי הזרוע הצבאית. דומה למספר ערב השבעה באוקטובר. ישראל חיסלה את רובם, אבל הם גיסו חדשים. רחוק מאוד מהבטחות ששמענו על הגירה המונית מהרצועה.
1: אין לעזתי מה לחפש בעזה ב-10-15 שנים הקרובות.
2: בעזרת השם בבוא העת גם בצפון עזה נקים גרעיני נחל במקום היישובים שנעקרו.
3: The Riviera of the Middle East, this could be something that could be so bad, this could be so magnificent.
0: אז ריביירה בעזה אין בינתיים. מה יש? את הפסקת האש שהכריז עליה טראמפ. הוא קרא לזה דיל, הנוסח המפורט כבר נקרא מפת דרכים, וזה מה שהציג באום ניקולאי מלדנוב, הנציג העליון של מועצת השלום בעזה. תוכנית 15 נקודות לשלבים הבאים לפירוז עזה, שיקומה ונסיגת הכוחות הישראלים. היעד הראשוני להתפרקות חמאס מנשקו היה כבר לפני חודשיים. זה כמובן לא קרה. העיקרון עכשיו הוא צעד אחרי צעד, כל צעד בתורו. אזור שיפורז יוכל לעבור שיקום וצהל יסוג ממנו. לחמאס לא יהיה תפקיד בשלטון החדש של עזה, ורק אנשי הממשל והמשטרה הרשמיים שיעברו סינון כפדני יוכלו להחזיק בנשק. אבל שימו לב, אין תוכנית לכניעה מיידית, ויותר מזה, הנשק יישאר ברצועה, כפי שהדגיש מלדנוב בסקירה שנתן במועצת הביטחון של האום.
4: The sentence I want every person listening to this briefing to hear. No Palestinian armed group will be required to transfer weapons to Israel.
0: וגם כאן מדובר על כך שהיעד הסופי הוא נתיב למדינה פלסטינית. ישראל אמרה שתקבל את התוכנית אם חמאס יסכים לה, וזה עדיין לא קרה. הם לא מסכימים להתפרק מנשקם. ופתאום צצו עוד גרסאות חדשות לסיפור.
5: אני לא יודעת על מה דיברו על ניצחון מוחלט. אני יודעת את הדבר אחד שלי, מי שדיבר, ובוודאי
6: הסבירו לה, נתניהו.
0: מעניין, כי אני ממש זוכרת שחשבו, ואפילו אמרו את זה.
7: אנחנו חותרים לניצחון מוחלט.
8: זה ניצחון המוחלט,
7: ניצחון מוחלט.
0: לאורך המלחמה בעזה המטרות השתנו כמה פעמים, אבל כאשר הושע והחטוף האחרון, רני גבילי זכרו לברכה, ראש הממשלה בעצמו אמר את הדברים הבאים.
7: על שלושה דברים עומד הניצחון המוחלט. על השבת כל חטופינו, על פירוק החמאס מנשקו, ועל פירוז עזה.
0: אז כן, החטופים הושבו. לא כולם בחיים. פירוק חמאס מנשק ופירוז עזה עוד לא קרו, אבל כן היו הצהרות על ניצחון מוחלט. ויש את המציאות המורכבת בשטח, תהליך ארוך יותר ממה שהעריכו תחילה, וכזה שאולי אפשר היה להגיע אליו לפני. ולא סתם זה מזכיר מאוד את ההסכם המתגבש עם איראן אחרי המלחמה. הבנתם? זה הסיפור.
9: הסיפור הזה צריך להדיג את כולנו. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה מיד אחריה, בין היתר מוסף הבריאות של המהדורה המרכזית, פריסת הדרך שמאפשרת למושתלים להיפטר מתרופות לדחיית השתל לכל החיים, וגם בהמשך מבחן הגלידות הגדול, לקחנו את הגלידריות המוכרות בישראל לבדיקת מעבדה מקיפה.

0: הייתי.
1: יאללה, בואי שבי גם לא. עצמי פה.
2: 2.5 חלפו מאז שוויולה, בת 39, תרמה כליה לאחותה הגדולה תמי, בת 47.
1: מה קורה?
3: בסדר, מה שלומך? הרבה זמן לא נפגשנו.
2: תמי כבר נזקקה לטיפולי דיאליזה בגלל אי ספיקת כליות קשה.
1: מושלמת, מושלמת.
3: בזכות ויולה.
2: מדי שנה מאות ישראלים עוברים השתלת כליה כמו תמי ומקבלים את חייהם בחזרה. הם כבר לא צריכים דיאליזה והם יכולים לנהל חיים רגילים וטובים סך הכל. אחותך הצילה אותך.
3: כן, אחותי ויולה נתנה לי חיים. פשוט אושר גדול.
2: המגבלה המשמעותית ביותר של מושתלי כליה הוא עניין התרופות. הרבה תרופות.
4: כמותית הם לוקחים בין 10-20 כדורים כל החיים שלהם.
2: ביום.
4: הם לא יכולים להפסיק את הטיפול הזה לנצח, כי ברגע שהם יפסיקו, סיכוי גדול מאוד שתוך זמן קצר הכליה שהושתלה תידחה והם יחזרו למצב הראשוני של אי ספיקת כליות והצורך בדיאליזה.
2: התרופות הללו מחלישות את מערכת החיסון של המושתל כדי שלא תתקוף את הכליה שהוא קיבל, אותה היא מזהה מערכת החיסון כגוף זר. זאת הסיבה שמושתלי כליה חשופים יותר לזיהומים, וזאת רק אחת מתופעות הלוואי.
4: לתרופות האלה יש הרבה תופעות לוואי. קודם כל, הם מעלות לחץ הדם, הם מעלות את הסיכון לתחלואה לבבית, הם מעלות את הסיכון לסכרת.
1: ויש בסופות אבל לאורך השנים, פי 10 באוכלוסייה הכללית יש גידולי אור.
2: כלומר, אצל מטופלים שעברו השתלת כליה ולוקחים את התרופות האלה, יש פי 10 יותר סרטן אור מאשר אצל כלל האוכלוסייה?
1: נכון, מה שאומר גם שהם צריכים כל החיים יותר להישמר משמש, מה שמכביד גם על איכות החיים. מה שלא אוכלים ללכת לים, עד 10 בבוקר אחרי 5 אחרי צהריים, צריכים בשרוולים ארוכים.
2: היה לך אי פעם מטופל שבתרופות נוגדות דחייה גרמו לו לסיבוכים שהביאו למוות בסופו של דבר? זה דברים שקורים?
5: זה דברים שקורים, זה לא נדיר.
2: ועכשיו קבלו טוויסט בעלילה, כמו שאומרים. נזכיר, תמי אמורה לקחת את התרופות האלה עד יום האחרון.
1: עכשיו אני מסתכלת על הבדיקות שלך, ואת בלי תרופות לגמרי. הבדיקות שלך מעולות.
2: כן, תמי כבר שנתיים בלי תרופות בכלל. איך זה יכול להיות? בתחילת העשור, בשקט ומתחת לרדאר, בבית החולים בלינסון השיקו מיזם רפואי חדש ופורץ דרך, שאנחנו מדווחים עליו עכשיו לראשונה. הם התחילו לבקש במקרים כמו של תמי וויולה, שהאח שתורם כליה לאחיו, יתרום לו בנוסף גם מוח עצם.
4: המטרה של כל המיזם הזה להביא למצב שבו על ידי השתלת מוח העצם במקביל, אני יוצר במושתל החלאה גנטית, שבו בזמן יש לו שתי מערכות חיסון. מערכת חיסון המקורית שלו, ומערכת החיסון החדשה שהוא קיבל מאחיו.
2: אז איך זה עובד, הפיתוח הרפואי המהפכני הזה? מערכת החיסון החדשה שתמי קיבלה ממוח העצם של ויולה גורמת לכך שהגוף שלה כבר לא מזהה את הכליה שקיבלה כגורם זר שצריך לתקוף, ולכן היא לא צריכה תרופות נוגדות דחייה שמחלישות את מערכת החיסון. במילים פשוטות, מדובר בהשתלה כפולה, גם כליה חדשה וגם מערכת חיסון חדשה.
3: מתגעגעת אלייך, לבוא אלייך, כי אני לא צריכה להיות במעקב יומיומי, שבועי, חודשי של התרופות.
1: זה כשה חיסרון?
3: כן.
2: תמי מנחה סדנאות ביודנסה להתפתחות אישית, ואחותה ויולה היא צורפת ומעצבת תכשיטים. בבלינסון עשו כבר 25 השתלות כפולות כאלה של כליה ומוח עצם. ב-20 מתוכן, כמו אצל תמי, המושתל הפסיק לגמרי לקחת תרופות נוגדות דחייה, וכנראה שלעולם לא יזדקק להן.
4: אני חושב שזה החלום של המשתילים מאז ומעולם היה להגיע למצב שבו הם יכולים לעשות השתלה בלי מתן תרופות נוגדות דחייה. זה מה שנקרא הולי גרייל.
2: כדי לבצע השתלה כפולה כזאת, צריך גם לא מעט מזל. אך שתורם כליה לאחיו, יוכל לתרום לו בנוסף גם מוח עצם, רק אם יש להם התאמה גנטית מלאה במדד שנקרא סיווג רקמות, והסיכוי של זה הוא 25% בלבד.
1: ולכן אנחנו מביאים הרבה הרבה אחים, במקרה שלהם זה הלך פוקס על ההתחלה.
3: ויולה התקשרה אליי, תמי. אמרו שאנחנו perfect match, פשוט התחלנו לבקרת בטלפון, זה היה כזה מרגש. אני התורמת שלה, ואני כזה...
2: אם חלילה ויולה לא הייתה מתאימה גנטית לתרום גם מוח עצם לטעמי, בבלינסון היו מזמינים לבדיקות עוד אחיות שלה, ואם גם הן לא היו מתאימות, היא הייתה נאלצת להסתפק בתרומת כליה בלבד, ואז היא הייתה צריכה לקחת את התרופות נגד חיית איברים עד סוף חייה.
4: אני חושב שהתהליך הוא תהליך פורץ דרך בכל המובנים. יש לי למשל דוגמה של בחור צעיר לאחרונה שבעקבות זה שהוא הפסיק את הכדורים שלו, הסכימו לגייס אותו לצבא.
5: השתלות כליה במח עצם פותח בארצות הברית באוניברסיטת סטנפורד. אנחנו מקום שני בעולם במספר ההשתלות משולבות של כליה במח עצם, ואני מקווה עד סוף השנה אפילו לעבור אותם.
2: בלינסון מסבירים שבישראל יש שילוב מיוחד של משפחות גדולות עם הרבה אחים, ביחד עם נכונות גבוהה לתרום כליה לקרוב משפחה. וזאת הסיבה שהם מקווים להפוך למרכז הרפואי המוביל בעולם בהשתלות הכפולות האלה. גבה ישראלית.
5: גבה ישראלית, חמש מאות.
0: לקראת הקיץ, בחרנו כמה מהגלידריות האהובות בישראל ושלחנו את הגלידה שלהן לבדיקת מעבדה. יש חריגות מהתקן, מעיין פרטי עם הממצאים, התחקיר של קורל חדד.
6: כולנו מרגישים את החום הכבד מגיע, כמה ימי שרף במה הזכירו לנו, איזה כיף לאכול גלידה. החלטנו לשלוח דגימות מהגלידריות הפופולריות ביותר ולבדוק כמה נקי שם או שלא.
7: דוקטור, הבאנו לכם 7 דוגמיות של גלידות מהרשתות השונות בישראל. מה אתם הולכים לבדוק?
8: אנחנו הולכים לבדוק בגלידות האלה מגוון רחב של חיידקים. חיידקים שנקראים קוליפורמים, ספירה כללית, ליסטריה, שהוא חיידק מאוד מסוכן, ואת חיידקי הסטפילוקוקים. הליין הזה של החיידקים בעצם יגיד לנו אם הגלידות האלה טובות למאכל, ראויות למאכל, או שחלקן עלולות להיות מסוכנות.
7: הבאת לי גלידה?
9: כן.
7: לגולדה? תודה רבה לך.
6: את הגלידות הזמנו דרך חברת המשלוחים וולט. השליחים מגיעים עם צדנית שומרת טמפרטורה. המטרה, לקבל את המוצר כפי שהיינו מקבלים אותו אלינו הביתה. כל המוצרים מגיעים למעבדה של האגודה לבריאות הציבור.
7: יש בכלל חיידקים בגלידות?
10: יש חיידקים בכל סוג של מזון. אם יש לנו חומרי הזנה ומים חופשיים, עולה להיות התפתחות חיידקים.
7: אבל המוצר הזה אמור להיות קפוא.
10: המוצר הזה אמור להיות קפוא, כשאנחנו קונים אותו בסופר הוא במינוס 18, כשאנחנו קונים אותו בגלידריית בוטיק הוא לא יכול להיות במינוס 18, בגלל זה הוא קצת יותר רך. ואז המים בתוך הגלידה מפשירים, הרבה יותר רכים, וכן יכולה להיות התפתחות חיידקית.
6: עוד מעט תראו מה אפשר למצוא בגלידות ברמה שהיא אפילו מסוכנת לאכילה, אבל נתחיל בחיובי. שמחים לבשר שסניף יפו של רשת גולדה נקי לחלוטין, שם נמצאו רק 260 חיידקים בספירה כללית וללא קוליפורמים כלל. תוצאה שנחשבת לנמוכה מאוד ותקינה.
8: 260 זו תוצאה מצוינת ועומדת בהרבה מעל כל שאר הממצאים האחרים של הגלידות האחרות.
6: גם בדלי קרים, סניף הארבעה, מצאנו 4,800 חיידקים בספירה הכללית. תוצאה קצת יותר גבוהה, אבל תקינה לגמרי.
8: זו תוצאה שהיא טובה, אפשר יותר טוב, אבל זה עדיין תוצאה שהיא במסגרת הטובה.
6: התקן עומד על 50,000 חיידקים בספירה כללית לגרם אחד. חיידקים צועתיים, התקן 100 לגרם אחד. בשתי הגלידריות הבאות נמצאו נתונים גבוהים, אך הן עדיין עומדות בתקן. הראשונה, רשת וניליה, סניף גבעתיים, מצאנו 12,600 חיידקים בספירה הכללית לגרם אחד. השנייה היא רשת אוטלו, סניף דיזינגוף. שם מצאנו 11,200 חיידקים בספירה כללית וללא חיידקים צועתיים.
8: 11,000 חיידקים בספירה כללית מצביע על כך שהמוצר הוא עדיין טוב לאכילה.
7: אבל ראינו כאלו שעשו עבודה טובה יותר.
8: נכון, אפשר לעשות עבודה הרבה יותר טובה, זה אפשרי, וראינו את זה.
6: בלג'נדה סניף יפו דגמנו, הגלידה נושקת לתקן ועומדת בו, אבל כמות החיידקים גבוהה משמעותית ממה שראינו עד עכשיו.
7: 42 אלף חיידקים בגרם אחד, זה עומד בתקן, אבל אני חייבת להגיד שמהצד זה נשמע המון.
10: זה המון, כמות חיידקים כזאת מראה לנו על תהליך ייצור לא נכון או על גלידה ממוחזרת. בכל אופן, הכמות החיידקים הגדולה הזאת לא צריכה להיות לנו, אנחנו כצרכן לא מצפים לקבל כזו כמות חיידקים, אנחנו באים לרשת ממוסדת מסודרת, אנחנו רוצים לקבל גלידה תקינה.
7: אתה יודע להגיד לי איפה בשרשרת של הייצור נעשית בעצם הפגיעה הזו? מאיפה זה מגיע?
8: יכולת שהחומר גלם כבר היה לא טרי, או במהלך העבודה בגלידריה, האם הם שמרו גלידה מיום האתמול והם יחזרו אותה למחרת, או יבבו אותה עם גלידה חדשה, ואז בעצם אנחנו כל הזמן ממחזרים את אותם חיידקים ישנים והכמות של הולכת וגדלה. האם הכפות שלוקחים את הגלידה איתם הם נקיות, או מכניסים אותם למים ולא מחליפים את המים כל זמן קצר?
6: התוצאות שהגיעו אלינו מהגלידריות הבאות כבר לא עומדות בתקן. חלק מהממצאים מעידים על כך שהגלידות מסוכנות, ואפילו מסוכנות מאוד. נתחיל במקום הבילוי המועדף על משפחות, נמל תל אביב, שעמוס בילדים ובהורים, בעיקר בסופי שבוע או בחופש הגדול. פה נמצאת גלידריית קנדיס הפופולרית. 58,000 חיידקים בספירה כללית ו-90 קוליפורמים.
8: 90 חיידקי קוליפורמים, מעיד על כך שממש הגענו לגבול של הדרישות. מדובר על חיידקים שהם עלולים להצביע על זיהום ממקור צועתי.
6: הקוליפורמים הצועתיים זה בעצם אי קולי שנחשב מסוכן מאוד לילדים קטנים ונשים בהיריון. מדובר במדד שמעיד על היגיינה ברמה נמוכה.
10: כשאנחנו קונים גלידה ילדים, אנחנו רוצים לקבל גלידה, נקודה, לא עוד כל מיני מרכיבים.
7: לא גלידה עם חיידקים.
10: לא גלידה עם חיידקים, בטח לא עם קולי. אנחנו יכולים לראות שהגלידה פה לא טריה ולא נקייה בכלל. אנחנו יכולים לקבל תחלואת מעיים עם ילדים רגישים, או הורים רגישים כן יכולים לקבל תחלואת...
7: יש ילד לא רגיש?
10: לא.
7: ילד בן שנה וחצי, שנתיים שאוכל גלידה עם כל כך הרבה חיידקים, יש ילד לא רגיש שיעמוד בזה בקבועה?
10: לא. אבל ילד רוצה לאכול גלידה, קונים גלידה בסופר.
6: את התוצאה הכי קשה מצאנו בסניף פלורנטין של חברת אניטה.
7: אתם מייצרים פה את הגלידה או במפעל?
9: פה הנה גלידה.
7: הייתי בטוחה שיש לכם מפעל.
6: אניטה היא חברת הבת של גולדה, אבל בשנים האחרונות היא ספינת הדגל של המותג, הלב של החברה.
7: בדוגמה 7 קיבלנו את התוצאות הכי גרועות, 147,000 חיידקים בספירה כללית.
8: תוצאה גרועה מאוד, שמעידה על גלידה שהוכנה בתנאים תברואים ירודים מאוד. צריך לנתח, להבין את התהליך שמתרחש באותו מקום ולשפר לטובת בריאות הציבור.
6: והכי מפתיע, 13,200 חיידקים קוליפורמים בגרם אחד. נזכיר שהתקן עומד על 100.
8: מצאנו כאן 13,200 קוליפורמים, שאני מזכיר, התקן מדבר על 100 קוליפורמים בלבד מותרים, יותר מפי 100. מדובר כבר על מוצר שהוא מסוכן לבריאות הציבור, ואנחנו כאן בשביל בריאות הציבור.
10: יש לנו שתי אפשרויות, או שהעובדים לא נקיים, או שאנחנו לוקחים את הגלידה וממחזרים אותה, והגלידה הממוחזרת הזאת יש לה ספירת חיידקים מאוד... ספירה כללית מאוד גבוהה,
7: וגם חיידקים צועתיים בכמות מטורפת.
10: יוצא דופן, זה יכול לגרום לתחלואת מעיים קשה, שאנחנו אפילו לא נבין מאיפה זה בא לנו.
7: מאוד חם היום, יש סיכוי שהייתי יכולה להזמין אותך לגלידה מפה?
10: לא הייתי אוכל מהגלידה הזאת, ולא הייתי ממליץ ולשאר האנשים לאכול פה.
7: עד שלא יהיה פה ניקוי יסודי.
10: ניקוי יסודי ותהליכי עבודה נכונים בסניף.
6: בשורה התחתונה, הקיץ כבר כאן, ואין שום ישראלי שירצה לוותר על התענוג הקר. חובת השמירה על ההיגיינה היא של הרשתות והסניפים המקומיים, כדי שבפעם הבאה שנצא לגלידריה, נחזור בלי כאבי בטן, ורק עם זכרונות מתוקים. ואלו התגובות לכתבה. מגלידת קנדיז נמסר, אנחנו לוקחים אחריות מלאה, יצור לא שלנו, ואנחנו כמובן נלמד את הממצאים כדי שזה לא יחזור על עצמו. מאניטה נמסר בתגובה, אניטה מייחסת חשיבות עליונה לאיכות ובטיחות מוצריה, ולצורך זה בין היתר מבצעת באופן שוטף בדיקות מיקרוביולוגיות באמצעות מעבדה עצמאית חיצונית. הממצאים הניתנים אינם מתיישבים עם בדיקות אלו, גם בדיקות מעבדה מקצועיות שבוצעו לאור טענותיכם ביחס לטעמים הנדגמים נמצאו תקינות חלוטין. מרשת לג'נדה נמסר, ברשת לג'נדה מברכים על בדיקות המעבדה ורואים בהן כלי צרכני חשוב. כפי שעולה מתוצאות הדיגום, המוצרים שלנו נמצאו תקינים לחלוטין ועומדים באופן מלא בדרישות התקן לגלידות.
0: אנחנו רוצים להפסקה של דקה, נחזור עם התחזית.

0: עכשיו התחזית, אילנית אדלר.
1: התחזית בחסות?
2: גורדוניה, רשת מלונות היוקרה, נרגשת להשיק את גורדוניה זיכרון יעקב, State of Mind.
3: יש מלך חדש, ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזי אוטו, ג'ילי.
4: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
5: 80 שנה, חובר.
4: בנעים.
6: שלום לכם, אז את החודש הזה אנחנו מתחילים עם מגמה של התחממות. הטמפרטורות יעלו בהדרגה במהלך הימים הקרובים, אבל כמעט לאורך כל השבוע, למעט יום חמישי, הטמפרטורות יהיו פחות או יותר סביב ממוצע. יום חמישי צפוי להיות היום החם של השבוע, הטמפרטורות ינו סביב 30 מעלות, זה קצת מעל הממוצע בחלק מהאזורים בארץ. הלילה הזה עדיין צפוי להיות לילה קריר, 19 מעלות יהיו בחיפה, 15 מעלות בלבד בצפת. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית במשך היום, השמיים יתבהרו, 29 מעלות בבית שמש, 27 מעלות בירושלים, 32 בבאר שבע. הנה אתם רואים, הגרף שלנו מטפס כלפי מעלה, כאמור ביום חמישי, היום החם של השבוע, בשישי נרגיש ירידה בטמפרטורות, הקלה בחום, ומזג האוויר אפילו יחסור להיות נוח. עד כאן התחזית. ערב טוב.
1: התחזית בחסות?
2: גורדוניה, רשת מלונות היוקרה, נרגשת להשיק את גורדוניה זיכרון יעקב, State of Mind.
3: יש מלך חדש, ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזי אוטו, ג'ילי.
4: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
5: 80 שנה, חובר.
4: בנעים.
0: אנחנו סיימנו, תודה שהייתם איתנו. בהמשך הערב יהיו כאן יאיר שרקי ועד חמו, עכשיו מיד אחרינו פרק בסדרה הבאת. ערב טוב ושקט שיהיה, להתראות.
7: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר ב-5 ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה. Oh, okay.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
4: חיי לילה.
5: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
5: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
6: jerusalemnet.co.il.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

0: לילה טוב.
1: לילה טוב ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים ליומן הבוקר עם עופר חדד בשידור חוזר.
3: יומן הבוקר רדיו ירושלים, תודה רבה שאתם איתנו. מיד הרבה עדכונים כמובן על האירועים בבית שמש אתמול, התפרעויות ומעצרים, מיד כל הפרטים. גם האש שמתרחבת אתמול בלילה ומגיעה לטבריה, נדבר על זה. כשחיזבאללה ברקע ההשתלטות של ישראל על הבופור מרחיב את מעגל הירי, וגם הפיגוע בגוש עציון, נתעדכן במצבן של הפצועות בפיגוע הדריסה הזה. כמובן גם איראן, פזשקיאן ביקש מחמינאי להתפטר מתפקידו, תכף נדבר על זה. וגם קצת עניינים פוליטיים, החיבור בין בנט ללפיד שממשיך לגבות מחיר פוליטי מבנט, בזמן שאייזנקוט רק הולך ומשפר עמדות לקראת הבחירות. הרבה כותרות, הרבה עניינים יש לנו בבוקר הזה. נאמר שלום ובוקר טוב לצוות, שלומי אהרוני העורך, עדן עופרה להפקה, מאור קמחי על הביצוע הטכני. אנחנו מתחילים. אירן תמרי, כתב פלילי, מדיעות אחרונות, שלום, בוקר טוב.
4: שלום עופר, בוקר טוב לך ולמאזינים.
3: קודם כל, תן לנו קצת פרטים יבשים, מה היה אתמול בבית שמש?
4: כן, אנחנו מדברים על אירוע באמת יוצא דופן שמתרחש אחרי השעה 1:30 בלילה, אז יוצאים בקווים הפנימיים, קווי החטופים, נכנה את זה איך שנכנה את זה, בעצם על מעצר של אריק. ההודעה הזאת כבר מספיקה להוציא מאות אנשים שעושים את דרכם לתחנת בית שמש. הם מגיעים למקום, בהתחלה הם מנסים להיכנס דרך השער הראשי, לאחר מכן הם עוברים לנקודה אחרת ובעצם פורצים את גדר התחנה, נכנסים עד ממש לדלת של יומן התחנה, שם פורצים עימותים משמעותיים עם הכוח המצומצם שהיה בתחנה בשעת לילה מאוחרת, ועימותים שנמשכים בערך כשעתיים וחצי, צמחייה שמציתים מסביב לתחנת המשטרה במספר מוקדים, רוח חריק, אתה יודע, אני חזרתי מהזירה לפנות בוקר, אני אמרתי שאני אקום אולי, אני אראה גינויים, ראש ממשלת ישראל, מפכ"ל המשטרה, נראה שהאירוע הזה עובר ליד אוזנם של הבכירים, וזה אירוע באמת סופר חמור, ואני גם לא הייתי מתרגש, ראיתי את ההודעה של המשטרה, 8 עצורים, לא שבדקתי זאת בגלל השעה המוקדמת, אבל אני כמעט די סמוך ובטוח שמדובר במפגינים שנצרו שהם חסמו כביש, ולא באמת באותו קומץ קיצוני שנטל את החוק לידיים והגיע עד לתחנת משטרה ופרץ עליה.
3: כן, בעניין הזה צריך לומר, לא רק גינויים שציפית להם למעשים האלה לא הגיעו, אלא גם אווירה שמאפשרת ואולי נותנת אור ירוק לאותם מפגינים. כשיור יהדות התורה גפני קורא לאנשי יהדות התורה ברשויות המקומיות לא לשתף פעולה עם המשטרה ולא עם השיטור העירוני, זה בעצם מלמד על הלך רוח. וכאן לירן צריך לחבר אולי גם את הדברים ששמענו מהרב הראשי של המשטרה, שאומר בראיון לאחת מהתחנות החרדיות שהמשטרה לא רוצה, ככה פשוט לא רוצה לעסוק בעניין הזה, מעדיפה שלא לגעת בזה, והכל מתחבר להכל.
4: כן, אני שמעתי בדיוק גם אתמול את הרעיון של רב המשטרה, והיה נשמע שדעתו לא נוחה מהמשימה שהמשטרה קיבלה. אני מבין את הסיטואציה שבה הוא נמצא, אבל בסוף הוא איש משטרה, הוא איש אוכף חוק. ואנחנו נמצאים בסיטואציה מורכבת, כמו שאתה מדבר על האווירה, לפרוץ לבית של קצין משטרה, קצין משטרה צבאית, לחצרות שלו, לבית שלו, גם שם האירועים לא זוכרים לאיזשהו מענה. נלך אפילו לתחנת מגדל העמק, אירוע שהוא לא קשור כל כך להפגנות חרדים, אבל לפני שבוע הגיעו לשם מספר נערים ממש לפתח התחנה עם מטפים, הטיזו שם על כל התחנה מטפים, צילמו בטיקטוק וברחו. אנחנו רואים כאן, אתה יודע, זה כבר מילה שהיא שחוקה, לעוסה, אנרכיה ברחובות, והמשטרה עצמה, אולי אירוע הזה גדול עליה, כל הסיפור עם מעצרי עריקים, ראינו שהיא גם יוצאת לפעילות, אמורה לתת לפעילות גיבוי למשטרה הצבאית. ואני יכול להגיד לך, ברמה אישית זה מדאיג אותי, זה מטריד אותי, אני אתמול מדבר עם מפגינים, הם אומרים לי, תשמע לירן, בשכונה שלנו יש 10 אנשים שמוכנים למות בשביל האירוע הזה. לקפוץ על ניידות, לחסום שוטרים, הם מבחינתם לא מעניין אותם להשאיר ילדים יתומים, הם מוכנים למות, רק שלא ייקחו ערכים לתחנות משטרה, וזה אירוע שהמשטרה צריכה לשים אליו לב, על כלל המשימות שיש לה, והיא לא מצליחה בהן, ולא צריך להרחיב מה קורה באלימות במגזר הערבי, מספר הנרצחים שרק שובר שיאים, ומבצע למבצע שהמשטרה כל פעם משיקה אותו, ולא בסוף לא מניב את התוצאות בשטח.
3: כן, וצריך לומר בעניין הזה, מבלי לרגע אחד, להקל מחומרת המעשים של כל מפגין ומפגין כזה, אני חושב שהתמונה הרחבה מחייבת את ההנהגה החרדית להגיד דברים ברורים יותר, הרבה הרבה יותר ברורים, באשר לקווים האדומים שנחצים כאן, אתה יודע, כמעט מדי יום. שבוע שעבר דיברנו גם על קצין ההבטחה של בית ליד, שמפגינים מגיעים עד לפתח ביתו כדי להלך עליו אימים. זה לא אירוע שיכול בשום צורה ואופן במדינה מתוקנת, וגם אם יש מחלוקת, וגם אם חושבים שמעצרים הם לא הדרך, וגם אם אני לא יודע מה. אנרכיה כבר משנה את כללי המשחק, והתמונות שאנחנו רואים אתמול מבית שמש, של הצתות ושל ניסיונות פריצה לתחנות משטרה, כבר מלמדים שאנחנו לא מדברים על אנרכיה, אלא כבר מתחילים להתקדם לעברה. לירן תמרי, כתב פלילים, ידיעות אחרונות. לירן, נמשיך לעקוב הבוקר הזה. המשטרה, אתה אומר, ביצעה 8 מעצרים. אתה תחזור אלינו אם תשמע אחרת.
4: כן, 8 עצורים, אנחנו נראה באמת לאן האירוע הזה מוביל, אם זה לאחות מעצר או לשחרורים, מאמר שלשחרורים.
3: תודה רבה לירן, תודה רבה.
4: תודה.
3: אלישע בן קימון, אנחנו מתכונים צבאיים איתך. שלום אלישע, בוקר טוב. אלישע מיד יהיה איתנו. רק נאמר, ביממה חולפת יותר מ-330 התראות ביישובי הצפון, והתראות הולכות ומתרחבות במהלך הלילה גם למוקדים נוספים, כולל העיר טבריה. אלישע, שלום, בוקר טוב, תן לנו עדכון.
0: בוקר טוב, אופר. כן, אז באמת, כמו שאמרת, לילה מאוד עצים מבחינת הירי לעבר יישובי הצפון. אנחנו רואים שבאמת חיזבאללה הולך ומרחיב את טווחי הירי שלו. צריך להגיד שזה משהו שגם בפיקוד הצפון ובכלל בצהל ידעו שהולך לקרות עם העמקת התמרון, בטח אחרי כל התפיסה של מבצע רבופו. המטרה בסופו של דבר היא בעצם להרחיק את האיום עד כמה שניתן, בטח גם את איום הרחפנים. ראינו שבימים האחרונים לפני התמרון הזה היו לא מעט

0: המטרה בעצם גם בפעולה הזאת היא להרחיק גם את האיום הזה לעבר התושבים.
1: כן, רק נאמר, רק נאמר, ניתן תוך כדי שאתה מדבר עדכון על ירי לעבר כפר גלעדי, תל חי, מרגליות, מטולה, אנחנו עוקבים, כן, תמשיך.
0: כן, אז האירוע הזה בעצם, כמו שאנחנו רואים גם כאן, גם מתרחב מבחינת גם מבחינת הטווחים וגם מבחינת הדחיפות של האירועים. כלומר, אנחנו רואים שככל שהזמן חולף, אז הם יורים למעשה יותר ויותר. עוד פעם, בצהל גם הציבו מערכות הגנה, עובדים מבינים שהאירוע הזה באמת יכל ובעצם יכול גם להגיע לזה, גם לטווחי ירי יותר ארוכים. המטרה בעצם שמה היא לסיים את העבודה. אנחנו מדברים על תא שטח שנמצא יחסית בשליטה בעצם על כל האזור הזה של דרום לבנון בכלל, ובעיקר על נבטיה, שזה מרכז כובד מאוד משמעותי של חיזבאללה. המטרה שמה היא בעצם לקחת את כל הנכסים האסטרטגיים של חיזבאללה שנמצאים שמה. זה פעולה שתיקח לא מעט זמן, והאירוע הזה ימשיך ללוות אותנו. השאלה היא בעצם גם מה קורה במסעים ומתנים. אלה דברים שבצהל לפחות אומרים שמשפיעים באופן מאוד ישיר על מה שנעשה בשטח, גם המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, וכמובן גם בין ישראל ללבנון.
1: כן, כשחיזבאללה מנסה גם כמובן להכשיל את המסע ומתן, בצהל מניחים בדיון הביטחוני אתמול בפני ראש הממשלה שורה של אפשרויות תקיפה נוספות, שכוללות גם חיסולים וגם תקיפות אוויריות בדחיה בבירות, ולפי הפרסום של אירון אברהם אתמול במהדורה בחדשות 12, האמריקנים אומרים לא שוללים, אבל עדיין אין אור ירוק, כלומר לפחות ברגע הזה, יכול להיות שהזדמנות מבצעית תשנה את התמונה, אבל נכון לרגע הזה ממשיכים במתווה הקיים, שמדבר בעיקר על פעילות קרקעית ולא מעבר.
0: נכון, אבל עוד פעם, צריך להגיד שיש את האישור, את כל העולמות התוכן האלה, שבעצם אנחנו מדברים עליהם ששייכים רק לגבול הגזרה של פיקוד הצפון, אבל מעבר לכך, יש באמת המון המון תוכניות שנמצאות על השולחן, כמו שהזכרת, גם לתקוף בעומק, כלומר, גם להכאיב לחיזבאללה קצת יותר, וגם להפעיל יותר לחץ על מדינת לבנון, על מנת בעצם שגם הם יפעילו איזשהו לחץ מסוים על חיזבאללה, שבסופו של דבר יגיע לאיזושהי עצירת האש מבחינתם. עכשיו צריך להגיד כאן שבצהל מאוד מודעים גם לכל האירוע הזה. מצד אחד מבינים שברגע אחד של חתימת הסכם פה או שם, אם בכלל, הם יכולים לעצור, אז מן הצד האחד הם באמת רוצים להספיק למעשה בעצם עד כמה שניתן, ומן הצד השני הם גם רוצים להרחיב את כל עולם התקיפות גם לכיוון בירות, וגם לבצע גם חיתולים ממוקדים כדי להבין, כדי בעצם לבוא ולנצל את חלון ההזדמנויות שקיים כרגע. כל הסיפור הזה באמת לוט בערפל, אבל יש לחץ מאוד מאוד גדול של צהל להגיע בסופו של דבר לשתי נקודות עיקריות. האחד בעצם להביא לאיזושהי התחלה של התנעת מהלך לפירוץ חיזבאללה, בטח בדרום לבנון פעם אחת, ובפעם השנייה לנתק את הזירות בין איראן לבין לבנון, במידה ויהיה איזשהו הסכם מסוים בין ארצות הברית לבין איראן, שהוא לא יכלול את חיזבאללה. אלה בעצם שתי המטרות העיקריות של צהל, אם הם ישיגו אותם, חלקם, זה באמת עוד חזון המועד.
1: עדכון על הפיגוע בגוש עציון אתמול, אלישה.
0: כן, אנחנו רואים שהזירה הזאת היא שמאוד מאוד שקטה, צריך להגיד, מתעוררת ויש לה את החיים משלה. אנחנו מדברים על פיגוע דריסה שמתרחש אתמול בערב, צומת גוש עציון, צומת מאוד מוכרת, חוותה לא מעט פיגועים. כתוצאה מהאירוע הזה נפצעות שתי נערות, אחת באורח קשה, השנייה באורח בינוני. המחבל מנוטרל על ידי כוח צהל ש נמצא שם, אותו מחבל כבן 30 גר בחברון. כבר באותו ערב כוחות צהל פשטו על האזור שבו הוא גר, מבצעים חקירה של האירוע הזה. כל הדבר הזה רק מלמד אותנו שזה לא משנה מה קורה, ואם באמת הנתונים מראים על ירידה, הגזרה הזאת של יהודה ושומרון, כמו שאמרנו קודם, יש לה את ההתנהלות שלה והיא יכולה לבור ברגע. ואם הדבר הזה יקרה, בטח שצהל נמצא בכל הגזרות, אתה יודע, גם קו צהוב ברצועת עזה, גם

0: גם בלבנון, אז זה יכול להיות מאוד משמעותי.
1: כן, אנחנו כמובן עוקבים אחרי יהודה ושומרון, וצריך לומר, המאמצים שנעשים שם כדי למנוע אירועים מן הסוג הזה, הם אף פעם לא הרמטיים, בטח לא כשמדובר בהחלטה שלפעמים יכולה להתקבל, אנחנו יודעים מחקירות עבר של מחבלים, לפעמים זה החלטה שמתקבלת עוד, אתה יודע, לא שמישהו יוצא עם איזשהו תכנון מהבית, אלא סיטואציה שבה הוא פשוט מחליט לשבור את ההגה ולרצוח יהודים. מה אנחנו יודעים לספר, מיד אנחנו נהיה כאן גם עם פרמדיק מדע, אבל מה אנחנו יודעים לספר על מצבן של הפצועות?
0: אז הפצועות, לפי מה שאנחנו מכירים, בעצם פונו על ידי, כמו שאמרת, על ידי כוחות מדע. אחת הפצועות, אנחנו מדברים על נערות, כן, אופר?
1: כן.
0: זה גם אירוע מאוד משמעותי, זה גם צומת מאוד מאוד, מאוד שוקק, זה אירוע שהם, זה צומת מאוד מאוד מוכר. אנחנו מדברים על אותן שתי נערות, אחת, כמו שאמרנו, פצועה באורח קשה, והשנייה באורח בינוני. מקווה שככל שיחלוף הזמן, יחל להם גם רפואה שלמה, ושיחזרו לאיתנו.
1: אורי, תודה רבה. אלישה, תודה רבה שהיית איתנו, ואנחנו רוצים ללמוד עוד קצת פרטים על מה שהראה שם אתמול. אורי כהן, חובש רפואת חירום, מגן דוד אדום. אורי, שלום.
2: שלום, בוקר טוב.
1: ספר לנו קצת, תנסה לתאר לנו מה אתם רואים כשאתם מגיעים אתמול לזירה.
2: אז אני מתגורר באחד היישובים הסמוכים. איך שהתקבל הדיווח, יצאתי למקום עם אמבולנס קונן שברשותי. הגעתי ראשון לצומת, היה שם המון עמולה, המון חיילים, המון אזרחים מבוהלים. בעצם מובילים אותי לתחנת אוטובוס שבטרמפיאדה, יש שם פצועה כבת 15 עם חבלות בגפיים. מהר העלינו אותה לאמבולנס של מדה שהגיע לזירה, ופינו אותה מהר מאוד כשהיא מוגדרת במצב קשה. לאחר מכן בסריקות איתרנו עוד פצועה אחת עם חבלות בפנים בגפיים.
1: כן.
2: ופינינו גם אותה, כשהמצב שלה מוגדר קל.
1: אתה יודע, ברגעים האלה אתם כמובן עסוקים בראש ובראשונה בטיפול ובהצלת חיים. אתם בין לבין בדרך כלל גם כדי להבין את מצבן והכרתן, גם טיפה מתשאלים, ולו כדי לקבל תשובות שלמדו על מצבה של כל אחת מהן. כמה שאתה יכול לספר לנו, מה אתם שומעים מהם באותם רגעים?
2: נכון, אנחנו מנסים לדבר איתם. שתי הפצועות היו בהכרה, ודיברו איתנו ותקשרו באופן מלא. לא ממש הצלחנו להבין מהם מה קרה בסיטואציה, אלא יותר מהכוחות שהיו בשטח, מהלוחמים שהיו שם.
1: ומה הם מספרים? הם הצליחו לראות את הרגע הזה שבו זה הרע?
2: אני לא יודע אם הם ראו את זה, לא יצאו לשאול אותם את זה. הלוחמים שהיו בסביבה סיפרו שהמחבל בעצם מאיץ לכיוון תחנת אוטובוס, ופגע בצעירות שהיו שם, ואחר מכן פגע גם בבטונדות שיש שם בתחנה. ולוחם שהיה שם במקום בעצם נטרל את המחבל, ואני כטיפול רפואי ראשוני לפצוע קשה עד שאנחנו הגענו לאזור.
1: כן, ואז אתם מפנים אותן לבית החולים, ושם כאמור עוד מטפלים בהן, ונשלח להם גם אנחנו איחולי החלמה מהירה ורפואה שלמה. אורי כהן, חובש מדע, מאוד מודים לך שהיית איתנו.
2: תודה רבה לכם.
1: תודה. דוקטור מאיר ג'ובאטן פאר איתנו, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, אופר.
1: מומחה חוקר איראן, אוניברסיטת רייכמן. כמה אתה מתרשם ומה אתה למד מההודעה של פזשקיאן לחמינאי, בהנחה שיש מי שיעביר לו את המכתב לבונקר שבו הוא מסתתר?
3: קודם כל, האיראנים מחשים, והם אומרים שדבר כזה לא היה, אף פעם לא היה ולא נברא, אבל סביר להניח שזה הגיוני שדבר כזה.
1: הם גם לא באמת ניסו להגיע לנשק גרעיני או להשאיר אורניום לרמה צבאית. מכירים את ההחשות שלהם.
3: אבל אתה יודע שטבילן זה ממש הגיוני שפזשקיאן ממש מרגיש מתוסכל, כי הכלכלה האיראנית לא יכולה להמשיך ככה. פשוט לא יכולה להמשיך ככה, וזה הוא יש לו את האחריות על הכלכלה רשמית, כן?
1: הוא הממסד.
3: אבל אין לו את הסמכות. והוא רואה מה קורה בתוך המדינה, שמדברים על האינפלציה, שמדברים שאנשים פשוט קונים פחות בסופר. ומה שמדאיג אותו יותר, הרבה יותר, זה שיש אפשרות שלמרות כל העזרות של המשטר, שהולכים לראות בראש של כל מפגין, יש סיכוי שאנחנו תוך חצי שנה, עוד שנה, נראה עוד גל של התנגדות נגד המשטר, התקוממות נגד המשטר, בגלל המצב הכלכלי במיוחד. אז הוא, ופזש גם לשאר אנשים באיראן, שבממשלה במיוחד, שהם לא מרוצים מה שהמשטר עושה. משטר זה המנהיג העליון במשפט המהפכה, אנשים שלא נבחרים, כן? הממשלה זה אנשים ש... אנשים באיראן הולכים לבחור את הנשיא, למרות זאת שזה לא, זאת לא בחירות חופשיות כמו פה בארץ, אבל זה הם נבחרו על ידי עם. ואנשים בממשלה ממש מרגישים מתוסכלים, והם שום דבר שהם לא יכולים לעשות כדי להשפיע על המדיניות של המשטר, אבל הם חייבים לענות לעם האיראני, למה המצב כזה הזה מדרדה, ואתם לא עושים כלום, לא עושים כלום.
1: הם עושים. רק שהם עושים את מה
3: שהממשלה
1: לא עושה ולא יכולה לעשות. וכרגע נראה, אתה יודע, גם מהתשובות של האיראנים, טראמפ, גם הבוקר הזה, אני באמת, אתה יודע, מתפעל מהאופטימיות שהוא, אני לא בטוח שהוא עצמו מאמין לה, אבל הוא ממשיך לטעון, איראן רוצה עסקה. אני לא מבין על מה טראמפ מבסס את הדברים, אבל האיראנים, כמו שאתה שומע, אומרים בצורה ברורה, עסקה כן, אבל ממש לא העסקה שטראמפ מדבר עליה, לא הפסקת ההשערה, לא ביטול תוכנית הגרעין, הם בשלהם.
4: אני לא, אתה יודע שהיה טיוטה של הסכם של הבנות, שאנחנו לא יודעים בדיוק מה היה בפנים, אבל טראמפ שלח את זה לאיראן עם דרישות חדשות. אני לא יודע בדיוק מה הוא דרש מהאיראנים, זה משהו קשור לתוכנית הגרעין של איראן, אבל חוץ מזה אני לא יודע. אבל אני אגיד לך, אופר, אני חושב שהאיראנים בהתחלה הולכים להתנגד, להגיד לא, אנחנו לא רוצים, לא הולכים, לא מקבלים את כל הדרישות של טראמפ, אבל בסופו של דבר הם יצטרכו לעשות דבר כזה, כי יש שינוי משמעותי. עד עכשיו הם האמינו שטראמפ בלחץ גדול, שהוא לא יכול להתמודד מול הלחץ הזה, שזה מחיר של נפט, שזה שם, שהבחירות הקונגרס וסנט בארצות הברית, אז בגלל זה טראמפ צריך להתגמש, והוא צריך לקבל את התנאים של איראן. אבל עכשיו טראמפ אמר לפני כמה ימים, לא אכפת לי מהבחירות הביניים בנובמבר. וגם הוא תקף את האיראני פעמיים ב-27 ו-28 למאי.
1: ואתמול בלילה, כן. בעקבות הפלת הכתבם.
4: נכון, והאיראנים פתאום מתחילים להבין שלא, הוא לא בלחץ כמו שהם חשבו, הוא לא כזה, אז אני חושב שבסופו של דבר האיראנים, זה ייקח קצת זמן, אבל האיראנים יקבלו את הדרישות שלו.
1: תגיד, תנסה רגע לשקף למאזינים שלנו. כמה המצב של איראן, בהנחה שטראמפ ממשיך רק במצור, אתה יודע מה, בלי תקיפות, ממשיך רק במצור, כמה זמן איראן... להערכתך תעבור עד שהיא תגיע ממש למצב של חדלות פירעון?
4: זה קשה, אופן, זה קשה מאוד, כי אנחנו מדברים על המשטר שאתה יודע, משטרים מהפכנים במיוחד ומשטרים אנטיקולוניאליסטיים שהם מוכנים לסבול המון ולא אכפת להם כל כך מהעם שלהם. אז המצב ממש גרוע, מצב ממש על הפנים. ואחד מהסיבות למה חוסמים את האינטרנט, או גישה לאינטרנט עדיין מוגבלת, יש קצת, אבל מוגבלת בדרך כלל, כי הם לא רוצים שבעולם, אנשים בעולם ומנהיגים בעולם, והקהל הבינלאומי יקשיב מהעם האיראני מה הם חושבים על המדידות של המשטר. מה הם חושבים. סביר להניח, אופר, שאם אתה יודע, היינו עושים עכשיו סקר בפרסית, והאיראנים יודעים שהם יכולים לענות בלי פחד, אני סביר להניח שלפחות 75% היו עונים שהמלחמה הזאת בגלל המשטר האיראני, לא בגלל ארצות הברית. כי באיראן הם יודעים שהמלחמה נגד ארצות הברית ונגד מדינת ישראל זה המשטר האיראני שהתחיל את המלחמה הזאת. ועכשיו המשטר ממש מפחד שאנשים יגידו לתקשורת הבינלאומית מה שהם חושבים. אבל בינתיים לא אכפת להם, אבל הם לא יכולים להמשיך ככה גם, אופן. באיזשהו שלב הם חייבים להתפשר, למרות זאת שלא כל כך אכפת להם, כי אתה יודע שזה שזה מגיע, אני חושב שהם לא רוצים להגיע כמו לבנזואלה, מצב של בנזואלה בזמן מדורו, שזה הגיע לכמה מאות אחוז אינפלציה. הם גם לא רוצים את זה.
1: בוא, צריך לומר, מאיר, אין שם כלכלה. אין כלכלה. בשום היבט מתפקד מדינתי, אי אפשר לקרוא למצב של הכלכלה האיראנית כלכלה מתפקדת. במובן הזה, הקלאסי, כשאתה מדבר, אתה יודע, על מדינה שלא יכולה לשלם משכורות למגזר הציבורי, שהוא עוד היחיד שנשאר יציב באיזשהו אופן.
4: לא, הם יכולים, תקשיב, אני לא רוצה להגיד שזה כמו ונזואלה או כמו עזה. לא, אני גם לא רוצה להגיד, לא עד כדי כך. כן, הם בבעיות קשות, אבל הכלכלה עדיין מתפקדת.
1: אבל לא משלמים, אבל אני אומר עוד פעם, אם לא משלמים משכורות למגזר הציבורי, בסדר, שזה הסקטור כאילו היותר יציב.
4: אני לא שמעתי שהם לא משלמים. אתה שמעת שהם לא משלמים?
1: זה מה שאני מכיר מחודש מאי, ואני מבין שזה לא השתנה, לפחות ממה שאנחנו שומעים בדיווחים. אתה יודע יותר ממני.
4: לא. זה לא. אני לא מסכים עם זה. יש הרבה דברים שאנחנו גם חוקרים לא יודעים, ואנחנו תמיד לומדים.
1: אז מה המקור לדיווחים האלה?
4: אני לא שמעתי, זה לא אומר שזה לא קרה חס וחלילה, אני לא שמעתי, אני שמעתי שהם כן משלמים, אבל...
1: לא, בחודש מאי היו שורה של כותרות גם בתקשורת המערבית.
4: באמת?
1: גם בתקשורת המערבית על כך שבמאי הם לא שילמו משכורות, אני ממש תוך כדי שאני מדבר איתך מחפש, ואני רואה התייחסויות לזה גם ב-AP וגם בכלי תקשורת נוספים, אבל לגבי מאי אני ממש משוכנע שאלה, לפחות מה שהיה בפרסום בתקשורת הבינלאומית.
4: אוקיי, עדיין אני לא רואה את זה בינתיים, מעוד חודש, חודשיים, שהם... יכול להיות ש... תקשיב, זה גם משטר, אנחנו לא מדברים על הממשלה. ממשלה אפשר לבקר בתקשורת איראנית. יש מידע שיוצא לגבי הממשלה, אבל לגבי משפות המהפכה, מה אנשים בתוך המשפות המהפכה חושבים, מה אנשים, מה קורה במשרד, מנהיג עליון, אין שום מידע בעולם שלי שזה בלמה.
1: כן, כן.
4: בלתי מסווג.
1: לא, יש לך גם קצת מסווג, אני מכיר אותך, אתה לא מסתפק ככה במועד.
4: אני ממש... אין לי כלום. ואז, אתה יודע, אז אני ממש לא יודע שאני... אני חושב בסופו של דבר, מה שאני יכול להגיד לך, הם יצטרכו לחזור לטראמפ.
1: כן, הנה, אני רק רוצה, בהמשך למה שאתה אומר לגבי התשלום המשכורות, אני רואה שרוב הפרסומים, כולל של הסוכנויות הזרות, מצטטים את איראן אינטרנשנל. באיראן אינטרנשנל היו 4-5 פרסומים בעניין הזה, ואני ממש עכשיו נכנס תוך כדי השיחה איתך, ורואה שכל הציטוטים, גם בתקשורת הזרה, מייחסים את זה עליהם, כך שבאמת זה נשמח כנראה בעיקר על המקור הזה.
4: זה גם תלוי הזה, אתה יודע, איזה משרדי ממשלה, אם זה מזכורת של אנשי בערכת הביטחון, אתה יודע, אם זה משרד אנרגיה או זה משהו, אז זה לא הולך להשפיע. אבל אם לא יכולים לשלם את המשכורת, מה שקרה בסופו עם פשר אל-אסד, ממש בימים האחרונים לא היה מוכן לשלם את המערכת הביטחון, את המשכורת.
1: כן.
4: אם נגיע לשלב הזה, אז זה ממש, אתה יודע, זה כבר too late.
1: אני רק יכול לקוות ביחד איתך שאנחנו לא נהיה שם, אבל שאיראן כן תהיה שם. ואולי זה מה שיחזיר שוב את המפגינים לרחובות, כמו שאתה אומר, לא כי אנחנו מאחלים לאזרחי איראן לקבוע ברעב, אבל זה ללא ספק משהו שאם המשטר לא יוכל להחזיק את הציבור ואת המדינה ישנה את המאזן.
4: אם אני יכול להוסיף עוד דבר, אנחנו חייבים להיות זהירים מאוד עם המדיניות שלנו בלבנון. אנחנו לא רוצים לתת בהזדמנות למשטר האיראני להרוג את החיילים שלנו ולהיות שם בלי שום, אתה יודע, בלי אופק או תוכנית פוליטית. כי רק מדיניות, אתה יודע, צבאי, איך אומרים, מיליטרי, מדיניות צבאיות, איך אומרים את זה? זה לא מספיק, אתה צריך מדיניות מהדיפלומטית בסופו של דבר. ואני לא רוצה את זה, אתה יודע, מ-1982 עד 2000 היונים שם, והמשטר הזה, משטר באיראן ובסוריה ניצלו את זה כדי לחזק את המקום ולדמם אותנו. אני לא רוצה שאנחנו נחזור לטעויות שעשינו ב-18 שנים שעשינו בלבנון.
1: כן, מצד שני, מאיר, אני לא חושב שישראל, אתה יודע, כשהיא חתמה בנובמבר 24 על ההסכם מול לבנון, היא קיוותה שמדינת לבנון תתחיל להתנהג כמו מדינה. וככל שבסיס התמיכה בחיזבאללה הוא כזה שמאיים גם על המדינה וגם על הציבור הלבנוני, אנחנו רואים שהסכמים, זה פשוט לא מספיק. ברור שכוח הזרוע זה לא הפתרון להכל, אבל נכון לרגע זה יש לך פתרון אחר?
4: אני חושב חייב להיות הבנה עם האיראנים שאנחנו, קודם כל, אם אנחנו שנחליט לחזור את הבנים שלנו לתוך לתוך הגבולות של מדינת ישראל, חייב להיות הזהרה פומבית למדינה, מראש ממשלה מדינת ישראל. כל טיל, כל נונטט על קריית שמונה, זה, זה, זה יגרום למתקפה נגד טהרן. ואז אתה תראה. ישר לטהרן. ישר לטהרן. אני, למרות זאת שעיר שלי, אני גדלתי שם. המשטר הזה רק מבין את הדוקטרינה התמנון של נפתלי בנט, בגלל אני חוזר וחוזר ואומר את זה. שהאיראנים ישלמו כל פעם שאחד מהשלוחים שלהם תוקף אותנו, והם משלמים בצורה ישירה על מה שהם עושים השלוחים שלהם, אתה כן תראה, אתה כן תראה שינוי.
1: דוקטור מאיר ג'אבן אנפר, בין לבנון לאיראן ובתוך איראן. מאיר, תודה שהיית איתנו הבוקר.
4: תודה רבה.
1: אנחנו ממשיכים עם העניינים הפוליטיים. הסקרים ובנט למוד סקרים מחמיאים. הפעם הם אפילו לא כל כך מחמיאים בתקופה האחרונה, כשמשבוע לשבוע באופן עקבי הוא מאבד מנדטים שהולכים ישירות לגדי אייזנקוט, ולא רק מנדטים. בסקר האחרון שפרסם אצלנו מנו גבע בחדשות 12, גדי אייזנקוט נוסק גם בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה או ההובלה של הגוש, לפחות בעיני מצביע האופוזיציה. אנחנו עם שניים בעניין הזה, צמד האיתנים, איתן קבל, איתן זליגר. שלום ובוקר טוב חברים.
5: שלום ובוקר טוב.
1: קבל, מה הפרשנות שלך למספרים שמשקפים לבנט בסקרים ירידה עקבית ומתמשכת, וכמה זה באמת קשור לאייזנקוט, לעבודה שהוא עושה?
5: זה לא, אתה יודע, יש משפט מיתולוגי של ג'ורג' בסיינפלד, זו לא את, זה אני. וכאן לגמרי אפשר לחבר את זה ולומר, א', החיבור בין, אמרתי אותו גם אצלך, בנט ולפיד, זה לא חיבור טבעי. דבר שני, עדיין חלק ניכר ממצביעי בנט ויאיר לפיד, זאת אומרת, זה אנשים שהם מגבוש מרכז. והעובדה שגם הקמפיין באמת במחילה, אתה יודע, של בנט, אתה יודע, ימני טוב מצביע ליכוד, משהו, אלה, ליכוד נכתוב מצביע בנט, ועוד דברים כאלה לא עושים לו טוב, וככל שהזמן ינקוף, אנחנו נמצא אותם, ויתקן אותי איתן שהוא קמפיינר גם, שזה ילך וישתווה, ויש מצב אפילו שזה יעבור, ואני אומר לכם, השינוי הגדול הוא לא במספר המנדטים אצל אייזנקוט, אלא בעובדה שהוא עובר בהתאמה, הוא עובר את כולם בשלב הזה. ומשפט אחרון בנקודה הזאת, זה לא הקמפיין המדהים של אייזנקוט, זה פשוט ההתנהלות הרעה של יאיר לפיד ובנט, ובעיקר בנט.
1: אז איתן זליגר, כמו שאמר כאן קבל, אתה למוד קמפיינים, יועץ אסטרטגי גם צריך לומר, כשאתה ממרקר רגע את הטעויות או את ההצלחות של יריבו לגוש, סמן לנו מה הנקודות המשמעותיות ביותר.
6: אז רק חייבים להגיד דבר אחד, אנחנו כנראה לפני בחירות שיהיו ב-27 או ב-20 לאוקטובר, זאת אומרת יש עוד הרבה זמן, וזאת אומרת שהמגמה גם יכולה להתהפך. אנחנו לא בזה, לא נגמר כלום ולא התחיל כלום, אבל מעבר למספרים היחסית יורדים, המגמה של בנט היא המגמה של בנט לעומת המגמה של אייזנקוט, היא הדבר שכולם צריכים לשים לב אליו. וכמו שאמרתם, ההתאמה, זה מתחבר בעיקר לזה שבנט יגלה שהוא חשב שמצביעי ימין הם בוגדנים או מצביעי אווירה. הוא עוד לא יודע מה זה אומר מצביעי גוש המרכז שמאל, כמה שם הרצון להחליט.
1: הצחוק של קבל לימד הכל, איתן.
5: חיפוש של המשיח.
6: תראה, סליחה שאנחנו היסטוריונים זקנים, אתה יודע, קבל, אני מתחיל להתקרב לגיל שלך, כי אתה אף פעם לא מזדקן, אז כולנו מתקרבים אליך. אז מי שזוכר את 2000...
1: בזמן שהוא עומד במקום.
6: כן, זה ממש, מה זה עומד במקום, חוזר אחורה ברמה הזאת, שיאיר לפיד יצא פעם ראשונה, אני מדבר על אווירת מצביעי, אווירת השמאל, הוא ביום חמישי או שישי, יומה לפני הבחירות, קבל, תקן אותי, הוא היה 9 או 10 מנדטים, והוא גמר ב-19, זאת אומרת, האווירה היא מטורפת, ולכן בנט כרגע נמצא באווירה שהוא לא המועמד הטבעי. הרי מה, צריך לזכור מה ההבטחה שבנט הביא לבוחר של המרכז שמאל. הוא הבטיח לו שהוא מביא את הליכוד. הוא מבטיח לו שהוא מביא את הימין. זאת ההבטחה, הרי אין סיבה באמת להצביע בנט. יש סיבה להצביע בנט כי, כמו הונגריה שעשו את זה בהצלחה גבוהה, אנחנו נביא מועמד מימין, העיקר להחליף את הדיקטטור, בסדר? במרכאות כפולות ומכופלות, אני אגיד. ואם זה לא מתקיים, ואם הסקרים מראים שהוא לא מביא גרם אחד מהימין, אז אין סיבה להצביע בנט. ואם, ואני חושב, עכשיו אמרתם, אמרת קבל שהקמפיין של בנט הוא הבעיה ולא הקמפיין הטוב של גדי, אני רק רוצה להעיר על זה דבר אחד. אני חושב שיש בגדי אייזנקוט באיטיות ובלא קופצים כל הזמן, מה שהמצביע הישראלי גם מחפש, ומול הקופצנות של בנט, בנט החליף בשבועיים האחרונים שני קמפיינים על שלטי חוצות, לא ברמת הסיסמה בדיגיטל, שלטי חוצות, זה מדובר על מאות אלפים רבים.
1: כל זה כשאנחנו מאוד מאוד מאוד רחוקים.
6: מאוד מאוד רחוקים.
1: מהיד.
6: הליכודניק אמיתי, ואחר כך הוא הצביעו ראש, ישראל צריכה ראש ממשלה, כאילו בנט הוא היה כבר ראש ממשלה, יש לו ניסיון, בנט או משהו כזה, אל תתפסו אותי על הקופי. החלפה מהירה מאוד של קמפיין שכנראה לא עבד הקודם, וקופצנות. ואני לא מדבר על כל הסרטונים, תראה, אני עוקב גם אחרי בנט וגם אחרי אייזנקוט. בנט קופץ לי בטירוף, אייזנקוט קופץ לי הרבה פחות, האמירות, הזה, אני חושב שהמצביע הישראלי, וזה כבר לא משנה מרכז שמאל או מרכז ימין, הלא בייס הטבעי, משהו מתעייף מהקופצנות
1: הזאת. וקבל, גם הסיפור הזה של בלי בייס, מעבר למחנה שאתה מכיר היטב, ומה הוא מעולל לרשב, בטח במפלגת העבודה עליה השלום, בהיבט הזה בנט צריך לומר, הוא מסתובב בעולם בלי בייס. הוא עם בדיוק כמו שמתאר קאבל.
5: יפה. הפתיח של איתן והפתיח, ועכשיו השאלה שלך בדיוק מתחברת. הגוף שאני חלק ממנו בתפיסותיי הפוליטיות, מחפש משיח. הוא כבר מזמן לא מחפש איזה מנהיג שיצמח ויגדל וכמו שנאמר כאן, המשיח היה בנט, שכולם ציפו שיביא ויעשה את השינוי הדרמטי והגדול. והסתבר שלא כל כך, אז אנשים חוזרים הביתה למקום הטבעי שלהם. אייזנקוט נתפס בעיניהם הרבה יותר טבעי כמנהיג הגוש, מאשר מי שעדיין נכון לרגע הזה, כמובן אנחנו מנתחים את הדברים נכון לרגע הזה, ועד מערכת הבחירות יש באמת המון המון זמן, אבל כמי שיש לו ניסיון לא קטן בעניין הזה, יש מה שנקרא מגמות, אוקיי? Mm-hmm. ואתה מרגיש אותם. זה כמו עם הרצוג, שידעתי שהגיע הזמן לחשוף את החיבור בינו לבין ציפי לבני. זה היה כשראיתי אותו פעם ראשונה בערוץ 10, אז היה סקר שבו הוא מתקרב לנתניהו ועובר את העבודה בהתאמה לראשות הממשלה. וכי זה הנחליאלי שמבשר על בו הסתיו, או אם תרצה, מבשר על ההתקדמות הגדולה שמתקיימת. ובנט, אבל אני אגיד לכם מה עצוב לי בתוך כל השיח הזה.
1: Okay.
5: עכשיו אני אומר את זה לא כפרשן, אלא כלקוח בעניין הזה, שהדרבי הזה ביניהם לא נפסק. המאבק הם מוציאים ומחלים את זמנם מי יהיה ראשון, הרבה יותר במאשר מי בהחלפת נתניהו. זאת אומרת, שזה הסיפור המרכזי.
1: כן.
5: ובסוף הם עלולים למצוא את עצמם, ובאמת בעניין הזה משפט אחרון, שהם בתיקו, ולא מצליחים לשבור את התיקו הזה. תיקו במובן הזה שנתניהו לא מצליח להגיע ל-61 וגם הם.
1: ופה צריך לומר, אם אייזנקוט עוד היה יחסית, נאמר, הצהיר על עצמו כמי שבעיני עצמו מתאים לראשות הממשלה, אצל בנט ברור זליגר, והוא משלם על כך גם מחיר, התיאבון לראשות ממשלה הוא תיאבון מוגבר לאין שיעור, כמה הוא יקבל מצב של להיות מספר 2 אם פתאום אייזנקוט עוקף אותו ואת לפיד בסקרים?
6: בנט הוא איש שמאוד מאוד מכוון מטרה ומאוד יודע לעשות את הדברים. אז נכון, כמו שהוא מכוון מטרה לראשות הממשלה ובעצם כאילו מחר את חלק גדול מנכסיו בתמורה לעניין עם לפיד, בנט הוא איש מפוקח. הוא מסוגל להבין ברגע האחרון את הדברים ולמקסם את הניצחונות שלו. הוא איש באמת איש שיודע להפיק רווחים, גם הפסדים, יש לו את היכולת הזאת, הוא עם 6 מנדטים נהיה ראש ממשלה, עם 8 מנדטים הוא היה 3 שרים הכי בכירים בממשלת ישראל, יש לו את היכולת הזאת, ולכן אם הוא יבין שאין לו סיכוי להיות ראש ממשלה, הוא ידע למקסם את האירוע בשביל להגיע למפלגה שלו, לדברים שלו, את הדברים הטובים ביותר שיש, ואנחנו יודעים שבישראל זה מאוד חשוב להיות ראש ממשלה, אבל תודה, אפשר גם לשלוט בישראל גם בלי ראש ממשלה.
5: המציאות איתן יכולה גם להוביל שתהיה ממשלת אחדות, בלי נתניהו, זאת אומרת, אתה יודע, אני לא צריך להתחיל כאן להתפרע במחשבות.
6: לגמרי, ואנחנו חושבים, בוא נגיד שאחד הבעיות של בנט להערכתי, אם אני מזהה טוב את הסנטימנט מרכז שמאל, וקבל מומחה גדול ממני על הדברים האלה, החשש שבנט ילך בסוף לנתניהו. אני חושב שבכל מצביע שמצביע לרשימה הזאת, זה לא דבר מופרך שהוא חושב שהוא יהיה תחת נתניהו. החשש הזה גם מצד אחד יביא לו אולי עוצמה, אבל מצד שני פוגע בו גם.
1: איתן זליגר לא צריך ללכת רחוק, שותפו למפלגה, יאיר לפיד, התריע בדיוק מפני התרחיש הזה, 2.5 דקות לפני שהם חברו זה לזה, איתן כבל, איתן זליגר. חברים, כל זה כשאנחנו עוד קילומטרים מהיעד, עוד יספקו לנו מפגשים דחופים כאן. תודה רבה. במהלך הלילה, בעצם ניצן שפירא, הכתב הצבאי חדשות 12. ניצן, שלום.
7: אהלן עופר, כן, התקרית הקשה הזו מתרחשת באזור השעה 1:30 לפנות בוקר. סמל ראשון, אדם צרפתי, בן 20 מראש העין, לוחם ביחידת מגלן, נהרג, מופל כתוצאה מפיצוץ של רחפן נפץ. מחבלי חיזבאללה משגרים את הרחפן הלוחמים של יחידת מגלן, שפועלים תחת צוות הקרב של חטיבת גולני בדרום לבנון. בנוסף, בתקרית הזו יש 3 פצועים, פצוע קשה ושני פצועים קל. הפצועים פונו במסוק לבית החולים זיו בצפת, ואנחנו רואים שוב את השימוש של חיזבאללה בימים האחרונים בהיקפים יותר גדולים ויותר נרחבים ברחפני נפץ בשעות הלילה, רחפני נפץ עם סיב אופטי שמצליחים להפתיע את הכוחות בשעות הערב, בשעות הלילה, במהלך הפעילות שלהם, משהו שלא ראינו בשבועות האחרונים, וכן בהתגברות במהלך השבוע האחרון. עוד שימוש שמחבלי חיזבאללה עושים באותם רחפני נפץ, הפעם בשעות הלילה, ולצערנו אדם צרפתי זכרו לברכה שנופל לתקרית הזו.
1: ואנחנו מבינים מזה שוב שהיכולת של חיזבאללה לשגר במהלך הלילה כבר מגלמת יכולות לצערנו נוספות שהולכות ומתבהרות. גם החשיכה כבר לא מגבילה את רחפני הנפץ והמחירים כבדים.
7: מחירים כבדים והחשיכה, כפי שאמרת ובצדק, לא מגבילה כבר את השימוש ברחפני נפץ. בשלב הראשון של המערכה, לאחר שהחל מבצע שהגעת הארי באיראן, ולמעשה חיזבאללה נכנס למערכה וצהל בהתאם נכנס לתוך שטח לבנון בצורה עמוקה ומשמעותית יותר, מחבלי חיזבאללה עשו שימוש ברחפני נפץ בשעות היום, עם אור יום, ולאט לאט רואים את השימוש ההולך וגובר שחיזבאללה עושה ברחפנים, רחפני הנפץ עם סיב אופטי, גם בשעות הלילה. וזה משהו שללא ספק צריך להטריד את הצבא, צריך לראות איך מתמודדים עם הדבר הזה בצורה הטובה ביותר, כי ללא ספק יש כאן מורכבות גדולה בשימוש של אותם רחפני נפץ בשעות האלה, שעות הלילה, שעות של פעילות של צהל בתוך שטח לבנון, וצריך לראות איך לעשות את הדבר הזה בצורה הטובה ביותר, ואיך להתמודד עם האיום הבלתי נגמר הזה, האיום שהפך למרכזי ביותר עבור לוחמי צהל בתוך לבנון.
1: תגיד, מתקדמים, עד כמה שאתה יכול לספר לנו במסגרת המגבלות, מתקדמים עם מציאת פתרון, ניצן?
7: אני חושב שיקח זמן. אני, ממה שאני שומע, ואני שומע גם קולות אחרים, שזה יהיה מהר, ולמיטב הבנתי זה ייקח זמן. כרגע, וצריך לומר, אנחנו באופסייד, מדינת ישראל באופסייד, משרד הביטחון, מערכת הביטחון, כולם אחראים על על המחדל הזה, וצריך לקרוא לו מחדל, וצריך לקרוא לילד בשמו, בהקשר הזה.
1: אירוע שמבקר המדינה שפירא עוד לדעתי, כן? התריע עליו, ודרש לראות איזה שהן תוכניות, אנחנו מדברים על עשור אחורה.
7: גם עשור אחורה, וגם ראינו את הדבר הזה עופר בשימוש בשדה הקרב, במלחמה של רוסיה-אוקראינה, כבר בפברואר 2022. ראינו שימוש ברחפנים מסיב אופטי, וכאן מנגד פשוט לא הסתכלו, את פונה עם הדבר הזה למערכת הביטחון, אומרים שהיו איומים אחרים שהתעסקו בהם ופנו אליהם ובדקו אותם, כמו כתבם עם רקטות, טילים בליסטים, אנחנו פה במערכה ארוכה, אבל, וזה אבל משמעותי, זה איום שראו איך הוא תופס את שדה הקרב. בסוף מדובר, בנוסף גם לפגיעה המאוד משמעותית בלוחמים ובלוחמות שנמצאים ונמצאות בשדה הקרב, יש גם פגיעה בכלים, זה יכול להיות במסוק שנוחת שם, שניסו מחבלי חיזבאללה לפגוע, זה יכול להיות בשריון, בטנקים, בארטילריה, זה יכול להיות פגיעות מאוד מאוד משמעותיות, כלי קטן שעולה כל הפחות כמה, אתה יודע, כמה אלפי שקלים, אתה יכול למצוא אותו לעתים בפחות כסף אפילו, שיכול לפגוע בכלים מאוד מאוד יקרים של צבא הגנה לישראל, של צהל.
1: כן.
7: וצריך לראות איך מצליחים להתמודד עם הדבר הזה, וכרגע, כפי שאמרתי, מערכת הביטחון, צהל נמצאים באופסייד מוחלט. עושים ומנסים לפעול נגד הזמן, נגד השעון, כן מכניסים רשתות נגד רחפנים, ואני יכול להגיד לך, זה נהיה הפתרון הכי משמעותי והכי טוב כרגע שיש למערכת הביטחון להציע, אותם רשתות, ואתה יודע, כוונת פיגיון שהלוחמים דרכה יכולים לירת, ותחמושת מתפצלת, לאה, כל מיני דברים בסגנון הזה. האם זה מספיק? התשובה היא בוודאות לא. האם יהיה פתרון בטווח הזמן הקרוב? גם זה לא. ואם היו נערכים בעוד מועד, יכול מאוד להיות שהיינו, ואני מאמין שהיינו עכשיו במקום שונה, אמנם ברוסיה ובאוקראינה, אין פתרון הרמטי לדבר הזה, אבל כאן, איך אומרים לי, בכירים במערכת הביטחון, עם המוח היהודי, סיכוי לא רע שכבר היו מוצאים את הפתרון, והיינו במקום אחר לגמרי במערכה עכשיו בתוך לבנון.
1: ניצן שפירה, כתב צבאי, חדשות 12, ניצן, תודה רבה.
7: תודה, אופיר.
1: עכשיו, לעניינים המשפטיים, בג"ץ אתמול מורה לשר המשפטים יריב לוין, כנס את הוועדה לבחירת שופטים. נתאל בנדל, כתב המשפט של ידיעות אחרונות. שלום, בוקר טוב, נתאל.
8: אהלן, בוקר טוב.
1: התגובה של לוין, אם לקרוא אותה ככתבה וכלשונה, מלמדת על כך שמבחינתו המשבר החוקתי כבר כאן.
8: נכון, אני חושב שהרבה פעמים הכרזנו בשנתיים, אולי אפילו שלוש, על משבר חוקתי.
1: בדיוק לכן סייגתי.
8: נכון, בדיוק, אבל אתה כיוונת לכך ואמרת נכון שבעצם יריב לוין אומר, שר המשפטים אומר, זה החלטה שהיא לא חוקית. לא חוקית, אני מבין מבחינתו שהוא לא מתכוון ליישם אותה. שהוא לא, עכשיו, השאלה, ויש פה רובד. כשאתה אומר ששר המשפטים לא יישם אותה, הכוונה היא למה? כי בעצם יש פה, נקרא לזה, רמת בוטות שונה. הוא יכול לא לכנס את הוועדה, כלומר להתעלם לחלוטין. זו רמת בוטות גבוהה ביותר. הוא יכול רק, וגם לא לפרסם את שמות השופטים, כי לפני הדיון צריך לפרסם את השופטים. הוא יכול רק לפרסם את השופטים, אבל לא לכנס. הוא יכול לפרסם את שמות השופטים, לכנס את הוועדה, ובוועדה עצמה להגיד, רגע, אנחנו לא דיברנו קודם, אנחנו חברי הוועדה, מי השופטים? יש עשרות שופטים, בסדר. פיליבסטר, יאללה. אנחנו נתחיל, בוא נדון, שופט שופט, קדימה, בואו נקרא את כל המסמכים לגביו, כל מה שיש לנו לגביו, ולדעתי אנחנו כבר בקצב הזה נגיע לכנסת הבאה. וזו הרמת הבוטות הנמוכה ביותר, כי הנה, באופן פורמלי הוא בעצם מילה את הוראת בג"ץ, אבל באופן מהותי לא תתקבל בסוף החלטה, כשברקע הדברים, וזה העניין החשוב, זה הבחירות. ברגע שהכנסת מתפזרת, עובר החוק, גם הוועדה לבחירת שופטים מפסיקה לפעול. וזה אומר שבעצם, אני חושב לפחות חצי שנה, אין יכולת בכלל לכנס את הוועדה, כי אין ועדה. ולכן מבחינת יריב לוין, הוא צריך, ככל שהוא רוצה, לעכב את הציות לבגץ, בעצם עד למעבר של, למעברו הסופי של חוק לפיזור הכנסת.
1: כן, עכשיו עם הפנים גם להחלטה אחרת, עמית סגל עמיתנו מפרסם הבוקר שהחלטת בגץ בנוגע למינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד, עשויה להתפרסם אולי עוד היום, אתה מקבל לכך איזושהי אינדיקציות גם מכיוונך?
8: כן, או היום או מחר, אבל זה גם מאוד הגיוני. המוסד הוציא הזמנה לטקס החלפת ראש המוסד, שהוא כתב, ההזמנה לטקס בכפוף להחלטת בגץ. מחר בעצם רומן גופמן אמור להיכנס לתפקידו. עכשיו, באופן תיאורטי, בגץ יכול להגיד, טוב, תיכנס לתפקידך, אנחנו נמשיך לדון, ובמקסימום, אם נפסול אותך, אז תצא. אבל זה אירוע שבגץ בעצמו אמר שהוא לא מעוניין שיקרה, ולכן באמת הערכה היא שזה יקרה היום או מחר, וצריך להסביר. מהרגע הזה יש לבגץ שתי אפשרויות, אפשרויות משפטיות, אין אפשרויות אחרות. שתי אפשרויות, אחת, לדחות את העתירות ולהוציא פסק דין. עכשיו, ככל שהם לא רוצים לדחות את העתירות, הם עכשיו צריכים להוציא צו על תנאי, לקיים עוד דיון, כלומר, הליך שמתמשך עוד חודש עמוק עמוק לתקופה שבה גופמן נכנס לראש המוסד. כאשר השופטים אמרו, אנחנו לא רוצים שדבר כזה יקרה, ולכן רוב הסימנים מראים שהעתירות הללו הולכות להידחות, אבל אתה יודע, ככל שמישהו מעוניין לצעוק יש על הכל, צריך בכל זאת להמתין לו. ולהמתין להחלטה הסופית.
1: כן, ואנחנו כמובן, אם יהיו עדכונים בעניין הזה עוד במהלך המשדר, אנחנו נביא אותם. נטייל בנדל, כתב המשפט של ידיעות אחרונות, תודה רבה נטייל.
8: תודה לכם, יום טוב.
1: ממשיכים עם רחפני הנפץ שמהלכים אימים לא רק על כוחות צהל בדרום לבנון, אלא גם על כוחות צהל שפזורים לאורך הגבול בתוך שטח מדינת ישראל, וגם על התושבים, על האזרחים, על היישובים שמצפון, שמדרום לגבולים לבנון. דוקטור יהל קולנדר, דוברת מושב בית הלל, שלום.
9: שלום, בוקר טוב.
1: ואתמול הפיצוץ הזה מגיע גם עליכם, והיו גם ארבעה פצועים.
9: הוא מגיע למרחב בית הלל, חשוב להגיד לא ליישוב בית הלל, אנחנו פה האזרחים לא נפגענו בכלל, אבל זה היה מאוד קרוב ומאוד מפחיד, וזה תמיד עניין של מזל, נכון?
1: תגידי, מה בעצם אתם שומעים שם באותם רגעים? כי מזל היא לא תוכנית, זה לא תוכנית עבודה, והתושבים שמסתובבים שם ומרימים את העיניים לשמיים בכל רגע, פתאום שומעים גם פיצוץ. מה היה שם?
9: הסיטואציה היא הזויה. אני נמצאת, הייתי אתמול במטבח, אני שמתי 88, אני שומעת השדרנית אומרת, שעה מנומנמת, אנשים קמים מהשנץ, אני אשים לכם מוזיקה נעימה, אני שומעת פיצוץ היסטרי, מיד אחר כך הליקופטרים, אמבולנסים, בלגנים, לא הייתה הזקה, מהר מאוד אני מבינה מה ואיפה, אבל זה החיים שלנו, וזה מדינה אחרת, וזה גם הפקרה אחרת, כנראה.
1: מדינה אחרת, את יודעת, זה קצת מתחבר לדברים ששמענו אתמול, שוב, ראשי רשויות ש... משווים ומתחננים לעזרה. אתם נמצאים באיזה מרחק מהגבול? רק תזכירי למאזינים שלנו.
9: אנחנו, חלק מהיישוב הוא 2 קילומטר וחלק הוא 3 קילומטר.
1: לא שזה משמעותי למשהו.
9: כן, בזמנו היה פה דיבורים על העניין הזה של הפינוי, כאילו קצה המושב כבר לא בפינוי, אבל זה חסר משמעות. אנחנו לא יישוב צמוד גדר, הכל יחסי בחיים שלנו, נכון? אז אנחנו לעומת מטולה, החיים שלנו גן עדן, אבל לעומת מקומות אחרים, כמובן, הסיטואציה מאוד מורכבת, אבל זה בכלל לא משנה. אנחנו פה נמצאים בסיטואציה שחזרנו אחרי פינוי ארוך וקשה. שנתיים צהל היה בדרום לבנון, והנה אנחנו רואים שוב שלא היה ולא יהיה פתרון צבאי. הוא חייב להיות מלווה בפתרון מדיני. אני נולדתי במושב, אני מתכוונת גם להיות פה עד סוף ימי, וכנראה, אם לא יימצא פה איזושהי הנהגה חזקה שתוביל פה פתרון מדיני, אנחנו נראה את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם.
1: אני,
9: עוד
1: אני,
9: פעם הבופור,
1: אני, למשל. את יודעת, הכותרות על כיבוש הבופור כבר מוכרות לרבים מהמאזינים שלנו. את מדברת על הנהגה חזקה, ובעניין הזה, אני, את יודעת, מבלי להיכנס בכלל לדיונים הפוליטיים, המעייפים, אני הייתי רוצה לראות גם הנהגה חזקה עוד בטיפול בכם. ולא,
9: חד משמעית, אנחנו מדברים פה בעיקר על זה. ואני, אני מדברת על אנשי העסקים. אתה יודע מה? אנחנו יושבים פה, אנחנו מושב שמתבסס על חקלאות ותיירות. אני לא צריכה לספר לך מה קורה בסיטואציה הזאת, במקרה שבו חזר האיום לצפון. אנחנו חזרנו מהפינוי, שיקמנו את העסקים, פתחנו עסקים חדשים, אנשים חזרו, אנשים חדשים הגיעו, ובום, ריק, נטוש, אין שום התייחסות, אין שום הטבות מס, מעט מאוד דברים, הם לא מגיעים לפה בכלל, ההנהגה, מגיעים.
1: ופה, את יודעת, כשאת מדברת על פתרון, היו הרי מקרב התושבים, וזה לא אירוע הומוגני. כן? יש בסוף דעות לכאן ולכאן, גם בקרב תושבי הצפון. היו מי שזעקו, ואת קולם הבאנו כאן גם בזמן אמת, כשחתמו על הסכם הפסקת האש בזמנו, בנובמבר, הזכרנו את זה, ואמרו חברים, עד שזה לא ייגמר ועד שחיזבאללה לא יפורק מנשקו, הסיכון ימשיך וילווה אותנו. ואת מדברת על הסכם ועל הנהגה אמיצה, ואני, שוב,
9: אני מדברת על פתרון.
1: ואני לגמרי הולך איתך רגע, אבל אני רק מנסה, את יודעת, לשאול אותך ברמת האזרח, את לא מדינאית.
9: נכון.
1: בסוף, אבל, בסוף כשחותמים על הסכם עם מדינה שלא יודעת לספק אותו, כמה משקל יש בכלל לחתימה על הסכמים כאלה?
9: זה לא העניין שלי. העניין שאני יודעת, אני נולדתי בבית הלל, 79, עד היום, אני בת 47, ממש עוד כמה ימים, אני יודעת להגיד לך שבתור ילדה ישבתי במקלט, הילדים שלי גם יושבים במקלט, לא יקום ולא יהיה בכל ההיסטוריה שכוח צבאי בלבד, אני לא מתיימר, אנחנו לא, אף אחד לא חושב לא מימין ולא משמאל שמדובר פה באוהבי שלום, החזבאללה הוא אויב אמיתי, היה כוח צבאי, יש עדיין כוח צבאי, היינו בבופור, אבל לנצח, זה רק מה שיהיה, אומר לנו אתמול נתניהו, צריך עוד קצת זמן, שנה וחצי של, של, של, של צהל בתוך לבנון לא הספיק, מה קורה הלאה? האם זה לא מלווה באיזשהם מהלכים?
1: אבל הנה זה מלווה, אבל הנה זה מלווה, את יודעת, גם, גם בוושינגטון, וראינו את צרפת ערבה. עכשיו, למה אני שואל אותך כאזרחית? כי אני שואל אותך בסוף על תחושת הביטחון. את הביטחון אמורים לספק המנהיגים, ואמור לספק הצבא. את כאזרחית אמורה לקבל את תחושת הביטחון. האם עוד הסכם זה משהו שייתן לך תחושת ביטחון?
9: אתה יודע, לא רק שלא, לא רק שזורקים אותי מתחת לגלגלים, זה אפילו לא מתחת לגלגלי האוטובוס, כי אוטובוס לילדים לא מביאים. אומרים לי, בתי הספר פתוחים, אבל אתם יישובי הגדר במרחק עד, עד 3 קילומטר, אתם צריכים לבד להביא את הילדים. איך אני כאזרחית אמורה להמשיך להתנהל? יש פה אנשי עסקים שמבקשים לפתוח את העסקים שלהם. אין פה ימי חופש, נכון? הילדים אין להם מסע, אני צריכה לבד, בתי הספר קיימים, הבגרויות מתבטלות. איך, אתה מבין? זה לא, ההפקרה היא לכל הכיוונים. אני נתת את הדוגמה הזאת, אפילו סניף ביטוח לאומי בקריית שמונה, עיר המחוז שלנו, אין אפילו מענה טלפוני. סגור, לכו תחפשו את החברים שלכם. יש פה אנשים שרוצים לחיות, מבקשים לחיות. בית יעל הוקמה בינואר 1940. אני מקווה שהיא עוד תהיה ותשגשג לשנים רבות.
1: אמן.
9: אנחנו עכשיו בית יעל חזקים, אבל אנחנו לא יכולים להיות פה לבד. זה לא עניין של אזרח כזה או אחר, לא מימין ולא משמאל. אנחנו מעוניינים בפתרון, אנחנו מעוניינים בהתייחסות של המדינה, של הממשלה, עכשיו, גם התקציבים, גם המענה, וגם קידום אסטרטגיות מדיניות.
1: כן,
9: חד משמעית.
1: את יודעת, כששמענו את הדיון ביום חמישי בכנסת, שקצת מטבע הכותרות שמגיעות בסוף השבוע, כשישב חבר הכנסת צבי סוכות עם תושבים מהצפון ועם ראשי רשויות מהצפון, שאלו את הדרישה באמת המוצדקת מעין כמותה, לסיוע לא מחר, לסיוע שלשום, ואז הוא שומע, ואז הם שומעים ממנו, שהם מתנהגים כמו מי שטובעים פרוטקשן מהמדינה. אני מודה, את יודעת, שאם אני נשארתי בלי מילים, אני מנסה לחשוב לאן זה שולח אתכם.
9: ממש.
1: מה היית רוצה להגיד לו? מה היית רוצה להגיד לו?
9: אני לא אומרת לא או למישהו אחר, אני אומרת את זה ככלל. אני פה מושב באמת עם דעות פוליטיות מרובות. אפרופו פרוטקשן, הצפון... עכשיו יעשו הרחבה חדשה בעמיעד, עמיעד הרחוקה, אבל עדיין הייתה מאוימת. יום אחרי שהקימו את הגדר של הרחבה, הופיע שם רימון כעדות לפרוטקשן שמבקשים אנשים
1: לא,
9: מהמאפיה.
1: לא, הם פשוט, חבל, יהל, תלמדי עליהם סנגוריה. הם פשוט רצו לוודא שביטחונם נשמר, של עובדי אתר הבנייה והתושבים בהרחבה.
9: אנחנו הכל. יודעים טוב מאוד.
1: לשמור על הביטחון.
9: באוקטובר היה יכול להיות אצלנו, ואז תוכנן, כוח רדואן תכנן, היו מנהרות, היו תוכניות. אנחנו שואלים את עצמנו, לאן זה הולך להיות? מה הולך לקרות? הביאו אותנו, החזירו אותנו, בעצם בהולכת שולל. אני החזרתי לפה את הבנות שלי, אנחנו חזרנו לפה, הקמנו מחדש עסקים, דרך אגב, עסקים חדשים, שבאו להצמיח את הצפון בתחייה אחרי הפינוי, לא מקבלים עכשיו שום פיצוי, כי אין להם להראות מחזורי עסקים משקופה לפני זה. כל מיני קפקאות ובירוקרטיה, כמו שאמרתי, אפילו מוסד ביטוח לאומי, סגור. אז גם הבירוקרטיה סוגרת בפנינו. יש פה אנשים, חלקם חזקים, חלקם חלשים, אנשים מכל הגוונים. אנחנו לא יכולים להיות ולא מוכנים גם להמשיך ולחיות תחת האיום הזה.
1: בצדק, בצדק. דוקטור יהל קורלנדר, דוברת מושב בית הלל, מאוד מודים לשוחחת איתנו, שמרו על עצמכם, שמרו על הילדים.
9: תודה רבה.
1: תודה שדיברת איתנו הבוקר הזה. עכשיו אנחנו לצעדת התמיכה השנתית בישראל, מה שהיה נורמה מקובלת, קבועה, שמלווה כמובן בהשתתפות של ראש עיריית ניו יורק, לא רלוונטית בימי בעידן הממדניז. אתמול ראש עיריית ניו יורק כמובן לא מתייצב שם, כפי שעשו כל קודמיו בעשרות השנים האחרונות, אבל חלק מהמשתתפים דאגו להנחיח אותו עם בובות ענק בדמותו ובדמות אשתו, שהיללה את מחבלי מבצעי הטבח בזמן שביצעו את הטבח. פרופסור גיל טרוי, המכון למדיניות העם היהודי, היסטוריון של ארצות הברית, שלום, בוקר טוב.
10: בוקר טוב לך.
1: קודם כל, אין שום דבר מפתיע כמובן באי השתתפותו של ממדני, אבל האירוע הזה שהיה באמת פסטיבל חגיגי, כל מי שהיה שם מכיר את זה, נראה אתמול קצת שונה.
10: לא, כואב הלב. אני גדלתי בניו יורק, ואני זוכר כשהייתי בן 5, 7, 10, 12, היינו מגיעים מקווינס, ל-5th Avenue, וכל העיר הייתה מוכנה לחגוג איתנו. וראינו את אנשי, נציגים מהסנט, נציגים מראש העיר, מהעירייה וראש העיר עצמו שהיו מגיעים. ואיך זה שבניו יורק יש ראש עיר שלא מגיע, וגם לא רק שהוא לא מגיע, אבל מזלזל במדינה שלנו ובציונות, זה ממש בעייתי, וגם כואב הלב שהיה צורך להפעיל כל כך הרבה שוטרים, כי עכשיו יש איום נגד כל יהודי שמסתובב, גם עם כיפה, גם עם חולצה כחול לבן, גם עם טישרט שאומר, בת מצווה של דינה הייתה נפלאה, זה פשוט בלתי נסבל.
1: תשמע, האירוע הזה מתחבר לתופעה רחבה הרבה הרבה יותר, של טולרנטיות לאנטישמיות המודרנית, שארוזה כל כולה בכאילו מעטפת של ביקורת על מדינת ישראל, אין כניסה לציונים, ומה שהפך לאירוע שהוא כאילו בתחום הביקורת הלגיטימית, נגיד כן או לא על ישראל, הופך להיות אירוע מכובס, ואתה למדת לעומק את השימוש במושג ציוני, ובקמפיין שהפך בעצם, הכשיר בעצם את השימוש במושג הזה כמכבסה למילה יהודי.
10: כן, אין ספק. אני כתבתי ספר שמופיע עכשיו בעברית, המדריך החיוני לציונות, אנטי-ציונות, אנטישמיות ושנאת היהודים. וזה באתר של ה-JPPI, ואני בעצם מסביר א', את השלבים. איך לפני 50 שנה, ב-1975, כשהאום הכריז שהציונות היא גזענות, שוב, בניו יורק, בארצות הברית, באנגליה, בקנדה, אמרו, לא, זה בלתי נסבל, אנחנו לא מקבלים את זה. ורואים שלב אחרי שלב, איך שלפני 25 שנה ראינו את זה בדרבן, בדרום אפריקה, ובאוניברסיטות, ואני הייתי באוניברסיטת הרווארד ואוניברסיטת מקגיל 20 שנה, ופללתי בכנסייה הזו, וראיתי שזה לא, שבדיוק, כמו שאמרת, שעכשיו הם בעצם אומרים, או, אני רק מעביר ביקורת נגד ישראל, אני רק אנטי-ציוני ולא אנטישמי, אבל זה לא נכון, כי הם משתמשים בדמויות של האנטישמיות לפני 1,000 שנה, מלפני 1,500 שנה, וכשהם מתעצבנים על משהו שקורה בישראל, מה הם עושים? הם הורסים בית כנסת, הם הורסים בבית ספר, הם מאיימים על יהודים. אז הם, זה לא אנחנו, כן? אלו, זה עליהם שהם בעצם אומרים שאנטי-ציונות, אנטי-שמיות ואנטי-שמיות ואנטי-ציונות, והיום אנחנו גם זוכרים שזה לפני 85 שנה באיראן, בבגדד, שהיהודים עברו את הפרהוד. כן? זה 7 שנים לפני קום המדינה, ומה הם אמרו? הם ציונים, ברוב העיראקים, היהודים העיראקים אז היו אנטי-ציונים, כן? כי הם אמרו, טוב לנו פה באיראק, כמו שאנחנו אמרנו, טוב לנו בארצות הברית. ומה? האנטישמיות והאנטי-ציונות יחד עבדו ביחד להרוס את הקהילה.
1: תראה, מה שהשתנה, הזכרת את הרווארד ואת בעצם אוניברסיטאות האייבי ליג, המוסדות היוקרתיים ביותר באקדמיה האמריקנית, שכולם נסמכים היום ברמה זו אחרת על הכסף הקטרי שבוחש ומעוות את כל השדה האקדמי למחוזות אנטישמיים ממש. אבל זה לא רק הסיפור הזה, זה בעצם גם השינויים שעוברת גם ארצות הברית, לא רק אירופה, עם הקהילה המוסלמית שחוברת מהקצה של השמאל מצד אחד ממליכה אנשים כמו ממדני, מהצד השני צריך לומר גם גורמים אנטישמיים בימין הקיצוני, עיין ערך טאקר קרלסון ושוט.
10: כן.
1: המציאות שבה חיים יהודי ארצות הברית, אתה גדלת בניו יורק, העיר היהודית הגדולה והעשירה בעולם, המציאות הזו הופכת להיות משהו שמאיים בתנועת מלקחיים משני הצדדים.
10: כשאני גדלת בניו יורק, אני לא חיוויתי את האיומים, כן? כי, ודווקא כשהגעתי להרווארד בימי הביניים, שנות ה-80, שנות ה-90, הם התנצלו. זה הבושה שבשנות ה-20 היו אנטישמים באוניברסיטה. וזה פשוט א' מפתיע. כן, אני מסכים לך שיש בעיה של כסף קטרי. יש בעיה, ובמיוחד אנחנו רואים את זה בקנדה, עם ההגירה המוסלמית. וזה לא כל מוסלמי שמגיע, אבל אלו שבאים כאסלאמים, כשונאי יהודים, ורוצים לפעול נגדנו, אנחנו חייבים להגיד שאנחנו לא רוצים לקבל אותם, לא רוצה סוברית, לא לאירופה ולא לקנדה. אבל גם יש את הבעיה, כמו שאתה אומר, גם עם אנשי הימין הקיצוני וגם אנשי השמאל. ובמיוחד בעולם האקדמי זה העניין של הפרוגרסיביים, שהם בעצם אמרו שהם אנטי-קולוניאליזם, הם החליטו שאנחנו, עם השורשים שלנו פה בארץ, אבל לא אכפת להם על העובדות, שאנחנו חלק מהקולוניאליזם, אנחנו חלק מהבעיה של המערב, ובעצם אנחנו, אנחנו סבלנו מארצות המערב גם כן, אבל לא אכפת להם, שאנחנו לא רק בעיה, אבל הבעיה המרכזי. ורואים את זה גם בעולם של טאקו קרסון, וגם בעולם של ה-AOC וברני סנדרס ואנשי השמאל.
1: כן. תמונת מצב מדאיגה, ארצות הברית 2026, פרופסור גיל טרוי, המכון למדיניות העם היהודי, היסטוריון של ארצות הברית, מאוד מודים לך ששוחחת איתנו הבוקר.
10: תודה רבה, אבל יש לנו מדינה, אז הכל יהיה בסדר.
1: אמן, תודה רבה.
10: ציונות בסופו של דבר.
1: חד משמעית, סימן קריאה. צריך להזכיר פה אולי, אתה יודע, כי כבר נגעת בזה, נאום שראוי, אתה יודע מה, אולי להביא את עיקריו בהזדמנות של הרב סולובייצ'יק, בראשית ימיה של המדינה, שנת 54 כמדומני, אותו נאום שסיפר את כל הסיפור, ולצערנו ראה קדימה את זה, גם גם המציאות העשירה והסוויה של ארצות הברית של אמריקה בשנות ה-50, וידע בדיוק לאן זה הולך, והנה זה מתחבר גם לדברים שלך.
10: אין ספק, וגם ב-56 הוא אמר שאנחנו לא רק מחנה, אבל אנחנו גם עדה. אז תמיד חשוב לנו לא רק להיות באנטי, לא רק בפטרמה, אבל גם לזכור שיש לנו ערכים, יש לנו היסטוריה, יש לנו מסורת, יש לנו עם מיוחד, ואז זה בעצם הסיבה שאנחנו ננצח.
1: חד משמעית. אהבתי. תודה רבה.
10: תודה.
1: אנחנו ממשיכים. רעידת אדמה בביתר. יצחקי בחוץ, אלמוג כהן מונה למאמן. מישל דיין, פרשן הספורט של רדיו ירושלים. שלום, בוקר טוב, מישל.
11: בוקר מבורך, אופר, מה שלומך?
1: ברוך השם, ברוך השם, איך אתה?
11: בסדר, מופתע. אתה יודע מה? תהיה הפתעה.
1: תסביר.
11: לא נפלתי מהכיסא כששמעתי. אנחנו דנו בסוגיה הזו ביום שישי, ואני אמרתי דעתי, כי אני חושב שעם שני הצדדים, ואני מדגיש, שני הצדדים היו רוצים להמשיך, זה היה קורה. אני חושב שבית ירושלים קצת אולי נבהלה שמשה אוחיון יחליף את ברק יצחקי, ואז בהודעת האולטימטום שהציבו לברק יצחקי, ובוא נאמר אולי אתה יודע מה שנקרא ההדף שקיבלו מההודעה הזאת כנראה, אז זה מה שגרם ל ביתר ירושלים להחליט שאלמוג כהן ירד לקווים. זה לא חלילה להמעיט מערכו של משה חיון, אבל ביתר ירושלים זה מועדון גדול עם עוצמה, עם באמת נמצאת בפרופיל הכי גבוה שהיום של קבוצת כדורגל במדינת ישראל, ורצו קצת אולי לצנן, להוריד את הסוג של כעס, צירפו גם סמל גדול מאוד לצידו ביחד עם משה חיון, אבירם בורחיאן צריך לומר, ובוא נראה לאן זה ילך.
1: בוא נצרף אלינו לשיחה את אופיר סער.
11: קשה לי, אני רק חייב לומר משפט, אופיר.
1: כן,
11: קשה
1: כן,
11: לי
1: כן.
11: שמנהל מקצועי ומנהל מקצועי טוב עשה עבודה מצוינת יורד לקר הדשא, אני לא אוהב את המהלך הזה.
1: אופיר סער, וואלה, שלום, בוקר טוב.
12: אהלן, בוקר טוב, אופיר.
1: בניתוח שלך, מה היה בעיקר האירוע? כסף או סיפור אחר?
12: לא, זה לא כסף. כסף יכול היה להסתגר גם מצד ביתר וגם מצד ברק יצחקי. אבל זאת עונה שהסתיימה ביחסים לא טובים בין אלמוג כהן לברק יצחקי. ברק אברמוב ידע את זה. פחות האמין שהשידוך הזה יכול להמשיך ולהצליח. עם זה הוא ניגש למסע ומתן, ובגלל זה הוא לא זז כמעט מההצעה הראשונה. וברק יצחקי גם, אני חושב שהבין את כל הווייבים מסביב. ולא... אנחנו ראינו מיום ליום שנכון יהיה לצדדים להיפרד. זה לא היה אמור להסתיים באלמוג כהן כמאמן, וזה לא, אני חושב שזה אולי לטווח הקצר זה יכול לעזור לביתר בעונה הקרובה, הסיטואציה שאלמוג כהן כי הוא יורד לקווים וזה לא יהיה משה אוחיון, אבל לטווח הארוך ביתר צריכה את אלמוג כהן מנהל מקצועי. זה היה שינוי שהיא עשתה, והיא תצטרך למצוא לזה פתרונות בהמשך. אני חושב שזה מהלך זמני, אנחנו נצטרך לראות מה יקרה בהמשך.
1: מישל, למה יצחקי בהיעדר אופציות כרגע, לפחות ממה שידוע, אתה יודע, לכם, למה הוא שאל עצמו בריאתך להתעקש כל כך מול אברמו, והאם הסיפור היה פשוט להפיל את זה, כמו שתיאר כאן אופיר, כי זה לא התכנס?
11: אני חושב שמה שתיאר אופיר לגבי היחסים וההבנה המקצועית, איך הוא רואה את הדברים, אם הוא רואה אותם בעין בעין כמו אלמוג, יכול להיות שהיו שם חילוקי דעות על סגנון המשחק של ביתר ירושלים, ואולי גם יכול להיות, זה מה שהכריע. אני לא חושב שכסף זה המפתח למה שקרה, לגמרי לא. מדובר אולי בפער של אופר, אולי 20 אלף דולר לכל העונה, אולי 2,000-3,000 דולר
1: בחודש. מבלי לזלזל בכסף, זה לא...
11: לא, חלילה.
1: לא על זה דברים קמים ונופלים.
11: לא, חלילה, בטח כשמדובר בתקציב של עשרות מיליונים, אז יכול להיות שיש דברים שאנחנו לא נחשפנו אליהם. ברק מבחינתו, תשמע, שומר את הקלפים צמוד לחזה, אף אחד לא יודע מה האופציות שעומדות, אנחנו שומעים את השמועות, מכבי תל אביב לא מינתה מאמן, וכנראה אנחנו יודעים בדיוק איך מכבי תל אביב עובדת, מכבי תל אביב תמיד הולכת על מאמנים זרים, יכול להיות שהשנה יהיה איזה שינוי, אני לא יודע כרגע לומר לך ולשים את האצבע ולומר לך, תקשיב, יש לו הצעה באמת קונקרטית, והוא בגלל...

0: הגדר, כנראה יש לו את השיקולים שלו.
1: תגיד,
2: צריך להגיד,
1: אופיר,
2: גם, צריך
1: כן.
2: להגיד, ונפל גם על מעמד, כבוד עצמי, ברק יצחק הרגיש שאחרי העונה הזאת, לא באים ואומרים לו, זאת ההצעה, תן תשובה תוך יומיים, או שאנחנו מתקדמים. ואני חושב שזה גם כל המסביב לאירוע הרגיש לו לא טוב, ובגלל זה אני חושב ששוב, שני הצדדים לא יתאמצו להמשיך ביחד.
1: כן.
0: אם ויש... הם היו רוצים זה היה קורה, נקודה.
1: שאלת האורך, מי מבטיח אופיר שבסוף לא תתעורר ביתר עם משה אוחיון כמאמן ואלמוג שיחזור לפוזיציית המנהל המקצועי?
2: זה לא משנה, ברגע שהוא מונה למאמן האחריות עליו, גם אם היה משה אוחיון האחריות היא על אלמוג כהן. אלמוג כהן זה כבר לא ברק יצחקי בפרונט, זה אלמוג כהן צריך לרדת למטה. הרגע, אנחנו יודעים שהוא יעביר את האימונים, הוא קובע הרכבים, שיטות, חילופים, אז זהו, זה הכל על אלמוג כהן.
0: נציין אופיר שגם ככה הוא היה למטה כל הזמן. אלמוג כהן זה מסוג המנהלים המקצועיים שמאוד מאוד מעורב ביום יום מבחינה מתודית, באימונים, בתוכן שלהם. הוא מנהל מקצועי מאוד מעורב, כך שזה לא חדש לו לרדת לקר הדשא, הוא נמצא שם. פשוט היום כל האחריות תהיה עליו, הוא יצטרך גם, אתה יודע, גם להתמודד עם סוגיית השבת, אופר, הוא שומר שבת, שומר הדוק של השבת, ואתה יודע, יש לפעמים משחקים בימי שבת בבוקר, בערב, וצריך לעשות אימון בוקר, השאלה איך הוא יעשה אותם, איפה זה יקרה, איך הוא יגיע, יש פה מורכבות, גם את זה צריך לקחת בחשבון.
1: טוב,
2: מיכל, אתה יודע שגם אם משה אוחיון היה מתמנה למאמן, כולם היו אומרים שאלמוג המאמן בפועל, ומשה אוחיון עושה כל מה שהוא אומר לו, אז בסופו של דבר עדיף שבאמת, כן, אם כן. כבר זה הצוות, שירד לקווים. אם זה כבר זאת הסיטואציה.
1: אופיר...
0: לא, חיות עליו, חד משמעית.
1: אופיר סער ומישל דיין, חברנו, תודה רבה רבה. תודה שהייתם איתנו הבוקר.
0: תודה.
1: אנחנו רק נעדכן אתכם שממש עכשיו יוצאת הודעה של שר הביטחון, הודעה משותפת, שר הביטחון וראש הממשלה, בעקבות ההפרות החוזרות ונשנות של הפסקת האש בלבנון על ידי ארגון הטרור חיזבאללה, והמתקפות נגד ערים ואזרחים, ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ הורו לצהל לתקוף מטרות ברובע הדחיה בביירות. אנחנו נעקוב אחרי הצהרות האלה, מיד ננסה להבין. טוב, נאמר, כרגע אנחנו עוד לא, בדרך כלל בשלבים האלה אנחנו רואים כבר את ההודעות שיוצאות בדרך כלל אחרי שכבר נראות פטריות האשן מעל שמי ביירות. כרגע זה לא משהו שאנחנו מקבלים, לפחות לא בפידים אצלנו. אנחנו עוד עוקבים אחרי זה, תכף נראה אם יהיו לנו עוד עדכונים. רשתות השיווק שנכנסות לעוד ועוד תחומים, מעיין פרטי, שלום.
3: היי, בוקר טוב.
1: מה? מכוניות? איזה חדש?
3: אחרי האייפונים או השואבי אבק, אז עכשיו מגיעות המכוניות והבתים. לא פחות מזה, אבל האם מדובר בכותרת מנצנצת בשביל לצבור יחסי ציבור, או האם מדובר במוצרים אמיתיים? מה אתה חושב?
1: תראי, עד היום זה עבד להם. עד היום הם עשו כאב ראש ליבואנים הרשמיים שאינם מהתחום שלהם. אבל נראה לי שבגדול בגדול רוצים למכור הכל ולשדר אנחנו לכל רוחב המגרש.
3: נכון, אבל אני חייבת להגיד לך משהו. בסוף, אם אתה מביא מכוניות, בסדר? ואתה מביא 200 או 300 או אפילו 1,000 מכוניות. מה זה 1,000 מכוניות בשביל מדינה שלמה? והתשובה היא, כלום.
1: למרות שאני פה אתגר אותך קצת, את יודעת, גם כשהביאו לפה, כשאני זוכר שבזמנו, אם אני לא טועה, לובינסקי הביאו לפה ראשונים את ה-MG הסיני, אז ברור היה שזה דריסת רגל. יש מהלכים שהם מעבר למחירה, לא, אני אומר לפני עשור וחצי, אז הם אמרו, אנחנו עושים קריאת כיוון, כדי לבוא ולהגיד המכוניות הסיניות הם הדבר הבא, סתם, זה מסגמנט אחר לגמרי. אבל הנה רשתות השיווק באות ואומרות, אנחנו רצים לכל רוחב המגרש, נתחיל עם 1,000.
3: אז קודם כל, אני חייבת להגיד שזה לא רשתות השיווק מביאות את המוצרים. הם, בעצם, הן נוסעות איזשהו שיתוף פעולה עם חברות גדולות. אז אושר עד עשו עכשיו שיתוף פעולה עם אוטו סנטר. הביאו, ואגב, אמרו אתמול שכבר נגמרו כל המכוניות. אני חייבת להגיד לך שאושר עד, הרי בסוף אתה הולך לשם, אתה משלם משהו כמו 2,000 שקל, ואז הם שולחים אותך לאוטו סנטר כדי לעשות את העסקה. בעצם זה מכוניות ש... הגיל של

0: הן כבר מתחיל להיות בעייתי, ואם הן לא מוכרות, אז אתה כבר הופך להיות יד שנייה. בקיצור, יש מאחורי הדבר הזה דין ודברים. כמובן, המחיר ירד, מדהים. האם זה ישפיע על שוק הרכב? שאלה טובה, בוא נעקוב ונראה. לגבי הנדלן,
1: כן, ממש במילה לסיום.
0: זהו, אז גם פה, השאלה אם היית הולך עכשיו לרשת ויקטורי וקונה דירה, התשובה היא לא. הם מעבירים אותך ל6-7 קבלנים שאיתם הם עובדים ברחבי הארץ. המטרה למכור...
2: חדשים ברדיו ירושלים. חדשים ברדיו. השירים החדשים במוסיקה הישראלית.

זוכרת שהתחלנו לצאת, תסתכלו במבט של משניכם קשורים, שעם פער כזה כמו שלי ושלך קופידון יקבל עוד מכתב פיתורים, ואני שרגיל שהבוקר זה לילה שבסדר ללכת

0: וגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.
1: היצר הטוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.